0: Я його визволю, захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
1: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Якби я тебе не образила, то не було би цього вірша. Тільки все пережити по-справжньому. Найщиріше, найцікавіше. Якби це зробила заслужено, то сиділа б десь на троні, а так за столом напружено тримаю руками скроні. Я у тобі побачила ангела. Ангели не помиляються. Вони егом людським не придавлені і емоціями не граються. Все добро цього світу втілене в їхні крила. Злом не зношені. І живуть вони в світі білому, щоби всі в них просили прощення.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати. Говорять наші світлі гості.
4: Мар'яна Поначевна про межу емоційності.
5: Ще складність в тому, що в мене підлітковий вік, і в мене є складність не переходити межу емоційності і все-таки бути єфесянам 6.1. Діти повинуйтесь родителям своїм. Тому для мене, як ще для віруючої дитини, це досить складно, але, наприклад, особисто я підходжу до цього з точки зору домовленості з Богом. Я зараз дивлюсь на життя таким чином, що якщо я домовилась з Богом, і якщо в мене є якісь з ним стосунки, то все інше влаштується. Я хочу відноситись до того, коли мама щось попросила, зі смиренністю. Не завжди в мене це виходить, але реально Бог мене змінює.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі! Бажаю з вами разом поділитися Словом Божим. Читаю лист до євреїв, 11 розділ і 6 вірш. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Головна думка моєї проповіді буде «Віра, що спасає». Людина здорового розсудку ніколи не повинна байдуже ставитись до питання «Для чого я живу?». Кожна людина має в собі життя, а кожне життя має в собі призначену Богом ціль. Багато людей навіть знають на пам'ять молитву «Отче наш», котрі є слова «Нехай буде воля твоя». Здійснення волі Божої в нашому житті повинно бути найголовнішою ціллю в наших усіх стараннях. Бо воля Божа для кожного з нас індивідуально заключається в тому, щоб ми були тим, чим Бог хоче нас бачити, і робити те, що Бог від нас вимагає. Коли ми дійсно будемо шукати такої волі Божої, ми непримінно досягнемо цілі, назначеної для нас Богом, але коли ми робимо і говоримо,

на викуп за всіх. Воля Божа є в тім, щоб усі люди спаслися, у тім числі і ви, дорогий друже. Бо Син людський Ісус Христос прийшов, щоб шукати і спасти погибше. Усім людям, котрі шукають помочі від Ісуса, Він завжди давав задовольняючу відповідь. «Іди, віра твоя спасла тебе», або «По вірі вашій хай станеться вам». Подібних прикладів ми маємо досить у Слові Божому, і кожна особа, котра приходила до Ісуса у нужді чи потребі, відходила від Нього здоровою і цілком обновленою. Також і в наші дні Євангелія проповідується не для того, щоб ми міняли свою віру, але щоб віра перемінила вас і ваше життя. Декілька років тому назад був такий випадок. В одному селі жив чоловік, котрий пропивав усе, що міг заробити, і дуже бешкетував. Від нього втікали всі люди, бо кожен боявся попасти йому під руки. Але одного разу, вертаючись додому, під питому стані, він почув на вулиці якийсь спів. Він пішов у ту сторону, звідки доносився спів, і скоро прийшов до маленької групи людей, котрі проповідували Євангелію на вулиці. Він почав прислуховуватися до живих слів доброї новини, котрої він ще ніколи не чув у своєму житті. То були не людські слова, але сам Ісус Христос кликав його: «Прийди до мене, обтяжений гріхами, я дам спокій душі твоїй». Чоловік, котрий змарнував все своє життя в гріхах, не міг відкинути слів Христового поклику. Він упав на свої коліна, піднявши свої руки догори, в сльозах почав просити Господа помилувати його. Цю хвилину підскочили до нього люди, котрі знали його, і говорять: «Що ж ти зробив? Ти ж проміняв свою віру». Чоловік піднявся на ноги, сльози поробили собі стежки по його брудному немитому лиці. Звертаючись до своїх одновірців, він відповів: «Говоріть, що тільки бажаєте, але я вже ніколи не буду таким, яким я був до цього часу». Так, любі слухачі, якщо ви живете в гріхах, то ваша віра є мертва. Немає значення, яке гарне ім'я вона носить. Жива віра в живого Бога запалює життя людини святим натхненням до послуху й покірності Богу і Його Слову. Вона дає людині перемогу над гріхом і злом, над дияволом і пеклом, і над усіма пристрастями цього світу. Одиноким доказом справедливої віри до Бога і до вір'я Богою являється той факт, що віруючий Богою вірить і в Слово Боже. А коли вірить, то і любить Його, і старається жити згідно приписів Слова Божого. Жива віра приходить в серце людини тільки через слухання живого і повіки незмінного Слова Божого. Доказом того, що ми маємо справедливу віру, може бути тільки той факт, що обітниці Божі, записані на сторінках Святого Письма, здійснюються в нашому житті. Таким чином, віра чоловіка не міняє дійсності, але приводить дійсність до дії. Від святих впливів живої віри в серці віруючого родяться почуття певності. Коли ж людина старається своїми почуттями досягнути дійсності, такі почуття є несправедливі і небезпечні. Почуте грішником Слово Боже докоряє його в його гріхах, після чого покірність Слову Божому приводить його до покаяння. Умови, дані Богом для спасення грішника, є повне чистосердечне покаяння. Віра, котра була народжена через слухання Божого Слова, і котра дала людині примирення з Богом, також дасть їй і перемогу над всіма гріховними пристрастями, запалюючи серце людини любов'ю до всього того, що є справедливе в очах Божих. Коли людина отримає віру від Христа через покірність Євангелії, ця віра буде обов'язково тягнути її до Христа. А від постійної спільності з Христом людина починає бути похожою на Христа. Багато людей не хочуть віддатися Христові лише тому, що вони думають, коли Христос прийде до їхнього серця, Він забере від них радість, потіху в світі. А інші, хоч і бажають служити Господеві, все ж таки ніяк не можуть розлучитися зі своїми любимими гріхами. Дорогий друже, якщо ви бажаєте віддатись Господеві і служити Йому, то не

0: спробуйте залишити ваші любимі гріхи, тому що не пройде багато часу, як ви знову їх собі присвоїте. Тому що своїми власними силами ви не зможете їх залишити. Який є ваш любимий гріх? Тютюн, алкоголь чи щось інше? Щоб воно не було, якщо ви дійсно бажаєте віддатись Господеві, то позбирайте усі ваші любимі гріхи і принесіть їх до ніг Ісуса. І там, у Його ногах, покладіть все при помочі щирого розкаяння. А коли ви віддасте все Христові, коли Христос забере їх від вас, всі гріхи, взамін ви отримаєте прощення і радість невимовну. Коли ви хочете мати повну перемогу над гріхом і дияволом, прийдіть до Христа наєдині. Сповідайте йому ваші гріхи, не загально, але кожний гріх окремо, називаючи кожний гріх його іменем. Не бійтеся брати старі гріхи за їх коріння, але без усякого милосердя відкопайте все і повіддавайте Ісусу Христу в щирому сердечному покаянні. Якщо ви хочете бути вільними від диявола, ви мусите найперше бути вільним від усього гріха. Пам'ятайте, що та радість і слава, котра наповнить ваше серце і життя після щирого розкаяння, буде в мільйони разів славніша над усі болі. Хай вас Господь усіх благословить і поможе вам, щоб ви змогли щиро і сердечно покаятися перед Богом, принести свої усі гріхи і попросити Господа, щоб Він дав вам сили покаятися у них і більше не робити. Я вірю, що коли ви щиро і сердечно будете каятися у своїх гріхах, Господь вам поможе. І ви отримаєте силу Божу, силу Духа Святого і матимете побіду у своєму житті. І коли Господь наповнив вас Духом Святим, тією небесною радістю, ви тоді побачите, що то значить Богу служити. О, я вірю, що в цей час, хто ще живе у гріхах, ви склоніть свої коліна там у вашій кімнаті, коло вашого радіоприймача, і я разом з вами буду молитися, і ви моліться, і вірте, що Бог вислуховує молитви. Можливо, ти, друже, знаходишся під впливом алкоголю, і ти не маєш сили. Ти бачиш, що алкоголь руйнує твоє здоров'я і зруйнував життя твоє, і так само родинне життя, і ти не маєш сили визволитися від нього. То я прошу тебе, ти поклич до Ісуса, а Ісус Христос тобі поможе. Я вірю, що коли ти сердечно і щиро будеш каятися і просити, скажеш: «Ісусе, порятуй мене, спаси мене», Господь тобі поможе. Бо Бог є добрий. Бог не хоче, щоб твоя душа згинула і на вічні муки пішла до пекла. Бог хоче, щоб твоя душа мала життя вічне. Для того Син Божий прийшов і постраждав, щоб спасти твою і мою душу. Отож, будемо молитися, і ти молися. Отець Небесний, я тобі дякую з глибини мого серця і душі за цю проповідь, за слово твоє святе, що ти дозволив мені передати. Я вірю, Отче, що ти говорив Духом Святим до кожного серця, а особливо до тих, що не покаялися в своїх гріхах. Споглянь з твоїх небесних висот на ці всі душі, на мого друга, що молиться в цей час і просить у тебе, Отче, пробачення. Боже, прости йому гріхи, спаси його душу, визволи його від того алкоголю, що лютий ворог, демон поневолив його, і він не має сили визволитися від нього. Але ти сильний, Боже, визволити ту душу, щоб та особа від сьогоднішнього дня раз і назавжди покинула пити усі алкогольні напої, наповни ту душу Духом Святим, щоб від цього дня ця душа служила тобі і другим сказала, що Господь має силу простити гріхи і спасти душу. Я славлю і величаю тебе, а вся честь і слава нехай буде Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.
1: Хотів би я забути

Дорогі друже, може ти ще не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Тож не відкладай своє спасіння на завтра, а сьогодні зроби це найважливіше рішення у своєму житті. Пусти Ісуса Христа у своє серце. Ти ніколи не пожалієш за цим. Ще раз дякую всім, що слухали нашу програму. А так, залишайтеся з Господом, і нехай Він вас усіх рясно поблагословить.

0: Нехай же додасть вам Господь все більше і більше, вам і дітям вашим. Нехай благословить вас Господь, що сотворив небо і землю.
1: Псалом 113, 22 і 23 вірш.

0: Не встигнеш розплющити очі? Перевір, чи на місці твоя зброя.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

0: Здалека Господь з'явився мені та й промовив: «Я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю».
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Дорогий Господь, я благословляю іменем Твоїм кожного слухача, кожного партнера цього світлого радіо «Еммануїл». Господи, нехай Твоя охорона, нехай Твоя милість буде над ними. Господи, всі, хто слухає, всі, хто переживає за це радіо, хто благословляє фінансами, Боже, щоби Слово Твоє, воно розповсюджилось по території всій нашої країни. Благослови кожне серце, хто буде слухати звідси вістку Твого спасіння. Нехай Твоя благодать лється, нехай милість Твоя просто буде явлена в нашій країні. Ми благословляємо всіх, хто буде чути, всіх, хто будуть розповсюджувати Слово Твоє. Нехай імення Твоє буде прославлено мені Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Світле радіо Еммануїл.
3: 280-03-05. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Цього дня хочеться поговорити про сім'ю. Знаєте, неможливо насправді уявити людську цивілізацію без родини. Людина, вона створена Богом як соціальна істота, яка потребує емоційної підтримки, яка хоче ділитися з людьми своїми радощами, своїми переживаннями, обмінюватись думками, яка хоче допомагати і отримувати в той же час допомогу, і відчувати себе потрібним, і відчувати себе частиною спільноти. Людина не створена бути самотнім, так навіть у Біблії сказано. І від якості стосунків людини з Богом, перш за все, від якості стосунків людини з самим собою, з батьками, з друзями, чоловіком чи дружиною, людина буде або отримувати повноту та значущість життя, або навпаки не отримувати. І ось цей соціальний конект, він дуже впливає на відчуття людини, стану її життя, на відчуття її щастя, на відчуття її значущості в цьому житті. Міцні і здорові сім'ї, як ми знаємо, породжують здорове суспільство. І з першої книги Біблії ми з вами дізнаємося, що сім'ї, вони близькі Божому серцю, що сім'я – це Божий задум, що це план Господа від початку, щоб кожна людина, вона була частиною сім'ї. І книга «Буття» каже нам, що коли Бог створив людину, він сказав, недобре бути чоловіку самотнім, і тому створив жінку, помічника, подібну до нього. І благословив їх Бог, і сказав їм Бог, плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю. Навіть після того, як вони впали в гріх, Адам і Єва, так, Бог все одно, він продовжив свій план для сімей. І в Біблії маємо багато прикладів сімей, і чудових прикладів, і прикладів, з яких треба брати урок, як не потрібно будувати родину. Тому сьогодні я пропоную нам з вами поспілкуватися, які ж все ж таки сімейні пари з Біблії є для вас прикладом стосунків. У мене є перший телефонний дзвінок, який я з радістю приймаю і вітаю вас у прямому етері.
5: Вітаю, вся моя Божа мила, вся моя улюблена радіородина. На жаль, я не можу похизуватися родиною, как би, своєї бабусі, і я можу тільки сказати із сотрясательного прикладу. Ось моя бабуся живе з дідусем, да. Але яку вона помилку допустилася, що я раджу нікому не робити, як би я поступила б на її місці. Ось один, ну я не знаю, звісно, як вони. Вони, може, в молодості зустріли одне одного. Та не так важно. Важно в тому, що оцей дідусь Льона, він, маючи за плечами свою жінку, і двох, ну, і доньку, ну, і двох дітей. Він сказав, коли однажды, Аня, я без тебе не можу, та її повелась і взяла, незважаючи на те, що він вже був женат. І це і можна рахувати, що вона відбила чужого чоловіка. А це вже як наче, я вам скажу, рушення чужої родини, щастя. Я би так поступила, б сказала. Да, Льон, я тебе понімаю, але я руйнувати твоє, ну, щастя твоїх доньок, твоєї жінки не можу, пробач. І да, він построїв їй хату, але вона з ним зараз нещасна. І це я можу, на жаль, звісно, к стиду своєму, мені прикро за неї. Вона з ним нещасна в ітогі. Тому я раджу всім, якщо або женатий чоловік, або замужня жінка каже, що вона без тебе не може, маючи вже за плечами свою, як би, будучи вже в парі, дітей там, або внуків, якщо це вже в возрості, вічливо, тактовно відмовляти. Дякую, слава Господу за вас, до зв'язку.
4: Дякуємо вам, пані Діано, що доєдналися. Дякуємо за цю пораду. Звісно, Слово Боже теж заперечує такі вчинки, але ми не можемо з вами засуджувати інших за їх вчинки. Ми можемо лише для себе брати якісь уроки і приклади. Слово Боже нас вчить про те, що шлюб має зберігатися між одним чоловіком і однією дружиною. І причин для розривання шлюбу їх майже немає. Є там деякі, але більшість причин, які насправді зараз у нас в світі, через яких розходяться, вони для Бога не є насправді причинами. Тому дійсно потрібно максимально оберігати свої стосунки, і для цього потрібно бути обізнаними. Для цього потрібно дуже багато вивчати про сімейні стосунки, вивчати Слова Божого, вивчати різної літератури, як берегти стосунки, як будувати стосунки, як закласти міцний фундамент для того, щоб коли прийде шторм, ці стосунки вони вистояли. На жаль, людські сім'ї відійшли від прекрасного образу Божого і набули такого вигляду, що, як ми знаємо з історії, первісні люди, вони жили групами на початку, навіть з кількох десятків дорослих осіб і мали між собою різні безладні зв'язки. А вже коли в людей з'явилися табу на різні ці зв'язки всередині одного роду саме, то цей груповий шлюб, він став характерним для представників одного покоління, але різних родів. І ось в рамках таких груп часто складалися такі вибіркові, стійкі відносини якогось одного окремого чоловіка з жінкою. І що, зрештою, призвело до парної форми шлюбу. Тобто, на жаль, той образ Божий і те його бажання, щоб чоловік був лише з однією дружиною і одна дружина з одним чоловіком, люди це занедбали і почали жити, як хочуть. У нас є ще один телефонний дзвінок, я його приймаю з радістю. Вітаю вас.
6: Ой, я дуже-дуже всіх вітаю. Така чудова тема і дуже складна. Вітаю Лілечку, вітаю всю радіородину. Ну, спочатку хочу сказати, що як наша попередня слухачка розповіла свою сімейну історію, в наших сім'ях такого не було. На велике щастя, тому що я скільки знаю, моя прабабця, бабця і мама, вони дуже трималися сім'ї, і в наших сім'ях розлучень не було. А я от згадала слова Ісуса Христа, і навіть по закону Мойсея там було таке, що можна було розірвати шлюб, А Ісус сказав, що якщо одружується розлучена жінка або розлучений чоловік, то то є вже перелюб. От. І тому це дуже важливо. Для чого це було сказано? Щоб зберегти сім'ю. Таку сім'ю, яка була укладена на початку, коли люди були ще молоді. Тобто це говорить про те, щоб тримати цю сім'ю міцно, прощати якісь негаразди, прощати якісь там нестатки, і те, що ми знаємо, але треба прощати. І, як то сказано, коли укладається шлюб, і в радості, і в горі, а то всі хочуть тільки чути радість, а як така ситуація не буває, що і якесь горе буває, біда, так сказати, і в сім'ї, може, чоловіка, і в сім'ї жінки, а вони не хочуть то сприймати, їм то важко сприймати, вони не хочуть боротися з труднощами, і тоді, на жаль, такі сім'ї розлучаються, на великий жаль. А страждають дітки, тому що дитина хоче мати і тата, і маму, і бабушку, і дідушку. І розумієте, а от з біблійних історій мені дуже для мене є приклад от Яків і Рахіль. Наскільки він любив Рахіль, що навіть відробив 7 років за неї. А потім ще 7 років, щоб одружитися з нею. І в них була дуже щаслива сім'я, і народився Веніамін. І ще дуже хороша сім'я мені подобається. То кожен може зараз сказати, сім'я Марія і Йосип, які вони труднощі проходили, але як вони гарно їх проходили, і в них були дуже-дуже великі благословення, а саме основне благословення – це їхній син і син Божий Ісус. І ще є дуже багато прикладів щасливих сімей в Біблії. От, наприклад, ще одну хвилиночку затримаю про Анну. Там в її чоловіка ще була одна дружина, але він дуже любив Анну і ніколи її не обіжав. Навіть коли приносили жертву, то він навіть більшу частку давав Анні. І вона дуже сумувала, що не мала дітей, але потім, це в книзі Самоїлові опис її доля, і після її великої молитви в храмі в неї народився хлопчик Самуїл. Самуїл, як пророк, і вона присвятила його і храму, і Богу, і так сталося, що їхня сім'я була дуже щаслива. І в того чоловіка, Елкана його звали, і була і перша жінка, яка вже мала тоді вже дорослих дітей, і його кохана жіночка Анна, від якої народився пророк Самуїл. І я хочу сказати, що не дивлячись на всякі труднощі, треба все ж таки терпіти, прощати. А якщо є діти в сім'ї, то це взагалі недопустимо, ті розлучення, недопустимо, тому що це є гріх.

0: а хтось все ж не встояв і десь піддався якимсь спокусам, гріхам і так далі. І знаєте, теж хочу зауважити, що сказала пані Лариса, що багато людей, входячи в шлюб, дійсно якось не до кінця усвідомлюють, навіть коли ми кажемо своїм словом, що і в радості, і в горі, не до кінця ніби усвідомлюємо, що дійсно прийде етап горя, і в цьому горі потрібно бути, потрібно буде бути поруч. І дійсно ми сподіваємось лише на радість. І знаєте, дорогі слухачі, часто ми сприймаємо сім'ю як, ну, не знаю, знаєте, як крісло якесь, в яке просто хочеться сісти і відпочити після робочого дня. Але насправді сім'я – це труд, це робота, це такий тренажер для нашого серця, де ми качаємо наші м'язи терпіння, довготерпіння, де ми прокачуємо всі плоди Духа Святого, тому що знаєте, ми часто заходимо в шлюб з ілюзією, що це така гавань спокою, і де основне, де всі наші потреби будуть задоволені. Але християнський погляд каже інше, каже, що сім'я – це місце, де ми маємо задовольняти, де ми маємо служити. І коли ми заходимо в шлюб з надією, що нам будуть служити, що я от як королева так сяду і мій чоловік мені буде там щось для мене робити, він буде, по-перше, якщо він любить Господа, а по-друге, коли ти теж йому служиш, і ми маємо завжди пам'ятати, що ініціативу ми беремо на себе, що я перший проявляю плоди любові, я перший служу, я перший хочу зробити щасливим цю людину, тому що я беру заручність цією людиною задля того, щоб зробити її щасливою. А та людина бере заручність зі мною для того, щоб зробити мене щасливою. І коли дві людини щасливі поруч разом у шлюбі, тоді і буде щастя для кожного цілісно. Дітей ми народжуємо не для того, щоб вони зробили нас щасливими. Тому що коли ми народжуємо дітей і сподіваємося, що вони одразу почнуть нам приносити якесь там воду піднести в старості, задля цього, то це помилка. Ми маємо розуміти, усвідомлювати, що шлюб, сім'я – це місце шліфування, де шліфується наш егоїзм, тому що всі ми прийшли в цей світ з таким підвищеним его. І нам дійсно дуже легко любити того, хто нас любить. Але, знаєте, як важко любити чоловіка, чи дружину, чи там батька, матір, коли вони втомлені, коли вони роздратовані, коли ви з ними не згодні, коли ви проходите якийсь етап, не лише вони, а ви. І ось це і є ця справжня любов агапе, це і є ця справжня жертовна любов. Коли ми любимо навіть тоді, коли це дуже важко нам дається. І тому люди, коли стикаються з цими проблемами, коли вони не мають цього усвідомлення, коли вони заходять з ілюзією, що все має бути ідеально і мають зійти такі ідеальні дві половинки, співпасти, і тоді ми будемо щасливі. І вірять в якусь таку неземну любов, а якщо приходять якісь розчарування, то ми просто не ті половинки, це є помилка, це є нездорове сприйняття реальності, непідготовлений розум до шлюбу, і як результат дійсно дуже багато розлучень. У нас є телефонний дзвінок, я приймаю його та вітаю вас у нашому етері.
1: Доброго дня. Як приклад наслідування сімейного життя беру подружжя Іоахіма і Анни, батька і матері Святої Діви Марії. Вони жили довге життя в злагоді і мирі. У обох була єдина мета – мати дитину. Вони молились і просили Бога, як подарує їм дитину, вона буде присвячена Богові. І впродовж довгого життя вони не втрачали надію. Бувши вже й старими, й немощними, здавалось би,

0: що Бог не допоможе їм, але віра в їх обох не покидала. Просто треба було діждатися того часу, який заплановано Богом. Ми знаємо з Біблії, що їх мета збулась, і їх донька стала матір'ю Сина Божого. В моєму особистому житті прикладом сімейного дружнього життя були мої тато і мама. Обидва жили з Богом. Мали четверо дітей. Всім дали вищу освіту. Не були заможними, але довольствувались тим, що мали, що фактично давав Бог. Мої батьки були прикладом сімейного життя і для мого дружини. Він не був християнином, а став ним, переночувавши у світлиці моєї бабусі. На п'ятому курсі інституту він приїхав до нас в Ровеньки познайомитися з моєю родиною і себе представити. Чому сам приїхав? У нього мама загинула під час Другої світової війни, батько був одружений вдруге, а мачуха – то не мама. Моєму нареченому треба було переночувати. В домі нареченої це було заборонено традицією. Тому бабуся взяла його на ніч і, як бажаного гостя, положила спати в світлиці, на пуховій перині і подушках. Всю ніч горіла блакитна лампада під іконами. Проснувшись вночі, йому здалось, що він на небі, на білих хмарах, блакитне світло. І вже коли ми приїхали у Харків, він сказав: «Ходімо до церкви». З того часу моя родина стала жити з Богом в мирі, злагоді, взаєморозумінні. Я пишаюсь не тільки своєю особистою родиною, а всіми своїми рідними, племінниками, дітками, дядьками, бабусями, тому що всі були християнами, всі жили з Богом. Христос воскрес, воістину воскрес!
1: Дякуємо вам, пані Анно. Така романтична, чудова історія. Слава Господу, що ваша родина навернулась до Господа. І благословляємо вашу родину, благословляємо родину кожного нашого слухача, кожного, хто телефонує, кожного, хто нас слухає. Нехай Господь укріпить вас, укріпить ваші стосунки, ваше кохання, вашу довіру і вашу єдність у Господі. Дорогоцінні слухачі, хочу скористатися можливістю подякувати кожному за підтримку нашого радіо, подякувати кожному, хто здійснює молитви за наше радіо, хто здійснює внески в наше радіо. Кожна ваша підтримка, кожне ваше зерно, воно сіє свій плід в наше радіо. І насправді радіо – це не просто музика, це не просто інтерв'ю, які лунають, не просто програми. В страшні часи війни – це голос, який поруч, який допомагає не залишатися наодинці. Це голос, який говорить істину, говорить, несе Слово Боже. Якщо у вас є бажання на серці підтримати наше радіо, я заохочую вас це робити. І нагадую, що навіть невеликий внесок, він допомагає продовжувати нашому радіо лунати. А також я хочу нагадати про правильне заповнення перерахувань фінансів. Це вкрай важливо, тому що іноді через некоректне заповнення поля, яке має назву призначення платежу, кошти бувають утримані. Тому в полі, яке має назву призначення платежу, варто писати лише два слова «добровільна допомога». Ми дякуємо кожному, хто сіє, кожному, хто благословляє, і ми віримо, що посіяне вами Господь примножить у вашому житті, і ви пожнете багато плоду. Дякуємо вам.
2: Програма транслюється у повторі.
1: У нас є телефонний дзвінок. Я вітаю вас, запрошую доєднатись до нашого обговорення.
3: Доброго дня, слава Ісусу Христу. Про сім'ю я хочу сказати, що з пам'яті моїх батьків то був порядок і дисципліна. Ми слухали батьків, літом пасли корови, узимку ходили до школи, робили домашні завдання. Ми не дозволяли собі гуляти вечорами, як у цей час сидять у телефон, молодь, дружать по 4 роки, а потім розлучаються. Потрібно слухати заповідь Божу, п'ята заповідь: шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні. І 1 Івана 2:15 написано: не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає любові отцівської. Добре, коли Бог спаровує сім'ю, коли разом моляться, виховують дітей у страху Господнім. 2 Тимофія 3, перший вірш. Останніми днями настануть тяжкі часи, будуть люди самолюдні, грошолюбні, годні, богозневажники, батькам неслухняні. І там багато чого написано. Павло радить Тимофія: відвертайся від таких. Нехай благословить Бог нас і наші сім'ї, і нашу Україну. Дякую всім слухачам, дякую Світлому радіо.
1: Дякуємо вам, пані Лідо, дякуємо за те, що нагадали чудові місця з писання зі Слова Божого, дійсно, які підкріпляють нас у вірі, нас у прагненні побудувати щасливий шлюб, довголітній шлюб від початку до кінця, який буде під Божим захистом, тому що той шлюб, який є благословений Господом, той шлюб, який виконує заповіді Божі, який приносить йому радість, Господь оберігає і допомагає. Тому так важливо будувати свій шлюб на Слові Божому, на його фундаменті, на його цінностях. З радістю приймаю ще один телефонний дзвінок та вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу! Хочу подякувати слухачам моїм за назидання нашої ведученької, який Бог через вас говорить. Я дуже дякую Господу. І я хочу сказати про сім'ю. Сім'я у мене, коли людина не знає Господа, воно буде все не так іти у сім'ї. Я дуже дякую Богу за те, що Він мені дає силу йти за Ним. Тільки Богу дякую, бо я жила без Бога. Моя сім'я не була складена. Моя лічно мамі, батька, була складена. Мама мала одного чоловіка, служили не Богу. Вони молилися у православну церкву, коли ходили у год раз. А у мене демо захватили, я перший раз вийшла замуж. Чоловік знайшов другу жінку. Мене оставив з дитяточком. Я в Києві робила. І там народила дитиночку. І оставив мене з дитиночкою півроку. Я жила сама, знову мені доля підійшла. Пів, блудив, знову я розійшлась. От, без Бога, жатва. Знову мене зустрів чоловік, хлопець з трьома дітками. Отого один, я отого двоє. І мене зустрів хлопець. Тож я була невіруюча. І він... Батьки сказали, ти на все життя йде з нею жити, тому що діти і вражала свекруха, а він каже, я на все життя. Я бачу, яка моя буде дружина, хазяйка, трудяга, а що вона жила. Ну, ми теж жили 4 роки буду, не розпис, жили, жили дитиночку. І тоді Бог нас покликав, роднесеньки мій Ісус постукав в моє сердечко, у чоловіка. І ми заключили завіт, прийняли водне хрещення разом, і мама моя. тато вже помер, а мама поміняла водне хрещення, і синочок, і ми пішли ще з нашого села люди, бо везли нас. От я зимою в лютому, мене Бог покликав. Я пішла із чоловіком, і живемо 33 роки. Нажили двоє діточок. Старший син служить Богу, дочечка прийняла водне хрещення, Наталочка. І третя дочечка, ну і ми, я вам скажу, всі випробування, які дає рікаючі, оте, що ходить за нами, ми витримаємо, якщо ми з Господом, ми на Його покладаємо. Він сказав, де тобі тяжко, віддай мені. І я віддаю. Є випробування, є дуже випробування. Дуже і дуже. Але я дякую Духу Святому, Господу моєму, Ісусу моєму дорогесенькому, що Він веде, виправляє мою дорогу, чоловіка, діточок моїх. Я не хочу так бути, як Йов. Коли все було, ото у мене там примір, все було, все, треба було молити, там було, за чоловіка треба молитися, молитися, молитися, молитися, не кидати щось у тому не гаразді, де випробування, а молитися, отдавайся руки Божі. Я побачила цю силу Божу, і він же мене зараз глядить, я не зрача, живем 33 роки, я... Він і нюхтики, і годує, і варить, а де бояка скидає, не треба таке робити. А він ослабиває, але я молюсь. Мій Бог сильний. Він так відповість, я вірю в це, я буду стукати небеса. Бог мені поможе, Дух Святий мені поможе. Хай всі Бог раз тільки обласить. Якщо людина буде з Богом, це буде... Буде випробування, але ми з ним йдемо, з Господом нашим, запам'ятаємо. Він завжди нас виведе на ту дорогу, яку треба йти в небо. Я дуже вдячна всім слухачам, у ведучої нашої, лідичці. Хай вас Бог Рашенько благословить благодаті свої з неба і хранить кожного, сім'ю кожну, соєдняє, останавлює, де незгода. Хай керує мій люблячий Господь і Дух Святий. Дуже дякую. Амінь.
1: Слава Господу! Дякуємо вам, пані Валентино, за благословіння кожної сім'ї наших слухачів. Дякую, що поділилися особистою історією. Дійсно, без Господа набагато складніше побудувати здорові, міцні стосунки. Ну, з Господом набагато легше любити, набагато легше йти на примирення. Тому що ми знаємо, що в шлюбі ми не самі. Ми беремо ось цей завіт разом з Господом. І тому в шлюбі, коли є якась проблема, перший, до кого біжимо? До Господа. І Він дає свою благодать, дає свою милість до того, щоб іти до свого коханого чи своєї коханої, миритись. Це, як сказано в Біблії, що це тройний такий вузол, який набагато важче розірвати, коли ви разом з Господом. Тому що двійний вузол набагато легше розірвати. А я хочу згадати про сім'ю Ісаак та Ревека. Ця історія написана у книзі «Буття», 24 розділ. І знаєте, про що говорить цей біблійний шлюб? Чому я його вибрала і чому він важливий? Насправді, цей шлюб вважається зразком Божого керівництва у виборі спутника життя. Подружжя Ісаака та Ревеки навіть часто згадують у молитвах про створення сім'ї, про благословення шлюбу та пошук пари. Навіть є, здається, це православні молитви, де згадується, що нехай мій шлюб буде такий, як був у Ісаака та Ревеки. І обставини створення цього подружжя – це є біблійний образ того, як чоловік шукає жінку у вірі. Він, знаєте, не просто бере першу ліпшу, яка йому подобається. І він навіть не шукає її серед землі, в якій він знаходиться. А він шукає жінку згідно з Божою волею, з вірою в те, що тільки з цією жінкою, яку передбачив для нього Небесний Отець, він буде щасливий. А з іншого боку, ми з вами бачимо приклад готовності самої жінки йти в далекий, невідомий край Чому? Тому що туди її кличе Боже провидіння, тому що вона бачить в цьому Божий задум, тому що всі ті слова, які були сказані рабом, вони були підтвердженням Божого благословіння в цей шлюб. І звісно, що цей шлюб не був без викликів, тому що кожний шлюб проходить етапи різні. І проходять різні проблеми та виклики. І на той момент, коли Ісаак та Ревека познайомились, Ісаакові було 40 років. А Ревека довгий час була безплідною. І знаєте, що цікаво, що в той час Ісаак, він не взяв собі іншої жінки, незважаючи на те, що Ревека була безплідною, і вона могла і все ж таки не народити тих дітей. А він з довірою продовжував молитися до Бога, і Господь, він почув ці молитви. Він бачив вірність. Вірність з боку Ісаака, вірність з боку Ревеки один до одного, вірність по Слову Божому, вірність до Господа. І знаєте, ця історія, вона є доказом того, що варто довіряти Богу у виборі партнера і молитись за нього. Чому важливо молитись за нього зараз і молитись за нього потім, коли ви вже в шлюбі? І не лише в моменти, коли чоловік чи дружина проходить якийсь важкий етап. Молитись постійно, підтримувати його молитовно кожного дня, тому що ми живемо постійно в духовній боротьбі. Диявол намагається атакувати, і ми не знаємо, звідки може прийти небезпека. Тому так важлива духовна підтримка особиста, коли ми молимося за себе і коли ми молимося за інших. Тому що Господь, він чує наші молитви. І знаєте, є чудове слово зі Слова Божого, що спасеться ти і спасеться твоя родина. Тому ми продовжуємо стояти в вірі за себе, за свою родину, навіть якщо ще у вас є неспасенні родичі, які не вірять в Бога, продовжуйте стояти в молитві, тому що Господь продовжує берегти їх, можливо, через ваші молитви. А я хочу згадати ще одну таку історію з Біблії про Рут та її свекруху Ноомі, а також її чоловіка Боаза. І знаєте, коли ми говоримо про сім'ю, дійсно сьогодні ми говоримо більше про чоловіка та дружину, але хочеться згадати також і ситуацію про свекруху. Це чудовий приклад, це настільки величний приклад про те, з якою просто любов'ю, повагою, відданістю ставилась дівчина до своєї свекрухи. Я хочу нагадати, що Рут після смерті чоловіка залишилась зі своєю свекрухою Ноомі, хоча свекруха відпускала своїх невісток, і інші невістки пішли від неї. Але Рут промовила слова, які стали символом вірності, і ми з вами часто чули ці слова, що куди підеш ти, туди піду і я, і твій народ буде моїм народом, а твій Бог – моїм Богом. І Рут прийняла Бога і вирушила з нею до Ізраїлю. І там вона зустріла заможного родича Боаза, який був вражений її доброчесністю та турботою про Ноомі, і одружився з нею. Це великий приклад такої жертовної любові, відданості і доказ нам про те, що, знаєте, щастя не приходить там, де люди тікають при перших труднощах, тому що Рут залишилась Ноомі в бідності, і саме через цю вірність Бог привів її до нового щасливого шлюбу. Рут прийняла віру Ноомі, і коли чоловік і дружина мають однаковий духовний фундамент, який прийняла Рут і мав Боаз, їхній дім, він стоїть на камені, а не на піску. І давайте цінувати, берегти і пам'ятати також про наших ближніх, про наших батьків, про батьків наших чоловіка та дружини. Знаєте, це зараз така рідкість, щоб сучасні невістки мали таку відданість свекрухам, яку мала Рут. Ми бачимо з прикладу, що це можливо – мати чудові, люблячі стосунки з рідними нашого чоловіка чи нашої дружини, та й з нашими рідними теж. Я приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
5: Вітаю, слава Ісусу Христу. Дякую Господу за те, що я мала чудову сім'ю моїх батьків. Так, я вже не раз згадувала, що так як нас виховували, можна сказати, у рамках. І це дуже добре, я за це їм дуже вдячна, бо я кажу, не знаю, де я була. Ми знали, що гріх, що не гріх. І знали, що можна, що не можна. І слава Господу за це. Я дякую Господу за те, що мені дав чудового чоловіка. Ви запитували, як я відчула, молилася. І серцем відчула, що це той, хто любить мене, кого я люблю. Ну, він уже в небесах, але я дуже вдячна Господу за нього. І ми прожили 47 років. І в мене ще є, правда, одна донька неодружена, за яку я молюся. Вже троє внуків одружених, троє внучки є, за яких я молюся. І дякую Господу. От ви згадували за Рут. Я згадала, що перед тим, як одружуватись, я молилася, Господи, дай мені так любити свою свекруху, як Рут любила мою мій. Ну, я не знаю, чи так вийшло, чи ні, тому що ми жили. Ми прийшли в сім'ю, я прийшла в сім'ю, де було багато, ну, у Львові, у квартирі було багато людей, а потім ми ще жили з свекрухою 10 років, але в кінці свого життя я бачила, що їй погано, і я кажу своєму чоловіку, треба її забрати до нас. І так, що вона вже у нас відійшла до Господа, і так сталося. Тому я вдячна Господу за все. І хочу сказати, щоб так, у житті всяке буває. Буває якісь недорозуміння, якісь суперечки, чи з дітьми, чи з чоловіком. Але щоб ми завжди пам'ятали, що життя дуже швидко проходить, і щоб ми не забували постійно, навіть після того, якщо сталося, говорити, що ми любимо один одного, тому що життя дуже швидко минає, і потім буває боляче, що могли б краще поступити. Тому цінуємо один одного. Ну, я молюся і за сім'ю, сім'ї своїх внуків, своїх дітей, і взагалі за сім'ї наших церкві, та й за молодь нашої країни, бо, на жаль, неправильно наставлені і боляче від цього. Але я б хотіла ще згадати одну таку для мене цікаву сім'ю. Я недавно прочитала Ісуса Навина, перший розділ, і там про сім'ю Рахав-блудниці. Я думаю, що пам'ятаєте цю історію, як Ісус Навин з військом мав взяти Єрихон. І коли Ісус Навин послав своїх розвідників, то їх хотіли схопити, а Рахав-блудниця їх сховала. Вона жила в стіні, які ті стіни були широкі, і вона їх сховала і не дала, ну, не дала їх ворогам. Але вона попросила, щоб вони її присягнули, що вони, отут так гарно написано, а тепер присягніть, це вона так говорить, Рахав до тих розвідників, коли вона, після того вона їх спустила на мотузці через вікно. А тепер присягніть мені Господом, що як я вчинила з вами милість, так зробите і ви милість з домом батька мого, і дасте мені правдивого знака, і заставите при житті батька мого, і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і все, що їхнє, і врятуєте наше життя від смерті. Я так роздумувала, хоч вона була грішниця, хоч яка вона була. Ну, по-перше, що вона знала живого Бога, бо вона перед цим їм сказала, кажу, я знаю, що Бог і розділив Червоне море перед вами. Ну, вона перед цим говорила. Так що вона знала. І я думаю, яка вона не була, а вона любила свою сім'ю і за кожного дбала, щоб ніхто не загинув. Бо потім ми знаємо, що був взятий Єрихон, все було передано закляттю, тільки вона одна спаслася. І в Біблії написано, що вона жила вже з ізраїльським народом. І я думаю, що вона дійсно стала дитиною Божою, що вона розкаялася. Отака цікава сім'я мені попала.
1: Чудовий приклад того, як потрібно стояти в проломі за свою родину, при будь-яких обставинах бути захисником, незважаючи дівчина ти чи хлопець, бути захисником своєї родини. І чудова історія, також свідчення про вашу родину, про вашого чоловіка. І нам у Viber брат Микола написав такий допис. Слава Богу! Відносно сьогоднішньої теми, то важливо зазначити наступне. Бог благословляє тільки шлюб його дітей. Тобто Господь благословляє тільки такий шлюб, в якому і наречений, і наречена є членами Христової Євангельської церкви, яка дотримується євангельського вчення. Про це ми читаємо у 1 Коринтян, 7 розділ, 39 вірш. Якщо віруючому хлопцеві, який є членом церкви, подобається віруюча дівчина, яка також є членом церкви, і ця симпатія є взаємною, тобто якщо вони подобаються один одному, то ця взаємність симпатії між ними свідчить про те, що Бог благословляє їх на шлюб для Божої слави. Якщо ж між ними нема взаємності у симпатії, то це свідчить про те, що Бог має для них іншу віруючу людину, яка також обов'язково є членом, має бути, Христової Євангельської церкви. Нехай Бог рясно благословить кожну його дитину. Дякуємо, брат Микола, за влучні думки і за влучні поради. Дійсно, ми маємо вибирати собі партнера, який, звісно, є також християнином, який також вірить в Господа Ісуса Христа. І тоді наш духовний фундамент, він буде міцний, тому що він буде побудований на одній вірі. Що ж, дорогі наші слухачі, наш ефір добігає кінця. Сьогодні ми побачили, що людство вигадувало різні моделі сім'ї, але справжню повноту життя дає лише той зразок, який заклав наш Творець. Варто пам'ятати, що сім'я – це не ідеальні люди, які живуть у ідеальному домі, а сім'я – це двоє неідеальних людей, які об'єдналися, щоб разом іти до Бога, ставати кращими і робити один одного щасливими.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному
6: радіо
2: житті.
6: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
7: Господи, Батько наш Небесний, ми кличемо до Тебе у нелегкий для нас час. Будь ласка, прояви своє довготерпіння і милість також і до нашого краю. В упокоренні сердець визнаємо, що згрішили перед Тобою, порушуючи заповіді і чинячи усупереч Твоїй волі. Просимо, Господи, не карай нас в гніві своїм. Допоможи, щоб ці випробування, через які проходить наша країна, спонукали українців шукати Тебе, каятися перед Тобою та упокорюватися. Ми віруємо, що коли впокоряться наші люди і помоляться, будуть шукати ім'я Твого і повернуть зо злих своїх доріг, то Ти вислухаєш з небес і простиш їхній гріх та й вилікуєш наш край. По-особливому благаємо Тебе, щоб Ти послав свою ласку тим, хто постраждав у цій війні. Просимо за поранених, за тих, хто втратив своїх рідних та близьких, чиє майно було знищене. Господи, Ти називаєш себе Богом вдів та сиріт, поблагослови їх, Боже. Дякуємо, що Ти не залишаєш нас у цю важку хвилину. Нехай буде звеличене Твоє ім'я, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
2: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
1: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо «Еммануїл».

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Господи, я знаю, що дуже багато людей моляться тобі в сподіванні на те, що ця війна закінчиться, але вона не закінчується, Боже. Я вірю, що у тебе все під контролем, і все те, що відбувається, це не просто так. І увесь цей біль, увесь цей морок, усі ці страждання, вони, Господи, ти не байдужий до них, ти не стоїш осторонь. Ми не розуміємо, чому це відбувається всередині, по суто по-людськи, ми не знаємо, чому це відбувається, але, Господи, я прошу тебе, допоможи нам стояти далі, не падати, не ламатись, а ті, хто впали і поламались, Боже, підніми їх. Я прошу тебе, Господи, втішай, Боже, тих людей, які в цьому потребують, і підтримуй тих, хто в цьому дуже сильно нуждається. Я благаю тебе, Господь, захисти нас, почуй нас, Боже мій. Я прошу тебе, Ісуса, нехай твоє світло і твоя любов справжня і сильна буде з нами, аби мати сили і гідність пройти все те, що зараз відбувається з нами. В ім'я Твоє, Господи, задля ради Твоєї слави. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Росія. Горбань. Я провів багато років в комуністичних гулагах. Так починався написаний від руки лист. Акуратне письмо та помітне легке тремтіння руки. Спогад про старість і роки тюрми. У таборі мене примушували працювати у підземній шахті. Праця була важкою, і наші охоронці не мали ані співчуття, ані людської гідності. Одного дня у шахті сталася аварія. Я травмував спину. Відтоді на ній з'явився горб. Одного дня, продовжувався лист, я зустрів хлопця, який не переставав дивитися на мене. «Дядьку», – спитав він, – «що у вас на спині?» Я був певний, що зараз почую якийсь грубий жарт на свою адресу. Але тим не менш я відповів. «Горб». Хлопчик лагідно усміхнувся. «Ні», – сказав він. «Бог є любов. Він не спотворює нікого. На вашій спині не горб, а коробка. В ній сховані ангельські крила. Колись ця коробка відчиниться, і ви полетите на небо на своїх ангельських крилах». Від радості я почав плакати. «Навіть зараз», – завершується лист, – «пишу до вас і плачу». Багато переслідуваних християн носять сліди своїх мук на тілі. Деколи Бог мусить нагадувати їм, навіть устами невинної дитини, про приховане благословення цих шрамів. На небі є лише один спомин про землю. Ісус навіть у своєму оповитому славою воскреслому тілі досі має шрами від переслідувань. Ісус показав свої шрами учням невдовзі після свого воскресіння. Тома торкнувся його рани на боці і шрамів на руках. Одного дня, коли ми прийдемо на небо, ці поранені руки обнімуть і нас. Вони служитимуть нам сповненим любові нагадуванням про благословення, яке постало з його страждань. Та шрами після важкого земного життя зникнуть на нашому новому небесному тілі. Ті, що зазнали кривди, страждань та образ заради Ісуса, обміняють свої шрами на одне з найбільших Божих благословень.
0: Так само і воскресіння мертвих сіється в тлінні, а встає у нетлінні.
2: Перше послання до Коринтян, 15 розділ, 42 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.

0: Сьогодні 16 травня.
1: Дорогі слухачі Світлого Радіо, розмірковуємо над мудрістю приповістей. Добра людина зоставляє спадщину і дітям дітей, а багатство грішника заховується для праведного. Приповісти, 13 розділ, 22 вірш. Нехай добрі справи, вчинені з любов'ю та вірою, стануть благословенням не лише для нас, а й для майбутніх поколінь. Будуємо життя таким чином, щоб наш спадок був сповнений Божої благодаті та світла для наших нащадків.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, смілива Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші

0: Господь воздав мені за правдою моєю і за чистотою рук моїх відплатив мені. Бо я зберіг путі Господні і не був нечистивим перед Богом моїм. Бо всі заповіді Його були переді мною, і від повелінь Його я не відхилявся.
1: Псалом 17, вірші з 21 по 23.

0: Любі друзі, щиро вітаємо вас у програмі «Подорож країною Біблія». Відкладіть свої справи і поспішайте приєднатися до нас. Адже сьогодні ми продовжуємо знайомство з досвідом царя Соломона, наймудрішої людини в світі. Ми розглянемо другу поетичну книгу, написану Соломоном. Це книга Екклезіастова або «Проповідника». І дійсно, вся книга Екклезіастова є справжньою проповіддю. Соломон проповідував цією проповіддю до молодих людей Ізраїлю, коли вже був старою мудрою людиною. Отже, тема нашої зустрічі – проповідь Соломона. Відкрити свої Біблії.
1: Ми зупинилися на розгляді книги Екклезіастової. Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. На наших заняттях ми вивчаємо Біблію. На нашому минулому занятті ми розглянули деякі твердження Соломона в книзі Екклезіастовій, в якій він задає Богу питання. Я зазначив, що в цій же книзі Екклезіастовій Соломон зробив глибокі та натхненні твердження. Зараз я хотів би розглянути декілька з тих глибоких послань книги Екклезіастової. Ось чудове послання в третьому розділі. «Для всього свій час і година своя кожній справі під небом, час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати». Це дуже чудове послання говорить нам, що Бог має час на все. Це послання схоже на невеликий вірш першого псалму «Родить свій плід своєчасно» або «Божа робота в житті людини в Божий час». Це послання в книзі Екклезіастовій, третьому розділі, також говорить нам, що або не буває, є лише і. Люди часто будуть запитувати вас, чи є також або. Відповідь на це найчастіше така. Не існує те або інше. Є лише і те, і інше. Я думаю, саме це говорить нам Соломон в третьому розділі книги Екклезіастової з 1 по 8 вірш. В третьому розділі, 10 та 11 віршах, Соломон пише, «Бог вічність поклав у серце людини». Це чудова думка. Саме тому люди задають такі питання, які задавав Йов. Коли людина помре, чи буде вона жити знову? Соломон трохи цинічно пише, «І знову я бачив марноту під сонцем. Буває самотній, і немає нікого від іншого, сина чи брата у нього нема, та немає кінця всьому зусиллю його, і не насититься око багатством його, і він не повість». Та для кого дбаю і позбавляю добра свою душу? Марнота і оце. І даремна робота воно. Це цікаве спостереження. Соломон тут змальовує людину, яка дуже багато працює, в якої підростають діти, яка працює 18 або 20 годин на день, заробляючи все більше і більше грошей. Якщо ви спитаєте такого трудоголіка про його працю, він відповість вам. «Я повинен забезпечувати свою сім'ю». Але в душі він знає, що забезпечення сім'ї не є єдиною причиною того, що він так багато працює. Він працює так багато за інших причин. Він не лише забезпечує свою сім'ю. Очевидно, коли такий чоловік працює так, немов його сім'я голодує, тоді зрозуміло, що якісь інші сили змушують його працювати. В третьому розділі книги «Буття», коли Бог наближується до людини, Бог питає її «Де ти?». Людина відповідає «Я заховався». Коли я розглядав третій розділ книги «Буття», я казав, що відповідь людини до Бога описує людську природу, якою вона була і якою вона є зараз. Людське єство ховається багатьма шляхами. Вона їсть надто багато, вона спить надто багато, вона грає надто багато, вона працює надто багато. Коли людина працює дуже багато, це може бути одним із шляхів її ховання від Бога. Я думаю, саме це мав на увазі Соломон, коли він писав це послання. Продовжуючи наш розгляд книги Екклезіастової, я б хотів дещо більше розказати про ці послання, в яких Соломон ділиться з нами своєю натхненною мудрістю, так само, як він це робив в притчах. В четвертому розділі Соломон дає нам чудове змалювання шлюбу. Він пише, «Краще двом, як одному, бо мають хорошу заплату за труд свій. І якби вони впали, підійме одне свого друга. Та горе одному, як він упаде, і нема другого». Щоб підвести його. Також, коли вдвох покладуться, то тепло їм буде. А як же зігрітись одному? А коли б хто напав на одного, то вдвох вони стануть на нього. І нитка потрійна не скоро пірветься. Соломон дає нам метафору шлюбу такими словами. І нитка потрійна не скоро пірветься. архітектори можуть сказати вам, що канат з трьох шнурів – це дуже міцний канат. Або мотузка з трьох ниток – це дуже міцна мотузка. Очевидно, що Соломон має тут на увазі стосунки заміжжя, бо коли Бог створив стосунки заміжжя, Бог хотів, щоб людина мала дещо більше, ніж тваринні стосунки. Коли тварини мають між собою якісь стосунки та відтворюються, вони ніяким чином не можуть стати одним в дусі та розумі. Коли Бог створив стосунки заміжжя між чоловіком та жінкою, Він хотів, щоб вони стали у дусі. Духовне є першою ниткою в потрійній нитці. Потім Бог планував, що чоловік та жінка повинні бути одним в розумі, і що вони повинні мати спілкування і бути зв'язаними емоційно та інтелектуально. І я вірю, що третьою ниткою Бог змальовує їхню фізичну єдність, яка є вираженням тих глибоких вузлів розуму та духу. Потрійна нитка стосується вашого шлюбу приблизно таким чином. Ваш шлюб може бути потрійною ниткою в тому сенсі, що ви матимете духовний вузол, інтелектуальний вузол і фізичне вираження цих двох вузлів. Якщо рушаться фізичні відносини через хворобу або вік, ви все ще маєте ваші духовні та розумові вузли, які є найкращими і найважливішими, і займають дві третини заміжжя. Проблемою багатьох шлюбів сьогодні є те, що всі вони засновані на фізичній єдності. І коли трапляється щонебудь таке, як хвороба, або фізична привабливість стає не такою сильною, тоді не лишається нічого, щоб утримувало цих двох разом. Планом Бога було те, щоб ми мали єднання в наших шлюбах. Планом Бога також було те, щоб в нашому шлюбі ми мали фізичні відносини, через які ми б задовільно виражали духовні та інтелектуальні складові нашого шлюбу. Шлюбні радники кажуть, що фізична складова доброго шлюбу складає приблизно 10% від усіх стосунків. Статеві стосунки були створені для вираження задоволення, в якому повинні були виражатися глибші вузли єднання. Потрійна нитка не скоро пірветься. Соломон дав нам чудове змалювання шлюбу, коли він поділився з нами цією чудовою метафорою про подружжя, яка показує нам, яким чином духовна та інтелектуальна складові шлюбу повинні виражатися з задоволенням в хороших фізичних стосунках. Соломон продовжує давати нам велике вчення в сьомому розділі книги Екклезіастової. Він схожий на мініатюрну книгу Йова. «Краще ходити додому жалоби, ніж ходити додому бенкету, бо то кінець кожній людині. І живий те до серця свого бере. Кращий смуток від сміху, бо при обличчі сумнім добре серце. Серце мудрих у домі жалоби, а серце безглуздих у домі веселощів. За доброго дня користай із добра, за злого ж розважуй. Одне і друге вчинив Бог». В своєму посланні Соломон говорить нам про те, що знає кожен пастор. Є часи, коли пастор насправді має увагу його зібрання. Люди дійсно слухають пастора на похоронах. На похоронах система цінностей зібрання дуже часто знаходиться на одному рівні з Божою системою цінностей. На похоронах люди замислюються над вічністю. На похоронах люди замислюються над реальністю вічності, і вони розуміють, що вічність є найважливішою складовою життя. Люди замислюються про це на похоронах, бо на похоронах вони усвідомлюють реальність смерті. Вони знають, що одного дня вони також помруть. Немає сумніву щодо того, що кожен з нас помре. Є лише варіанти того, коли, де, як, але усі ми помремо. Ми усвідомлюємо це, коли йдемо на похорони. Бог зацікавлений тому, щоб наші цінності співпадали з Його цінностями. Саме тому Бог говорить через Соломона, що краще ходити додому жалоби, ніж додому бенкету, бо мудра людина багато думає про смерть. Це не означає, що вона бажає смерті. На похоронах мудра людина сильніше усвідомлює свою смертність. І вона усвідомлює те, що не буде жити завжди. І так вона готується до вічності. В цьому дивовижному розділі ми також маємо чудову пораду. Не треба сумувати за добрими часами, бо ви не знаєте, чи вони були кращими за ці. Не кажіть, що минулі дні були кращі за ці. Тут говориться про те, що всі ми іноді відчуваємо ностальгію, яка спонукає нас фантазувати. Коли ми згадуємо минуле і думаємо про наших померлих батьків, ми маємо тенденцію згадувати про них лише добре, настільки, що робимо їх навіть кращими, ніж вони були в дійсності. Ми не пам'ятаємо їхніх провин. Ми дуже багато фантазуємо про наше минуле. Ми щось згадуємо і часто говоримо. В ті добрі старі часи. Однак ми з вами знаємо, що якщо ви поглянете в минуле реалістично, тоді добрі старі часи виявляються були не такими і добрими. Соломон також говорить нам в цьому розділі, не треба бути дуже добрими або дуже мудрими. Погодьтесь, що це зовсім не те, що ми очікували почути від духовного лідера. Я думаю, тут Соломон застерігає нас не стати фарисеями. Коли ви дійдете до того, що будете думати, що ви праведні, ви, напевно, будете дивитися на інших згори. Соломон не хоче, щоб ми були як ті фарисеї, які казали, «Боже, я вдячний тобі, що я не такий, як інші люди». Якщо ви будете показувати своїм дітям, що ви такі праведні, ви станете нереальним зразком для них, бо ви станете недосяжним зразком. Отже, не треба робити вигляд, що ви дуже праведні, бо Соломон говорить нам, на землі немає жодної людини, яка була б завжди доброю і ніколи не грішила. Тому навіщо показувати іншим людям, а особливо вашим дітям, що ви кращі, ніж ви є насправді? Зніміть маску, станьте правдивим. В третьому розділі є дуже знайоме послання, де Соломон пише, «Знову я бачив під сонцем, що біг не у скорих, і бій не в хоробрих, а хліб не в премудрих, і не в розумних багатство, ні ласка у знавців, а від часу й нагоди залежні вони. Так, я вірю в Боже провидіння. Я не вірю, що усе це залежить від випадку». Я думаю, що Соломон робить мудрий огляд, який ілюструє біблійне слово «слава» або «велич». Гуманісти кажуть, «Я є» веде до «я можу». Ви можете зробити це. У вас є все для того, щоб це зробити. Біблія постійно говорить «ні, він є». Веде до «ти можеш». Ти можеш, бо є Бог. Бо Бог може, і бо Бог з тобою. Ось чому ти можеш. В Біблії ця концепція змальована як «Божа слава». Так, як це не лише справа власних зусиль або власних досягнень. Тому це означає, що найскоріша людина не завжди виграє біг, а найхоробріша – бій. В 9 розділі Соломон також описує місто, яке було визволено завдяки пораді мудрого чоловіка. Було мале місто, і було в ньому мало людей. І раз прийшов цар великий до нього і його оточив, і побудував проти нього велику облогу. Але в ньому знайшлася людина убога та мудра, і вона врятувала те місто своєю премудрістю. Та пізніше ніхто не згадав про цю вбогу людину. Соломон гадає, що то була жахлива несправедливість, що ніхто не згадав ту людину, і ніхто не нагородив її. Правда, яка відкривається в цьому посланні, така. Важливіше отримати зроблену роботу, ніж заплатити за неї. Містер Мейер, дуже набожний пастор з Англії, говорить, що у нього була криза в його житті та служінні. Коли хтось запитав у нього, що то була за криза, він розповів. Скажімо так, до своєї кризи я був людиною, яка хотіла побачити те, як Ісус прийде в Лондон через містера Мейера. Після кризи я був людиною, яка хотіла лише побачити, як Ісус прийде в Лондон. Ось різниця. Я вважаю, саме на цій правді концентрує увагу Соломон в цьому маленькому посланні Біблії.

усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо Еммануїл.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 16 травня.
1: Лінивцеві путь його терням зросла, а дорога чесних рівна. Книга приповістей, 15 розділ, 19 вірш. Нехай наша праця буде чесною та сумлінною, а зусилля приносять гідні плоди. Уникаємо лінощів, які створюють перешкоди на нашому шляху. Шановні слухачі, нехай Господь благословить вашу працелюбність та відкриє перед вами рівні дороги успіху.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немай таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Я Любов Дорошенко. Одного разу я почула християнську пісню. Я була ще підлітком, і, ну, які пісні слухають підлітки? А тут особлива мелодія, особливі слова про доброту, про любов, про вічність. І здавалося б, підлітку, ці теми важливі чи ні? А мені було важливо. І в той момент я відчула, що Бог торкається мого серця. Пройшов якийсь період часу. Я прийшла до церкви. Бог зробив дуже чудові справи у моєму житті, у моїй долі. Я відчула Його любов. Я відчула Його доброту, Його прощення, надію на вічне життя. Можливо, сьогодні ви слухаєте пісню, і ви чуєте про Бога, про Його якості, про Його любов до вас. Спробуйте звернутися до Нього в молитві. Відкрийте своє серце. Можливо, це ваш момент, коли ваше життя зміниться, коли щось особливе станеться у вашій долі. Запрошую вас до молитви покаяння. Ви можете повторювати ці слова за мною. Дорогий Господь, я приходжу до Тебе, такий, як я є. Ти знаєш все моє життя. Ти знаєш всі мої думки. Ти знаєш мене зсередини. Господи, прошу Тебе, прости мені мої гріхи. Відкрийся мені. Подаруй мені вічне життя. Подаруй мені спокій свій, свободу свою, свою радість. Я приймаю Тебе від щирого серця. Я довіряю Тобі. Я дякую Тобі. В ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіо сім'я.
7: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми.
8: я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
9: Як Бог міг померти? Перечитуючи останні розділи Євангелія або переглядаючи фільми про Ісуса Христа, ми бачимо моторичні сцени останніх днів Його земного життя. Зрада, катування, побиття, зневага, знущання. Ці жахіття закінчились для Ісуса Його останніми словами на хресті. Звершилось. Іоанна 19 розділ, 30 вірш. Але оскільки після цих слів Ісус, схиливши голову, віддав дух, Іоанна 19 розділ, 30 вірш, можна припустити, що Він помер. Як нам зрозуміти, що ж відбувалось насправді? Адже ми знаємо, що Ісус – втілення Бога, а Бог вічний. Він не може померти. Чому ж тоді існує вислів «Бог помер»? Чи можливе таке твердження, якщо ми знаємо, що Бог ніколи не помирає? Насправді, Дух не може померти. Дух вічний. Але Бог, Дух, прийшов на цю грішну землю в плоті до нас, грішників, щоб відкупити нас від наших гріхів. Написано: Він прихилив небеса і зійшов, і морок під ногами його. Хмарами, як покровами, він покрив себе, темними хмарами води він огорнув себе. Псалом 17 розділ, 10-12 вірші. Бог прийшов до нас у своєму Сині, щоб відкупити нас. Бог послав Сина свого в подобі плоті гріховної в жертву за гріх і осудив гріх у плоті. Римлянам 8 розділ, 3 вірш. Написано, що Бог принизив себе тим, що став людиною. Він, будучи образом Божим, не вважав за захват бути рівним Богові, але принизив себе самого, прийнявши образ раба. Зробившись подібним до людей, і з вигляду став як чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерті, і смерти хресної. Філіппійцям 2 розділ, 6-8 вірші. Своїм втіленням у людину Бог уподобнився нам плоттю, щоб ми уподобнились Йому духом, щоб дати нам свого духа життя, щоб ми стали єдиним з Ним, щоб було

0: жертву відкуплення всього людства. Господу вгодно було уразити його, і він віддав його на муки. Коли ж душа його принесе жертву умилостивлення, він побачить потомство довговічне, і воля Господня благоуспішно буде виконуватися рукою його. Ісаїя 53 розділ, 10 вірш. На хресті помирало тіло Бога, ім'я якому Ісус Христос. Ісус сказав на хресті: «Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув?» Марка 15 розділ, 34 вірш. Це сказала тіло Бога, Син Бога Ісус, до Бога, до Духа Отця, який перебував в Ісусі. Дух вічний і завжди живий, але Бог – Дух, перетерпів людську смерть в Ісусі Христі. Бувши умертвленний тілом, але оживший Духом. 1 Петра, 3 розділ, 18 вірш. Через три дні Бог, Дух, воскресив тіло Ісуса Христа і вже назавжди поселився в ньому, показавши нам шлях спасіння і те, що, якщо ми будемо вірити, з нами відбудеться те саме. Він взяв на себе покарання за всі наші гріхи тілом Ісуса Христа, щоб ми були відкуплені від гріхів, щоб ми, прийнявши Його, отримали вічного Духа Божого і були вже завжди з Ним. Розмірковуючи над тим, чи можна використовувати вислів «Бог помер», можна сказати, що Бог прийняв людську плоть, і померла саме ця людська плоть. Бог не може померти. Взагалі існують дві смерті. Одна – відокремлення нашого фізичного тіла від душі, друга – відділення душі від духа для грішників. Друга смерть – це озеро Вогняне, про яке написано в 20 розділі Откровення. Але так, як Ісус був безгрішним, у нього не було відділення душі від духа. Тому, коли відбулася смерть Христа, було відокремлення душі від тіла, або ж духа від тіла. Ісус на хресті сказав: «Отче, у твої руки віддаю дух мій». Луки 23 розділ, 46 вірш. В Ісуса Христа дух і душа одне. Фізична смерть Бога, втіленого в людину, була, але дух, безперечно, не міг померти.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
4: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую Тобі за те, що Ти помер за мене, і ціною крові своєї Ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що Ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що Ти простив мене. Я дякую, Господи, що Ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за Тобою, бути вірним Тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для Тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
2: Цей день для нас безцінний дар Господній, бо ж той, хто дав нам шлях, додасть і сил. Не бійся, не журись, живи сьогодні, тут, зараз, з нами Бог, Еммануїл.

0: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами, тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте. Допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіяв Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Солунян, розділ 3.
2: Тому-то, не стерпівши більше, ми схотіли зостатися в Атенах самі і послали Тимофія, нашого брата і служителя Божого в Христовій Євангелії, щоб упевнити вас та потішити в вашій вірі, щоб ані один не хитався в цім горі. Самі, бо ви знаєте, що на те нас призначено. Бо коли ми були в вас, то казали вам наперед, що маємо страждати, як і сталося, і знаєте ви. Тому я, не стерпівши більше, послав довідатись про вашу віру, щоб часом спокусник вас не спокусив, і труд наш не стався б даремний. А тепер, як вернувся від вас Тимофій і приніс нам радісну звістку про віру та вашу любов, і що завжди ви маєте добру пам'ять про нас і бажаєте бачити нас, як і ми вас, через те ми потішились, браття, за вас у всякому горі та в нашій нужді ради вашої віри. Бо тепер ми живемо, якщо в Господі ви стоїте. Яку б подяку ми можемо Богові дати за вас, за всю радість, що нею ми тішимося ради вас перед нашим Богом? Ми вдень та вночі ревно молимося, щоб побачити ваше лице та доповнити те, чого не вистачає вашій вірі. Сам же Бог і Отець наш, і Господь наш Ісус нехай вирівняє нашу дорогу до вас, а вас хай примножить Господь, і нехай збагатить вашу любов один до одного і до всіх, як і наша є до вас. Нехай Він зміцнить серця ваші невинними в святості перед Богом і нашим Отцем при приході Господа нашого Ісуса з усіма святими Його.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: От освіта для мене – це такий величезний міст. І в залежності від того, наскільки цей міст може бути збудований так міцно, да, чи це на віка, чи це взагалі міст, який ми можемо добудовувати, але він має бути, оцей зв'язок має бути величезний.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Наші серця у його долонях. Світле радіо у його руках.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині усвідомити необхідність покаяння». Отче Небесний, в одному з псалмів написано, що Ти знаєш таємниці наших сердець. Тобі відомі всі наші вчинки і думки. Боже, мені так тяжко на серці, і я прийшла до Тебе по допомогу. Не можу сама впоратися з цією проблемою, я без сил. Старша донечка допустила брехню і не розкаялася. Я бачу, як їй тяжко, але через гордощі вона не хоче визнати цей гріх. Молю Тебе, вияви всякий невизнаний гріх у моєму серці і в серці моєї дитини, щоб потім не довелося нам розплачуватися за нього здоров'ям тіла і душі. Сотвори в нас серце, яке здатне визнавати свої помилки. Навчи моїх дітей щиро шкодувати про скоєне, аби отримати прощення і очищення. Допоможи синові і донечкам зрозуміти, що Ти дав їм заповіді для їхнього ж блага, що сповідання своїх гріхів і щире каяття мають стати для них нормою життя. Дорогий наш Вчителю, Дух Святий, вклади в них гаряче бажання ходити перед Тобою в істині, щоб вони разом з Давидом могли сказати: «Омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Серце чисте сотворив мені, Боже, і Духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене. Господи, Духом Своїм Святим відкрий таємний гріх моєї донечки, щоб вона визнала його, покаялася і отримала прощень. У Твоєму Слові сказано: блаженні, кому прощено беззаконня і чиї гріхи покрито. Я молюсь про те, щоб мої діти ніколи не приховували свої погані вчинки, а завжди були швидкими на каяття. Нехай моїм дітям ніколи не доведеться жити під тягарем почуття провини і осуду. Нехай вони живуть з чистою совістю, усвідомлюючи, що Ти, Господи, простив їх у Христі. І я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. 1 Іоанна 3, 21-22, Ісая 55-7, Єзекіля 18-30, Притчі 28-13, Діяння 3-19-20. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
1: Боже, ми на руках молитви зараз несемо і ввіряємо в Твої руки наших дітей. І щоб через нас, батьки, вони могли прийняти цю Божу любов. Ти знаєш, скільки сьогодні болі і страждань мають наші діти. Як сатана ополчається проти них через засоби масової інформації, інтернет. Ми просимо Тебе, будь ласка, допоможи нам, батькам, витіснити це все своєю любов'ю, своєю увагою, своїм часом. І ми віримо, що ми і наші домівки, наші сім'ї, і наші діти будемо служити Господу і в наступному поколінні. Віра в Тебе буде помножуватись із покоління в покоління. Ми благословляємо на це наших дітей, щоб їхні серця були відкриті до своїх батьків і сповнені були пошани і поваги як до батьків своїх, так і до Тебе. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа я молився. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».

Доброго ранку, Боже! Можна сьогодні погратися з тобою? Ти ж любиш гратися, правда? Ми люди, створені за твоїм образом. То чого ж би то нам кортіло бавитися, якщо це не подобалось тобі? Навчи дружити з тобою, Небесний Батьку. Слухатися тебе, як батька, навчатися у тебе, як у вчителя. Навчи робити з тобою і для тебе все, що робитиму сьогодні і кожного наступного дня. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами в ефірі Леся та Маша, і сьогодні ми розкажемо вам про ще одну відому особистість.
2: А саме про доньку Ярослава Мудрого Анну, королеву Франції. Зі шкільної лави відома постать в історії Київської Русі. Однак в її історичному портреті ще довго будуть залишатися невідомими його цікаві складові. Глибокий розум, краса, духовність і освіченість Ярославни справляли незабутні враження на її сучасників. Дочка Ярослава Мудрого гідно репрезентувала на чужині свою батьківщину, яка в ті далекі часи була значно більш розвиненою культурно і економічно, ніж Франція.
1: Анна народилася у 1024 або у 1028 році, за іншими даними – у 1032. Точну дату народження Анни досі не встановлено. Французькі автори повідомляють, що їй було 22 роки, коли вона приїхала до Франції. Дитячі роки Анни пройшли у Києві. Дитинство Анни пройшло в час бурхливих, політичних і культурних подій.
2: Крім пишних банкетів і полювань, церковних відправ, що було характерне для стародавнього світу, Київ Ярослава відрізнявся активним громадським і просвітницьким життям. Відкривалися школи, засновувалися бібліотеки, переписування і переклад книжок були важливою державною справою. При дворі князя відбувалися вечори, схожі на нинішні літературно-вокальні, на яких виступали поети, музиканти, скоромохи.
1: Отже, Анна зростала в культурній атмосфері держави, що на той час вважалася однією із наймогутніших і найрозвиненіших у світі. Приватні вчителі навчали князівну грамоті, історії, іноземним мовам, співам, малюванню, правилам етикету. Як свідчать документи, Анна мала добре вироблене письмо, бо, вірогідно, займалася переписуванням книжок.
2: Можна припустити, що вибір французького короля Генріха I, який просив руки Анни Ярославни, був зумовлений не лише політичними міркуваннями. Слава про красу і розум руської князівни линула по всій Європі, дійшовши й до Франції. До Києва французьке посольство прибуло, здолавши відстань у 3000 кілометрів. Після урочистої церемонії в Софіївському соборі, влаштованої на честь приїзду французьких посланців, посол Готьє Совеєр прочитав листа від французького короля, що просив Анну стати його дружиною. Незабаром послам було дано офіційну згоду на шлюб, і розпочалася підготовка до далекої подорожі.
1: Посольство з Анною приїхало до Франції пізньої осені 1048 року. Перші місяці після приїзду князівна мешкала в містечку Сан-Ліс неподалік від Парижа, де в той час розташовувався королівський двір. Невідомо, як спочатку жилося їй у Франції, але дослідники цитують рядки з листа Анни до батька у Київ. «У яку варварську країну ти мене послав? Тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі». Через півроку король Франції Генріх I одружився з Ярославною.
2: Під час вінчання, яке відбувалося в кафедральному соборі міста Реймс, Анна подарувала привезена з Києва Євангелія. Вступаючи на французький престол, всі наступні королі приносили на ньому клятву, навряд чи знаючи, що воно з Києва. Найдавніша частина цієї рукописної пам'ятки написана кирилицею, яка була офіційним письмом Київської Русі. Євангеліє стало власністю Реймського собору і тому отримало назву Реймського і довгий час вважалося загубленим.
1: Королева Анна народила 3 синів – Філіпа, що незабаром став королем Франції, Філіпом I, Роберта і Гуго. Існує версія, що королівське подружжя мало дочку Едінгу, доля якої набула напівлегендарного характеру. Дівчинка народилася у 1055 році, а у 1074 монарх вирішив видати принцесу заміж. Щоб уникнути силуваного одруження, Едінга втекла з Парижа і, знесилена довгою дорогою, зупинилася в баварському селі Пух на околиці Мюнхена. Місцеві селяни надали принцесі хатину, де вона прожила до своєї смерті, навчаючи місцевих дітей та лікуючи хворих. Похована Едінга під престолом церкви, що стоїть і донині. Близько 1600 року католицька церква проголосила онучку Ярослава Мудрого блаженною.
2: Анна Ярославна приділяла велику увагу освіті та вихованню своїх дітей. У пригоді її стали всебічна освіта, отримана на батьківщині. Книги з бібліотеки Ярослава Мудрого привезені нею до Франції. Як пишуть дослідники, розум цієї жінки вражав французів. В одному з листів до Анни папа римський Миколай II писав, що дуже цінує її доброчесність, королівську гідність і повагу до церкви. Факти свідчать про те, що дружина короля Генріха I займала неабияке становище в тогочасному французькому суспільстві і разом зі своїм чоловіком брала участь у керуванні державою. У Франції Анна поширювала ті традиції поваги до освіти, вчення книжного, що визначали атмосферу і дух суспільства, у якому пройшли її дитячі роки і юність.
1: Після смерті Генріха I у 1060 році Анна ще деякий час зберігала титул королеви. У цьому ж році вона заснувала в містечку Сан-Ліс, недалеко від Парижа, монастир Святого Віцента. І нині в Сан-Лісі, у колишньому аббатстві Сан-Венсан, зберігається каплиця часів Анни Ярославни, перед якою стоїть скульптура Анни на повний зріст. На голові в неї королівська корона, в одній руці королівський скіпетр, у другій – модель церкви. На постаменті пам'ятника напис – Анна Руська, королева французька, засновниця собору у 1060 році.
2: До наших днів зберігся також ще один цікавий документ, який містить у собі пам'ять про Анну Ярославну. Це грамота Суасонському аббатству. Як відзначив свого часу один із французьких дослідників, на тій грамоті королева не задовольнилася звичаєм свого часу покласти знак хреста перед своїм підписом, виписаним рукою писаря. Навпаки, вона поклала своє ім'я і свій титул материнською мовою і слов'янськими буквами – Анна Регіна, тобто Анна Королева.
1: У подальшому королева-мати зі своїми дітьми оселилася у замку Сен-Ліс, що поблизу Парижа. Саме тут започаткувалися події, що набули бурхливого розвитку і надали романтичного забарвлення життю дочки Ярослава Мудрого. У неї закохався і потім, напевно, зі згоди самої Анни, викрав під час полювання граф Рауль де Крепі де Валуа, один із наймогутніших можновладців королівства. Закохані щасливо жили разом в одному із замків графа до його смерті.
2: Згодом Анна була змушена повернутися до двору Філіпа I. Знову її підпис з'являється на державних документах поруч із підписом сина. Лише тепер замість Анна Королева зустрічаємо Анна, мати короля Філіпа. Востаннє її ім'я було на жаловальній грамоті 1075 року. Коли померла і де похована Анна, невідомо. Існує багато версій, одна з яких доводить, що королева повернулась до Києва, де й завершила свої дні у монастирі. Однак переважна частина науковців вважає, що Анна доживала віку і була похована у Франції.
1: Наповнене розмаїттям подій життя доньки Ярослава Мудрого постає перед сучасним читачем як сюжет середньовічного роману, сповнений величі єдності, грандіозних історичних явищ та особистої людської долі. Образ дочки нашого народу, французької королеви Анни, впродовж тривалого часу надихає вітчизняних і зарубіжних митців на створення прекрасних літературних творів. Вона постає перед нами зі сторінок п'єси «Ярослав Мудрий» українського драматурга Івана Кочерги, роману «Диво» Павла Загребельного. За мотивами твору Ладинського було поставлено фільм «Ярославна – королева Франції». Французька письменниця Режін де Форж написала історичний роман «Анна Київська».
2: На жаль, наша програма підійшла до свого завершення. На все добре, до зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

0: Розімнемо спинку після сну?
1: Так.
0: А зі звірятами будеш робити зарядку?
1: Ти що? З якими звірятами?
0: Ну, наприклад, зарядка по-мав'ячі, зарядка по-риб'ячі, зарядка по-лелечі і навіть вербово-гілочна зарядка. Думаєте, тварини не роблять зарядки? Ну тоді давайте зазирнемо в цей дивний світ. В ефірі ранкова зарядка зі звірятками. Зарядка «Веселі песики».
2: Доброго ранку, друзі! Я зайчик Сьома. Кар-кар! Я ворона Кірра. Всім вам моє шануваннячко.
3: Вітаю всіх! Я песик Мухтарчик.
4: Привіт всім! Я ведмежа Михась.
2: Ми всі раді зустрічі з вами, любі дітки.
4: Сьома, відгадай, будь ласка, загадку.
2: Яку? Я люблю відгадувати загадки.
4: Про кого я поведу мову? Його звуть кораблем пустелі.
2: Ха-ха-ха! Який у пустелі може бути корабель? Там же немає води. Кораблі по піску плавати не можуть. Ти щось, Михасі, переплутав.
4: Його так звуть не в прямому, а в переносному значенні. Тобто, як корабель. А ще він за один раз може випити 7 і більше відер води.
2: І у нього не лусне живіт?
4: Ні, не лусне. А ще він тиждень може нічого не їсти. І їсти, і не пити.
2: Ну це ти, Михась, фантазуєш. За тиждень можна з голоду вмерти, так, Мухтарчику?
3: Я б на третій день від голоду завив би вовком.
2: А я б без води 7 днів би не прожила. Це точно.
4: Друзі мої, я ж не про вас і не про себе згадав загадку. Так про кого ж я загадую загадку? Може ви, дітки, допоможете?
3: Ні?
2: То може про змію?
4: Змія теж витривала. Після успішного полювання вона 3 тижні лежить нерухомо. Чекає, поки в неї все перетравиться, з'їдене. Але ж не 7 днів.
2: Тоді здаюся, я не можу вгадати, про кого ця загадка.
4: А цією загадковою істотою, котру звуть кораблем пустині, яка багато п'є і може жити тиждень без води та їжі, є верблюд.
3: Я знаю, вони бувають одногорбі та двогорбі.
4: Саме так, верблюд іде пустелею повільно і поважно, наче пливе. Та їжа, яку він з'їв, перетворюється на жир і відкладається у горби. А коли верблюд іде пустелею, то цей жир і є поживою для його організму. Того він довго не відчуває спраги та голоду.
2: Михасю, а чого це ти завів розмову про верблюда? Чи не запросив ти його провести сьогодні веселу зарядку з дітками?
4: Ні. Просто, дивлячись на Мухтара, я згадав, як він колись врятував від біди маленьке верблюденя. Пам'ятаєш цей випадок, Кіро?
3: Кар-кар! Це була дійсно захоплююча, майже детективна історія. Наш Мухтарчик сором'язливий і тому ніколи про це не розповідає. А було це тоді, коли Мухтарчик жив у пустельному селі, тобто в аулі. Там люди перевозять вантаж на кінь.

0: коньми, а свійськими верблюдами. Але у пустелі є й дикі верблюди. Одного разу люди спіймали дике верблюдиня і тримали на великому майдані, навколо якого нарили у три ряди невеличкі ямки.
1: А до чого наш Мухтарчик?
0: Мухтарчик почув, як плаче за мамою верблюдиня. Йому стало шкода. Мухтар вирішив визволити верблюдиня з полону. Він умовив крота, щоб той рив під землею ходи, а зайву землю викидав нагору. Мухтар лапами згрібав її на ряднину, тягнув до ямки і засипав їх. Так Мухтар засипав 6 ямок, по 2 у кожному колі, і зробив прохід, через який верблюдиня і вийшло з майдану на волю. Мене там не було, але моя сестра Лара, що там жила, все це бачила. І бачила, як до пустелі біг Мухтар, а за ним радісне верблюдиня.
2: Мені місцеві собаки розповіли, як знайти маму верблюдицю. І я провів туди малого. Бачили б ви, як зраділа мама, побачивши верблюдиня живим і здоровим.
3: Мухтарчик, ти дійсно добрий і вірний друг. Проведи, будь ласка, сьогодні веселу зарядку.
2: Якщо, діти, ви готові, то почнемо. З першої традиційної вправи – потягування. Стоїмо рівно. Ноги на ширині плеч. Руки опущені вниз. Дивіться прямо. На рахунок раз піднімаємося на пальцях ніг. Піднімаємо руки догори. Голову відхиляємо назад. Дивимося на стелю. Глибоко вдихаємо повітря. Тягнемося вище. Ще вище. На рахунок 2 повертаємося у початкове положення. Руки опускаємо донизу. Голову нахиляємо вперед. Підборіддям, торкаючись грудей, повільно видихаємо крізь щілені зуби. Права друга. Уявіть собі, що ви вже не хлопчики та дівчатка, а песики та собачки, тузики, пальми, найди. У вас не руки, а передні лапи. Не ніжки, а задні лапки. А позаду ще й пишні хвостики. Станьте на коліна задніх лапок. Ніг. Та на долоні передніх лапок. Рук. На рахунок раз подивіться на стіну проти себе. Глибоко вдихніть повітря. На рахунок 2 опустіть голову вниз. Подивіться на свої коліна. Повільно видихніть повітря. На рахунок 3 підніміть голову. Видихніть повітря. Скажіть гав-гав. Повторимо вправу. Раз. Глибоко вдихаємо. 2. Опускаємо голову. Видихаємо. 3. Опускаємо голови. Вдихаємо повітря. Скажемо гав-гав. На рахунок 4 опускаємо голову. Дивимося на свої коліна. Повільно видихаємо повітря. Права третя. Підняли голову. Не міняючи пози, вдихнули повітря. На рахунок раз повернули голови праворуч. Подивилися через плече на свій хвостик. Видихнули повітря. Це ми намагаємося зловити свого хвостика. 2. Повернулися у попереднє положення. Вдихнули повітря. На рахунок 3 робимо теж, але ліворуч. Повертаємо ліворуч голову. Дивимося через ліве плече на свій хвостик. Видихаємо повітря. 4. Повертаємось у попереднє положення. Повторюємо вправо. Подивилися на хвостик праворуч. Подивилися на хвостик ліворуч. Все. На цьому зарядка песиків закінчена.
0: Ну, а зараз ви не песики і собачки, а дівчатка та хлопчики. Ляжте спиною на килимок, подихайте і розслабтеся.
3: Ідіть, дітки, мийте руки та снідати.
4: До зустрічі!
5: Дякуємо за зарядку дитячому авторові Олексію Полосіну. покладіть жертву на Бога, бо опікується Він вами. І тоді земна дорога набагато легше стане. Нас Він любить, наче сина, відчуває наші болі. Ні одна в нас волосина не впаде без Його волі. Він своїх не забуває, зберігає їх від злого. Тим, хто віру в серці має, є добра багато в нього.
6: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
7: Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо «Еммануїл».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вас вітає Микола Савчук. Думаю, що кожному із нас хоча б один раз у житті, але доводилося переживати почуття вини. Це почуття ніколи не є приємним для людини. Людині важко визнавати себе винною. Разом із тим, чомусь люди, яким неприємно відчувати себе винними, люблять звинувачувати інших людей, щоб інші відчували почуття вини. Кого тільки люди не звинувачують? Одні звинувачують у своїх негараздах своїх рідних, близьких, батьків. Інші звинувачують товаришів, друзів, керівництво на роботі. І я думаю, що не помилюся, що чи не найбільше люди люблять звинувачувати владу у державі. Зокрема, часто доводиться чути і докори на адресу Бога. Чому ж, здається, люди докоряють або звинувачують у чомусь Бога? Чому? Адже Біблія говорить, що Бог є батьком усякого досконалого дару і батьком усякого добра. Найчастіше на адресу Бога лунають два докори. Перший із них звучить приблизно так. Чому добрий, милосердний і люблячий Бог допускає існування у світі зла? Якщо Бог насправді добрий, якщо Бог насправді милосердний, чому ж тоді на світі існують горе, біль, трагедії? Чому гинуть невинні люди? Чому все це відбувається? Або іншими словами, куди Бог дивиться, коли у світі панує зло? І інший докір, який також часто люди висловлюють на адресу Бога, вони запитують, чому добрий і милосердний Бог, якщо він справді є таким, допустив, що особисто я переживаю якісь нещастя, горе чи страждання? Тому тема проповіді, над якою ми сьогодні пороздумуємо, може звучати таким чином. Чи винний Бог? Насправді, я хотів би, щоб ми зрозуміли, Бог не потребує будь-якого захисту і будь-яких виправдань. І я в жодним чином не намагатимуся бути адвокатом Бога, він просто не потребує цього. Мені пригадується одна історія, яка трапилася понад століття тому у Лондоні. До відомого проповідника Чарльза Сперджена підійшла одна жінка із запитанням. «Підкажіть мені, що потрібно робити, щоб в очах моїх друзів, родичів, близьких людей якось захистити Боже Слово, Біблію?» Сперджен усміхнувся і запитав її у відповідь. «Скажіть, будь ласка, а як би ви спробували захищати, якби вам довелося захищати лева?» Ця жінка здивувалася. «Скажіть, а чому я маю захищати лева? Невже лев не може захистити сам себе?» Сперджен посміхнувся. «Вся справа в тому, що Бога теж не потрібно захищати. Бог і Боже Слово здатні захистити себе самі. І тому ми жодним чином не намагатимося виправдовувати Божі дії і Божі вчинки. Він не потребує цього. Ми просто разом поміркуємо. Отож перше, чому добрий, милосердний Бог допускає зло?» В першу чергу я хотів би, щоб ми зауважили. Все у світі, в якому ми живемо, є полярним. Тобто має якісь протилежності, протилежні сторони. Ми маємо плюс і маємо мінус. Ми маємо білий колір і як повну протилежність білому – чорний колір. Ми маємо світло і маємо темряву. Маємо холод і тепло. І врешті-решт ми маємо добро і зло. Чому ж є добро, але також є і зло? В першу чергу тому, що коли Бог творив людину, він створив її із почуттям власної гідності і почуттям вільного вибору. Почуття вільного вибору було закладено усередину людини від самого початку її створення, для того, щоб людина зрештою і була особистістю. Часто розум людини порівнюють із найдосконалішим комп'ютером. Однак яким би досконалим і яким би чудовим не був комп'ютер, він так і залишається мертвою машиною. Яку б чудову пам'ять він не мав, і як швидко він би не здійснював обчислювальні операції, він ніколи не зможе стати живим. Різниця у тому, що жива людина, вона може робити власні вчинки, робити власний вибір, вона не є запрограмованою. Бог творив нас не роботами. Він творив нас не просто досконалими машинами чи комп'ютерами, він творив нас особистостями. А поняття особистості передбачає те, що ми зможемо вибрати щось із чогось. Якби не було альтернативи, не було варіантів, не було б порівняння, тоді б не було і власного вибору. Але саме розуміння того, що є вибір, має на увазі, що має бути і з чого вибирати. Отож Бог запропонував людині вибір між добром і злом. У Едемському саду, довгий час назад, перші люди, створені Богом, зробили свій вибір. Цей вибір був зроблений, на жаль, не на користь добра, а на користь зла. Це був вибір між послухом Божій заповіді і непослухом. І люди вибрали непослух. І завдяки цьому вчинкові, завдяки тому, що перші люди, Адам і Єва, вони вибрали зло, зло отримало доступ до людського життя. І на сьогоднішній день людство до сих пір потерпає від наслідків першого вибору людей, вибору на користь зла. Через цей вибір зло увійшло у світ, і на сьогоднішній день воно панує у світі. Але чому Бог допускає нещастя, які трапляються особисто із людьми? Чи винний Бог у цьому? Я хотів би зауважити, що у світі діють різні закони. Є фізичні закони, зокрема закон тяжіння. Подобається він нам чи не подобається, цей закон діє і він невідворотній. Закон тяжіння говорить про те, що будь-які предмети, вони обов'язково будуть притягнуті до землі. Якщо ж не подолати силу тяжіння. Навіть якщо ми не згодні з цим законом, і ми скажемо, закон тяжіння, ми не згоджуємося з тобою, і спробуємо, скажімо, вийти з 5-го поверху через вікно, заперечуючи закон тяжіння. Наше заперечення не зіграє жодної ролі, закон є закон, і нас потягне додолу. Є закон дії електричного струму, і якщо ми вхопимося за оголений провід, заперечуючи, цей закон не діє, нас все одно ударить током. Є закони, які є законами духовними. І один із цих законів говорить про те, що будь-який гріх має нести покарання. І хочеться нам це чи не хочеться, подобається нам цей закон чи не подобається, але він діє. Якщо здійснюється гріх, за ним іде покарання. Був покараний перший гріх Адама і Єви. І до сих пір людина, яка здійснює гріх, порушує Божу заповідь, вона має понести покарання. Все зло, яке породжується у світі, рано чи пізно зазнає відплати. І це стосується також і нас, і з вами. Кожна людина, яка живе зараз на землі, хоча б один раз, але робила гріх. Ви скажете, я не робив гріха, я нікого не обікрав, нікого не вбив. Звичайно, таких великих гріхів ми, може, і не робили. Але невже вам жодного разу не доводилося хоча б обманювати? Навіть якщо ви зробили один єдиний гріх, цей гріх вже заслуговує на покарання. І ось покарання за гріх, воно невідворотне. Людина немовби потрапляє у замкнуте коло. Гріх, покарання, гріх, покарання, гріх і знову покарання. Коло замикається. Чи винний у цьому Бог? Чи був Бог винний у тому, що одного разу Адам і Єва зробили вільний вибір на користь зла? Чи винний Бог у тому, що сьогодні багато людей роблять свій власний вільний вибір, знову ж таки на користь зла, а потім жнуть його наслідки? Сам Бог не може порушити закону покарання за гріх, тому що він є Богом справедливим. Ви задасте запитання, чому ж Бог не втрутиться і не виправить ситуацію? Я дам вам відповідь. Можливо, ви чули цю новину, але це є справді новина добра. Бог вирішив втрутитися. Він вирішив розірвати коло між гріхом і покаранням людини. Він вирішив врятувати людей від покарання за їхні провини. Існував лише один варіант, щоб хтось інший був покараний за провини людей. І саме для того Бог послав на землю свого Сина у людській подобі. Божий Син втілився у людську подобу, щоб прожити життя, в яке б не мало жодного гріха, а потім прийняти на себе гріхи всього людства і покарання за них. Народився Ісус Христос. І Він справді прожив це життя, не зробивши жодної провини, а потім, будучи абсолютно безгрішним, отримав право взяти на себе покарання за гріхи інших людей. І коли Ісус Христос помер на Голгофському хресті, заплативши ціну покарання, кожна людина отримала шанс вирватися із замкнутого кола. Ісус постраждав за кожного для того, щоб ми тепер не страждали через свої гріхи. Кожна людина отримала шанс вирватися із влади зла, яку впустили у світ одного разу Адам і Єва. Тепер цей шанс даний кожному через Ісуса Христа. Лишень для того, щоб скористатися ним, ви маєте визнати винним себе. Не Бога, не людей, не когось іншого, але визнати грішним і винним у всіх своїх помилках, винним у всіх своїх неправильних діях одного себе. Це визнання і називається покаянням. Цей вибір також добровільний. Так як ви добровільно вирішуєте робити зло, так само ви добровільно можете обрати добро, покаятися перед Богом у своїх гріхах. Чи винний Бог, що багато людей відкидають цей шанс і не використовують його, і далі страждають від замкнутого кола гріха і покарання? Чи винний Він? Бог немовби звертається до людей, які страждають від нещасть. Я шлях, послідуйте за мною. Я істина, повірте у мене. Я життя, шукайте мене. Я світло, погляньте на мене. Я ваш вчитель, послухайте мене. Я ваш найкращий друг, полюбіть мене. Я ваш Господь, слухайтесь мене. Я ваш Бог, звертайтеся до мене. Якщо ж ви цього не робите, і ви нещасні, не винуйте мене. Сьогодні у кожної людини є вибір – винуватити у своїх бідах когось, чи визнати свої власні провини і прийняти Божий вихід. Сказати Богові: «Боже, я винний перед Тобою. Я винен сам у своїх власних нещастях і негараздах. Я винний, тому що я грішна людина, і я сам приймаю на себе відповідальність за це. Прости мене і пробач мене. Очисти моє серце». І якщо ви скажете ці слова Богові, Бог в цю ж саму мить зарахує покаранням за ваші гріхи те, що поніс на собі Ісус Христос, і вам не доведеться нести на собі відплату за ваші помилки. Ви вирветеся із влади зла і отримаєте свободу. Якщо ви справді цього хочете, давайте ми разом помолимося. Я буду молитися молитвою покаяння, а ви повторіть її за мною. Небесний Батько, я дякую Тобі за те, що Ти вирішив заплатити за мої гріхи жертвою свого Сина Ісуса Христа. Я дякую Тобі за кров Твого Сина, пролиту на Голгофському хресті. Я прошу Тебе, пробач мені мої гріхи. Я визнаю свої провини і каюся у них. Пробач мене, очисти мене, освяти мене і дай мені нове життя, вільне від почуття вини, вільне від звинувачень інших, вільне від влади зла і гріха, але підкорене Тобі і владі добра. Я дякую Тобі во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро. Хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грошину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється й виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Спаси, о Господи, допоможи. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Благословляємо вас із дому Господнього. Бог Господь і явився нам. Вчиніть свято, несіть жертви до жертовника Господнього. Ти, Бог мій, буду хвалити тебе. Ти, Бог мій, буду славити тебе, бо ти почув мене і став моїм спасінням. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість його. Слава!
1: Псалом 117, вірші з 25 по 29.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 16 травня. Лагідна відповідь відвертає гнів, а образливе слово збуджує лють. Книга приповістей, 15 розділ, 1 вірш. Друзі, бажаємо вам проявляти лагідність і терпіння у спілкуванні з іншими, щоб ваші слова приносили мир, а не розбрат. Вчимося говорити лагідно, щоб не ранити інших своїми словами.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами, молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: Історики кажуть, українці пішли від слов'ян, як і багато інших сучасних народів наших сусідів. Слов'яни – одна з найбільших в Європі група споріднених за походженням народів, серед яких східні слов'яни – це нинішні українці, росіяни, білоруси, західні слов'яни – це поляки, чехи, словаки і лужичани, та південні слов'яни – серби, хорвати, болгари, словенці й македонці. Вперше слов'яни згадуються в літописах під назвою Венеди, ще у першому столітті нашої ери. Жили вони на той час на півдні Європи, і було їх дві групи – склавини, західні слов'яни, та анти, східні. Ось від цих антів, як вважають, і пішли українці. До речі, слово «анти» – іранського походження і означає людей, що проживають на краю, на рубежі. Пишуть, що анти були високими, світловолосими, дужими людьми, які легко переносили і холод, і спеку. Їхні воїни були мужніми. У 4-5 століттях нашої ери слов'яни стали надзвичайно багаточисельним народом, що розселився по усіх усюдах. У ті часи жили вони там, де зараз про них нічого і не чутно – в Італії, Іспанії, в Малій Азії. Частина слов'ян прийшла і на наші землі. Так, на початку літопису «Повість временних літ» давньоруський літописець Нестор, чернець Києво-Печерського монастиря, розповідає, що слов'яни прийшли і осіли по Дніпру, і назвалися полянами, інші – деревлянами, тому що сиділи у деревах, тобто в лісах, а ще інші сіли поміж річками Прип'яттю і Двиною, і назвалися дрегобичами. Від слова «болото» або «трясовина». Місцеве населення, що, як стверджують, поступалося за розвитком переселенцям, за кілька століть змішалося зі слов'янами, засвоївши їхню мову та культуру. З часом тут виникло декілька невеликих держав, племінних князівств, на місці яких згодом виникла нова могутня держава – Київська Русь. Київська Русь була найбільшою країною в Європі. А зараз Україна є другою за площею державою в Європі. Її площа Київської Русі, становила 603,5 тисяч квадратних кілометрів. Для порівняння, площа нинішньої Франції всього 547 тисяч квадратних кілометрів, а Німеччини – 357 тисяч. До свого майже повного руйнування у 1240 році монголо-татарами Київ був одним з найбільших міст Європи. Його населення складало близько 50 тисяч жителів. Щоб знову досягти таких демографічних показників, знадобилося близько 600 років. Цілком можливо, якби не тодішнє руйнування, Київ міг бути фактично найрозвинутішим та найбільшим містом Європи довгі століття.
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Спасенна віра любить прощати. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив. Ефесян 4:32. Спасенна віра – це не просто впевненість у тому, що ми прощені. Спасенна віра дивиться на жах гріха, а потім дивиться на святість Бога і духовно усвідомлює, що Боже прощення є невимовно славним, прекрасним. Ми не просто отримуємо Його, ми захоплюємося ним. Ми задоволені нашою новою дружбою з таким великим, милосердним Богом. Віра в Боже прощення не означає просто переконання, що я зіскочив з гачка. Вона означає насолоду істиною, що Бог, який дарує прощення, є найціннішою реальністю у Всесвіті. Спасенна віра плекає прощення від Бога, а звідти піднімається до плекання самого Бога, який прощає і всього, чим Він є для нас в Ісусі. Цей досвід має величезний вплив на те, щоб ми ставали людьми, схильними прощати. Величний акт здобуття нашого прощення вже в минулому – це хрест Христа. Озираючись назад, ми дізнаємося про благодать, в якій завжди перебуватимемо – Римлян 5:2. Ми дізнаємося, що ми є і завжди будемо любленими та прийнятими. Ми дізнаємося, що живий Бог – це Бог прощення. Але величний акт досвідчення нашого прощення сягає у вічне майбутнє. Наше радісне спілкування з великим Богом, який дарує прощення, триватиме вічно. Тому свобода прощення, що випливає з цього всеосяжного спілкування з Богом, перебуває в нас, доки ми існуємо. Я усвідомив, що можна продовжувати тримати образу, якщо твоя віра просто означає, що ти озирнувся на хрест і дійшов висновку, що ти зіскочив з гачка. Ось чому я був змушений заглибитися в те, що таке справжня віра. Не просто полегшення від того, що я вже не на гачку, але й глибоке задоволення всім, чим Бог є для мене в Ісусі. Ця віра озирається назад не лише для того, щоб виявити, що нас знято з гачка, але й щоби побачити і отримати величезну насолоду від того, хто пропонує нам майбутнє з нескінченної низки днів, що проходять у примиренні та спілкуванні з ним. Задоволене спілкування з таким Богом прощення має вирішальне значення для того, щоб ми були схильними прощати.

0: важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На світлому радіо «Еммануїл» постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго дня, дороге світло радіо, дорогі всі співробітники, дорогого для мене світло радіо. Я хочу вам сказати, що мені

0: яка допомагає. Мій внук і Херсонщину, правий берег, визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Шалом 90-й. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую Світлому радіо. Низький поклін від землі до неба Світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
1: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Емонугіл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

0: прославлятиму Господа за правду Його і величатиму ім'я Господа Всевишнього.
1: Псалом 7, вірш 18.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо всіх вас на свіжій хвилі. Сьогодні ми дізнаємося у нашій мовознавчій рубриці про таке. Чи є різниця між словами «усмішка» і «посмішка»? А також звідки походить вислів «поділена радість», «подвійна радість» і що він насправді означає?
0: «З української на українську і навпаки».
1: Дуже часто плутають слова «усмішка» і «посмішка». Можуть на мамину усмішку сказати «мамина посмішка». Слово «усмішка» в основному своєму значенні пов'язане із поняттям «глузування», «кепкування». До нього пасують епітети «іронічна», «скептична», «глузлива» тощо. «Скептична посмішка гуляє у нього під вусами», – писав Олесь Гончар. «Посмішка», «посміхатися», «посміховисько». Тому мамина усмішка щира і добра ніколи не може бути посмішкою, бо ви, як її дитина, не можете бути для неї посміховиськом. Натомість у публіцистиці та у художніх творах можна прочитати: «Її доброта світилася в ледь помітних зморшках у м'якій посмішці». Це ж неправильно. За лексичними нормами української мови з епітетами «м'яка», «ласкава», «приємна», «привітна» вживаємо «усмішка». «Усмішка щастя розілялась по обличчю у старої», – писав Михайло Коцюбинський. «І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка», – писав Андрій Малишко. Знаємо також таку пісню.
0: З української на українську і навпаки.
1: Напевно, багато хто з вас чув такий вислів: «поділена радість, подвійна радість». Звідки він походить? Цей своєрідний афоризм або життєву мудрість знаходимо вже у римських письменників Цицерона і Сенеки. У новий час, тобто наш, його зафіксовано також у німецького поета Дігле. Як відомо, у грецькій міфології Уранія, небесна, була музою астрономії. Водночас ця назва була своєрідним епітетом до Афродіти, богині любові і краси. Любов і дружба являються поету посланцями неба, і свої почуття він висловлює словами. Ось переклад із німецької: «Благословення чи страждання до серця друге серце прагне, подвійна радість спілкування і біль на двох удвічі слабне».
0: З української на українську і навпаки.
1: Нехай поруч із вами завжди будуть ті, хто можуть розділити вашу радість і вашу усмішку. Подвійна радість, подвійна усмішка.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок
3: лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.

0: Ця історія почалася давно, а ідея записати її народилася тоді, коли я відчув, що казка з дитинства безповоротно зникає із свідомості. Ось і виникло бажання продовжити її. Розвіяти туман десятиліть, в якому почала зникати дитяча мрія. До вашої уваги книжка Богдана Галюка «Скарб».
1: Розділ 17. «1997 рік. Перед нами залишалося непросте завдання – зрозуміти зміст послання з минулого і віднайти скарб. Шукати наосліп було марно. Про це свідкували невдалі спроби наших горе-попередників. Треба було обов'язково поговорити з дідом Ільком, який єдиний міг пролити хоч якесь світло на стару записку». Поспішали, тому що перерити ліщукове подвір'я могло привернути зайву увагу дністрянців. Вирішили відправити до Прокізів мене самого, щоб також не викликати підозри. Наступного ранку, нічого не розповідаючи про свої справжні наміри дідусеві Іванові, я подався у нашій справі, дуже сподіваючись на позитивний результат розмови з довгожителем. Липень грів землю теплим ранковим подихом. Стояла та особлива мить, коли горобці непосиди носили на крилах свіжість повноводного Дністра. Повітря пахло буйністю степових трав, і вулицю заполонив міцний, але з м'якими нотами запах любистку. Цього божого деревця насіяло вдосталь обабіч дороги. В кінці двірської я звернув направо і за кілька хвилин був біля чепурного подвір'я шанованого сільського пасічника. Тітка Оксана якраз годувала домашню птицю. Помітивши мене ще здалеку, привітно гукнула. «Привіт, козаче! Добрі вісті приніс!» Я трохи знітився, не знаючи, що на це відповісти. Але господиня, не чекаючи відповіді, додала: «Ти в якійсь справі?» Перед нею, сам не знаю чому, закортіло приховати справжню мету візиту. Рятівна думка легкою птахою злетіла з вуст. Дідусь послав дещо розпитати Вілька Дмитровича. Хоча моє пояснення прозвучало не дуже впевнено, тітка йому повірила і, вказуючи в бік будинку, сказала: «Тоді біжи, батько лежить в новій хаті. Нині він почувається значно краще. Зможете поговорити. А дядько Устим де?» Не так для інформації, як для власної впевненості, перепитав я. «Та онде, ще відранку порається біля вуликів. Певно, любить бджіл більше, аніж мене», – пожартувала жінка. «Дякую, тітко Оксано. Я хутко побіг до будинку». Усе складалося якнайкраще. У кімнаті з дідом Ільком не буде нікого, тому можна вільно поговорити віч навіч. Нова хата Прокізів, хоча й називалася новою, але була тією одноповерховою кам'яницею з чотирма вікнами, в якій виросло вже не одне покоління жильців. Наскільки я знав, будинок звів Ілько Дмитрович ще на початку 60-х. На місці старої хати. І відтоді жив у ньому з дружиною, єдиним сином Устимом та невісткою і двома внуками, які, вступивши після школи до університетів, так і не повернулися до Дністрянки. Передпокій зустрів мене приємною прохолодою та особливим запахом давнього одягу. Дідусь Ілько лежав на дивані в першій кімнаті зліва і якраз снідав чаєм та печивом. Я постукав у двері і війшов до світлиці. «Здравствуйте!» «О, не вірю своїм очам!» Тепло зустрів мене старий хазяїн. «Делегація з самої області!» Мені стало ніяково, що не захопив ніякого гостинця, хворому сусіду. «Вибачте, що так рано навідався до вас. Я відразу приступив до діла, використовуючи час і нагоду».
2: «Що за поспіх, синку? Сідай, тримай сухарик».
1: «Дякую, я вже поснідав».
2: «Ну, тоді розповідай, в чому справа». «Ой-ой-ой-ой!» – скривився дід Ілько, змінюючи позу на ліжку. Старий вже давно слабував на ноги,
1: які постійно були опухлі і дуже боліли. Допомігши йому повернутися на бік, я відверто розповів про ціль мого візиту. Ми з хлопцями, граючись на ліщуковому подвір'ї, знайшли дивне послання, яке, здається, хтось з минулого заховав для прийдешніх поколінь. До речі, я взяв його з собою. Ось, дивіться.
2: Повільно витягнувши з кишені шортів акуратно складений клаптик пожовклого паперу, я простягнув його дідусеві. Старий нап'яв окуляри і пробігся поглядом по записці.
3: Цікаво.
1: Можливо, це написав Ліщук або хтось з його родини.
2: Може він, а може й ні, загадково зауважив господар дому. А де ти кажеш, ви знайшли цього листа?
1: Я зрозумів, що аби сподіватися на Прокізову допомогу, доведеться про все йому розповісти. Тому розпочав з того, що загадковий родич Ліщука, який нібито приїхав з Америки, щоб переписати стару власність, виявився п'яничкою Петром Соляником, який зробив колишню панську економію своєю резиденцією. Також розповів, як ми разом з хлопцями навідалися додому Ліщука і на горищі натрапили на загадкове послання з минулого. Та про те, що Соляник іще одним випивакою вже шукав скарб на панському дворі. Ілля Дмитрович уважно вислухав мою історію і всміхнувся.
2: То, напевно, й Петро хотів поговорити зі мною про записку. Якось днями заходив в гості, але Устим його не впустив.
1: Я знаю про це. Михайлик Рихлик почув, як Соляник жалівся Мартинному, що...
2: «Що?» – насторожився старенький.
1: Він назвав дядька Устима проповідником і жалівся, що той не впустив його поговорити з вами.
2: «Проповідником? Це добре прізвисько», – пожвавішав Прокіс.
1: Так от, саме з тієї розмови ми довідалися, що ви єдиний в Дністрянці, хто ще зможе розшифрувати послання. Дід Ілько відкашлявся, повільно почухав потилицю і відповів:
2: «Ну, що тобі сказати, Юрку? Забула, певно, смерть про мене, але дав Господь Бог життя, і я йому вдячний. Однак боюся, що не зможу вам нічим допомогти».
1: Я дивився на щирого старого чоловіка, який не засуджував нас за не зовсім законну, м'яко кажучи, пригоду, але який, на жаль, не міг розтлумачити листа. І відчував, як на очах тане остання надія. Мої відвідини і не зовсім відверта поведінка щодо дідуся Івана і бабусі Насті та тітки Оксани виявилися марними. І це вже ніяк не змінити.

Ви прослухали уривок з повісті «Скарб». Наступну частину слухайте завтра у цей час. Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба про пошук Бога.
2: Шукайте Бога, шукайте Його самого. Як, в який момент, в якому місці Його зустрінете, це тільки Бог знає. Але Господь нас веде до зустрічі з собою. Господь нас веде до себе також через запрошення від когось, реколекції, якась зустріч, молитва. Це може бути, власне, нагодою до того, щоб зустріти самого Бога. Бо жодна людина не Бог, але через людину може Бог до нас промовити.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35-65, або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, Світле радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Господи, Батько наш Небесний, ми кличемо до Тебе у нелегкий для нас час. Будь ласка, прояви своє довготерпіння і милість також і до нашого краю. В упокоренні сердець визнаємо, що згрішили перед Тобою, порушуючи заповіді і чинячи усупереч Твоїй волі. Просимо, Господи, не карай нас в гніві своїм. Допоможи, щоб ці випробування, через які проходить наша країна, спонукали українців шукати Тебе, каятися перед Тобою та упокорюватися. Ми віруємо, що коли впокоряться наші люди і помоляться, будуть шукати ім'я Твого і повернуть зо злих своїх доріг, то Ти вислухаєш з небес і простиш їхній гріх та й вилікуєш наш край. По-особливому благаємо Тебе, щоб Ти послав свою ласку тим, хто постраждав у цій війні. Просимо за поранених, за тих, хто втратив своїх рідних та близьких, чиє майно було знищене. Господи, Ти називаєш себе Богом вдів та сиріт, поблагослови їх, Боже. Дякуємо, що Ти не залишаєш нас у цю важку хвилину. Нехай буде звеличене Твоє ім'я, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть, а для когось це один єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благовістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Возносьте Господа Бога нашого і поклоняйтеся на горі святій Його, бо святий Господь Бог наш.
1: Псалом 98, 9 вірш.

0: про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Єдність, про яку молився Ісус Христос. У Євангелії Ісус неодноразово молився про єдність. Як зрозуміти, про яку саме єдність молився Господь, читаючи ці вірші? Не за них же тільки благаю, але й за віруючих у мене за словом їхнім, щоб усі були єдині, як ти, Отче, в мені, і я в тобі, так і вони нехай будуть нас єдине, щоб увірував світ, що ти послав мене, і славу, яку ти дав мені, я дав їм, щоб були єдині, як і ми єдине. Євангелія від Івана, 17 розділ, з 20 по 22 вірш. Що він мав на увазі, говорячи «бути єдиними»? Вживатися одне з одним? Чи Ісус розумів це якось інакше? Коли ми увірували, ми стали відзначені обіцяним Святим Духом. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увіровши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Якщо ми задумаємося, що в одній віруючій людині є Дух Божий, і в іншій людині той самий Дух Божий, не інший Дух, а той самий, і в третій людині той самий Дух Божий, то ми зрозуміємо, що ми єдині між собою Духом Святим. В Ісусі Христі був той самий Дух Божий, який зараз є в кожній віруючій людині. Той самий Дух, не інший, тому Господь говорить, щоб усі були єдині, як ти, Отче, в мені, і я в тобі, так і вони нехай будуть в нас єдині. Євангелія від Івана, 17 розділ, 21 вірш. Ісус говорить нам, віруючим, що якщо ми з'єднані з Ісусом Духом Божим, то ми будемо робити ті ж діла, які Христос робив, і навіть більше. Істинно, істинно кажу вам, хто вірує в мене, діла, які творю я, і він створить, і більше цих створить, тому що я до Отця мого йду. Євангелія від Івана, 14 розділ, 12 вірш. Це здається неможливим. Як можна робити більше, ніж Ісус Христос? Це можливо, але тільки Духом Святим. Як і Христос не сам від себе творив діла, а тим же Духом Божим. Ісус сказав, «Істина, істина, говорю вам, Син нічого не може творити сам від себе, якщо не побачить, як творить Отець. Бо що Він творить, те так само творить і Син». Євангелія від Івана, 5 розділ, 19 вірш. Ми так само маємо Духа Господнього через віру в Ісуса Христа. Але нам потрібно отримати откровення про це. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав нам Духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання – і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням великої сили Його, якою Він діяв у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах. До Ефесян, 1 розділ, 17 по 20 вірш. Той самий Дух, який був у Христі, і яким Бог воскресив Христа з мертвих, цей же Дух перебуває у нас, віруючих, і цей же Дух воскресить нас так, як воскресив Ісуса Христа. Через цього ж Духа ми всі з'єднані між собою у тіло Христове і являємося один для одного членами цілого тіла. Тому розділення між нами є дуже болючим для всього тіла Христового. Тому чи страждає один член, з ним страждають усі члени. Чи славиться один член, з ними радіють усі члени. І ви – тіло Христове, а нарізно – члени. 1 Коринтянам, 12 розділ з 26 по 27 вірш. Тому нам не лише не можна роз'єднуватися, а навпаки, нам потрібно об'єднуватися і приймати одне одного з любов'ю, як члени тіла Христового, незалежно від того, до якої церкви чи деномінації ми належимо. Будь-який розбрат між віруючими у Христа приносить образу Святому Духові. І не ображайте Святого Духа Божого, яким покладено на вас печать у день відкуплення, усяке роздратування і лютість, і гнів, і крик, і лихослів'я з усіякою злобою нехай будуть знищені у вас, а будьте один до одного добрими, милосердними, прощайте один одному, як і Бог у Христі простив вам. До Ефесян, 4 розділ, з 30 по 32 вірш. Отже, якщо людина сповідувала Ісуса Христа Сином Божим і Господом, незалежно з якої вона церкви чи конфесії, то це означає, що в цій людині є Дух Божий. І якщо ви також сповідували Ісуса Христа Сином Божим і Господом, це означає, що ви з тією людиною брати у Христі. Це означає, що ви діти Божі, і у вас один Отець. А якщо у вас один Отець, і між собою ви брати, то ви повинні мати любов між собою. З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Євангелія від Івана, 13 розділ, 35 вірш. Якщо є любов, є і єдність. Якщо любові нема, єдності також немає. Любов – це і є те, що об'єднує нас з Ісусом Христом. Одне з одним уже назавжди, тому що любов ніколи не минає. 1 Коринтянам, 3 розділ, 8 вірш. Ось ця любов робить нас єдиними з Богом, єдиними між собою. Ця єдність у любові – це і є нашим спасінням. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. А той, хто не любить брата, перебуває в смерті. 1 Івана, 3 розділ, 14 вірш.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.
2: Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті. Світле радіо.

0: вами Радіо Еммануїл.
1: Вітаю вас, шановні слухачі, на Світлому Радіо. До вашої уваги лунає композиція під назвою «Теплий дощ».

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, шановні наші слухачі! Сьогодні субота, 16 травня, в Україні 9:46, і на зв'язку з вами Світле Радіо. Давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні за даними Укргідрометцентру. Сьогодні вдень без опадів. Лише в західних областях короткочасний дощ та гроза. В окремих районах град та шквали до 15-20 метрів за секунду. Вітер переважно південний – 5-10 метрів за секунду. Температура – 18-23 градуси тепла. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер переважно південний – 5-10 метрів за секунду. Температура по області – 18-23 градуси, а в Києві жаркіше – 21-23 градуси тепла. У Чернігові, Сумах та Харкові сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Температура – 20-22 градуси тепла, вітер південний – 5-10 метрів за секунду. А от у Львові та Чернівцях картина дещо інша. Очікується короткочасний дощ. Температура зберігатиметься така сама – 20-22 градуси тепла. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. У Дніпрі та Запоріжжі мінлива хмарність, опади також не прогнозуються. Температура – 20-22 градуси тепла. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. Бажаю вам гарної погоди у вашій душі, незалежно від того, що кажуть цифри на термометрі. Залишайтеся з нами на хвилі Світлого Радіо. Тут завжди тепло.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
2: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
1: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.
0: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
3: Вітаємо вас, шановні наші слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. І разом з вами ведуча Лілія Нецепорович. Дорогі друзі, сьогодні за певних причин я з вами в етері. І це мене надихнуло сьогодні поспілкуватися на наступну тему. Сьогодні я хочу поговорити про прийняття змін та швидкість у рішеннях. Я зранку мала була бути в іншому місці, але за певних причин довелось бути сьогодні разом з вами в етері, чому я насправді дуже рада, але це було так, знаєте, неочікувано. І це мене надихнуло сьогодні з вами поспілкуватись про те, коли дуже часто в нашому житті приходять якісь зміни і якісь неочікувані події, і нам потрібно швидко приймати рішення. Знаєте, зміни насправді це те, чого ніхто з нас не може уникнути. Чому? Тому що постійно щось змінюється. Обставини, плани, люди змінюються, наше уявлення про майбутнє змінюється. Тому що насправді ми нічим не можемо керувати в нашому житті. Все, що в нас є, ми довіряємо лише Господу. І довіряємо йому наше життя, і хай буде так, як він це бачить і як він нас веде. І знаєте, у посланні до євреїв сказано, що Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий. Це сказано в 13 розділі, 8 вірш. І це є для нас така добра новина, що серед усіх змін, серед усіх критичних рішень, які нам потрібно приймати швидко, серед усіх обставин, які нас заторможують, знаєте, змушують хвилюватися, стресувати, з нами залишається незмінний Бог. І це нам дає таке розуміння підтримки того, що ми не самі. І навіть якщо нам потрібно входити в якусь таку вирій якихось подій, в яких нам здається, що я чогось не можу, я чогось не вмію, я не знаю, я ще не готовий, в мене недостатньо скільки таланту, щоб це зробити, варто пам'ятати, що Господь, він з нами. І саме тому християнин може не боятися невідомого, тому що коли навколо все хитається, коли навколо все змінюється, коли ми будуємо собі якісь одні плани, а доводиться їх перебудовувати, і буває навіть в русло, яке нам неприємне, Божа любов, вона все одно залишається твердою основою. Тож, запитання до вас, наші шановні слухачі, я хочу нагадати, що це інтерактивна програма, в якій ми спілкуємося разом з вами, тому я заохочую вас телефонувати, приймати участь сьогодні у спілкуванні. І тому запитання до вас, чи були у вашому житті ось такі несподівані зміни, яких спочатку, можливо, ви боялися, не були готові, вважали, що ви не зможете їх пройти, щось зробити, якісь виклики, коли були у вашому житті, але згодом, коли ви все ж таки в них увійшли, ви зрозуміли, що насправді вони привели вас до чогось доброго, що насправді це було благословіння від Господа, що насправді це був його шлях. І коли у вашому житті Бог відкрив нові двері, саме там, ось де здавалось, що прийшов якийсь кінець. Знаєте, бувають події такі складні, коли раптово нас звільняють з роботи, раптово ми дізнаємось про якусь хворобу, раптово щось трапляється в нашому житті, якась фінансова скрута, і нам здається, що це кінець, але насправді, дуже часто це початок великого Божого благословіння. І чи доводилось вам приймати рішення швидко у складних обставинах? Наскільки добре вам це вдається і до чого це привело? Знаєте, я хочу вас надихнути телефонувати, тому що дуже часто, коли ми слухаємо свідчення від інших людей, історії інших людей, це нас надихає, це нас підбадьорює, це допомагає нам повірити, що дійсно Господь обертає багато справ на краще, і у Господа є план, який ми можемо не розуміти, ми можемо, як і сказано в Біблії, що ми не до кінця розуміємо шляхи Божі, вони нам можуть здаватись нелогічними, вони нам можуть здаватись такими, які не подобаються нам, тому що нам здається, що нам зараз потрібне одне, але Господь знає, що насправді потрібно, і тому шляхи Божі, вони кращі для нас. Тож я заохочую вас телефонувати. А доєднатись до нашого етеру ви зможете за номером 067-123-75-75, 044-357-67-28, а також ви можете написати нам або зателефонувати у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. Долучайтесь! що ж, зміни – це така неминуча частина реальності. І, знаєте, психологи, різні експерти, вони зазначають, що ось це вміння, ось ця здатність адаптуватися, так би мовити, ще можна сказати, гнучкість ось ця людини, є таким важливим фактором для її розвитку. Це дійсно дуже впливає позитивно, але і для базового такого, знаєте, виживання, яке ось закладено в гіпоталамус людини, тобто от просто що базове виживання, потреби, для того, щоб було це базове виживання, ми якби маємо вчитись ось цій гнучкості і ось цій готовності до змін. Насправді гнучкість, вона є буває деяких людей з народження. Ось вони так народжуються дуже легкими до змін, дуже легкими на підйом, дуже легкими, коли їх щось попросиш, дасиш їм якесь завдання, чи щось потрібно зробити, і людина хоп, і сразу все полетіла. А є люди, які навпаки, їм дуже важко, вони, я не знаю, мені потрібно подумати, а що якщо. І ось ця така важкість на підйом, вони починають одразу дивитися всі проти. Знаєте, можна дивитись спочатку всі за, чому, наприклад, я готовий це зробити, чому я хочу це зробити, що мені це може дати. А люди не гнучки, вони спочатку дивляться, чому у мене це не вийде, чому я не хочу цього робити. І ось ця гнучкість, вона насправді вкрай важлива. Але позитив в тому, що гнучкість можна розвивати, тому що це якби є частиною характеру, над якою можна працювати. І насправді ось ця готовність до змін – це не є якоюсь слабкістю чи, знаєте, зрадою своїм принципам, своїм бажанням. Там, я от сьогодні запланував це, і якщо щось не виходить, і в мене щось інше переді мною постає задача, то все, я не буду це виконувати, бо я сьогодні планував саме це. А насправді це ознака зрілості, тому що людина, яка вміє підлаштовуватись, яка вміє адаптуватися до змін, вона не руйнується під ось цим тиском труднощів, тому що дуже часто за однією трудністю може йти ще одна і ще одна. І люди, які гнучкими є, вони вчаться бачити нові можливості у цих труднощах, нові можливості у кризах. І насправді Бог дуже часто проводить нас через незрозумілі обставини саме для того, щоб ми виросли духовно. От давайте ми з вами пригадаємо біблійну притчу про сіяча. Це написано в Євангелії від Матвія, 13 розділ. Що нам розповідає ця притча? Про те, як одне й те саме зерно впало на різний ґрунт. І одне зерно, що з ним сталося? Воно засохло. А інше було заглушене терням, а наступне зерно, воно принесло великий плід. І воно принесло у 30, 60 і 100 разів більше. І що нам Господь показує в цій притчі? Те, що насправді справа не лише у насінні, не лише у тому, що падає в цей ґрунт, а у самому ґрунті. А ми з вами, якщо перевести на нас, ми з вами є цей ґрунт. І що це для нас говорить? Що це говорить про готовність нашого серця приймати зміни, рости і укорінюватися. Тому що життя, воно постійно приносить зміни навколо нас. Але плід може принести лише той, хто дозволяє Богові працювати у його серці. Що ж, дорогоцінні, пропоную прослухати пісню групи Hillsong Ukraine під назвою «Свіжий вітер» і заохочую вас доєднуватись до нашого обговорення, щоб це не був просто мій монолог. Можливо, ви пригадали якісь історії, можливо, у вас є просто думка, чому так важливо дійсно мати здатність швидко приймати рішення, бути гнучким у житті. Можливо, ви згадали, де вам було важко ось проявити цю гнучкість, але ви, так би мовити, переступили через себе, десь дисциплінували себе, і це принесло вам класний результат, великий плід і благословіння. Подумайте, очікуємо ваших дзвінків.

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Дорогоцінні, Біблія нас вчить, що гнучкість та готовність до змін необхідні для духовного зростання і для довіри до Бога. Оскільки життя постійно змінюється, Святе Письмо закликає нас не боятися нового, а відновлювати свій розум і дозволяти Богу вести нас через невідоме заради нашого ж блага. І це написано в посланні до Римлян, 12 розділ, 2 вірш. Апостол Павло каже: «І не пристосовуйтесь до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму». Можливо, хтось із наших слухачів зараз переживає зміни, переживає, можливо, якийсь переїзд, втрату роботи, якийсь новий етап у сім'ї, невизначеність якусь через ситуацію в Україні чи через внутрішню якусь втому, внутрішній духовний тиск. Але сьогодні Господь нам з вами нагадує, що Він творить все нове. Це сказано у книзі пророка Ісаї, 43 розділ, 19 вірш. Там написано: «Але ж я роблю нове, і воно вже настає. Невже ви цього не розумієте? Я прокладу в пустелі дороги, а в степах з'являться ріки». Господь обіцяє, що Він допоможе нам, що Він скерує, що Він проведе нас, і Його шлях, Він на краще, Його шлях, Він на благо для нас. І Він каже, що там, де була пустеля, я зроблю дороги, а в степах з'являться ріки, тобто прийде велике благословіння, навіть там, де зараз нам здається, що благословіння і бути не може. В нас є телефонний дзвінок, я його приймаю і вітаю вас у сьогоднішньому дні і на нашій хвилі Світлого Радіо. Вітаємо! Пані Анно. Так, чомусь не можемо з'єднатися з пані Анною. Пані Анно, ви мене чуєте? Добре, я сподіваюся, що пані Анна нам перетелефонує, і ми зможемо з нею поспілкуватися. А ми йдемо далі. Насправді, не кожна зміна, вона приходить легко. Дійсно, це такий завжди крок до дисципліни, до подолання свого страху, до подолання свого дискомфорту, виходу з зони комфорту. І насправді, от кожна ця зміна з зони комфорту, вона може стати дверима до чогось більшого, дверима до чогось великого. І якщо вас огортає сьогодні страх перед новим, є наступні такі практичні кроки. Я пропоную змінити страх на мир Божий через Слово Боже. Для цього ми маємо з вами знати Слово Боже, ми маємо знати чудове місце списання зі Слова Божого, які будуть для нас такою твердинею у складні часи. І коли нам страшно перед чимось новим, коли Господь кличе в щось нове, потрібно намагатись замінити ось цей страх, на цей страх накладати

0: так би мовити, Слово Боже. Тобто, я зараз відчуваю страх, але Господь каже, що немає духа страху, так, але є дух здорового глузду, любові та миру. І коли я це кажу, я маю це усвідомлювати. Є багато різних інших місцесписань, які підкріплюють вас, які допоможуть вам у складний час. А також усвідомте силу Божої любові до вас. Це велика зброя проти страху. І часто нам здається, що ми ще не готові, що ми не знаємо, що ми чогось не вміємо, що ми не маємо досвіду, що ми не маємо таланту, що, наприклад, нам щось пропонують, щось нове служіння якесь в церкві, нову якусь роботу. І нам здається, що це не для нас, я ніби не здатний, я ніби не здатний це виконати, це зробити. А насправді Господь каже про те, що Він допоможе нам, про те, що Він веде нас не просто так, Він дасть нам цю силу, Він дасть нам розуміння, Він дасть людей, які допоможуть, Він дасть нам можливість зробити, тому що Господь кличе нас не просто так. Якщо ви маєте чітке розуміння, що це кличе вас Господь, значить і Господь допоможе вам це зробити. Буває часто, що нас, наприклад, кличуть в служіння, в яке нам здається, що ми не готові до цього служіння, що це вище нашого якогось таланту, нашого розуміння, але там Господь може відкрити для нас двері, велике покликання, велике благословіння, і там ми можемо знайти про себе набагато більше усвідомлень, які нам до цього не відкривалися. І Божа любов та істина, вони залишаються незмінними, 100%. Але від нас теж очікується духовна зрілість, здатність пристосовуватись до обставин та змінюватись на краще. Тому що коли Господь кличе через наш страх, через ось цю непристосованість, через ось цю негнучкість, дуже часто ми можемо пропустити Господні якісь можливості, які Він відкриває для нас, через свій ось цей страх, через ось це незнання, через ось цю непідготовленість, через ось цю негнучкість. В нашій студії лунає телефонний дзвінок, я приймаю його і вітаю в нашому етері.
1: Доброго дня. В моєму житті була така зміна. Я працювала в проєктному інституті. Крім роботи, в колективі займалися культурною працею, відзначали всі свята концертами і займалися спортом. Брала участь у всіх спортивних заходах, які влаштовував обласний профсоюз. Я завжди брала участь в лижних заходах. За десятилітній участь в них мене нагородили безкоштовною путівкою в Карпати. В рай. Як я зраділа. А у другій половині дня заходить начальник в кімнату і каже: «Прийдеться тобі відмовитися від цієї путівки, прийшов заказ на нову термінову роботу». От так. Сижу, чую тільки, як серце колотиться. Та недовго це. Бог завжди зі мною поруч. Дізналась про цей термін і вирішила, я встигну зробити цю роботу до того, як мені їхати відпочивати. Правда, прийшлося працювати, можна сказати, день і ніч. І я встигла, бо Бог був поруч, не давав мені знесилитися, підказував рішення. І додому приходила в хорошому настрої. Бо мій дружина чекав мене із смачним гарячим обідом. А зараз я із задоволенням згадую, яка то була чудова відпустка. наші тренери будили нас піснями. І я декілька пісень запам'ятала і пам'ятаю їх і досі. Христос воскрес, воістину воскрес.
0: Дякуємо вам, пані Анно, чудова надихаюча історія. І знаєте, тут ще така, якби подивитися можна з боку того, що ви кажете, ваш чоловік вас дуже підтримував, розумів в цьому теж. Це впливає нас, коли є люди оточуючі, які теж нам допомагають, підтримують. Але дійсно, те, що ви не опустили рук, те, що ви не образились на Господа, що як це так, я не встигну, те, що ви не здались, те, що ви не подумали, що ну це так сильно важко, я не буду ось так працювати, ну добре, така моя доля. А це заохочує нас до того, щоб дійсно іноді буває такі ситуації, коли потрібно дуже багато працювати, дуже багато щось зробити і, знаєте, не дійсно виходити з цієї зони комфорту для того, щоб все ж таки щось досягнути, для того, щоб, можливо, наші плани десь не руйнувались, як от з історії пани Ани ми почули. Дякую вам, пані Анна, за чудову надихаючу історію. Це чудовий для нас приклад такої і працьовитості, знаєте, і такого бажання досягати того, що запланував, бажання не здаватися і такої, знаєте, ну, мужності. Дякую вам. У нас є ще один телефонний дзвінок. Я вітаю вас.
2: Доброго дня, дорога ведуча, доброго дня всім братам і сестрам, слава нашому Господу Ісусу Христу. І дякую за тему. Тема дуже важлива. І хочу сказати такі свої думки. Я розумію так, що життя не буває таким, як кожна людина собі там десь може уявляти. І буває багато змін, до яких часто не буваєш зразу і готовий. Але от для мене дуже таким прикладом є біблійний герой Іосиф. Знаєте, мені, як десь бувають якісь нові ситуації, часто мені Бог вложив на серце ту історію з Іосифом. І я дуже роздумувала, як от в його змінилося життя якийсь от час, і як йому треба було виживати. І в Біблії не дуже там написано, як він оце, ну, емоції його, як він цей шлях переход проходив. Але я розумію, це ж було нелегко. І я розумію, що для нього була от, як вважається, зірка, яка його вела, це Господь Бог. Він, я думаю так, що це було саме головне в його житті, щоб йому було пройти цей шлях. І тоді, коли він досяг таких от успіхів, хоча шлях був, ну, дуже нелегкий, і я думаю, ну, теж думала, чи я, наприклад, змогла пройти, і деякі люди теж, це дуже тяжко було. Але він в кінці братам своїм каже, що так, значить, повинно було бути. Це не ви мене відправили, от так, так змінили це життя. І я думаю, нам, як от Іосиф, дуже треба надіятись на Бога і шукати помочі у Бога, і не мати печалі, там розстроюватися там, що якщо щось міняється. Це все в руках Божих, і він допоможе, якщо на нього полагатися, він допоможе пройти і якусь користь із цього і отримати. І слава нашому Господу, хай допомагає нам завжди на його полагатися, як ти Ісус. Слава Господу!
0: Дякуємо вам, пані Поліно, дійсно чудова згадка про цю історію з Йосифом. Це дійсно така сильна біблійна історія, дійсно про гнучкість, про цю адаптацію до змін і вірність Богу у нестабільності. Дійсно, Йосип не контролював обставини, але знаєте, що важливо? Він контролював свою реакцію на ці обставини. І це те, чому ми маємо з вами вчитися. Дійсно, він планував про велике майбутнє, Господь йому відкрив і сон про велике майбутнє. Але після цього його шлях, він виявився зовсім не таким, як він очікував. Його і брати зрадили, і він став рабом у Єгипті, і багато-багато всього. Але, знаєте, насправді він вмів постійно адаптуватися до нових обставин і вмів вчитися чомусь в цих обставинах. І саме тому Господь його привів до того свого плану, який він мав на Йосипа, і дав йому велике благословення. Це чудовий приклад для нас, що важлива наша реакція, наша готовність до змін, наше розуміння того, що насправді, коли ми усвідомлюємо, що все постійно змінюється, це трішки знімає, знаєте, нашу тривожність, тому що ми ніби стаємо менше відчувати якусь такий, витрачати енергію на опір, на ось це, а як, а чому, а на якесь таке, ну, відчувати несправедливість, якесь непорозуміння і ось ці всі гнівні емоції, коли ми дійсно розуміємо, що все може змінитися і все, що змінюється, воно веде до кращого, ми в це віримо, то тоді і зменшується рівень кортизолу в тілі, кортизол – це гормон стресу, змінюється наше ставлення, серце, воно не настільки тоді, знаєте, хвилюється, болить і страх, коли ми дійсно усвідомлюємо, що все, що, як би мовити, трапляється в нашому житті, якщо дивитись на це з правильною постановою серця, якщо дивитись на це з такого бачення, що це для нас нові можливості, то це допоможе нам легше подолати ці труднощі. У нас є ще один телефонний дзвінок, я приймаю його і вітаю вас в нашому етері.
3: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Ну, про Йосифа треба замітку зробити, що Йосиф не приспосаблювався к обстоятельствам. Йосиф, щоб Бог його испытывал, наскільки він буде вірним, щоб його поставити над всім Єгиптом. Тобто він для цього його, в железо вошла душа його. И если посмотреть на Псалом 1, то там говорится о том, что человек выбирает, где он находится. Либо на пути грешных, либо в собрании развратителей, либо в законе Господа, воля его. Вот этот закон Господа, то, что Господь установил, то есть как бы вот есть два мира, которые существуют рядышком, но они друг от друга сокрыты. Вот, то есть то, что в мире, все, что в мире, это похоть для глаз, для тела и гордость житейская. І закон там воля Божа сповнилася.
0: Пане Віктор, з вами поганий зв'язок, чомусь ви перериваєтесь, пропадаєте. Дякую, що зателефонували, дякую за вашу думку. Що ж, я хочу вам навести приклад, прочитати таку історію з нашого українського життя, нашого видатного Петра Могили. Хочу Петра Могилу згадати про нього. Це наш український політичний, церковний і освітній діяч румунського походження. Він був митрополитом київським, галицьким і всієї Русі. І насправді його життя, воно було таке сповнене непередбачуваних подій. Насправді, мені здається, можна про кожну людину дійсно щось сказати, тому що кожна людина проходить різні події, і кожній людині є що сказати, де вона виходила з зони комфорту, де вона якось приймала швидкі рішення, і це приносило в її житті певні речі. Але сьогодні от хочу згадати саме про Петра Могили. Його життя, воно було таке цікаве, через політичні потрясіння він був змушений залишити рідні землі. Він, на жаль, пережив втрату батька, в нього пережив нестабільність, пережив небезпеку, дуже багато подій було в його житті. І насправді все йшло до того, що обставини просто могли зруйнувати його майбутнє, але насправді він, знаєте, у складний для України час він став реформатором освіти і духовного життя. І саме завдяки ось цій його такої відкритості до нового, подолання своїх страхів, він заснував Києво-Могилянську академію. І як ми знаємо, це якраз один із найважливіших взагалі освітніх центрів Східної Європи. І те, що для нього починалось ось як ця втрата, як криза, ті події, які передували тому, що він буде реформатором освіти і духовного життя, насправді Бог перетворив на благословення для цілої нації, для цілої України. І Біблія нас, точніше ця історія, вона нас вчить, тому що так часто буває і в нашому житті. Ми часто молимося, щоб Бог забрав якісь труднощі з нашого життя, а насправді через ці труднощі Він формує нас. Ми у Бога часто просимо якоїсь стабільності, а Бог відкриває нам нові сезони, відкриває нам нові двері, в яких відкриваються нові дари, нові можливості і нова глибина віри. Пропоную прослухати пісню Семененко Кирила, яка має назву «Твій шлях». Сьогодні ми говоримо про наш життєвий шлях, який складається із радощів і з різних обставин, і зі змін. І сподіваюся, і думаю, ця пісня доповнить наш сьогоднішній етер.

0: Якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогоцінні слухачі, хочу подякувати всім нашим партнерам та тим, хто підтримує наше радіо. Я щиро дякую кожному, хто сіє в наше служіння своїми молитвами, підтримкою, своїми фінансами. І завдяки вам наше радіо, воно продовжує звучати, воно продовжує підбадьорювати людей, воно продовжує нести істину Слова Божого по різних містах. І знаєте, кожна ваша пожертва – це не просто кошти, а це допомога людям почути слово надії, це підтримка людей у складні моменти, це світло для тих, хто шукає сьогодні Бога. І ви маєте можливість стати частиною цієї великої справи. І знаєте, навіть якщо ви не бачите плодів всіх зараз у вашому житті, Бог, він бачить ваші посіяні зерна. І я хочу згадати слово з Біблії. У посланні до Галатів сказано, що не втомлюємось чинити добро, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. І тому сьогодні я запрошую бажаючих долучитись також до нашого служіння, долучитись до підтримки радіо. Якщо це радіо, воно благословляє вас, якщо через нього ви отримуєте мир, якісь откровення від Господа, силу, натхнення, підбадьорення, ви можете посіяти в наше радіо або стати його партнером. І знаєте, навіть невеличке зерно, посіяне з вірою, з любов'ю, з підтримкою, воно принесе великий плід. І разом з вами ми зможемо приносити ще більше користі для України, для цього світу і для Царства Божого. Дякуємо кожному, хто доєднується до нашого служіння. І я хочу нагадати про правильне заповнення перерахувань фінансів, тому що це вкрай важливо. У призначенні платежу це поле, назва поля, призначення платежу. Варто писати «добровільна допомога», тому що часто через неправильне заповнення цього поля можуть кошти бути утримані. Тому я дякую кожному за розуміння, і ми віримо, що кожне насіння, яке посіяне вами, Господь примножить у вашому житті. І якщо у вас є ще додаткові запитання, я хочу нагадати номер бухгалтера. Ви можете зателефонувати і запитати все, що вас цікавить. 099-207-58-22. Що ж, підходить до завершення наша тер, але ще трішки хочеться поговорити, які основні причини бути відкритими до змін на прикладі Слова Божого. Бог оновлює наше життя, і Бог часто готує для нас нові шляхи та можливості. І як ми вже казали, що Він каже, що ось я роблю все нове. Також це зміна мислення, трансформація, теж про що ми сьогодні поговорили, що не пристосовуйтесь до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, добра, приємна і досконала. І ось ця гнучкість, вона дозволяє нам відкинути всі свої старі егоїстичні звички і, знаєте, прийняти Божі стандарти. Також нам ця гнучкість допомагає подолати страх, тому що Біблія дуже часто нам нагадує, що не бійся, не чіпляйся за минуле, не плануй собі своє майбутнє, там не бійся його. Фраза «не бійся» або «не лякайся» в Біблії настільки розповсюджена, і це великий такий заклик Господа довіряти йому, що він проведе нас у будь-якому яких обставинах. І знаєте, також є приклад апостола Павла у Новому Заповіті. Він каже про те, що це написано до Коринтян, 9 розділ, 22 вірш. «Для всіх я був усе, щоб спасти, бодай, деяких». Це приклад того, як, знаєте, гнучкість, вона допомагає нам знаходити спільну мову з різними людьми. Тому що дуже часто нам потрібно для того, щоб говорити з людьми, для того, щоб євангелізувати людям, потрібно пристосовуватись до них, потрібно якось до кожного знайти свій шлях. І ось ця гнучкість, вона нам також допомагає і служити людям, і довіряти Божому плану, тому що життєві зміни, вони бувають дуже складними, але в посланні до Римлян, 8 розділ, 28 вірш сказано, що Бог усе обертає на добро для тих, хто його любить. Давайте про це пам'ятати, дорогоцінні, і давайте з вами вчитися виходити з зони комфорту навіть тоді, коли страшно, навіть тоді, коли складно, навіть тоді, коли важко, тому що зміни – це дуже часто Божий інструмент нашого росту. І Бог не обіцяв нам життя без якихось бур, без складнощів, без різних обставин, які будуть збивати нас з ніг, але Він пообіцяв, що Він буде поруч у кожній цій обставині. І якщо ми тримаємось за нього, то, знаєте, навіть найнепередбачуваніші обставини, вони обернуться для нас благословінням. Тому, шановні слухачі, нехай Господь дасть нам мудрості бути гнучкими, мужності, не боятися чогось нового і віри, щоб ми бачили руку його навіть там, де ще нам її не видно. Дякую, що були сьогодні з нами. Бажаю вам сьогодні благословенного, вдалого та радісного дня. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо.
0: Програми Світлого Радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: 11 година. Настав дитину на шлях істини. Тільки й сам не забувай іти цим шляхом.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Господи, дякую тобі за Україну, яку ти нам дав. Дякую тобі за все. Ти бачиш, що в нас в країні. Ти бачиш все. Господи, будь ласка, дай мир і спокій батькам і рідним загиблих. Дай мудрість і Божий страх Верховній Раді парламенту. Благослови землю України на мир і спокій, а тобі слава за твою милість і любов. Амінь.

0: звичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
2: Доброго дня, в ефірі програма «Шановна пані», і сьогодні ми розпочнемо одразу з писання, де говориться, що Божа любов до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого Однородженого послав у світ, щоб ми через Нього жили. І не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав Свого Сина в благання за наші гріхи. Якщо ми живемо з Господом і приймаємо любов Божу, то Його любов, вона оселяється в нашому серці не тільки заради того, щоб сповнити нас спокоєм і миром, але й заради того, щоб ми віддавали цю любов. І у першому посланні апостола Івана так і написано: «Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою». Ділом та правдою, любити справами, любити життям, ділитися життям. Про це ми поговоримо сьогодні, і напередодні я записала інтерв'ю з чудовою парою Людмилою та Борисом Мартін, які поділилися своїм життєвим досвідом тим, як вони діляться любов'ю Божою з людьми. І ми говорили безпосередньо про їхню родину. Так сталося, що в їхній сім'ї 10 років не було дітей. Але бути батьком і матір'ю – це потреба в людині від самого Господа. І ця пара вирішила, що якщо вони не можуть мати своїх рідних дітей, то вони приймуть тих дітей, яким Бог вже дав життя. Вони усиновили 3 дітей, це різновікові хлопчики, і ми говорили з ними про різні напрямки у їхніх стосунках. Ви зараз почуєте самі, тому що вони на власному досвіді розуміються на всіх проблемах, з якими стикаються батьки-усиновителі. І я розпочала з того, що запитала про міфи. Які міфи заважають прийняти рішення взяти в сім'ю дитину з дитячого будинку? Бо дуже багато родин є, які теж мають таку проблему, але так і не навагають, так і не наважуються відкрити своє серце, подарувати свою любов діткам, які вже народжені. Тож давайте послухаємо з уст батьків, які вже створили таку родину, що вони поговорять нам.
3: Ну, одна з самих таких частих думок людей, які за це задумуються, що ну, це не біологічні діти, невідомо, які в них були батьки.
2: Да,
3: а зазвичай, саме частіше, батьки, ну, так сказати, з неблагополучних сімей. Може, там вживали алкоголь, часто наркотики батьки вживали. Ну, не від доброго життя, скажімо так, діти попадають у цю ситуацію.
2: Угу.
3: Тому, якщо на це зважати, то взагалі про усиновлення не може навіть мови ніякої бути. Тому що, ну, якщо ми думаємо, а там гени якісь, а там наслідство, там як здоров'я. І оце, мабуть, саме частіше зустрічаються ці перепони. І якщо немає першого, того, що тобі Бог дійсно в серце положив, і немає, ну, чистих мотивів, бо, ну, буває так, знаєте, сім'я, ну, немає дітей, є така потреба, бо це в людині є потреба від Бога, щоб бути батьком, бути матір'ю, продовжити свій рід, бути востребуваним. І коли в сім'ї немає дітей, то оця ніша, вона не заповнена. І якщо підходить до цього тільки, щоб мені було добре, то теж треба задуматися. Треба, щоб у цих відносинах була така взаємна, можна сказати, вигода. Для дитини ми повинні думати про дитину перше, щоб їй було добре. А потім, якщо ми будемо віддавати їй себе, то від неї буде оця віддача, те, що потрібно мені, як, ну, що я повинен себе чувствувати батьком, я хочу бути, заповнити цю нішу в своєму житті. І тому це одна із самих основних, що люди думають, що там наслідство, гени, там здоров'я.
4: От скажи, що впливовіше? Ви маєте досвід, взяли дорослу дитину, взяли маленьких дітей. Що більше впливає на творення людини? Гени чи виховання?
5: Виховання. Соціальне оточення, яке має дитина. До того, як Владик і Максим до нас попали, діти не розмовляли і не могли не попроситися ні в туалет. Взагалі розвиток їхній був дуже мінімальний. І навіть на тому мінімальному розвитку Владик мав такий інстинкт захисту Максима.
4: Угу. Братик братика, да?
5: Так. Старший захищав меншого. Це проявлялося у всьому. Гукаємо чи ведемо їх їсти, і завжди Владислав слідкує, чи Максим теж іде їсти. Це обов'язково було. З перших днів в рукавчики кофточок засовували кусочки хліба. З'їдали, слухайте, я не знала, що діти можуть стільки їсти, з'їдали все. Абсолютно, там перше, друге, скільки б не насипали. І ще й хлібчик з собою на дорогу до іграшок заховували. Зараз уже такого, звісно, немає, якось воно саме по собі відійшло.
4: Що вам особисто, як батькові, подобається у ваших стосунках з дітьми? Чим ви збагачуєтесь? Чим ви збагачуєте їх?
3: Мабуть, саме основне – це те, що у нас є закладено принцип Божий, Божого виховання, Божого устрою сім'ї, як такої. Це було задовго до того, як в нас з'явились діти. Бо ми проходили дуже, у нас велика була практика на протязі цих 10-11 років. Коли ми були в шлюбі, ми постійно працювали в дитячих таборах, ми проходили дуже багато різних семінарів, курсів, підготовок.
4: Ви хочете сказати, що бути, скажімо так, якісними батьками треба теж вчитися?
3: Це дуже добре, коли батьки до цього готуються і приділяють цьому увагу. Тому що якщо по-іншому, то просто мені жалко дивитися на такі сім'ї. І жалко і батьків, і дітей.
4: 10 років це був шлях, коли ви чекали дитину. Зрозуміло, що ви знаєте не одну таку пару, якщо ви лікувалися, що дуже багато людей покладають і час, і зусилля, і гроші в те, щоб лікуватися, лікуватися, лікуватися, але їм навіть на думку не спадає, що, можливо, є інший шлях для того, щоб стати повноцінною сім'єю, і так, як ви, прийняти дітей, взяти з дитячого будинку.
5: Ви знаєте, наші жінки, вони такі трудолюбиві, що навіть не допускають думку, що щось може бути з благодаттю, з милосердям і просто дано. А тільки моїм трудом, моїми якимись збагаченнями, я стояла на цьому ж самому шляху, про який ви, Світлана, говорите. Ми з Борисом будували будинок, і коли там закладали, розглядали всякі варіанти, і зрозуміли, що в цьому будинку не буде кому бігати, не буде босих ніжок, які по ньому пробіжаться. Мусили його продати, переїхати до батьків, а виручені кошти, як то кажуть, на всілякі програми, які зараз доступні за великі гроші, щоб мати дітей, то є, кожен робить рішення в своїй сім'ї самостійно. Але на мою думку, є маса дітей, яким Бог вже дав життя, яким Бог вже дав такі бачення на їхнє життя. І якщо цим маленьким діткам не допомогти, ці маленькі зернятка їм не допомогти рости, то серняк його заглушить.
4: Бувають, от люди бояться брати там після 3 років, там чи навпаки, тільки після 3 беруть, а не беруть маленьких, щоб там не було зайвих хвороб, там і невиявлених.
5: Так.
4: Тобто малюють якісь свої такі замки, в які тільки я маю війти.
5: Ми теж очікували дівчинку років до 7, щоб уже перехворіла тими хворобами, що буває до 3 років, і ще була не зовсім велика, щоб можна було косичками награтися. От, як бачите, вчасно ми відійшли від нашого такого вузького плану, і в нас жодної дівчинки, і тим паче до 7 років.
3: Дійсно, от перед тим, як ми сіли перед мікрофон, то ми говорили про те, що ми завжди залишаємо в своїх життєвих планах, що б ми не планували, місце для Божої такої коректировки, що останнє слово за Богом. Що б я не робив, я не можу точно сказати 100%, що так і відбудеться до кінця. Я даю місце, що Бог може щось змінити до самого останнього моменту. Так в нас те, що Люда сказала, відбулося, що ми дійсно хотіли таких там 4-5-3 роки, може, хлопчик, дівчинка, і в нас зразу з'явився Володя. Тоді ми так собі думали, що ну років через два ми подумаємо, щоб хлопчик, дівчинка взяти от двох дітей. Нам зателефонували буквально через 3 місяці, що є 2 хлопчики, 2 братика. І знову наші плани якби Бог коректував, і ми стараємося, ну, Бог щось пропонує, і ми дивимося. Ми ніколи не кажемо, ні, ми не хочемо, бо ми вже запланували, що щось собі там напланували. А подивимося, може це краще, ніж ми собі напланували. Може це дійсно от Бог нам хоче дати. І воно знову так же і відбулося. Ми прийшли, познайомилися і, чесно кажу, я всім людям, чесно кажу, що перший такий от погляд на зовнішність, то він нічого... якби так, не прогнозував доброго, бо це було важко дивитися. Діти були запущені. І прийшлося психологічно себе перебороти. Просто, щоб на руки взяти. І це я так як осознано робив, що я себе, в мене всередині була така боротьба, бо вони були неприглядні, як кажуть. Але я брав, бо я знав, що вони, в них нема виходу. І коли вже взяв на руки, то тоді вже щось оце, знаєте, зігріло і моє серце, і серце дитини. І далі пішли наші відношення, наше спілкування. І зараз ми дуже щаслива родина. І ми просто не уявляємо. Ми це, може, через день згадуємо собі, нагадуємо, якби восхищаємося Богом, що ми не уявляємо, що це не було б когось із цих хлопців. Вони просто це чудо. Це треба бачити оці всі кожен день їхні, як вони біжать до тебе через кожну хвилину, як вони за тобою скучають, як вони тебе зустрічають, кажуть: «Папа, я тебе люблю, мама, я тебе люблю». Називають дуже такими ніжними словами. Я своїх батьків так не називав.
5: Ви вчитеся.
3: А мене вони так називають.
2: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані.
2: Ну що ж, планували одне, отримали інше, але головне, що коли отримуєш з Богом, то це досконале. Бо написано, що Божа воля про нас досконала і добра, і Його наміри на добро для нас. Не наші наміри навіть про життя, а Його наміри на добро для нас. Сім'я Мартінів, Бориса та Людмили планували взяти дітей через 2 роки. Першого хлопчика Володю вони взяли у віці 13 років, і потім вони вирішили десь через 2 роки візьмуть ще діток. А сталося, що вже через 3 місяці в них було 3 хлопчиків. Одному 13, другому 5 і третьому 1,5, здається, так точно. Ну, на цьому ми зробимо невелику музичну паузу, щоб поміркувати над цією чудовою долею, про яку поділилися Борис та Людмила. І взагалі, я думаю, що в цьому напрямку насправді можна розмірковувати і думати про те, а як би я хотів, чи дівчинку, чи хлопчика, чи взагалі може це, чи зможе бути батьком, чи мамою. Можна багато розмірковувати, але найцінніше, що сказала сім'я Бориса та Людмили, це те, що розмірковуючи, не треба заховуватися за власні міркування, але все ж таки варто довіряти Божим намірам і Божим задумам на ваше життя.

0: Бог тримає все. Утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,
2: нагадую, що свої запитання, свідчення ви можете надсилати нам на поштову скриньку нашої програми будь-якого часу. Ми будемо раді поділитися тим, що Бог робить у вашому житті, або ж на відправити вам відповідь на запитання, яке, можливо, ви не хочете поставити в ефірі. Тож пишіть нам на адресу 01-001 Київ, абонентська скринька 53, програма «Шановна пані». Сьогодні ми говоримо про всиновлення. Найважливіше всиновлення, яке сталося у світі, це всиновлення Богом нас. Ісус Христос є Син Божий, а ми через Його смерть і воскресіння отримали можливість стати дітьми Божими. Іноді це не просто уявити. Можна просто прочитати, можна просто навіть сказати, але уявити, що хтось помер за тебе особисто, помер на Христі розп'ятий. Ну, взагалі, це складно уявити, що це зробили саме за мене. І з любові до смерті, до мене однієї чи до мене одного. Знаєте, чому я впевнено говорю, що це не просто уявити? Тому що дуже багато людей, коли з ними розмовляєш, вони просто вкриті почуттям провини. Вкриті з головою. Я не такий, я не те зробив, я це не зможу, я того не зможу, тому що тут помилка, тут ще помилка, тут ще дві помилки. І просто згадайте відверто і чесно про себе, скільки раз ви себе караєте за скоєні помилки, скільки намагаєтесь зробити щось таке добре, щоб привернути увагу батька.

0: на місці дитини, що з якихось причин опинилась у дитячому будинку. Просто уявіть себе. У тому ліжку ввечері, коли ви засинаєте посеред багатьох дітей, у вікні, можливо, ви бачите зорі, можливо, чуєте ще гомін вулиці, але ви на ліжку один. І тут пізніше, можливо, ви мрієте про те, щоб вас чи не побили, чи не полаяли, чи щоб вас забрали з цього будинку. І таке пізніше стається, ця величезна радість і очікування, вас забирають у сім'ю. От ви ця дитина, як ви будете поводитися в новій сім'ї, пам'ятаючи ще свою маму, можливо, якою б вона не була, все одно у дітей одна рідна мама. І зрозуміло, що, можливо, вона не була досконалою, але все одно це почуття мами, навряд чи хто може замінити. І от ви потрапляєте у будинок, де все по-іншому. Нова сім'я, чисто, прибрано, вас приймають, вам посміхаються, вам хочуть догодити. Чи будете ви одразу природно рухатися в новому будинку? Чи все ж таки ви будете спостерігати за батьками, слухати, що вони вам говорять, вивчати новий устрій життя? Просто уявіть собі, як ви будете поводитися. І я хочу нагадати про те, що говорили наші гості, про те, що коли вони взяли двох маленьких братиків, один на півтора, на два рочки старший за іншого, і меншому було півтора роки, то коли вони йшли їсти, старший, не дивлячись на те, що він теж ще був маленький зовсім, він завжди перевіряв, чи йде малюсенький його братик, чи ні, чи поїв він, чи ні. Коли вони йшли до іграшок, вони приховували хлібчик у себе в рукавчиках, і він теж перевіряв, чи зробив це молодший братик. Тобто, знаєте, навряд чи дитина, чи взагалі людина, коли потрапляє в нові умови, вона може одразу, навіть якщо це гарні умови, одразу повернутися, знаєте, з чорного на біле, і так природно собі жити далі. І я це веду все до того, що саме тому, що Бог знає, що нам дуже непросто змінити той дух ума, який у нас старий. Дуже непросто. Саме тому у Писанні повторюється і повторюється, щоб ми пізнавали волю Божу. Бо ми знаходимось в Його домі. Щоб ми знали про всі обітниці, які даровані нам у Христі. Щоб ми не вічно носили одяг з дитячого будинку, а все ж таки одягалися в одежу нашого Батька Небесного. Я хочу прочитати вам у книзі Старого Заповіту пророк Ісая. Так пише, для чого прийшов Ісус на землю? Він говорить тут, Він послав перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю. Не обов'язково це мають бути залізні грати в приміщення. Можна бути у в'язниці у власному серці, перебуваючи у непрощенні або перебуваючи у самотності. І ці двері Ісус прийшов відкрити і випустити вас з цієї в'язниці. І Він прийшов, щоб потішити всіх, хто знаходиться в жалобі, щоб радість вчинити тим, хто в жалобі, і щоб замість попелу дати їм оздобу, прикрасу. Оливу радості замість жалоби і одежу хвали замість темного духа. Одіти одежу хвали замість смутку, замість невпевненості, замість постійних якихось розчарувань. Ісус прийшов, щоб надіти на нас одежу хвали. Перевдягайтеся. А ми ще послухаємо частину інтерв'ю, яку ми записали з Борисом та Людмилою Мартін. Я запитала пані Людмилу про ті роки, коли вони чекали дітей, що вони робили. І вони вдвох сказали, що, по-перше, вони багато служили дітям у дитячих закладах, у дитячих таборах, у дитячих будинках. А по-друге, пані Людмила все ж таки намагалася лікуватися, щоб стати мамою. Та знаєте, єдиний приклад, який вона розказала під час перебування в лікарні, коли вона почула історію з життя, реальну історію з життя однієї пари. І я хочу просто, щоб ви зараз почули це.
1: Одного разу в лікарні зустріла жіночку. Це було, мабуть, далеких 10 років назад. І

0: ні з ким вона в палаті не розмовляла, а як залишилися наодинці, то вона мені розповіла свою історію. На той час їй було близько 40, тобто близько 10 років назад. Вона з чоловіком вирішили удочерити дівчинку, маленьку. Вже придивилися, оформили всі документи. За той час, поки у них не було дітей, побудували будинок, було куди забрати дитину. І вранці, коли вже все, ми знаємо точно, що ця дівчинка в дитячому будинку нас чекає. Вже були всі знайомства з нею проведені, просто в суд все мало вже так відбутися, як останній крок. Сьогодні ми її забираємо і ставимо останні підписи. Чоловік каже, я вдягнулася, зібралася, а чоловік по-домашньому вдягнутий і каже, не хочу. Пройшло багато часу, вони не забрали цю дівчинку, пройшло багато часу, чоловік сильно захворів, і жінка ту всю біль вона перенесла в собі. Не сварилася з ним. Що може зробити дружина, якщо немає злагоди, згоди? Сварки тут уже не допоможуть. І коли чоловік сильно захворів, вона каже, ось настане час, коли хтось із нас помре, а другий залишиться, і не буде кому навіть доглянути. А та б дівчинка, все ж таки, хоча б якісь ліки в аптеку сходила б, купила б, чи ще що, і вона нас чекала. Ви знаєте, я найбільше боялася, що моя дитина десь мене чекає, десь на мене сподівається, а я за щоденними клопотами не піду, не зроблю навіть якоїсь там довідки, не вистою чергу, щоб забрати ту дитину.
1: Ми зустрічались з такими людьми, які казали, знали, що ми усиновили дітей, і кажуть, от ми б теж собі взяли дітей в сім'ю. Але якби хтось оце нам документи оформив, і знаєте, якби це не звучало, може, не дуже добре, але я кажу, таким людям не потрібно брати дітей. Тому що якщо ти не вистрадав оце, не вложив чогось, а хочеш, щоб воно саме до тебе прийшло, ну ти не будеш тих дітей цінувати. Так? І я хочу ще сказати щодо чоловіків. Те, що в нас стосунки з дітьми добрі, це ще не все. У нас з Людою дуже добрі стосунки між собою. І це теж саме перше, що повинно бути. Чоловік і жінка, вони повинні повністю довіряти один одному. Вони повинні повністю бути відкриті один перед одним. У нас немає таких питань, які б ми один від одного якось стоїли. Немає. Це від самого початку, як ми тільки ще познайомились, ми це вирішили, і ми друг перед другом, ми дуже відкриті. І тому оце те, що ми обіцяємо, коли нас вінчають перед лицем Господа, і ми кажемо, що любити до смерті, і любити і в здоров'ї, і коли хворий, то це не повинно бути просто як формальність.
0: Фраза одного дня.
1: Да, а це повинно йти через усе життя, і тому в нас дійсно це було, і воно є, і продовжує бути. Тому, коли в нас довгий період не було дітей, я задумувався над тим, що може не бути до кінця. Я вірю в Бога. Бог багато чуда зробив у нашому житті, ісцеляв нас, там хранив, зберігав від самих таких смертельних ситуацій в житті. І багато-багато чого Бог робив, такого, що дійсно це чудо Боже, це не підвласно людині. Але оцей момент з дітьми у нас довгий час, у нас не вирішувався. І я розумів, що я просто задавав собі таке питання, що а як не буде і до кінця життя? І я собі відповідав, що ми все одно будемо разом. Ми все одно будемо разом. Скільки Бог нам дасть життя? Це я просто от кажу зараз такі речі, які я просто з Богом мав. Це може я і перший раз це говорю, але я хочу, щоб це чули, що в сім'ї повинні бути дуже тісні взаємостосунки між чоловіком і жінкою. І тоді, якщо жінці приходить, і ще одне, ми всі рішення ми ніколи не робимо, якщо хтось один з нас не згоден. Хай навіть роки проходять. Але якщо Люда з чимось не згодна, я чекаю. Якщо я з чимось не згодний, вона чекає. І це взаємно. це взаємно. І тому от цей, коли приходять такі важливі моменти в життя, то це допомагає бути однодумцями. Те, що їй прийшло в серце, вона мені поділилася. Я трезво зважив все це і сказав «да», чого «ні». І я побачив цю дитину, я сказав «да», чого я не повинен якось перечити. І тому оці стосунки, вони і допомагають. І якщо чоловік любить свою дружину, і дружина, є така ситуація, що треба, нема біологічних дітей, а дружина хоче, то чоловік завжди підтримує. Завжди підтримує. А якщо цих стосунків нема, треба працювати, щоб вони були.
0: Тобто виходить, що ця проблема в історії, про яку ви розказали, вона взагалі не від того, що боялися дітей, а від того, що не було порозуміння одне з одним.
2: Саме так. Ви знаєте, що так комічно трошки сталося, коли я їхала додому з дитячого будинку і думаю, як я розповім Борису за Володю, що мені йому треба сказати, як я покажу маленький відеоролик, де там Володя вірш розповідав. І приходжу додому, і така вся підготовлена. Мені достатньо було сказати однієї фрази: «Борис, я бачила сьогодні нашу дитину». І Боря відповів спочатку так, з юмором.
3: Да, Боря відповів з юмором, сказав, що я довіряю тобі, бо ти ж вибрала мене. Ну що ж, один найважливіший секрет, яким поділилася сім'я Мартінів, Бориса та Людмили, що всиновили трьох хлопчиків. Секрет тому, що діти, скільки б їх не було, не об'єднують двох людей. Вони не клей і не матеріал, який потрібний для щастя. Найперше, варто визначитися, чи бажаєте ви особисто ділитися життям і любов'ю, що всередині вас, з іншим. Будьте чесними з собою і покладайтесь на Бога. І не бійтесь бути величними, як Він, бо ми ж створені саме за Його подобою.
4: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
5: Шановна пані, усяку журбу вашу покладіть на Нього, бо Він піклується про вас. Радіо «Еммануїл».

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую, вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

0: Господи, Ти чиниш з милостивим милостиво, і з справедливим за справедливістю його, з чистим за чистотою його, а з лукавим за лукавством його. Бо Ти народ поневолений спасаєш і пиху гордих приборкуєш. Ти засвічуєш світильник мій. Господь Бог мій просвічує темряву мою. З Тобою я перемагаю військо, з Богом моїм я через мур перейду. Бог мій, непорочні путі Його, чисте слово Його, Він оборонець усіх, хто надіються на Нього. Бо хто Бог, крім Господа? Хто захисник, крім Бога нашого?
1: Псалом 17, вірші з 26 по 32.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Втомлена мама спостерігала, як діти гойдаються на качелі. Що тут не так? Та те, що в українській мові немає качелі, качель та качелей. Споруда, на якій гойдаються для розваги діти, це гойдалка або гойданка. Два варіанти правильні.
2: Поскрипують і розсохлі дошки гойданки, прибиті до двох поперечних брусків, що вже на силу втримують пошарпані вітром, дощами, часом мотузи. Марія Матіос «Майже ніколи не навпаки».

0: про тварин, що живуть при людях, українською мовою правильно говорити «свійські», на відміну від диких. А домашній – це той, що стосується дому та людей і речей у ньому. Тварин, які живуть з людиною в одній оселі, також називають хатніми. Отже, коти й собаки – це свійські або хатні тварини. Домашніми можуть бути, наприклад, капці.
1: З української на українську навпаки.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
2: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.
3: Молимось, щоби Господь наш Ісус Христос захистив Україну від видимих і невидимих ворогів, щоби зберіг неподільною, вільною і незалежною українську державу, щоби дав мудрості владі, щоби викорінив в нас ненависть і гнів і всі інші пристрасті, що руйнують братолюбність, і вселив в серця наші любов до своєї батьківщини, щоби послав мир і злагоду народу нашому і простив нам усі провини вільні і невільні. Благаємо Тебе, чоловіколюбний Господи, вислухай і скоро помилуй.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго дня, шановні наші слухачі. Сьогодні субота, 16 травня, в Україні 12.03 і в ефірі Світле радіо з прогнозом погоди на завтра, 17 травня. Дізнаємося, яким буде цей день, щоб кожна його хвилина була комфортною та благословенною. У Києві та області очікується місцями короткочасний невеликий дощ. Температура 21-23 градуси тепла. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Чернігові, Сумах та Харкові також очікується короткочасний дощ. Температура сягатиме 20-22 градусів тепла. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На заході, а саме у Львові та Чернівці, опади не прогнозуються. Температура 20-22 градуси тепла. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. А от у Дніпрі теж очікуємо короткочасний дощ. Температура 20-22 градуси тепла. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Запоріжжі картина така сама за температурою 20-22 градуси тепла, але без опадів. Бажаю вам, щоб завтрашній день став для вас особливим днем вашого життя. Бережіть тепло не тільки в домі, а й у вашому серці. Шановні слухачі, хочу зазначити, що за технічних причин сьогодні програми «Світле освічення» не буде. Зустрінемося з вами у понеділок.
0: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Доброго дня, друзі! В ефірі програма «Час назад» і це саме той момент, коли ми разом зупиняємо стрімкий план сьогодення, щоб озирнутися назад. Назад у моменти, які формували світ таким, яким ми його знаємо сьогодні. Сьогодні у центрі вашої уваги 16 травня. Сьогодні відзначається Всесвітній день скрипки. Це щорічне свято, яке вшановує багату спадщину та культурне значення скрипки, універсального струнного інструменту, який зустрічається в різних музичних традиціях по всьому світу. Цей день відзначається у кожну третю суботу травня, в рамках якої проводяться різноманітні фестивалі по всьому світу, де шанують скрипкову музику. Ця подія об'єднує скрипачів, фанатів скрипки і любителів музики, щоб визнати унікальний шарм інструменту та його внесок у різноманітні музичні жанри. Кожного року, 3 травневої суботи, Україна відзначає професійне свято наукових працівників – День науки в Україні. Подію започаткував Леонід Кучма 14 лютого 1997 року. Метою Дня науки є подяка науковим співробітникам за їхню старанну працю, посилення ініціативи вчених та наукових установ, наголошення на важливості наукової діяльності для країни і вшанування досягнень українських вчених. Цього професійного дня державна влада офіційно вітає наукових діячів, нагороджує преміями, грамотами та різноманітними подарунками. Перейдемо до подій цього дня. У 1929 році у США відбулася перша церемонія вручення Оскарів. У 1975-му японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка скорила Еверест. 2004 рік відзначився тим, що українська співачка Руслана Лижичко здобула перемогу в пісенному конкурсі «Євробачення». А у 2008 році Україна стала 152-м членом Світової організації торгівлі. Цього дня народились у 1763 році Луї Ніколя Воклен, французький хімік та аптекар, відомий відкриттям хрому та берилію. У 1817 році народився Микола Костомаров, український історик, поет-романтик, мислитель та громадський діяч. У 1856 рік приніс нам народження Миколи Колцуняка, український етнограф і фольклорист. А 1936 року народився Микола Грох, український художник, графік та ілюстратор. У 1994 році побачив світ Іван Павлишин, військовослужбовець Збройних сил України, а також повний кавалер ордена «За мужність» і Герой України. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття, хай навіть маленького, але важливого.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: В ефірі голоси наших світлих гостей.
3: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, які вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. В ефірі програма «Рішення за вами».
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, я Станіслав Широкородюк, Римо-католицька церква. Хочу сьогодні з вами поділитись деякими думками про життя в Господі. Так часто ми сьогодні чуємо від людей і бачимо, зрештою, що панує якийсь смуток на обличчі людей. Цей смуток ми бачимо і в молодих людей, і в старших. Цей смуток чомусь ми бачимо незалежно від того, яка це людина, чи вона багата, чи бідна. Той смуток можемо бачити вже брака, який стоїть під церквою. І ще більше того смутку бачимо нараз в тих наших новітніх мільйонерів, які ніби мають все, а чомусь немає радості. Куди ділась радість, так питають сьогодні люди. Чому сьогодні не можна почути, як люди, йдучи десь, співають з радості? Чи працюють і заспівав такою спонтаничною піснею? Чомусь дійсно така радість кудись дівалася? Оповідають старші люди, що ця пісня супроводжувалась скрізь, в подорожі, під час праці. Люди були веселі і тому співали. Я думаю, що сьогодні перша причина такого смутку – це не проблема нашого життя. Я маю на увазі матеріальна проблема. Це є духовна проблема нашого життя. Один такий святий Амброзій сказав дуже просто, що правдива радість Господа – це свідомість чистого сумління. Якщо маєш чисте сумління, то ти маєш правдиву радість Господі. Чимсь обтяжене це сумління людей. Чимсь обтяжене. І тому ми бачимо такий великий смуток на обличчі. Підкреслюю, цей смуток у всіх, і в багатих, і в бідних. Тільки одні пригнічені своїм смутком бідності, а інші пригнічені своїм смутком багатого, багатства. Бо багатство – це теж досить великий тягар, і він теж несе дуже багато смутку. Я думаю, ще одна причина, чому люди сьогодні смутні, це тому, що вони шукають радість там, де ніде ніхто знайти не міг. А власне, радість у матеріальних речах. Радість в такому безвідповідальному житті. Радість шукають в якомусь, в якихось матеріальних багатствах. І ми знаємо з історії, що ніхто в цьому ніколи не знайшов радості. Але все-таки люди радість шукають, власне, в цьому. Тому є цей смуток. Я думаю, що треба задуматись над одним питанням з Євангелії, коли ми слухаємо, як Ісус Христос, взявши з собою Йоанна, Якова і Петра, і взяв їх на гору Фавор. Вони, може, теж не хотіли йти, може, були смутні, не знали, чому, власне, вони повинні йти за Ісусом Христом. Але на цій горі сталося преображення Господнє. Ісус преобразився на їх очах. Вони побачили, як виглядає слава Господня. Крім того, побачили, як явився для них Мойсей і Ілля, пророк. І вони розмовляли з Ісусом Христом. Це справило на них дуже величезне враження, що святий Петро не знав, що говорити. І він сказав: «Господи, нам тут добре бути. Побудуємо три намети. Один для тебе, один для Ілії, один для Мойсея». Бачимо, він забув про себе. Забув навіть про своїх друзів. Він бачить тільки Ісуса Христа і хотів зробити все, щоб залишитись на цій горі. Це цікаво, що вже святий Петро нічого не думав про земне, ні про що не думав, що залишилось там, під горою. А знаємо, що коли перші кроки святого Петра були, коли він йшов за Ісусом Христом, то його перше питання було: «Господи, а що нам за це буде? Що ми залишили все і пішли за тобою?» Це суттєве питання. Що мені за це буде? Так питають люди, коли йдуть в церкву. Так питають люди, коли йдуть на якесь, богослужіння. А що мені за це буде? Що я мушу кожну неділю знайти час піти на службу? Що мені за це буде, що я мушу залишити якийсь свій інтерес, свій бізнес недільний і піти на службу, забути про все? А що мені за це буде, коли я ходжу до праці? Як я маю працювати? Чому я повинен сумлінно працювати? Чому я повинен виконувати свої обов'язки добре і сумлінно? Що мені за це буде? Ось так питає християнин, як питав святий Петро апостол. Але, підкреслюю, на тій горі в нього відкрилися очі. Він побачив, що йому за це буде. Він зрозумів, чим є хвала Господня, чим є небо. і чим є та наша бідна земля, де ми шукаємо якоїсь нагороди і шукаємо якоїсь втіхи. А її, підкреслюю, ніхто знайти не міг. Ще один приклад я хочу сказати, коли святий Петро працював цілу ніч і своїми друзями закидали сіті, і це була марна праця. За цілу ніч вони нічого не зловили. Але коли, повертаючись своєю лодкою, побачили на березі Ісуса Христа, який попросився в їх лодку і з цієї лодки промовляв, а потім сказав: «Випливіть на глибину і закиньте свої сіті». Що Петро й зробив, хоча й неохоче, бо на початку сказав: «Господи, ми всю ніч ловили і нічого не зловили, але на Твоє слово закину сіті». І сталося диво. Вони зловили так багато риби, що навіть на лодку не могли змістити, їхні сіті рвалися. Але що сталося з цією рибою? Євангелія оповідає, що тоді святий Петро залишив лодку, залишив сіть і залишив теж і свою рибу. Пішов за Ісусом Христом. Бачимо, людина працювала цілу ніч, видавалося, в цій рибі була ціла його ідея, ціла ціль, для чого він працює. А тут він пізнав Ісуса Христа, і та риба вже стала для нього нічим. Його лодка стала нічим. Все залишив і пішов за Ісусом Христом. Ось це пізнання Господа, це радість, яка, направду, покриває все. Нічого не може замінити тої радості, коли ми пізнаємо Господа, коли можемо за ним йти в різний спосіб. Де б ми не були, ми можемо наслідувати Ісуса Христа. Але для цього його треба дійсно так пізнати, як це пізнав святий Петро апостол чи інші апостоли. Хоча вони були простими людьми і теж прості питання задавали, що нам за це буде. Але вони стали щасливими, тому що бачили славу Господню. Коли одного індуїстського священника запитали, чи він зможе все пережити, бо для нього стати християнином означало втратити все. Він втратив свою працю, втратив своє багатство, своє добро, навіть власна сім'я його відмовилася. І чи дійсно він зможе це пережити, так запитували його. Але він відповів дуже просто. Всі мене питають тільки, чи мені не шкода всього того багатства, тих справ матеріальних, які я втрачаю сьогодні. А ніхто мене не запитає, яку я радість маю в серці з пізнання нашого Господа Ісуса Христа, мого Спасителя. Це величезна радість, яка переповняє моє серце, і мені нічого не шкода. За цю радість я готовий дати все, навіть своє власне життя. Ось так новонавернена людина, яка навертається до Господа, яка пізнає Бога, яка щось робить до Бога, вона може відчути таку радість. Якщо ми шукаємо Бога дійсно для того, щоб пізнати Його волю, тоді ми цю радість знайдемо. Але хочу наголосити, що навіть невластиве шукання Бога може принести нам розчарування і страждання. Якщо хтось шукає Бога, то перш за все повинен задати питання: а чи я дійсно шукаю Бога, чи я, може, я шукаю самого себе? Може, шукаю якогось свого заспокоєння? Для себе щось шукаю? А якщо я шукаю Бога, то знову ж питання: для чого я його шукаю? Чи для того, щоб знову ж йому задати одне і те саме питання, або одне і те саме прохання поставити? Боже, дай! Дай, і то зараз, і все! Так не раз люди розуміють Бога.

0: є тією самою земною людиною, яка шукає щастя там, де її ніхто знайти не міг. І з цього приходить смуток. А Господь не хоче, щоб ми смутилися. Він не хоче, щоб ми були сумні. Він не хоче, щоб ми страждали. Ісус Христос прийшов на землю, щоб принести нам радість, щоб допомогти нам виконати свої надії. Він приходить, направду, щоб підняти нас на духу. І та правдива радість Господі якраз з пізнання Ісуса Христа приходить до серця християнина. Я думаю, про таку радість і про таке познання Бога варто молитися і варто його шукати. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

і поведу сліпих дорогою, якої вони не знають. Невідомими шляхами буду вести їх. Морок зроблю світлом перед ними, і криві шляхи прямими. Ось що я зроблю для них і не залишу їх. Світле радіо Еммануїл.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Солунян, розділ 3.
2: Тому-то, не стерпівши більше, ми схотіли зостатися в Атенах самі і послали Тимофія, нашого брата і служителя Божого в Христовій Євангелії, щоб упевнити вас та потішити в вашій вірі, щоб ані один не хитався в цім горі. Самі, бо ви знаєте, що на те нас призначено. Бо коли ми були в вас, то казали вам наперед, що маємо страждати, як і сталося, і знаєте ви. Тому я, не стерпівши більше, послав довідатись про вашу віру, щоб часом спокусник вас не спокусив, і труд наш не стався б даремний. А тепер, як вернувся від вас Тимофій і приніс нам радісну звістку про віру та вашу любов, і що завжди ви маєте добру пам'ять про нас і бажаєте бачити нас, як і ми вас, через те ми потішились, браття, за вас у всякому горі та в нашій нужді ради вашої віри. Бо тепер ми живемо, якщо в Господі ви стоїте. Яку би подяку ми можемо Богові дати за вас, за всю радість, що нею ми тішимося ради вас перед нашим Богом? Ми вдень та вночі ревно молимося, щоб побачити ваше лице та доповнити те, чого не вистачає вашій вірі. Сам же Бог і Отець наш, і Господь наш Ісус нехай вирівняє нашу дорогу до вас, а вас хай примножить Господь, і нехай збагатить вашу любов один до одного і до всіх, як і наша є до вас. Нехай Він зміцнить серця ваші невинними в святості перед Богом і нашим Отцем при приході Господа нашого Ісуса з усіма святими Його.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Яна Рожнятківська. Про людей, які приносять зцілення.
2: Момент зцілення, мабуть, це коли ти виходиш до людини, в якій ти відчуваєш життя, в якій ти відчуваєш щось красиве і щось, ну, таке реальне. Да? Спочатку, звичайно, ми починаємо захоплювати з цією людиною, слухати цю людину, а потім ми вже повертаємо погляд в ту сторону, куди дивиться ця людина.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче наш, святий милосердний Бог, Ти – цар царів і Бог богів. Ти сильний і всемогутній, Тобі немає рівних ні на небі, ні на землі. Ти – творець усього, Ти – творець кожного нашого серця. І ми приходимо до Тебе в цей час і просимо Тебе. Почуй, Господи, почуй нашу молитву за наших захисників, за наших рідних синів України, хто віддає своє життя і покладає своє життя і душу, щоб захистити. Господи, молимо Тебе за них, будь з ними. Пошли ангелів-охоронців, пошли захисту Твого, пошли миру сердечного. Господи, нехай ворожа куля не торкнеться, нехай, Господи, ніякий сумнів чи зневіра не торкнеться жодного серця. Дай міцної віри, дай мужності, дай сміливості та сили, Господи, справедливій борні за свою батьківщину. Почуй нас, Боже, прийди, Господи, до кожного солдата. Втіш його серце, злікуй його рани, дай йому віру, надію і любов. Благослови кожного сина і доньку України, хто зараз захищає свій народ. Благослови, почуй нас, Боже, і нехай буде прославлене ім'я Твоє в перемозі. Нехай весь народ поклониться Тобі і прославить Тебе і воздасть хвалу Богу, хто є сильний, вірний і всемогутній, хто є єдиною надією України. Ти, Господи, єдина надія України. Славимо Тебе, поклоняємось Тобі і просимо, благослови, захисти, будь із нами, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаємо, вітаємо всіх присутніх наразі на світлій хвилі радіо Еммануїл, що в перекладі «З нами Бог». Це програма «Світло в темряві» в прямому етері про подолання труднощів разом із Богом. Він – наше світло в темряві, і також він приходить в наше життя через людей, через своїх послідовників. Сьогодні в нас в гостях Олег Сидоренко, тележурналіст, телеведучий, продюсер, композитор, письменник, а також військовий капелан, військовий журналіст і діючий старший офіцер Генерального штабу ЗСУ. Олег, добрий день, вітаю вас.
2: Слава Господу Богу живому Ісусу Христу, вітаю всіх.
1: Навіки слава, радий бачити вас і торкнутися сьогодні до вашого життя, вашого шляху, почути ці свідчення, як Бог був світлом для вас на різних етапах життя і як через вас також світив в житті інших людей. Ну, ми розпочинаємо із світла, і взагалі у нас світло радіо, Бог є світло, світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Поділіться із нами на початку, будь ласка, Олег, коли це світло засвітило у вашому житті? Іншими словами, коли і як почалися ваші особисті відносини з Богом?
2: Вони були досить складними насамперед, бо Господь стукав, моє серце стукав і через моїх рідних, близьких, через знайомих, стукав постійно. Але я не тільки не чув цього стуку, я нехтував ним і зневажав тих людей, які ходять в церкву, марнують свій час, як на той час я був переконаний. Але у Бога свої плани по відношенню до кожної людини. Так, я відвідував навіть зібрання об'єднання християн військовослужбовців України, коли не був знайомий з Богом. І саме цей стук, він якраз і пролунав в моєму серці згодом, коли в 2006 році офіцером МВС України був направлений на місію підрозділу спеціального призначення Організації Об'єднаних Націй в Косово, Югославія. Все почалося з того, що відправлялись два літаки. На одному літаку летіли військові Косово ФОСИС, на іншому летіли міліціонери, нинішні поліцейські. Ну, тоді ми входили в склад поліції, ми теж були на деякий час поліцейськими. Відправлялись поліцейські в місію ЮНМІК, United Nations Mission in Kosovo. І два літаки стояли поруч, перед ними вишукувались два строї солдатів і поліцейських. Солдатів освячував, ходив поміж них військовий священник православної церкви, який був їхнім капеланом. А ми стояли осторонь, і ніхто до нас не підходив. Тут під'їхала автівка, під'їхав священник, теж православний, який провів обряд освячення з нашим строєм. І тоді поліцейські звернулись до нього з запитанням, а чому у військових є капелан, а у нас немає? Ми теж хочемо, щоб з нами був капелан. Знаючи моє прагнення пізнання Бога, священник тоді відповів, з вами летить Олег Сидоренко, він і буде вашим капеланом. Це було благословенням, коли прилетіли в Косово, мені дали ключі від бібліотеки, щоб я відповідав за неї, і там, відсунувши в бік стілажі, зробивши спеціальний закуток, я зробив таку духовну капличку. Духовний центр, де кожен міг прийти, взяти духовну літературу, залишитися наодинці з Богом, помолитися. І отаким чином почався цей рух. І через 3 місяці після цього сталося неймовірне. Господь допустив, щоб я отримав важке ушкодження і опинився у шпиталі, лежачи вже на операційному столі, почав згадувати усі молитви, канонічні, які пам'ятав під час служінь в Києво-Печерській лаврі, куди я тоді часто ходив, відвідував її. Але нічого мені не допомагало. І врешті-решт, простими своїми словами, звернувся до Бога з проханням. Залиши мене в живих. Я дуже хочу повернутися в Україну живий. Я хочу побачити своїх дітей. Я хочу побачити дітей своїх дітей. Мені так хочеться багато ще побачити в цьому житті. Я не хочу. Я не готовий ще зараз іти з цього життя. А далі сталося те, що навряд чи людині, не народженій згорі, це можна зрозуміти. Бог промовив до мене. Промовив не таким звуком, який зараз ви всі чуєте через свої вуха, а цей голос якось розривав мене зсередини. І він, цей голос, пролунав у мене в голові і сказав: «Навіщо ти називаєш мене своїм отцем? Адже ти мене зовсім не знаєш». Мені стало зле, я став мокрий від поту, мурахи побігли по моєму тілу. Я зрозумів, що це голос Бога, інакше ніхто не міг до мене звернутися тими словами, що я його не знаю. Я тоді дав обітницю. Я сказав: хоча я знаю, що клястись не можна, але я клянуся. Я присягаю тобі, що якщо ти залишиш мене в живих, я все життя присвячу тобі і пізнанню тебе. Коли повернувся в Україну, то в першу чергу я пішов одразу ж на каяття. Але пішов покаятись в ту церкву, де я чув слово Бога живого. Куди вже давно, багато років, ходила моя дружина, а я нехтував цим. Я пішов в церкву євангельських християн-баптистів, покаявся, почав готуватись до хрещення, і через півроку після цього каяття у мене було на Різдво, а хрещення було вже в червні. Через 6 місяців прийняв в 7-му році хрещення, і після цього вступив до семінарії Київської богословської на факультет пасторського капеланського керівництва, де здобув освіту пастора-капелана і почав служити Богу. Почав служити насамперед там, де Бог мене знайшов. Тому звані, в якому ви призвані, в ньому залишайтесь, сказав Господь, і я став служити Богу капеланом поліції карного розшуку. І коли надійшов час звільнитись на пенсію, опинився в місті Південне, нинішня назва, а колись воно називалось Южний. І там став служити в Червоному Хресті. В Червоному Хресті у нас була невеличка клініка на 14 ліжкомісць для людей, і став служити їм. Після цього почалася війна, 14-й рік. Треба було прийняти рішення, де нести служіння. І Господь мене повів до військових. Там я опинився, отак розпочалася моя вже служба Господу в якості військового вже капелана.
1: Дивовижна історія. Дякую вам за деталі, Олег. І дійсно, відносини з Богом – це завжди щось унікальне, щось неповторне в житті кожного із нас. Ви згадували на початку, що ви були у свій час в зібранні військових, де щось, мабуть, відбувалося пов'язане із Богом. Тобто вже тоді ваше життя було пов'язане із військовою сферою. І як ви завершили цю дивовижну історію, ви також зараз являєтеся військовим. Як ви гадаєте, Олег, завдяки чому, або, можливо, для чого ви опинилися саме на цьому шляху? Адже є і творчі, економічні, різні інші сфери. Чому саме військовий шлях став вашим шляхом життя?
2: Так, моя взагалі творча діяльність, вона пов'язана більше з телебаченням, з тележурналістикою, радіожурналістикою. На телевізійному каналі «П'ятий канал», ТВ «Табачук», «Ютар» були телевізійні передачі «02», «Кримінальний телетайп», «Кримінальна хроніка тижня», «Лінія тіні». Я був автором і ведучим цих передач. Згодом на фронті я продовжував телевізійну діяльність і був автором, ведучим телевізійних передач «Бліндаж», студія «Бригада 28», але на радіо у мене промінь була своя телевізійна рубрика «Кримінальний телетайп». Але, слава Богу, Бог мене захищав від того, щоб стати частиною когорти, яка насолоджується своєю величчю і значимістю у світі, в цьому світі. Тобто корони, як кажуть в світі, у мене не було. І я дякую за це Богу, що я не став пихатим. І Бог мені все життя давав уроки смирення. Смирення – це не ставити себе вище інших. Не ставити себе: от я капелан, значить я стою над вами, мені Бог дав владу. Капелан, як і пастор, це той, який прийшов служити. І для мене велика честь, коли до мене звертається солдат, звичайний солдат, і каже: «Капелане, а чи можете ви мені допомогти обігрівачем? Бо там, де я несу службу, там холодно, і мені потрібен обігрівач». Для мене це велика радість, коли Бог дає можливість виконати це прохання. Або інші побутові якісь питання, пов'язані з якимось одягом, харчуванням. І Бог дає ці можливості служити їм. Бути світлом, бути сіллю – це нести Слово Боже там, де ти знаходишся. І я продовжую служіння саме в цій сфері тільки через те, що у нас дуже не вистачає капеланів. Наприклад, був донещодавна ще капеланом командування сухопутних військ. Це не штатна посада. Немає такої посади в штаті в командуванні сухопутних військ. Так, існують служби військового капеланства в кожному роді і силах збройних формувань. Є служба військового капеланства і всіх збройних сил України. Але конкретно в командуваннях на сьогоднішній день ще немає капелана, людини, яка б відповідала за духовне життя тих, хто входить до командування, хто керує військами. І Бог мене поставив там, я тільки вбачаю, що це воля Бога. Хоча нещодавно чув проповідь одного пастора, він каже: «От як ти бачиш, що це воля Бога? Може, це там сам собі надумав? І свої забаганки, якісь свої бажання ти висловлюєш як волю Бога. А це ти хотів цього, а не Бог». Чому я кажу так стверджено, що Бог мене туди поставив? Тому що в командування зайти проповіднику, євангелісту, ну, будемо казати прямо, це неможливо. Особливо зараз, коли йде війна. Командування – це закритий пункт управління. І там може слово нести тільки той, хто є членом цього колективу. І якщо я опинився там, і Бог мене туди поставив на цю посаду, то він поставив для того, щоб там вести духовну роботу серед офіцерів, серед їх сімей і серед персоналу, який є обслуговуючим. І тому я дякую Богу насамперед за те, що він почув мене і на моє прохання: «Ось я, пошли мене, Господи!» Він відповів, він дав мені можливість служити там, а саме головне, командуванню дав мудрість дозволити мені під час виконання своїх службових обов'язків, бо я старший офіцер, у мене є свої обов'язки функціональні, які я зобов'язаний виконувати, і я їх виконую, але знаходити час і можливості для того, щоб бути його свідком, його сіллю, його світом.
1: Подяка Богові за те, що він дарує можливість вам особисто, так, і взагалі людям, яких він знає, яких він вибрав бути світлом в таких місцях, в яких, ви кажете, ну, взагалі складно опинитися. І подяка Богові, що це відбувається. Мені здається, це викликає і радість, і надію, і навіть певного роду, можливо, і молитовні такі спрямування у наших слухачів. Особисто за вас і за всіх сьогодні, хто несе світло Божої істини в таких місцях, де багато тиску, багато викликів, і не часто божественне світло там присутнє. До речі, ви поділилися щодо певного творчого досвіду вашого життя, пов'язано із телебаченням, радіомовленням. Мені також відомо, що ви займалися журналістською діяльністю достатньо вагомий період. Як цей досвід, Олег, вплинув або, можливо, якось виразився вже у вашому військовому шляху? Особливо цікаво про журналістику, або, можливо, те, що на чому ви хотіли би заакцентувати.
2: Ну, насамперед, хочеться згадати, коли в 98-му році на посаді начальника прес-служби внутрішніх військ МВС України виникла ідея створити журнал, і цей журнал був створений. Називається він «Слово честі». Це тепер журнал Національної гвардії. Там мені захотілося поставити лозунг. Ну, назву теж придумав самостійно, слово честі, тому що для офіцера це найвищий його показник – слово честі. І Бог мені відкрив, що лозунгом має бути те, що спочатку було слово. У військового було слово честі. І цей лозунг був на шпальтах на першій обкладинці журналу. Спочатку було слово Іоанна, послання. І ну, тоді я ще Бога не знав, але я про це вже зазначив, що Бог постійно стукав у моє серце. І цим лозунгом також він показав, що його присутність скрізь, навіть там, де темрява, де його не знають. Темрявою можна назвати будь-яку частку суспільства, будь-який колектив, де увійти простій людині, євангелісту, з бажанням проповідувати неможливо. Зараз відкрилась дверь в служіння в Міністерстві охорони здоров'я. В кожному лікувальному закладі відтепер буде капелан. І цей капелан буде нести Слово Боже і регулювати діяльність капеланів-волонтерів, які от мають бажання прийти туди, щоб поділитись Словом Божим з тими, хто знаходиться в закладі. Я взагалі користуюсь імперічними більше знаннями, що здобув

0: тих, хто найбільше потребує. Найбільше потребують це ті, хто прийшов на лікування туди, чи привезли людину, щоб отримати медичну допомогу. Але друга категорія, не менш важлива, вони всі важливі, це категорія тих, хто лікує. І теж, коли вони бачать після проведеної операції чи проведеного лікування результат твоєї молитви як капелана, то вони також навертаються до Бога. Таких прикладів чимало. Коли лікарі стають віруючими після того, як бачать, як капелан молився за проведення операції, за одужання дуже важко хворої людини. Але Господь її вилікував. І тоді, зрозуміло, є результат цієї роботи. А також рідні, близькі. Хочу намалювати таку картину. Людину везуть на операцію. Вона опиняється в операційному блоці. В коридорі сидять близькі. І якщо капелан підійде до них і скаже, я хочу разом з вами помолитись за хід операції, щоб вона пройшла вдало, і щоб Господь провів цю операцію руками лікаря. Взяв його руки в свої руки і зробив цю операцію. Бо він знає кожну клітинку нашого організму. Я переконаний, ніхто не скаже, ні, не треба молитись, ми будемо чекати, ви відчепіться від нас, ми просто посидимо спокійно тут і почекаємо, коли операція завершиться. Такого не буде ніколи. Люди завжди скажуть, так, давайте помолимось. Бо кожен прагне під час важкої ситуації присутності Бога. Звертається до нього. І тоді, коли операція буде вдалою, я переконаний, що ці люди, які родичі хворої людини, вони обов'язково подякують Богу.
1: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
2: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
3: Як це чудово дійсно зустріти в своєму житті, особливо в такі моменти тиску, невизначеності. Я себе уявляю на місці цього родича, так, або цієї людини, яка пов'язана з такими складними обставинами, побачити обличчя, побачити добрі зацікавлені очі і пропозицію молитви. Так, я би теж, скоріш за все, погодився на це, і це може і підтримати, тому що відволікає від можливих нав'язувань негативних сценарій, переживань. Тощо, просто підтримати і відчути саме Божу присутність через госпітального капелана. У вас достатньо вагомий досвід, як я чую, це і поліцейське, і госпітальне капеланство. Наразі ви військовий капелан, і також здається очевидним, що ви маєте і палаєте ось цим бажанням доносити людям біблійні істини Євангелія Ісуса Христа. У мене от таке питання, Олег, поділіться з нами, що ви про це знаєте із досвіду. Чим відрізняється класичний євангеліст від саме капелана? Що би ви сказали про це?
0: Одного разу це питання мені задав один з пасторів. Каже, я не можу от зрозуміти, а чим відрізняється твоє служіння капелана від служіння євангеліста? І ви, і він, і ти несете слово, роздаєте брошурки, Євангелія людям, іноді щось інше, там, смаколики якісь. Ну, все необхідно, що вони потребують. І тоді я отримав згори відповідь. Я сказав, що євангеліст, він сіяч. Це дуже необхідне служіння. Але сіяч, який сіє наскрізь. І зерно може попасти в почву тверду, в почву вже приготовлену, для того, щоб воно проросло. І він ніколи не буде дивитись на цю почву. Я що маю на увазі? От, наприклад, євангеліст іде по вулиці в Києві і розповсюджує Слово Боже. Хіба він звертає увагу на те, хто перед ним? Перед ним просто людина, яка потребує спасіння. А хто вона за освітою, за своїми статками, за своєю професією? Йому абсолютно все одно, йому головне донести Слово Боже до людини. Капелан – це той самий євангеліст, але вузької сфери, де він повинен бути обізнаний з цією сферою. Чи це військовий капелан, він мусить знати життя військових. Пенітенціарний капелан, якщо він не буде знати порядків,

0: в місцях позбавлення волі, він не зможе там нести служіння. Його там не приймуть. Як і військові, вони не приймуть капелана, який не знає їхньої сфери діяльності, який не знає, що таке лікувальний заклад, і прийде в лікувальний заклад щось говорити. Він може порушити і статут цього закладу. Він може зайти в операційну в той час, коли заборонено туди стороннім заходити. Тим, хто не є учасником цього операційного процесу. І це може наразити на дуже важкі наслідки, такі як заборона нести капеланське служіння. Те саме в навчальному закладі. Під час іспиту підійти, там, давайте я помолюсь за студентів, там, а вони в цей час відповідають, чи несуть підготовку, здійснюють підготовку до іспиту. Цим можна просто розірвати свої стосунки з викладацьким складом, який приймає іспити. Тобто людина перед тим, капелан, будь-який капелан, він має знати, ну, не досконало, але знати всі правила перебування і відносин в тій сфері, де він несе служіння. Тільки тоді спортивний капелан. Як може бути капелан спортивної баскетбольної команди, якщо він не знає правил команди, якщо не може підійти після отримання жовтої картки гравцем, не сказати: «Ти знаєш, я бачив, що ти здійснив помилку. Помилка була в тому, тому, тому. Давай помолимо, щоб Господь на майбутнє дав тобі мудрості не робити таких помилок, щоб ти ніколи жовту картку не отримав. Для цього треба знати правила цієї гри». Тобто я наголошую на тому, що капелан, він відрізняється від євангеліста тим, що він є невід'ємною частиною колективу, де несе служіння.
1: Отже, я роблю для себе такий висновок, що не кожен євангеліст – капелан, так? Але кожен капелан – це євангеліст, але вузької спеціалізації. Він має бути обізнаним в сфері своєї діяльності. І це дуже дотично до Божого характеру і серця, який, ну, хоче досягти суті, так? Хоче досягти саме серця. А для цього потрібно мати відносини, розуміти обставини, контекст людям, яким безпосередньо служить ця людина. Мені відомо, Олег, що наразі ви штабний старший офіцер, старший офіцер, але при цьому ви продовжуєте нести і капеланське служіння. Поділіться із нами щодо саме досвіду штабної роботи старшого офіцера. З якими викликами ви особисто стикаєтеся і як ви їх долаєте?
0: Досить складне запитання, тому що штабна робота, вона надзвичайно відповідальна, адже ми займаємось забезпеченням життєдіяльності, підготовки всіх Збройних сил України. І це надзвичайно велика відповідальність. Ми маємо забезпечити усім необхідним, створити умови для навчання їх, і це займає чималу частину часу. Але розпочинається все з того, що там, де Слово Бога не лунало ніколи, бо, як я вже зазначав, ця територія дуже закрита. Туди не може зайти просто євангеліст, принести Євангеліє і піти по кабінетах роздавати їх. При цьому ще закликаючи до спільної молитви, відриваючи від роботи. Це неможливо. Але коли... Ну, давайте наведу простий приклад. Я дуже звик апелювати прикладами. От я отримав завдання, мені треба отримати необхідну інформацію, обробити її, зробити її аналіз. Я роблю телефонний дзвінок командирам різних частин військових формувань. І перше, з чого починаю? Слава Ісусу Христу! Це підполковник Сидоренко Олег, я з головного управління доктрин та підготовки, мені необхідно отримати таку-то інформацію. Перше, що лунає з моїх вуст, це слава Ісусу Христу. І скажу вам, за півторарічну свою службу в Генеральному штабі надзвичайно приємно, а іноді настільки хвилююче, що правда, у мене іноді сльози виступають на очі, коли я чую з вуст високих командирів, начальників слова «Навіки слава». Вони відповідають. Це перший крок. Надалі хочу зазначити, от вчора у нас був День капелана України, військового капелана України. І мені настільки приємно було хвилююче, приємно чути привітання до себе від командирів частин, від начальників навчальних центрів. Вони телефонували, вони писали мені смски і вітали з Днем військового капелана. Тобто капелан присутній. От як є гасло «завжди поруч» у військових капеланів. Капелан завжди поруч, і вони це відчувають. І дуже цікавий момент, коли телефонують і просять інформацію, вже вони просять, не я прошу, вони просять інформацію, чи можу я поцікавитись, чи в тій чи іншій службі підготували вже для них відповідь, чи яким чином представили їх військовий організм, і чомусь телефонують не в ту службу, а телефонують капелану. Тому що знають, ну, насамперед, капелан ніколи не відмовить. А по-друге, якщо офіцер зайде до іншої служби, навіть високого рангу офіцер, полковник, і скаже, дайте мені інформацію по такому-то об'єкту, ну, запитають, а вам навіщо? Для чого? Це не ваша сфера діяльності. Це вам не потрібно знати. А коли капелан прийде і скаже, я хочу знати, за що молитись, якщо у них є недоліки, і за що дякувати Богу, якщо у них є успіхи, то чи могли б ви поділитись такою інформацією? Відмов на сьогоднішній день ще не було. Всі завжди йшли на зустріч. І дуже цікавим фактом є, напевно, те, що, як я вже сказав, багато вже вітаються цими словами «Слава Ісусу Христу навіки, слава», відповідаючи. А також одного разу довелось вести переписку з одним з генералів в генеральному штабі, де на моє запитання «Вітаю, дозвольте на 2-3 хвилини зайти до вас». А відповіддю була письмова така форма «Слава Ісусу Христу» в 15:45. Для мене це було надзвичайно знаково. Людина привіталась першою. Генерал, слава Ісусу Христу. Це означає тільки одне. Господь поставив на те місце, де я можу славити Його, нести Його світло. І дуже хотів би торкнутися ще, якщо дозволите, такого важливого акценту, що для мене капелан не є представником церкви. Капелан, да, він є членом церкви, і йому не можна від церкви відриватись, адже це як гвинтик в механізмі. Гвинтик сам по собі він загубиться в цьому світі, якщо його вийняти з годинника. Та й годинник вже не так працюватиме. Але гвинтик сам по собі він нічого не зробить. Він зробить тільки коли є частиною однієї машини, одного механізму. І в церкву треба ходити. І треба бути членом церкви. Але представляти капелан – це моє глибоке переконання. Він має не церкву, а має представляти Ісуса Христа. І коли мене запитують, а такі запитання часто лунають, а ви представник якої церкви? Я завжди відповідаю – Ісуса Христа. Ні-ні-ні, а от куди ви ходите? Я кажу, я ходжу, куди мене Христос приведе. Якщо вам цікаво, я перебуваю на служіннях абсолютно всіх церков, і мене запрошують і в греко-католицьку церкву, і в православну церкву України, і до п'ятдесятників, і до харизматів, і до баптистів. Я ходжу в усі церкви, де мене чекають, де мене запрошують, і до месіанських євреїв. Вони мені дуже близькі, месіанські євреї. І останнім часом я дуже з ними тісно став співпрацювати, адже вони несуть слово про спасіння через Ісуса Христа. І капелан, в моєму глибокому переконанні, має нести світло, а не знання про церкву.
1: Я світло для світу. Хто піде за мною, той не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. У свій час сказав Ісус Христос, і дійсно Він – наше світло, Він – наш Спаситель, Він – керівник нашого життя і нашої душі. Як приємно чути, що ось така є такі люди, як ви, так, які перебувають в таких непростих місцях, де свої виклики, навантаження і завдання, але при цьому продовжують світити і передавати це світло надії, спокою, підтримки, ну і, звісно, спрямування довіри в Спасителя, оточуючим людям. Хотілося би запитати або попросити у вас, Олег, поділитися з нами як такими побажаннями для тих, хто почує нас зараз, і хто, можливо, також бажає нести світло в колах дотичних до ваших, стикаючись із викликами, випробуваннями тощо. Що би ви побажали цим людям, незалежно від їхньої посади, але вони, як християни, хочуть, щоб це світло спасіння, світло любові Божої стало відчутне їхнім ближнім?
0: Дуже багато хочеться сказати. Час, на жаль, етеру обмежений і всього не висловиш, але насамперед пам'ятати про головне, для чого ми це робимо. Ми робимо для того, щоб наблизити людей до Бога. Адже життя кожної людини складається з двох періодів. З того періоду, коли вони не знали Ісуса, і з того періоду, коли вони стали дихати ним. Бо коли мене запитують, а хто для тебе Ісус, я кажу, повітря. Я не можу без нього. Миті не можу прожити. Я дихаю Ісусом, я живу Ісусом, я живу з Ісусом, і я несу Ісуса в цей світ. Для мене це найголовніше. Що порадити? Порадити, по-перше, визначитись насамперед, де ви можете бути корисними. Тут ви визначаєтесь особисто кожний, в якій сфері вам себе застосувати. Бути поліцейським капеланом чи військовим капеланом, це значить насамперед прочитати статут або положення про службу, знати його, щоб прийти і сказати, я хочу нести у вашому колективі світло Євангелія, світло спасення. Я знаю, чим ви займаєтесь. Я хочу бути невід'ємною часткою вашого колективу. І не забувати, що капелан, він працює 24/7. У мене були останнім часом кілька дзвінків о 2 і о 5 ночі від тих, хто знаходиться на передовій. Солдат телефонував і просив. Каже, капелане, я зараз виступаю на бій. Давайте помолимось з вами, благословіть мене, щоб я повернувся неушкоджений. І капелан не може ніколи сказати, ой, ні, я зайнятий, у мене часу немає, я хочу відпочити, і зараз 2 години ночі, а мені рано прокидатись. Капелан має постійно 24/7 бути готовим сказати, ось я, пошли мене, Господи.
1: Дякую, Олег, за ці додатки до питання. Як це чудово, коли є хтось поруч, до кого ти завжди можеш звернутися і просто знати, що він відкритий, щоб вислухати тебе, і що його молитва завжди підноситься до небес саме за твою долю. Хочемо побажати всім тим, хто продовжує бажати нести Євангелія в цьому світі, незалежно від посади і місця свого знаходження, завжди покладатися на Господа і довіряти Його силі. Ну, а ми поступово наближаємося до завершення нашого спілкування, цього світлого інтерв'ю. І наостанку, часто класично, ми пропонуємо нашим гостям передати слово від серця або послання надії тим, хто зараз із нами, тим, хто чує нас і почує нас в майбутньому. Тому, Олег, будь ласка, ваше слово від серця для наших слухачів.
0: Це слово благословення, це слово молитви. Отче, я тобі дякую за час, який ти мені дав провести тут, в цій студії, з тими радіослухачами, які нас чули, з тими, хто від них може почути якісь істини, які ти проговорюєш через нас. Прошу і надалі благослови своєю мудрістю, силою, упевненістю і прагненням нести світло в цей мир, нести сіль в цей мир, щоб він не псувався, і бути чистим, щирим перед тими, кому ми служимо, а насамперед перед тобою. Благослови постійно думати про білий одяг, про чисте серце, світлі думки і білу душу. Допомагай нам ставати кращими в твоїх очах і все робити для твоєї слави, Отця, Сина і Святого Духа, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: З нами був Олег Сидоренко. Дуже дякую вам, що ви сьогодні приділили час і були в нашій студії і розкрили нам те, наскільки багато насправді світла в тих, начебто, інколи нам здається, темних куточках цього світу. Нехай Бог вас благословить, скерує, надихне і дарує безпеку у вашому житті, у вашій діяльності і також ваших співробітникам. Дякую, що були сьогодні з нами.
0: Амінь.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Ходімо в оселю Його, поклонімося підніжжю ніг Його. Воскресни, Господи, у спокій Твій, Ти і ковчег святині Твоєї. Священники Твої зодягнуться в правду, і преподобні Твої зрадіють.
1: Псалом 131, вірші з 7 по 9.

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами, молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.

0: З похмурих хмар випробувань Бог може пролити на нас зливу благословінь.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Блаженна людина, що Господь їй гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства.
1: Цитата з Біблії.

0: День, коли я взивав до тебе, ти почув мене і вселив у душу мою силу.
1: Псалом 137, 3 вірш.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Одиниця, яку додали до нескінченного, нічим його не збільшує, як один фут нічого не додасть до нескінченної міри. Кінцеве знищується у присутності нескінченного і стає чистою нікчемністю. Так і наш розум перед Богом, так і наше правосуддя перед Божим правосуддям. Блез Паскаль, французький філософ, письменник, фізик, математик.

0: Так говорив Ісус.
1: Око – то світильник для тіла. Тож, як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле. А коли б твоє око лихе було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі є темрява, то яка ж то велика та темрява?
2: Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 22 та 23 вірші.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
3: Молися так само гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи. Ісус у всякий час.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Ми радіємо разом із вами, що ви йдете вірною стежинкою разом з Ісусом, і вам дуже хороше з Христом.

0: Послухайте історію, як слон Нембо врятував свою маленьку подругу Дік-Дік від неминучої смерті.
1: Історія називається «Пастка».
0: Слон Нембо запропонував антилопі Дік-Дік свою дружбу та захист.
2: Дік-Дік знала, що на слона можна покластися. Він був сильний, розумний та добрий. Вона б хотіла завжди бути поряд із ним.
0: У джунглях багато цікавого. Дік-Дік була дуже допитливою, отож і вирішила досліджувати джунглі. Одного чудового дня Дік-Дік вирушила у подорож. Вона прагнула пригод. Незабаром щось привернуло її увагу. Вона підійшла ближче. Аж раптом!
2: Який жах! Вона провалилася в страшну темну яму. Тільки високо вгорі було видно невеличкий шматочок блакитного неба.
0: Дік-Дік намагалася вибратися по стінці, але стінка виявилася дуже крутою. Вона спробувала виструбнути, але її ноги загрузли в багнюці. Її було спіймано.
2: Що тепер зі мною буде?
0: Дік-Дік здригнулася від самої думки, що її знайде мисливець і з'їсть. А шкіру продасть на ринку за великі гроші.
3: Нембо першим помітив мисливця.
0: Він одразу ж почав шукати Дік-Дік.
3: Мисливець у джунглях, бути лихові.
0: На березі річки Нембо зустрів свого друга Буху.
3: Буху, мисливець прийшов у джунглі. Всі звірі в небезпеці. Йди, попередь усіх, щоб вони були обережними.
4: Не розумію, чому мисливці роблять нам пастки? Ми ж їм пасток не ставимо.
1: Буху!
4: Хтось кликав мене? Чи це мені почулося?
1: Це я, Дік-Дік, я тут, унизу.
4: Унизу? Ну, хто це вирив яму саме посередині стежки? Адже ж тут усі ходять.
1: Це пастка, Буху, допоможи мені.
4: О, пастка? Це дуже небезпечно. А ти хіба не можеш вилізти сама?
1: Ні, я вже стомилася від марних спроб визволитися.
4: Угу, це погано. Я гадаю, що тобі треба вивчити 10 заповідей про пастки. Перша, дивись, куди ступаєш.
1: Буху, допоможи мені вибратися, поки мисливець не прийшов.
4: Але ж заповіді важливі. Друга заповідь каже, узнай все про пастки.
1: Любий Буху, якщо ти не можеш мене звідси витягти, то знайди того, хто може. Гадаєш, мені тут добре?
4: Деякі звірі живуть у таких ямах, їм навіть подобається.
1: Яке там подобається? Якщо зараз прийде мисливець, я загинула.
5: Ой, Буху, добре, що я тебе зустріла. Я хочу з тобою побалакати.
4: Привіт, Тоту. Йди не сюди. Дік-Дік потрапила до пастки.
5: То давай ми їй допоможемо. Дік-Дік, міцно вчепися в цю палю зубами.
4: Тото, ти візьмеш другий кінець у лапи, а я вхоплюся за твій хвіст і потягнемо.
5: Мій хвіст? У твоїх пазурах? Та ще й тягнути? Ні, не вийде. Ти вхопишся за другий кінець палі, а я буду тягти за твій хвіст.
4: Добре. Раз, два, узяли.
1: Ого!
4: Гопля!
1: Пробачте, але я не змогла втриматися.
4: А я впав. Гей, куди ти то поділася?
5: Ой-ой! Я під тобою, ти мені всі кістки зламаєш. Ой, я відчуваю себе зовсім розбитою. Така туша на мені. Піду перепочину.
1: Тото, не залишай мене. Тото, стривай.
4: Вона вже пішла. Слухай третю заповідь. Якщо бачиш пастку, не підходь до неї.
0: Раптом пролунав трубний звук. Це слон трубив тривогу.
1: Що це?
4: Це Нембо. Нембо, дивись, антилопа в пастці.
3: Знаю, то мені вже переказала. Треба поспішати. Мисливець вже недалеко. Дік-дік, підійди до протилежної стіни. Там мені легше допомогти тобі.
1: О, Нембо, ти можеш мене врятувати?
3: Звісно, дік-дік.
1: Ніхто не зміг допомогти мені.
3: Знаю, дік-дік, покладися на мене. Зараз ти побачиш, що може слонячий хобот.
1: Але мені немає чим триматися.
3: Тобі не потрібно триматися. Я буду тебе тримати. Довірся мені. Не озирайся. Не дивись униз. Дивись на мене.
1: О, дякую тобі, Нембо.
3: Ну, як почуваєшся?
1: Як чудово бути вільною.
4: Дивно. Він витяг тебе своїм довгим носом. А я завжди вважав, як це незручно, коли перед тобою завжди щось гойдається.
3: Ходімо, дік-дік. Чим ближче до мене ти будеш триматися, тим краще.
1: О, Нембо, ти найкращий друг, якого я коли-небудь мала.

0: так слон Нембо врятував свою маленьку подругу від неминучої смерті. Дік-дік присяглася самій собі ніколи не покидати слона. Слон Нембо виявився справжнім другом.
1: А кого вам нагадав гіпопотамчик Буху?
2: Замість того, щоб допомагати, він давав поради.
0: Уявіть собі, у мене болять зуби, а ви замість того, щоб дати ліки, пояснюйте, що треба робити, аби зуби не псувалися.
3: Правило перше. Вранці і ввечері чистити зуби пастою Блендамед.
0: Правило друге. Не їсти багато солодощів.
2: Правило третє. Не гризти зубами горіхи.
3: Вчасно йти до стоматолога.
0: Але від цих порад зубний біль не вщухне.
1: А пам'ятаєте історію у Біблії про доброго самарянина?
0: Саме добрий самарянин відвіз хворого до лікарні, надав йому конкретну допомогу.
1: Так, вчасно надати допомогу – це дуже важливо. Але й правила знати необхідно. Чи не так?
0: Так, не виконуючи правила, ми ризикуємо потрапити до пастки. І на нашому шляху зустрічаються пастки, до яких ми можемо потрапити.
2: Ми потрапляємо до пастки, коли не слухаємося голосу Бога та не чинимо згідно з його волею.
1: Наприклад, якщо ми брешемо або крадемо, ненавидимо або робимо біль іншим, коли ми егоїстичні або заздрісні.
0: Єдиний вихід з цієї пастки – Ісус.
3: Він визволяє нас від наших гріховних звичок, які гублять нас.
0: Від нас вимагається лише звернутися до нього по допомогу та триматися його, довіряти йому та слухатися його.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друга.

0: Автор та ведуча передач – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.
1: В мене є бабуся Люба, я їй дякую за все. То вона мене голубить, то гостинця принесе, то візьме мене у поле, де пшениця золота, то з любов'ю коло столу книгу Біблію чита. А як сутінки розмаже, вечір тихий по вікні, бабця казочку розкаже, хай присниться у вісні. Ось така вона у мене, як такої не любить? Я тепер молюсь щоденно, хай Господь її хранить.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Друзі, привіт.
3: До речі, кожен із нас часто не помічає власних неправильних вчинків або помилок, але при цьому ми чітко бачимо, як помиляються інші. На цю тему є одна цікава історія.
1: Галина жила в будинку своїх батьків, а через дорогу стояв інший будинок. Вікна Галининої кімнати виходили на вулицю, а сусідній будинок знаходився так близько, що дівчинка могла спостерігати, як сусідка виконує якусь роботу. Через деякий час Галя помітила, що вона бачить жінку у вікні сусіднього будинку менш виразніше. І тут її почало тривожити питання – чому ж сусідка не миє вікон? Якось Галя допомагала мамі прибирати в будинку. В своїй кімнаті вона особливо старанно все повитирала, а також чисто вимила вікна. Пізно ввечері втомлена дівчина сіла біля вікна перепочити. Як же вона здивувалась, коли, глянувши у вікно, знову чітко побачила сусідку, яка присіла читати книгу. «Врешті-решт вона все-таки вимила вікна», – сказала подумки Галина.
3: Але ви, звичайно, здогадались, в чому річ. Брудними насправді були вікна в Галининій кімнаті. Ісус застерігає, щоб ми не засуджували інших.
1: В Біблії читаємо його слова.
3: «Чому ти дивишся на сучок в оці брата твого, а колоди в твоєму оці не відчуваєш?»
1: Чи доводилось вам засуджувати інших людей? Давайте будемо вчитись. Перш ніж засуджувати когось, треба виправити власні недоліки –

0: У них радіо Еммануїл.
1: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
2: Господи, Ти там, де діти, де Ти потрібний. Сьогодні так багато дітей потребують Тебе. Сім'ю. Ти і є сім'я, Господь. Прийди туди, де немає любові. Там, де маленькі сердечки шукають Тебе. Там, де вони говорять мамине ім'я. Твоя любов – це все. Тому що Ти є любов. Ти не хочеш сиріт. Ти не любиш війну. Тому я дуже прошу Тебе. Просто прийди і доторкнися. Якщо ми не можемо змінити обставини, ми можемо принести любов. Амінь.
1: Без перестанку моліться.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, посилів у можливості наші. Бог знає все, каже, і тих дві лепти, що вдова поклала, вона в мене виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там у нас кругом говорить.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

0: Розділ 23. Ринок рабів. Якби Мір'ям дістала нагоду визирнути з балдахіна, коли у супроводі Гала удосвіта промінали храм Ізіди перед Днем Тріумфу і мала би досить світла, то запримітила би постаті двох вершників, що мчали галопом у Рим так хутко, як могли нести їх потомлені коні. Обидва сиділи на чоловічий манер, але одна, вдягнута у східне вбрання, була жінкою.
1: «Фортуна сприяє нам нехушто», – промовив чоловік утомлено. «Принаймні, ми встигли на тріумф. Поглянь, он де вони збираються, біля хідників Октавіана».
0: І він показав на сотні вояків, що спішили повз них на місце зборів.
1: «То які твої наміри, пане Марку?
0: Їхати до свого будинку, що неподалік від термагрипи. Тріумф має проходити повз те місце. І якщо Мір'ям буде серед полонених, то ми побачимо її. Якщо ні, то вона або мертва, або вже продана, або, можливо, подарована котромусь із приятелів Цезаря». Вони замовкли, бо людей стало так багато, що вони з великим трудом пробивались крізь тисняву. Саме так вони перебралися Тибр і проминули безліч вулиць, здебільшого оздоблених для майбутніх врочистостей, поки зрештою Марк не натягнув поводи перед мармуровим домом на Агриповій дорозі.
1: «Дивне повернення додому», – пробурмотів він. «Ходіть за мною», – і він об'їхав навколо будинку до бічного входу.
0: Тут він зіскочив з коня і став стукати в невеликі дверцята, спершу намарно. Врешті вони трішки відчинились, і тонкий воркітливий голос сказав через щілину:
2: «Ідіть собі геть, хоч хто ви є. Це дім Марка, який загинув у юдейській війні. Хто це такий мене тривожить?»
1: «Марків спадкоємець».
2: «Марк не має спадкоємців, окрім Цезаря, який безумовно посяде його майно».
1: «Відчиняй, Стефане», –
0: ладно сказав Марк, водночас відчиняючи двері, навстіж і заходячи.
1: «От дурень», – додав він, – «що то за управитель, який не знає голосу господаря».
0: Тепер той, хто тримав двері, зморщений чоловічок у писарській брунатній тунісі, вирячився на гостя своїми пронизливими очима, а тоді підняв угору руки і заточився назад, кажучи:
2: «Присягаю списом Марса, це сам Марк, Марк, що воскрес із мертвих. Вітаю, мій пане, вітаю!»
0: Марк повів свого коня через глибокий перехід, і коли нехушта пішла за ним у двір, слуга повернувся і зачинив на ключ двері.
1: «Чому ти вважав мене мертвим, друже?» – спитав він.
2: «Ох, мій пане», – відповів управитель, – «тому що всі ті, хто вернувся з війни, оголосили, що ти зник під час облоги юдейського міста, і що ти або мертвий, або в полоні. І я добре знав, що ти ніколи не знеславиш ані свій прадавній дім, ані своє шляхетне ім'я, ані знамено, якому служиш, живцем потрапивши в руки ворога. Тому я був певен, що ти мертвий».
0: Марк гірко засміявся, а тоді, обернувшись до нехушти, сказав:
1: «Ти чуєш, жінко, чуєш? Якщо так гадає мій управитель і раб, якому я дарував волю, то що скажуть Цезарі і мої товариші?» А тоді додав: «Отже, Стефане, те, що ти вважав неможливим, і я також, сталося. Юдеї взяли мене в полон, хоча й не з моєї вини».
2: «Ох, якщо так, – сказав старий управитель, – приховай це, мій пане, приховай. Двох таких нещасних вояків, які склали зброю, щоб врятувати собі життя, і були визволені з юдейської темниці, сьогодні присудили йти у тріумфі. Їхні руки мають зв'язати за спиною, і замість мечів вони мусять нести веретено, а на грудях такий напис: „Я римлянин, що вибрав ганьбу, а не смерть“.
1: Ти не хотів би потрапити до їхнього товариства, мій пане?»
0: Лице Марка спершу почервоніло, потім зблідло. «Чоловіче, – сказав він, – припини свої лиховісні розмови, щоб мій меч не вдарив тобі межі очі. Скажи рабам приготувати купіль і їжу, бо ми потребуємо одне й друге».
1: «Рабам, мій пане, їх тут немає, за винятком старої жінки, яка доглядає мене і будинок».
0: «То де ж вони тоді?» – сердито спитав Марк.
1: «Більшу частину я послав до села, гадаючи, що нехай краще вони працюють у твоїх маєтках, а не байдикують тут. А всіх решта, що були непотрібні, я продав».
0: «Ти завжди був розсудливий, Стефане», – додав після деяких роздумів. «Ти маєш якісь гроші вдома?» Старий управитель з підозрою зиркнув на нехушту і, побачивши, що та порається коло коней і її не чує, пошепки відповів:
3: «Гроші? Я маю їх стільки, що не знаю, як дати їм раду. Тут є рента і прибутки з твоїх маєтків за 3 роки, виторг з продажу рабів і деякого майна, а також величезна сума, що її мали сплатити моєму покійному господареві, панові Каю, яку я нарешті одержав. Ох, тобі принаймні не бракуватиме грошей».
0: «Я не з усім розлучався б так охоче», – сказав зітхаючи Марк. «Однак вони нам знадобляться, а тепер прив'яжи тих коней до фонтану і дай нам харч, який маєш, бо ми проїхали верхи 30 годин без перепочинку. Після того зможеш говорити». Був полудень. Марк викупаний, намащений і одягнутий у вбрання свого стану, стояв в одному з розкішних покоїв свого мармурового будинку, дивлячись крізь щілину між віконницями на врочисту ходу тріумфу. Стара нехушта долучилась до нього. Вона теж одяглася в чисту білу одежу, яку знайшла для неї рабиня.
4: «Маєш якісь новини?» – спитав нетерпляче Марк.
1: «Деякі, пане, які я склала докупи з того, що дізналася від рабині і твого управителя Стефана. Пригарна юдейська полонена йтиме в тріумфі, і згодом, разом з іншими полоненами, її продадуть на форумі. Вони чули про неї, бо, як кажуть, між Титом і його братом Доміціаном сталася сварка за цю жінку, і Веспасіаном теж».
4: «Сварка? Яка сварка?»
1: «Я, чи радше твої слуги, знають про неї мало, але вони чули, що Доміціан вимагав собі дівчину в подарунок, і на це Тит відповів, що коли він бажає, то може купити собі її. Після того справу віддали на розсуд Цезареві Веспасіану, який підтримав рішення Тита. Щодо Доміціана, то він розлютований пішов геть, оголосивши, що купить дівчину і запам'ятає кривду, яку заподіяно йому».
4: «Боги, напевне, розгнівались на мене, – сказав Марк, – якщо дали мені за суперника Доміціана».
0: «Чому ж, пане? Твої гроші не гірші, ніж його, і ти, можливо, заплатиш більше.
1: Я заплачу все до останньої монети, але чи це врятує мене від гніву і ненависті Доміціана?»
4: «А навіщо йому знати, що ти був його суперником на торгу?»
1: «Навіщо? У Римі відомо все, і деколи навіть правда».
4: «Завжди, спершу зачекаємо на ту дівчину, бо ж ми не знаємо, чи то справді Мір'єм».
1: «А вже ж, – відповів він, – зачекаємо, бо мусимо чекати».
0: Тож вони чекали і з тривогою дивились, як велетенське видовище котиться повз них. Вони бачили колісниці, розмальовані стенами захоплення Єрусалиму, і статуї богів, оздоблені слоновою кістю і золотом. Вони бачили пурпурові гобелени з вишитими вавилонськими малюнками, диких звірів, кораблі, поставлені на колеса. Вони бачили скарби храму, картини перемоги і повно всяких інших речей. І от повз них стали йти полонені, ступаючи 8 по 8. І коли вони йшли, сотні за сотнями, юрба знов стала кричати і насміхатися над цими нещасливцями, чиєю провиною було лише те, що вони бились за свою країну до останку. Проминули останні ряди, і на деякій відстані від них, втомлено ступаючи вперед, з'явилася тендітна постать дівчини, одягнута у вбрання з білого шовку, обшита на грудях золотом. Її похилена голова була не покрита під палючим промінням сонця. Її кучеряві пасма спадали з неї майже до пояса, а на її оголених грудях лежало намисто з чудових перлів.
1: «Перлина сходу, перлина сходу!» – закричала юрба.
0: «Дивись!» – сказала Нехушта, схопивши Марка рукою за плече. Він подивився і після довгих років знову побачив Міріам, бо хоча він і чув її голос у старій вежі в Єрусалимі, але обличчя, сховане у темряві, бачити не міг. То була дівчина, з якою він розлучився в пустельному селі на Йордані, та сама, але водночас інакша. Тоді вона була милою дівчиною, а тепер жінкою, на якій залишили свій карб сумі страждання. Її риси були витонченіші, глибокі терплячі очі злякані й докірливі, а краса була така, як ми бачимо у снах, почасти неземних.
1: Моя Люба, зашепотіла Нехушта, простягаючи до неї руки. Дякувати Христові, я знайшла тебе, моя дорогенька.
0: Тоді вона обернулась до Марка, який пожирав Мір'ям очима, і сказала лютим голосом.
1: Римлянине, тепер, побачивши її знову, чи любиш ти її так, як колись?
0: Він не зважав на неї, і вона повторила питання. Тоді він відповів.
1: Навіщо тривожити мене такими безглуздими словами? Колись вона була жінкою, яку належало скорити, а тепер вона дух, який скоряє мене.
0: Байдуже, жінка чи дух, пильнуй! Як ти поведешся з нею, римляне? Загарчала Нехушта ще лютіше.
1: Бо...
0: І вона приклала руку до ножа, схованого в її одежі.
1: «Мир, мир!» – сказав Марк, коли процесія спинилась перед вікнами.
0: «Яка ж вона втомлена і яка сумна!» – говорив він далі до себе.
1: «Видається, що серце її розбите. Ох, і я мушу стояти тут, дивитись на неї такою, не сміючи показати себе. Якби вона лише знала! Якби лише знала!»
0: Нехушта відштовхнула його і стала там, де був він. Прикипівши очима до Мір'ям, вона зосередила всю свою волю і напружилася так, що все її тіло затрусилося і затремтіло від натуги. І от її думка долетіла до полонянки, бо та піднесла очі.
1: «Стань збоку!» – прошепотіла вона до Марка, а тоді відсунула засувку і розчинила навстіж віконниці. Тепер між нею і повітрям не було нічого, крім шовкових завіс.
5: Прозвучав уривок з роману «Перлина сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
6: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».
7: Я користуюся Інстаграмом.
8: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
9: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
10: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
8: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері Світлого Радіо 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
7: Світле Радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35-65, або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
11: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
12: І сказав він мені: «Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Бо коли я слабий, тоді я сильний».
13: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Доброго дня, друзі! В ефірі програма «Час назад» і це саме той момент, коли ми разом зупиняємо стрімкий план сьогодення, щоб озирнутися назад. Назад у моменти, які формували світ таким, яким ми його знаємо сьогодні. Сьогодні у центрі вашої уваги 16 травня. Сьогодні відзначається Всесвітній день скрипки. Це щорічне свято, яке вшановує багату спадщину та культурне значення скрипки, універсального струнного інструменту, який зустрічається в різних музичних традиціях по всьому світу. Цей день відзначається у кожну третю суботу травня, в рамках якої проводяться різноманітні фестивалі по всьому світу, де шанують скрипкову музику. Ця подія об'єднує скрипачів, фанатів скрипки і любителів музики, щоб визнати унікальний шарм інструменту та його внесок у різноманітні музичні жанри. Кожного року 3 травневої суботи Україна відзначає професійне свято наукових працівників – День науки в Україні. Подію започаткував Леонід Кучма 14 лютого 1997 року. Метою Дня науки є подяка науковим співробітникам за їхню старанну працю, посилення ініціативи вчених та наукових установ, наголошення на важливості наукової діяльності для країни і вшанування досягнень українських вчених. Цього професійного дня державна влада офіційно вітає наукових діячів, нагороджує преміями, грамотами та різноманітними подарунками. Перейдемо до подій цього дня. У 1929 році у США відбулася перша церемонія вручення Оскарів. У 1975-му японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка скорила Еверест. 2004 рік відзначився тим, що українська співачка Руслана Лежичко здобула перемогу в пісенному конкурсі «Євробачення». А у 2008 році Україна стала 152-м членом Світової організації торгівлі. Цього дня народились у 1763 році Луї Ніколя Воклен, французький хімік та аптекар, відомий відкриттям хрому та берилію. У 1817 році народився Микола Костомаров, український історик, поет-романтик, мислитель та громадський діяч. У 1856 рік приніс нам народження Миколи Коцуняка, український етнограф і фольклорист. А 1936 року народився Микола Грох, український художник, графік та ілюстратор. У 1994 році побачив світ Іван Павлишин, військовослужбовець Збройних сил України, а також повний кавалер ордена «За мужність» і Герой України. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
0: Прозвучала рубрика «Час назад».
4: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
0: Хвилини класики на Світлому радіо.
5: Енріко Карузо – легенда італійської ліричної опери. Він народився в дуже бідній сім'ї, але досяг у своєму житті вершини популярності. Життя його було складним і не завжди щасливим. Лучо Далла у 1986 році написав пісню «Пам'яті Карузо», яка романтизує останні дні Енріко в Соренто та Неаполі, де співак лікувався від плевриту. Особливої популярності ця пісня набула у виконанні Лючано Паваротті. Незадовго до своєї смерті Карузо зустрів дівчину, яка була молодша від нього на 20 років. Вони одружилися, і в них народилась донька Глорія, яку автор твору Лючо Далла згадав в тексті пісні. Зміст цієї пісні не зовсім зрозумілий. Карузо співає для своєї дочки або для дружини. Пісня розповідає про почуття та страждання чоловіка, який думає про свою близьку смерть, дивлячись у очі дорогої для нього дівчини. Там, де сяє море, і легкий вітерець грається на старій терасі, чоловік обіймає кохану дівчину і співає їй: «Я дуже тебе люблю, але я в кайданах, і серце моє згорає. Я згадую Америку, відчуваю біль в музиці і встаю із-за роялю. На сцені я перевтілююсь в інших героїв, і це лише гра. Але ці зелені, як море, очі коханої дівчини такі реальні та щирі. Життя закінчується. Ти летиш і бачиш його, як слід від пароплава. Але не придавай цьому значення. Співай!»
6: Guido per il mare luce,

0: Наповни своє життя світлом. Радіо Еммануїл.
1: Боже великий, вічний та добрий, до Тебе ми молимось з великим бажанням, щоби Ти споглянув оком ласкавим на нашу країну. Ми Тобі щиро дякуємо, що Ти створив наш край, нашу землю. Щиро дякуємо Тобі за Україну, яку Ти сильно любиш і благословляєш. Я молю Тебе, Господь, споглянь на нашу країну, поблагослови її, особливо в ці останні дні. Благослови пробудження, благослови духом покаяння, щоби народ України відвернувся від зла, а полюбив добро. Даруй, щоб народ України полюбив світло, а відкинув темряву. Господи, Ти прийшов на цю землю, щоби спасати всіх, хто буде до Тебе приходити з вірою. Дякую Тобі. Благослови керівників нашої держави. Дай їм побудження шукати мудрості і сили в Тебе, у Твоєму святому слові. Хай їхнє серце буде нахилено до добра, до людинолюбства, до справедливості, до правосуддя. Все це ми просимо і молимо в святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Ви слухаєте програму «На шляху до вічності». Одвічні питання, які постають перед нами у щоденному житті, конфлікти та істини сьогодення. З вами автор та ведучий Сергій Балюк.
3: Вітаю вас, шановні друзі. Ми продовжуємо сьогодні говорити про надзвичайно важливу тему – щастя в сім'ї. Багато людей не вірять, що сьогодні може бути щаслива сім'я, але це неправда. Є щасливі сім'ї і є щастя в сім'ї. На вулиці щастя нема. Істинне щастя є в спілкуванні між чоловіком і дружиною. І Бог був ініціатором шлюбу. Бог придумав шлюб. Він сказав до Адама, першого чоловіка, недобре бути людині самотній. Створю йому поміч. І коли він говорив про поміч, це не малося на увазі хтось, хто буде мити посуду, прати шкарпетки, прибирати в кімнаті. Коли він говорив про поміч, це розділити абсолютно все, що робить чоловік і чим він займається, і бути йому допомогою. І Бог створив Єву. І коли Адам побачив Єву, він прийшов в захоплення. Він, якби сказати сучасною мовою, сказав «Ура!». Він сказав «Це тіло від тіла мого, це кістка від кості моєї». І Біблія каже, тому приліпиться чоловік до дружини своєї, і двоє стануть одним тілом. І Бог дав нам, людям, принципи спілкування. І це записано в 10 заповідей. І третя заповідь гласить: «Не призивай імення Господа Бога твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме його імення надаремно». Третя заповідь шлюбу твердить: «Говори про мене добре, поважай мене». Наші слова мають надзвичайно велику силу. Атмосфера стосунків створюється нашими словами. Я можу сказати вам, здорова чи хвора ваша сім'я, провівши невеличкий тест. Зрештою, ви самі можете це зробити. Просто проаналізуйте слова, які вживаються вами у сім'ї вдома. Якими є ваші слова, такою і є ваша сім'я. Якщо ви вживаєте грубі, нерозважливі, принизливі слова, слова образи і критики, то таким є і ваш шлюб. Якщо ж ви говорите слова, які збудовують, надихають, піднімають, потішають, розраджують, таким і є ваш шлюб. Сьогодні модно стає ходити до психологів чи консультантів, але деяким сім'ям навіть не потрібне консультування. Їм не потрібно звертатись до психолога. Їм просто необхідно змінити лексику свого шлюбу. Змініть її, і ви здивуєтесь, як зміниться ваш шлюб на краще. В ньому з'явиться гармонія. Наш язик – надзвичайно велика сила. Біблія говорить в приповістках 18:21: «Смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає його, його плід поїдає». Подумайте, людина може почувати себе спокійно, але варто комусь промовити їй кілька слів, і вона зблідне, заплаче, почервоніє, зрадіє чи звеселиться. В залежності від того, які слова їй були сказані. Не стався до слів легковажно. Коли ти говориш, добирай слова. Пам'ятай, що атмосфера створюється словами. Коли говориш, добирай слова. Біблія також говорить в посланні Якова в 3 розділі з 4 по 5 вірш. От і кораблі, хоч які величезні, та гнані вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровуються, куди хоче стерничий. Так само і язик. Малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький огонь, а запалює величезного ліса. Твій язик скеровує твою долю. Своїм язиком ви спрямовуєте човен своєї сім'ї в тиху гавань або у безодню. На Ніагарському водоспаді є одна позначка. Якщо ти, пливучи у човні, побачив її, тобі кінець. Як би ти не висловав, яким би потужним не був мотор твого човна, ти вже не врятуєшся. Починаючи з цього місця, де нанесено цю позначку, настільки сильна течія, що вона несе тебе у провалля, і протистояти їй неможливо. Вона несе тебе до погибелі, ти розбиваєшся об скелі. Деякі сім'ї скеровують своїм язиком човен подружнього життя за ту позначку, звідки немає вороття. Перестань говорити грубі слова. Перестань говорити принизливі слова. Говори слова, які будують. Говори слова, які підбадьорюють. Пам'ятай третю заповідь щасливого шлюбу. Говори про мене добре, поважай мене. Бог створив цей світ своїм словом. Він сказав, і сталося. Споконвіку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог, говорить Біблія. Бог сказав, і сталося. Не було нічого. Не було найменшої пилинки Всесвіту. Але Бог сказав, і це сталося. Бог сказав, хай буде світло, і сталося світло. Бог сказав, хай станеться земля, і сталася земля. Бог також створив людину за своїм образом і подобою. І ми єдині істоти на планеті Земля, які вміють говорити і розуміти, що кажемо. Тому створюй світ своїми словами. Ми маємо цю ж саму властивість – створювати світ нашими словами. Оживляй, а не вбивай. Хай твоє слово воскрешає. Хай твоє слово оживляє. Хай воно не вбиває. Піднімай, а не затоптуй. Хай твоє слово піднімає людину. Хай твоє слово підбадьорює людину. І ти побачиш, як усе зміниться. Створюй своїми словами хорошу атмосферу своєї сім'ї. За допомогою слів ми спілкуємося. Але що таке спілкування? Спілкування – це процес обміну своєю суттю, як вербально, так і невербально. Таким чином, що інша особа

чоловік, ми є різними. Але саме перше правило в спілкуванні – це будь хорошим слухачем. Найважливіший елемент у спілкуванні – це вміти слухати. Але часто люди слухають, але не чують. Якщо немає слухання, то немає спілкування. Слухання включає в себе все – тіло, очі, позиція тіла, твоя увага. Дослідники встановили, що при спілкуванні один на один сімейних пар повідомлення посилається трьома способами. Зміст – це фактично слова. Всього 7%. 38% від загального спілкування – це тон нашого голосу. Тобто спосіб, яким ми виражаємо наші слова. Він в 5 разів сильніше впливає на спілкування, аніж самі слова. Можна взяти один вираз і надати йому декілька значень, просто змінюючи тон голосу. Можна сказати «Я люблю тебе». Можна сказати «Я люблю тебе». Можна сказати «Хай Бог тебе благословить». І людина почує, що це прокляття. Але якщо говорити про зміст слів, то ми ніби кажемо «Хай Бог тебе благословить». Але тон голосу такий, що людина сприймає це як прокляття. «Я люблю тебе». А людина думає «Я ненавижу тебе». Чому? Неправильний тон голосу. Із-за цього люди більше чують ваш тон, аніж ваші слова. Також велике значення має невербальне спілкування. Це 55% від загального спілкування. І найбільш важливий фактор в спілкуванні – це мова тіла. Чи ми уважні, що говорять наші очі? В спілкуванні очі часто більш важливі, аніж вуха. Ви можете зробити відео, як ви спілкуєтеся, і дати собі оцінку. Наприклад, чоловік сидить за столом і читає газету. І каже, дорога, я люблю тебе, ти унікальна. І тон голосу може бути правильний, слова можуть бути правильні, але в нього перед очима газета. І жінка подумає, кому він це говорить? Можливо, фотографії, яка є там на тій газеті, вона ніколи не сприйме, що це стосується її. Також потрібно вчитися говорити мовою вашого партнера. Ми знаємо, що світ поділяється на 2 категорії людей – інтроверти і екстраверти. І інтроверти – це більш закриті люди, це люди приватніші. Їм важко бути серед людей. Вони дуже довго думають перед тим, що щось скажуть. Вони тихі на публіці. І не тисніть на інтроверта із відповіддю. Щоб показати інтроверту честь і повагу, вам потрібно говорити. Ось над цим потрібно подумати. Поговоримо про це пізніше. Потрібно знати, хто є перед тобою. Інтроверт чи екстраверт. Екстраверт – це енергійні люди з людьми. Вони отримують енергію посеред людей. Вони починають говорити не думаючи. І більшість із їхніх розмов буде просто кидання ідей. І потім вони дивляться, ця ідея підходить чи не підходить. І екстраверти потребують утвердження та компліментів. І коли екстраверт щось говорить, це виглядає інколи нереальним. І вам треба уточнити, що він має на увазі, чи він в процесі думання, чи він вже прийняв якусь точку зору стосовно того чи іншого. Тому потрібно знати, хто є твій чоловік. Твій чоловік є екстраверт, чи твій чоловік є інтроверт. Також потрібно знати, що люди поділяються іще на такі категорії, як в стилях спілкування. Є візуальні люди, це люди, які все сприймають візуально. Більшість це стосується чоловіків. Вони сприймають речі, бачачи їх. Вони замічають вродливих жінок. І вони використовують візуальні слова. «Дай мені це побачити», «Подивись на це», «Давай сфокусуємось на цьому». І є також слухові люди, які сприймають все на слух. Вони використовують такі слова для опису. «Ти чуєш, про що я говорю? Як це звучить для тебе?» І потрібно знати, хто ваш партнер в шлюбі. Це людина візуальна чи це людина слухова? Один чоловік прийшов до консультанта і каже, «Моя дружина говорить, що я її не виражаю свою любов, що я її не люблю. Я їй говорю це кожного разу, я їй кажу, що я її люблю. Я створюю романтичну музику, я відкриваю вікна, щоб було чути шум моря, але нічого не допомагає». А його запитали, «Скажіть, будь ласка, а хто ваша жінка по спілкуванню? Вона сприймає на слух чи вона візуальна?» І виявилося, що вона візуальна. І він почав писати їй листівки, дарувати квіти, всякі дрібні подарунки. І все буквально через тиждень помінялося. Просто треба знати, хто є твій партнер в шлюбі. Це є слухова.

0: людина, чи це є візуальна людина, чи це є людина відчуття. Люди, які сприймають все через відчуття, вони мають високе відчуття дотику, емоцій та інтуїції. Тому, щоб виконати третю заповідь шлюбу, шанувати свого партнера, треба взнати, хто він є по спілкуванню. І коли ти знаєш про це, дуже багато проблем, дуже багато сварок, дуже багато всяких непорозумінь, які виникають між чоловіком і дружиною, відійдуть зовсім на другий план, ти будеш набагато краще розуміти свого партнера. І це стосується не тільки сім'ї, це стосується також розуміння свого начальника, свого бригадира чи інших партнерів по роботі чи по бізнесу. Біблія – це мудра книга. Бог дав нам цю книгу для того, щоб ми використовували її на практиці. І Бог дав ці принципи в своєму слові, дотримуючись яких ми будемо щасливими. Дякую вам за увагу, зустрінемось наступного разу.
1: Ви слухали авторську програму Сергія Балюка «На шляху до вічності».

Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.

0: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
1: То Василь з Львівщини.
2: Вітаємо вас.
1: Я сам живу. У мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди. І ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко. І частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня. Часом і заплатиш навіть від тої пісні. І Богу дякувати. Часом вже думаєш, що вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора. І Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
0: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

0: Я землю вчинив і створив людину на ній. Небеса я руками своїми простяг і про ним зорі звелів.
1: Цитата з Біблії.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Всевишній і праведний Бог, Отець вічності, Бог, який над усім. Наша молитва в часи війни і цього протистояння проти диявольської навали, проти тих, хто приходить на нашу землю для того, щоб вбивати, грабувати, гвалтувати. Наша молитва сьогодні, щоб ти благословив кожного капілана, кожного служителя церкви, який погодився і присвятив себе для того, щоб допомагати тим, хто стоїть на обороні нашого краю. Ми молимося, щоб ти дав їм особливу мудрість, проникливість. І торкаючись до наших воїнів, щоб кожен зміцнив їх, отримавши слово від тебе, передав це слово. Зміцнив їх дух, щоб приніс цей Божий мир, який від тебе, до їхнього серця. Бо наші солдати в переживаннях, в труднощах за свої родини, за свої сім'ї. І тоді, коли вони виконують цю велику місію, Господь, нехай поряд стоять ті, які тримають їх на руках молитви, ті, які допомагають їм, які служать їм. Тому що наша спільна місія сьогодні – зупиняти зло і перемогти в ім'я Твоє. Ми просимо Тебе, благослови сім'ї капеланів, дружин, дітей, нехай вони будуть підтримкою у цей непростий час. І там, де наші пастора, служителі, священнослужителі, присвятили себе для того, щоб служити війську, нехай Твій захист і Твоя охорона буде над ними. Благослови їх, веди їх, укріпи їх. І ми знаємо, що ця важлива місія буде слугувати тому, щоб наші воїни стали сильнішими, щоб кожен із них був мужній. І той, хто вперше йде у бій, і той, хто вже давно вже на цій війні, і, можливо, стомився, і руки опускаються, Господь, через їхнє служіння, нехай вони отримають своєчасну допомогу. Ми віримо, що ця місія увінчається перемогою і славою Тобі, великому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
1: А в лісі, на галяві теплій, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.

0: Без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
1: Вітаю вас знову. Сьогодні я хочу розглянути одну конкретну тему з вами. Зараз, коли я до вас звертаюсь, я перебуваю у процесі підготовки до свого власного молитовного тижня, що відбудеться в горах в Австрії. Таким чином, роблю це вже більше 30 років. Не пам'ятаю навіть, чи 30, чи 40, а може й більше. Просто через те, що я бачу, коли я таким чином виділяю час, я отримую дуже потужні і конкретні відповіді на молитву. І я маю також визнати, що до молитви я пристаю з певними дуже конкретними цілями. І в більшості така практика з'явилась через те, що люди не завжди усвідомлюють, що існує не тільки необхідність в молитві, але також є сила в молитві, до якої ми маємо доступ. І я хочу сьогодні більше розкрити цю тему стосовно молитви. І хочу ось який коментар сказати вам по цій темі. І мені цікаво бачити, що в Біблії показано та багато випадків, коли Бог мав справу з людьми, він зустрічався з ними на горі. Як от, наприклад, з Моїсеєм на горі Синай, з Єлисеєм на горі Кармель, тощо. І навіть сам Ісус, про нього написано, що він відокремлювався від своїх учнів і йшов на гору, щоб помолитися. І мені просто до вподоби ця думка, що коли ти перебуваєш там, високо, в повітрі, і багато молитов, я сказав, на висоті 10 тисяч футів. Так, це 3 тисячі метрів над рівнем моря. І це довгий шлях угору. Я не можу відверто вам сказати, що таким чином ви фізично стаєте ближче до Бога, тому що Бог є дух, і він перебуває не там. Але щодо мене, мені дуже до вподоби проводити ось так час у молитві. Раніше я ходив раз на рік, а зараз роблю таку ходу двічі на рік на початку року. Зазвичай це Швейцарія, а влітку це Австрія. Отже, для чого все це? По-перше, я хочу вам нагадати, що я сам є потужною ілюстрацією щодо сили і як на молитви отримується відповідь. Тому що ви знаєте, що двічі у мене був рак. Коли мені було 32 роки, у мене був рак горла. І тоді Бог беззаперечно дивовижним чином зцілив мене. І це було неймовірне диво, тому що лікарі мені тоді сказали, що вони бачили шрам, наче хтось там все вирізав скальпелем і залишив там доказ того, що була проведена операція. І я не знаю більше нікого, хто мав би схожий досвід. І по-друге, з раком легень. І це було більше 20 років тому, і тоді це буквально фізично вийшло у мене через рот. І не тільки це, а ще те, що я спостерігаю багато різних чудес, як відповіді на молитви. І один із найвидатніших випадків – це коли Бог вивів мене з тієї в'язниці в країні під комуністичним режимом. І це було відповіддю на молитву, тому що він насправді показав мені це. Так, це було насправді за півроку до того, як це сталося. Він дав мені сон, в якому я побачив день свого виходу звідти. І тільки після того, як я знайшов підтвердження в Писанні, ви ж знаєте, що я займався контрабандою Біблії, і тому таким чином і собі у в'язницю здобув одну. І тоді, коли я буквально отримав ось цю обітницю, я вирішив піти далі, тому що в тому сні Господь показав мені, що я вийду з в'язниці на Великдень і буду говорити слово на великодньому урочистому зібранні. І тоді я проявив зухвалість, саме таке слово я хочу тут використати, сказавши: «Господь, якщо ти в стані зробити те диво, чому б тобі не зробити ще більшого дива і відправити мене додому на мій день народження? І саме так все і записано в цій історії. Я полетів додому на свій день народження у супроводі британського прем'єр-міністра. Але я був свідком багатьох інших чудес. Більше 10 разів я бачив, як завдяки молитві зупинялися бурі. Один конкретний випадок особливо запам'ятався, і зазвичай такі дива траплялися на теренах колишнього Радянського Союзу, десь в Росії чи в Україні, чи ще десь на території Радянського Союзу. Але я пам'ятаю випадок, що стався в Нідерландах, і там ми також всі були на стадіоні. Все йшло добре перші два дні, та потім, якщо я правильно це пам'ятаю, в суботу ввечері програмний режисер попередив мене про те, що насувається буря, і що вона має бути тут незабаром, і він спостерігав за пересуванням цієї бурі на своєму телеекрані. Він бачив, як ця буря насувається, і сказав, що у нас є певна кількість хвилин до того, як ця буря тут розпочнеться. А я ще не почав проповідувати. І тоді я просто звернувся до того натовпу і сказав, що зараз я буду проповідувати через те, що скоро до стадіону дійде сильна злива. Але не йдіть, тому що я наказав цій зливі зупинитися. На цьому стадіоні не було ніякого дощу. І дощу дійсно не було. І там був працівник сцени, який на той час відійшов від християнства. Він спостерігав дещо неймовірне. Він говорив, що на своєму екрані він міг бачити, як йшов дощ по всьому місту. Але також він бачив дірку в хмарі, яка була прямо над стадіоном. І тому жодна крапля на нас не упала. І це таким потужним чином вплинуло на ту людину, що він розкаявся знову і повернувся до Христа. І сьогодні він працює в церкві. Доказ був просто там. Той чоловік побачив це в тій хмарі. І це після того, коли я сказав, що на стадіоні не буде дощу. Але давайте рухатися далі. Я хочу, щоб ми ще звернулися до Писання. Я буду сьогодні розглядати три місця Писання. Якщо подивитися на послання Якова, п'ятий розділ, тут говориться про дві речі. Першу ми бачимо в 13-му вірші. Як хтось між вами страждає, нехай молиться. Як хтось радіє, нехай співає псалми. Як хтось між вами хворіє, нехай покличе пресвітерів церкви і хай помоляться над ним, намастивши його олією в ім'я Господнє. І молитва віри спасе хворого, і Господь підійме його. І тут чітко вказано, що в церкві, і я не практикую це, тому що я не змащую всіх людей оливою. Просто неможливо намастити водночас 10 тисяч людей оливою і потім молитися за них. Але я вірю в те, що це служіння має відбуватися у церкві, а саме пресвітери церкви мають молитися, намастивши олією. І далі 15-й вірш цілком зрозумілий, тому що це Біблія, і там говориться, і молитва віри спасе хворого, і Господь підійме його. Отже, ми бачимо, що в молитві є потужна і велика сила. Але наступний вірш теж доволі визначний. 16-й вірш. Визнавайте один перед одним гріхи, моліться один за одного, щоб зцілитися. Отже, тут продовжується тема щодо молитви за зцілення.

0: Then it continues on.
1: І далі маємо продовження, і там говориться, бо має велику силу ревна молитва праведного. І просто з цікавості я подивився оригінал цього тексту грецькою, там, де у вашій Біблії перекладено як «ревна». І це таке визначення дуже потужної молитви праведного. Мова йде про повносилу молитву праведного, і в цьому її перевага. І чому ми з цього маємо навчитися? Так це тому, що нам самим варто застосовувати саме такий різновид молитви. Це не просто будь-яка молитва. Це має бути саме повносила молитва задля того, щоб мати цю перевагу. Що ми бачимо в грецькому варіанті? Замість слова «ревний» використовується слово «динамос», яке ми, в свою чергу, перекладаємо як «динамо» або «динамічний», або ж «динаміт». І я намагаюсь донести вам наступне, що посередні молитви не будуть мати відповідного ефекту. Ми маємо молитися з вірою в те, що Бог дасть свою відповідь. І тому ця молитва має бути динамічною, як динамо або динаміт, містити вибухові якості. І динаміт – це вибуховий елемент. Можливо, комусь відомий такий незвичайний факт. Якщо взяти динаміт і поставити його проти стіни, то він не буде витрачати свою енергію у повітря, він просто знесе ту стіну. Тому динаміт використовується специфічним чином. І ось саме тут апостол дійсно говорить, що молитва має бути схожою на щось таке. Має бути ефективною. Я хочу, щоб ви зрозуміли, чого можна досягти за допомогою молитви, що молитва може робити. Але є ще щось більше за це. Хочу зараз відкрити інше місце писання. Давайте повернемося до місця, про яке я говорив минулого разу, і відкриємо Євангеліє від Івана, 14 розділ. І в Євангелії від Івана також є два моменти. Перший, і про це я говорив минулого разу, «Хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога і в мене вірте». Те, через що ми зараз проходимо, дійсно є викликом. Ми живемо в непрості тривожні часи. Але наші серця не повинні тривожитися, тому що Бог все контролює. І буквально Бог пророкував про це, Бог знає майбутнє. І коли Бог пророче говорить, більшість Старого Заповіту містить пророцтва. І коли Бог говорить пророче, наче Він не говорить саме про майбутнє. І я хочу, щоб ви це усвідомили. Він говорить це як про минуле. Тому що Бог вже перебуває в майбутньому, і я не знаю навіть, як це пояснити. Бог не тільки перебуває в теперішньому часі. Бог присутній в минулому, теперішньому і в майбутньому. Бог поза часом. І якщо навіть повернутися до книги «Буття», Бог сам створив час. Він започаткував вечір і ранок і створив перший день. І тому Бог говорить про те, що Він вже бачив. Він це бачить і він знає. І саме тому важливо повернутися до цього. І тому я знову читаю Євангеліє від Івана, 14 розділ. Не тривожтеся, тому що Бог знає майбутнє. Так, Бог знає минуле, але також йому відоме і майбутнє. І нам необхідне це попередження, тому що якщо ми у правильному контексті застосуємо це місце писання, тоді навіть Ісус використовує ці слова як попередження. І знаходячись серед юдеїв, Павло, Петро та інші, будучи євреями і проповідуючи євреям, при цьому цитували Писання, тому що Ісус був виконанням пророцтва. І трагедія ранніх юдеїв полягала в тому, що вони розумілися на пророцтвах, вони читали ці пророцтва, вони перебували в цих пророцтвах. Але вони відмовилися прийняти те, що Ісус став виконанням цих пророцтв. І в цьому і полягало раннє вчення учнів, що Ісус є виконанням вашого писання. І навіть сьогодні послання церкви полягає в тому, що все, що оточує нас, навіть війни, навіть чутки про війни, навіть небезпека Третьої світової війни, є виконанням пророцтва, записаного в Писанні. І ми маємо пильнувати за цим, навіть якщо ви не розумієте всіх пророцтв. Сам Ісус виклав це таким чином. Не тривожтеся, нехай ваше серце не тривожиться. Тому що ми, як віруючі, ми покладаємося на нашу віру в Бога, що Бог готує нас, Бог піклується про нас. І саме тому, коли я повертаюся до теми молитви, тому що в кінці 14-го розділу Євангелія від Івана в 12-му вірші Ісус все підсумовує і говорить: «Істинно, істинно кажу вам, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю, навіть більші від них чинитиме, бо я іду до Отця». Я був свідком того, як це буквально було виконано. І далі дивимося 13-й вірш. «І що тільки попросите в моє ім'я, те й зроблю». І тут ми бачимо, що сам Ісус стверджує, що Він, Отець, дасть відповідь на молитву. Бо Він говорить: «І що тільки попросите в моє ім'я, те й зроблю». І тому безпосередньо сам Ісус допомагає у здійсненні та в забезпеченні відповіді на молитву. Чому? Щоби прославився Отець у Сині. І в 14-му вірші все подається так просто. «Коли мене про щось попросите в моє ім'я, я те зроблю».

І якщо говорити про моє життя, то що я завжди прагнув демонструвати, так доводити той факт, що Бог дійсно відповідає на молитви. Ну, дивіться, існує багато різних релігій та багато богів, і люди долучаються молитовно до різних релігій. Є одна конкретна релігія, про яку всім відомо, і це головна релігія, яка стоїть у протистоянні до християнства. І там вони постійно моляться. Вони зобов'язані молитися 3 чи навіть 4 рази на день, щоби це не означало. Їм необхідно дотримуватися суворих правил, щоб звершувати молитви в зазначений час. Але вся різниця полягає в тому, що той Бог, якому вони моляться, не може дати відповіді на їхні молитви. Він не може відповісти. Я пам'ятаю, як багато років тому, коли я їздив з візитом до Індії, моя місія не розповсюджується на Індію, але я їздив туди, щоб там провести невелику місіонерську роботу. І так сталося, що ми були там саме тоді, коли у них відбувалося дуже велике свято на честь одного з їхніх місцевих богів. І там зібралися буквально мільйони людей, і всі вони були біля одного храму, щоб прославити свого Бога і помолитися до цього Бога. Я йшов поруч із місцевим індійцем у напрямку до того храму, і я побачив невелику групу людей. 2-3 людини, що сиділи на якомусь

статуя буде готовою, вони стануть цьому поклонятися, їй як Богу, і молитися до неї. Біблія засуджує тих, хто молиться богам, зробленим з дерева та каменю, і також різним образом. І ці образи ні на що не здатні. Також і прошу пробачення, але я маю сказати дещо дуже незручне, а саме, що є люди, які моляться святим, моляться Марії, Матері Ісуса. Чому? Я знаю, що в книзі Солунян нам говориться про те, що їх немає на небі. Вони ще сплять, очікуючи на воскресіння. І навіщо ж тоді витрачати свій час і молитися до тих, хто навіть не здатний зараз почути вас і не може дати вам відповіді? І ось чому все Писання наголошує на тому, що Ісус живий. Він не мертвий, Він живий, Він воскрес із мертвих. Біблія говорить про Нього як про першого з воскреслих. Він був першим з тих, хто воскресив себе із мертвих. Він перебуває на небі, і Біблія чітко про це говорить, задля того, щоб він міг молитися за нас. Він живе, щоб у присутності Божій бути нашим заступником. І саме тому Ісус каже в Євангелії від Івана в 14 розділі, «Коли мене про щось попросите в моє ім'я, я те зроблю». Він там на небі разом зі Святим Духом, Отець, Син і Дух. І коли Ісус говорить, що ви будете чинити такі ж діла, як я роблю, це Євангеліє від Івана 14, і навіть більші справи. І чому він так говорить? Він це говорить тому, що ту роботу, яку він робив, він міг це чинити після того, як прийняв Святого Духа. І потім він говорить, чекайте в Єрусалимі, допоки я не пошлю вам Святого Духа. І коли прийде Святий Дух, він буде проводити роботу в вас. І це той самий Святий Дух, який був в мені. Ви розумієте, про що йдеться? Але повертаючись до нашої теми про молитву, багато людей, коли вони моляться, це більше як видавати бажане за дійсне. Будь ласка, зроби це, я сподіваюся, що станеться це, хоча насправді вони не вірять в те, що якось це станеться. І тоді це перетворюється на формальність. І саме тому мені не подобається просто повторювати молитву «Отче наш», тому що, незважаючи на те, що молитва «Отче наш» неймовірно потужна, і я можу розповісти неймовірну історію про це, але Біблія говорить про те, що варто уникати марних повторень. Що гарного в тому, що ви читаєте якусь молитву, але навіть не вірите в те, що ви читаєте? Важливіше мати взаємовідносини з Богом через Ісуса Христа, задля того, щоб мати можливість самостійно наближатися до Бога в молитві. І це саме те, що я буду робити. Коли я йду, і в моєму випадку це вже станеться за кілька днів, і перше, що я зроблю, так це я подякую Богові за те, за ті відповіді, які я отримав на молитви, які я озвучував минулого разу в горах. Тому що на деякі молитви я вже отримав відповіді, а решта відповідей ще попереду. Але вся складова в наступному. І про це говориться в посланні Якова у 5 розділі. Ревна, динамічна молитва праведного має велику силу. Так, багато моїх молитов до Бога складаються із запитань, як можливо мені чинити більше чудес. І це в Євангелії від Марка і Луки, 11 розділі, де Ісус прокляв фігове дерево. І наступного ранку Петро був шокований, коли зрозумів, що фігове дерево засохло. Він так і сказав Господу, я шокований, дерево засохло. Ісус на це йому нічого не відповідає, а натомість каже, що якщо ви у вірі накажете горі посунутися, то гора посунеться за умови, якщо ви будете вірити, що ви отримаєте те, про що просите. Ось так. Ви маєте це перечитати, щоб нагадати собі про ефективність і про силу молитви. І я хочу підбадьорити вас і надихнути молитися у вірі. Чи це молитва за зцілення, чи молитва за інші речі. Я знаю, що перше, що я зроблю на тій горі, я скажу, «Господь, я просив тебе

0: це, і я дякую тобі за відповідь. Далі будемо мати справу з наступними питаннями, одне за одним. Але я знаю, що так само, як Ісус сказав, якщо у вірі ви промовите до цієї гори і будете вірити в те, що ви отримаєте те, про що просите, ви це отримаєте. Якщо ви будете вірити, що ви отримаєте відповідь, ви її отримаєте. І це потужно. Але я дійсно переконаний віруючий у силу молитви. Все своє життя я вірив у молитву. Демонстрацією цього є два зцілення, ті тисячі чудес, свідками яких я був, чудеса зцілення. І багато разів, більше ніж 10 чи 12 разів, я зупиняв бурі. Найбільш неймовірний випадок був багато років тому, у 2016 році в Кесарі. Там розпочалась найпотужніша буря, і це була найбільша буря, яку колись бачили на Середземному узбережжі. І ця буря могла завадити людям потрапити на арену. Це було в римському амфітеатрі в Кесарії, і 4,5 тисячі людей чекали нагоди туди потрапити. І мене тоді так дістав диявол. Я тоді сказав: «Господь Ісус, ти володар над всіма війнами. Боже, ти володар над всім, і ти ніколи не зазнавав поразки. І диявол не переможе тебе зараз. І зараз я наказую цій бурі зупинитися». І в той самий момент, перед 4-тисячним згаком натовпом людей, буря зупинилась. Дозвольте мені вас підбадьорити. Моліться з вірою, і Бог вам відповість.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
2: Про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами – все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
3: Вітаю вас, шановні любителі музики! З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. Сьогодні ми з вами продовжимо нашу бесіду про хор. Хочу приділити особливу увагу великому українському композитору, знаному у всьому світі. Це Дмитро Бортнянський. Він лишив після себе справжню хорову спадщину. Народився 1751 року в Глухові і початкову музичну освіту здобув у Глухівській співацькій школі, яка готувала співаків для придворної хорової капели в Петербурзі. У юному віці його вирізнили з-поміж однолітків за сильний голос і музикальність. Забрали до Петербурга в хорову капелу, де він навчався у керівника капели італійського композитора-аранжувальника Бальдасара Галуппі. Згодом Галуппі за вказівкою цариці Єлизавети Петрівни бере свого вихованця до Італії, де він навчається протягом 10 років у Венеції, Болонії, Римі та Неаполі. Бортнянський бере участь у діяльності музичної академії в Болонії. Його опери йшли у Венеціанському театрі «Сан-Бенедетто». У 28-річному віці Бортнянський повертається в Петербург, де стає придворним капельмейстером, а з 1796 року – керівником придворної капели, складеної майже виключно з вихованців Глухівської співацької школи. 1782 року в Петербурзі вийшла друком херувімська Дмитра Бортнянського. Трохи пізніше – триголосний хор «Хай виправиться молитва моя». Дмитро Бортнянський був першим композитором у Росії, музичні твори якого почали виходити друком. За Бортнянського Петербурзька придворна капела досягла високого рівня. 1816 року композитора було призначено головним цензором видань духовних творів. Наприкінці життя Бортнянський продовжував писати романси, пісні та кантати. І зараз пропоную прослухати найпопулярніший твір Дмитра Бортнянського «Многая літа».

0: Все про музичні інструменти, реалії та легенди у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Помер Бортнянський 1825 року в Петербурзі. В останній день життя він викликав до себе свою улюблену капелу і під звуки власного духовного концерту тихо пішов з життя. Бог наділив Дмитра Бортнянського великим талантом. Інструментальна музика Бортнянського мала великий успіх ще в Італії, але найголовніше те, що Бортнянський наповнював її інтонаціями народних пісень, церковних кантів, мелодіями багатоголосного українського церковного співу та кобзарського мистецтва. Усе це, переплавлене з впливами західноєвропейськими, зокрема й італійськими, витворило неповторний стиль творів Бортнянського, інтерес до яких не згасає і в наш час. Музична спадщина Бортнянського величезна. Він написав 35 чотириголосних хорових концертів для різних складів, які називалися в його час псальмами, 10 двохорових концертів, 14 чотириголосних концертів «Тебе, Бога, хвалимо», 29 окремих літургійних співів, 3 голосну літургію, духовні твори для жіночого хору з рефреном мішаного хору, обробки давніх церковних київських та болгарських наспівів та багато інших. Церковно-вокальний стиль Бортнянського є вершиною тогочасного мистецтва. Недаремно творами Бортнянського захоплювався Берліоз та Бетховен. Бортнянський своєю творчістю утвердив традиції українського хорового співу в репертуарі Петербурзької хорової придворної капели, яка складалася у переважній більшості з носіїв українських музичних традицій, перейнятих в Глухівській школі. У 18 віці, ще за цариці Катерини, наші ж українці заснували і саме національне російське співання, куди вони поклали свою душу, викохану на українському ґрунті. Давайте послухаємо.

0: Що ми знаємо про музичні інструменти? Програма Стели Красовської розповідає історії відомих та невідомих музичних інструментів.
1: Майже півстоліття життя Бортнянського було пов'язано з музичною освітою, з найважливішими процесами становлення музичної культури в Росії. Водночас Бортнянський своїми коренями належить українській культурі, її давній музичній та хоровій традиції, яка пізніше розвинулась у творчості видатних українських композиторів Миколи Лисенка, Кирила Стеценка, Миколи Леонтовича, Дремлюхи, Ревуцького, Домінчина, Лятошинського та інших. На жаль, час нашої програми спливає. І я прощаюся з вами до наступної зустрічі і зараз пропоную ще раз прослухати чудесну хорову музику.

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни. Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць-місяць, число-число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом. І вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно. Бо це те, що їй допомагає жити. Це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле. Це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

0: і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе».
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Доброго дня, друзі! В ефірі програма «Час назад» і це саме той момент, коли ми разом зупиняємо стрімкий плин сьогодення, щоб озирнутися назад. Назад у моменти, які формували світ таким, яким ми його знаємо сьогодні. Сьогодні у центрі вашої уваги 16 травня. Сьогодні відзначається Всесвітній день скрипки. Це щорічне свято, яке вшановує багату спадщину та культурне значення скрипки, універсального струнного інструменту, який зустрічається в різних музичних традиціях по всьому світу. Цей день відзначається у кожну третю суботу травня, в рамках якої проводяться різноманітні фестивалі по всьому світу, де шанують скрипкову музику. Ця подія об'єднує скрипачів, фанатів скрипки і любителів музики, щоб визнати унікальний шарм інструменту та його внесок у різноманітні музичні жанри. Кожного року, 3 травневої суботи, Україна відзначає професійне свято наукових працівників – День науки в Україні. Подію започаткував Леонід Кучма 14 лютого 1997 року. Метою Дня науки є подяка науковим співробітникам за їхню старанну працю, посилення ініціативи вчених та наукових установ, наголошення на важливості наукової діяльності для країни і вшанування досягнень українських вчених. Цього професійного дня державна влада офіційно вітає наукових діячів, нагороджує преміями, грамотами та різноманітними подарунками. Перейдемо до подій цього дня. У 1929 році у США відбулася перша церемонія вручення Оскарів. У 1975-му японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка скорила Еверест. 2004 рік відзначився тим, що українська співачка Руслана Лежичко здобула перемогу в пісенному конкурсі «Євробачення». А у 2008 році Україна стала 152-м членом Світової організації торгівлі. Цього дня народились у 1763 році Луї Ніколя Воклен, французький хімік та аптекар, відомий відкриттям хрому та берилію. У 1817 році народився Микола Костомаров, український історик, поет-романтик, мислитель та громадський діяч. У 1856 рік приніс нам народження Миколи Коцуняка, український етнограф і фольклорист. А 1936 року народився Микола Грох, український художник, графік та ілюстратор. У 1994 році побачив світ Іван Павлишин, військовослужбовець Збройних сил України, а також повний кавалер ордена «За мужність» і Герой України. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Сьогодні 16 травня.
3: Не пересувай вікової границі, яку встановили батьки твої. Приповісті, 22 розділ, 28 вірш. У цій біблійній настанові закладена глибока повага до мудрості попередніх поколінь. Пам'ятаємо, що в досвіді наших батьків криється цінний спадок, який може допомогти нам орієнтуватися у сучасному світі. Будьмо вдячні за ті кордони, які були встановлені з любов'ю та турботою. І нехай повага до минулого стане запорукою нашого мудрого майбутнього.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
4: Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.
5: Боже милосердний, я дякую тобі за те, що ти любиш нас. Я дякую тобі за те, що ти врятував нас. Дякую тобі за те, що ти подарував незалежність Україні. Дякуємо тобі за нашу прекрасну батьківщину, Господь. За все, що ти нам дав. За це небо, Господь, за це поле, за ці гори, за ці, Господь, моря. Вся ця краса, Господь, і народ, який ти нам дав, благослови наш народ. Я прошу тебе про те, щоб всі українці зрозуміли, що лише приходячи до тебе, ми можемо бути переможцями. Лише приходячи до тебе, ми можемо побудувати справжнє суспільство. Лише приходячи до тебе, ми можемо бути істинними твоїми поклонниками. Лише приходячи до тебе, ми можемо бути справжньою родиною, можемо бути єдиними, можемо жити і розвивати нашу прекрасну квітничу державу. І лише в тобі ми можемо бути переможцями. Благослови, Господь, наш народ, благослови нашу чудову державу Україну. Дай нам мир, Господь, на нашу землю. Дай, Господь, нам повернення всіх наших територій і земель, Господь, і Донеччини, і Луганщини, і Криму. Нехай Україна буде цілісна і неділима, і нехай кожен українець по всій її території прославлятиме Твоє святе ім'я. Амінь.

очі Господні на тих, що бояться Його, і на тих, що надіються на милість Його. Читаючи життя Ізраїля в пустині, дуже можна це проаналізувати і прослідкувати. Виходять з Єгипта. Перша проблема, яка зустрічається на їхній дорозі, і їх зразу відвідує така думка. Напевно, вивів нас Господь сюди, щоб нас погубити. Рішив Бог їхню проблему. Все, нема проблеми. Благословляють Бога, славлять Бога. Слідуюча проблема почалася. Нема що пити, нема що їсти. Вороги тиснуть. І вони знову кажуть, напевно, вивів нас Господь сюди, щоб нас погубити. Вони це собі твердили 40 років в пустині. Як тільки починалася проблема, сама перша думка, яка до них приходила, напевно, Бог нас привів сюди, щоб нас погубити. В кінці кінців, що Бог каже? 12 розвідників пішло подивитися на Ханаанську землю. 10 кажуть, ми помремо, і діти наші помруть. 2 кажуть, де логіка? Де логіка? Невже Бог вивів нас з єгипетського рабства, щоб ми померли в пустині? Де логіка? Невже Бог для цього виводив з рабства, щоб ми лягли кістками в пустині? Нема жодної логіки. Раз Бог рішив тебе милувати, то Він буде тебе милувати до кінця. У нього ж є ідея у Бога, у нього є якась ціль. І якщо Бог почав робити, він хіба не закінчить? Так мислили 2 мужі Божі, які вірили. Вони бачили то, що Єрихон укріплений, стіни до неба. Мужів, воїнів сильних бачили. Но вони знали, що це буде тяжка війна. Но вони вірили, що Бог не для того вивів, щоб погубити. Но раз Бог почав цю роботу робити, Він її зробить до кінця. Тому, брати і сестри, коли у нас є віра на Його милосердя, ми проходимо любу біду. Починається епідемія, починається хвороба, починається проблема. Хто в що вірить? Одні зразу починають вірити так, як я повірив, по недостатку віри, що, напевно, я тепер помру. Другі вірять по-іншому. Я не помру. Мені ця хвороба не страшна. Я не умру в цій хворобі. Чому? Тому що мене Бог не для того привів, щоб я тепер помирав. Я буду служити Богу. Давид каже в одному із псалмів, Господи, мертві будуть тебе у могилі славити. Коли йому було тяжко, коли за ним ганявся Авесалом, Саул, і йому казалося, от-от смерть, то він казав Богові такі слова, Господи, ну умертвиш ти мене, ну умру я. Ну і що, мертві будуть в гробі тебе славити? Тобі треба таке. Ти хочеш, ти, Господи, в тому, казав Давид, зацікавлений, щоб я лежав в гробі? Хто ж славити тебе буде? Не каже, хіба не живущі, прославлять ім'я твоє святе. Тому Бог каже, що якщо приходить якась проблема, то цю проблему проходять 2 категорії людей. Або 1 категорія, яка має 2 якості. Ті, що мають Божий страх, і які надіються на Його милосердя. В кінці кінців, ті, що надіялися на Божу милість, вони прийшли в пустиню і вони увійшли в землю обіцяну. Чому? Бо надіялися на Божу милість. Оп'ять-таки, якщо би зараз по Біблії вибрати всі місця, де написано про упование на Бога, про надію на Бога, про віру в Бога, ми просто побачимо, як багато тих місць, де Бог також дуже багато обітниць дає тим, хто має віру на Його милосердя до себе. Ти повинен мати відповідальність перед Богом. Бо каже пророк Амос, я вибрав тебе, народи, одного зі всіх народів землі. Я з тебе і взищу найбільше. Тому що кому більше дано, з того більше спитають, каже Ісус. Тому воно одне друге не заперечує. Страх Божий на своєму місці, а надія на Боже милосердя також на своєму місці. Дав би нам Бог і Божий страх, і надію на Його милість. Чому Даниїл вийшов у львиний ров? Бо надіявся на Його милосердя. Чому Сидрак, Месак і Авденаго не згоріли в вогні? Бо надіялися на Його милосердя. Вони казали, вони в принципі такий варіант допускали. І якщо ні, якщо прийдеться померти. Бо було і таке, як написано в Євреї в 11 розділі. Вірою і вогонь перемагали, вірою пащі львам заграждали. Написано, а деякі були перепилювані, вбиваємі. Тобто Сидрак, Месак і Авденаго розуміли, що їм одним випала така участь пройти вогонь і львиний ров, а другим випала така участь умерти на амфітеатрах, коли їх льви з'їдали. Вони теж були мужі віри, яких їли льви на амфітеатрах. Но така була у них доля. І вони казали, ну якщо би даже, і треба було нам померти, то ми помремо. Но вони вірили
і надіялися на Божу милість. Надія на Божу милість, вона звеличує Бога. Якщо ти віриш у Бога милуючого, ти звеличуєш Бога цією вірою. Якщо ти віриш тільки в такого Бога безпощадного, то такий він, напевно, для тебе і буде. І Бог казав в пустині тим людям, хто не вірив, що дійде, він казав, ви не дійдете. А хто вірив, що прийде до Ханаана, він і прийшов. Тому, дорога церква, поміг би Бог мені і вам. Скажімо, ця епідемія, хвороба, скажімо, таке далеке відлуння настоящих проблем, воно вже нам трошки привідкрило нашу віру, наше уповання на Господа. Наскільки ми віримо, що ми можемо це пройти. Здоровий ти, хворий ти, здорові в тебе легені, нездорові. Якщо Бог хоче, щоб ти пройшов цю болячку, ти її пройдеш. Якщо Бог хоче, щоб ти помер у цій болячці, ти помреш. І не поможуть, як написано, не захисти царя велике військо і ненадійний кінь для спасіння. Нікуди ти не втечеш на тому коні. Хтось надіється, сяду на машину, або олігарх надіється, я маю вертольот, почнеться епідемія, сяду десь полетиш. Ніде не полетиш, умреш. Умреш на запасах продуктів. Будеш мати складені продукти на 30 років вперед. А Бог пошле епідемію, умреш і будеш лежати на тих продуктах, як Бог допустить. Тому хай Бог поможе. Хай нам Бог допоможе, щоб ми вірили в Його милість і надіялись на Його милість. І були керовані Божим страхом. Тому я би хотів для себе, Бог мене провіряє, Бог мені показує, скільки я маю Божого страху, скільки я маю надію на Нього. Бог і вас провіряє. Написано, кожен свого Христа понесе. Ніхто не може виїхати за рахунок чиєїсь віри. Я можу мати дуже велику віру, а воно вам не поможе. І ваша віра мені не допоможе. Кожен керується тим, що вірить. Давайте молити Бога за кожного з себе. Дай мені Божого страху, Господи. Божий страх. Який би гріх не прийшов, яке б випробування не прийшло, щоб ти боявся переступити волю, Божу. Тому що ти поважаєш Бога, ти не можеш переступити. І щоб ти мав надію уповання на Господа. 90-й псалом та інші місця писання каже, що Господь, якщо людина, і бо ти сказав, Господь, уповання моє, Бога ти збрав прибіжищем. Ти поклав свою надію на Господа. Ти сказав, Боже, я знаю, що мене медицина не врятує. Я знаю, Господи, що мені не поможе ніхто і ніщо. Я знаю, Боже, одно, що якщо ти мене спасеш, то я буду спасений. І таких Бог каже, людей пошле ангелів своїх, і вони захистять його, тому що він поклав надію на Боже милосердя. Но трудності, вони показують, чого ми досягнули за роки увірування. Іменно трудності. Екзамени, які Бог влаштовує, вони показують, скільки страха і скільки віри.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: В ефірі «Голоси тих, хто надихає».
2: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати, в першу чергу, за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюсь, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї світлої хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що він мені дає таку можливість.
1: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Солунян. Розділ 3.
2: Тому-то, не стерпівши більше, ми схотіли зостатися в Атенах самі і послали Тимофія, нашого брата і служителя Божого в Христовій Євангелії, щоб упевнити вас та потішити в вашій вірі, щоб ані один не хитався в цім горі. Самі, бо ви знаєте, що на те нас призначено. Бо коли ми були в вас, то казали вам наперед, що маємо страждати, як і сталося, і знаєте ви. Тому я, не стерпівши більше, послав довідатись про вашу віру, щоб часом спокусник вас не спокусив, і труд наш не стався б даремний. А тепер, як вернувся від вас Тимофій і приніс нам радісну звістку про віру та вашу любов, і що завжди ви маєте добру пам'ять про нас і бажаєте бачити нас, як і ми вас, через те ми потішились, браття, за вас у всякому горі та в нашій нужді ради вашої віри. Бо тепер ми живемо, якщо в Господі ви стоїте. Яку бо подяку ми можемо Богові дати за вас, за всю радість, що нею ми тішимося ради вас перед нашим Богом? Ми вдень та вночі ревно молимося, щоб побачити ваше лице та доповнити те, чого не вистачає вашій вірі. Сам же Бог і Отець наш, і Господь наш Ісус нехай вирівняє нашу дорогу до вас, а вас хай примножить Господь, і нехай збагатить вашу любов один до одного і до всіх, як і наша є до вас. Нехай Він зміцнить серця ваші невинними в святості перед Богом і нашим Отцем при приході Господа нашого Ісуса з усіма святими Його.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Побажання від єпископа Римо-католицької церкви Віталія Кривицького.
2: Побажання шукати оцієї відповіді Господа, його волі бути людьми, які не впадають в таку стагнацію і постійно вертатися до першої любові. Вертатися до цих фундаментальних речей, на яких побудована як наша віра, так наше єство людське загалом. Тепер якраз є той час, коли ми маємо у цих пошуках єднатися. Коли не маємо кожен десь там сам щось робити, але, власне, у єдності Христової Церкви, тіла Христового, ми, звичайно, будемо сильніші у проповідуванні, у свідоцтві, а часом навіть протистоянні, правильному протистоянні, і навіть якщо брат поруч десь буде спотикатися, ми йому допоможемо.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: На Тебе, Господи, уповаю. Не дай мені осоромитися повіки, правдою Твоєю спаси мене. Прихили до мене вухо Твоє, поспіши визволити мене. Будь мені Богом-заступником і домом пристановища, щоб спасти мене. Бо Ти сила моя і пристановище моє, заради імені Твого наставляєш мене і насичуєш мене. Виведи мене з сіті, яку таємно поставили на мене, бо Ти – заступник мій, Господи. В руки Твої віддаю дух мій, Ти визволив мене, Господи, Боже істини.
1: Псалом 30, вірші з 2 по 6.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину промовляти слова життя». Отче Небесний, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твоїй, вислухай мене в правді Твоїй. Я вчора почула, як з вуст мого сина зірвалася лайка. Я поговорила з ним, він вибачився і зрозумів, що ці слова не прикрашають його, а розрушають. Але саме з цією проблемою я й прийшла до Тебе, аби це більше не повторилося. Аби Ти допоміг моїм дітям говорити лише слова, які прославляють Тебе. Наповни, будь ласка, серце сина і донечок Твоїм духом і Твоєю істиною так, щоб з їхніх вуст виходили лише слова життя, а не смерті. Зроби так, щоб будь-яка спокуса говорити пусті, негативні, злі, жорстокі, образливі слова стала докором їхньому духу. Прошу Тебе, Господи, щоб брудні, гидкі слова були ненависні їм. Допоможи їм контролювати свою мову, щоб жодне необдумане або легковажне слово не вийшло з їхніх вуст. Збережи, Боже, моїх дітей від тенет, розставлених їхнім власним язиком. Хто стереже свої уста, той душу зберігає. Так написано в книзі притч. Навчи моїх дітей стерегти свій язик і захисти їх від будь-якого нещастя. Твоє слово говорить, що смерть і життя у владі язика. Допоможи моїм дітям зрозуміти, що, як і коли їм говорити в будь-якій ситуації. Нехай вони завжди промовляють слова надії, зцілення, підбадьорення і ніколи не вживають лайливі слова. Боже мій, я дякую, що Ти почув біль мого материнського серця. Дякую Тобі за відповідь на мою молитву. Я знаю, що з цієї хвилини Дух Святий вже працює з серцями моїх дітей. А я благословляю язик сина і доньок, во ім'я Ісуса Христа мої діти навчаться зважувати свої слова і оцінювати думки раніше, ніж вони вийдуть з їхніх вуст. Я благословляю своїх дітей, щоб язик їхній використовувався лише для прославлення Бога, щоб мова їхня була щирою, щоб говорили лише про хороше. Я вірю, що слова вуст дітей моїх і помисли їхніх сердець будуть приємні Тобі, Господи, твердиня наша і Спасителю наш. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Якова 3:4, Матфея 12:35-37, притчі 16:24, притчі 12:18, Еклезіаста 3:7. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
4: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
3: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа знову приходимо до Тебе і дякуємо за наші сім'ї, за родини, які Ти дарував кожному з нас, хто вже має їх. І так приємно, маючи сім'ю, я маю своїх дітей, дякую Тобі за них, за кожного. Бачу, як вони ростуть і вже шукають Тебе через нас, батьків. Є діти, які не мають батьків. Так хотілося б, щоб вони також отримали всиновлення. Так само всиновлення Тебе, Отця Небесного, Батька Небесного, щоб вони отримали від Тебе це всиновлення. Щоб вони цю мали можливість прийти до когось і попросити захисту. Благослови, щоб вони назвали Тебе своїм батьком. Щоб вони повірили в Тебе. Всі діти-сироти України. Амінь.
2: Без перестанку моліться.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Звідки у серці береться любов? Від добрих справ чи від воз'єднання з Богом? З Біблії ми знаємо, що Бог є любов. 1 від Івана, 4 розділ, 8 вірш. Господь сказав нам, щоб ми любили ближніх, а також, щоб ми любили ворогів. Але якщо людина не вміє любити не те, що ворогів, а навіть своїх ближніх, як же знайти любов? Звичайно, любов від Бога, тому що Бог є любов. І знайти любов без Бога неможливо. І може дати тільки Бог. Господь же нехай направить серця ваші на любов Божу і на терпіння Христове. 2 Солонян, 3 розділ, 5 вірш. Бог дав нам Духа Святого через віру в Нього. Увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. А Дух і любов – це одне і те ж. Любов Божа влилась у серця наше Духом Святим, даним нам. До Римлян, 5 розділ, 5 вірш. Отже, в нас є любов, і вона від Бога. Проте, це лише початок любові в дусі, глибоко в серці, відтепер піти за Духом Святим, за любов'ю, і підкорити своє життя, свою плоть, спонуканню і серця любити – це відповідальність кожної віруючої людини. Але зростання в любові – це вже наша відповідальність. Зростання самого себе в любові відбувається від нашого служіння один одному. Істинною любов'ю всі зростали в того, який є голова Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється при дії в свою чергу кожного члена, одержує приріст для створення самого себе в любові. До Ефесян, 4 розділ, з 15 по 16 вірш. Бог дав нам Святого Духа, дав нам любов у серце. Але питання в іншому. Чи слухаємо ми Духа Святого, який в нас? Чи чуємо ми любов Божу? Чи відповідаємо ми Богу, коли Він спонукає нас творити добро, проявляти любов до братів, жертвувати собою заради інших? Його любов до нас, чи начаток Духа, який в нас через віру, це насіння для нас, яке повинно прорости. Це талант, який ми не повинні закопувати, але пустити в оборот. Любов не просто любить, любов діє, допомагає, служить, годує, одягає, відвідує у лікарні, у в'язниці і багато іншого. Написано: «А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою». 1 від Івана, 3 розділ, 17 по 18 вірш. Отже, любов Божа зростає у тому, хто відповідає діями на спонукання Духа Святого – любити і творити добро. Якщо ж не творити добро, любов згасає, і віруюча людина втрачає радість спасіння і навіть може впасти в гріх. Якщо не робиш доброго, то біля дверей гріх лежить. Він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Буття, 4 розділ, 7 вірш. У міру примноження віри людина пізнає, як її любить Бог. І якщо людина пізнала Божу любов, тоді Божа любов наповнює людину, і вона починає любити так само, як любить Христос. А Бог любить нас настільки, що прийшов душу свою покласти за нас. Написано: «Любов пізнали ми з того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні вкласти душу свою за братів». 1 Івана, 3 розділ, 16 вірш. Коли ми усвідомили, що Він свою душу поклав за нас, Ми пізнали Його любов до нас, і тепер в нас є сила Духа Святого любити так, як Він любить нас. Коли ми покладаємо душі свої за братів, ось тоді любов у всій повноті входить в нас. А коли ми тільки увірували, це тільки початок любові, це насіння, яке повинно в нас проростати. Любов оживає і проростає в нас тоді, коли ми щось робимо, коли ми благословляємо, прощаємо, милуємо, молимося за когось, годуємо безхатьків. Лише тоді любов починає жити, тоді вона твориться. А якщо ми пізнали любов Христову, але нікому не служимо, то про це написано: «Та маю проти тебе те, що ти залишив першу любов твою». Откровення, 2 розділ, 4 вірш. Тобто, коли ми не відповідаємо любов'ю на спонукання Святого Духа і не діємо, тоді любов згасає. Нам стає нудно, нецікаво, люди здаються нам якимись не такими. Ми починаємо засуджувати, і це лише тому, що ми не робимо добрих справ, не допомагаємо, не годуємо, не молимося, не благословляємо. Тоді ми живемо як невіруючі егоїсти, тільки для себе. Ми порушуємо закон Христовий, який Він сам дав. Носіть тягарі один одного, і так виконайте закон Христа. До Галат, 6 розділ, 2 вірш. Саме тому і згасає любов. Важливо пізнавати Бога. Це означає пізнавати, як Він полюбив нас. Якщо ми це пізнаємо, тоді ми будемо чинити так, як Він чинив. І ми пізнали любов, що має до нас Бог, і увірували в неї. Бог є любов. І хто перебуває в любові, перебуває в Бозі і Бог у ньому. Любов досягає в нас такої довершеності, що ми маємо дерзновення в день судний, бо робимо в цьому світі, як Він. 1 Івана, 4 розділ, 16 по 17 вірш. Отже, любов від Бога, тому що Бог є любов. Але це тільки початок любові. Бог направив нас у любов Христову. Бог дав нам старт, дав напрямок. Але піти цим шляхом – це наша відповідальність. І той, хто не піде цим шляхом, той не знайде Бога, тому що хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. 1 Івана, 4 розділ, 8 вірш. Але коли ми відповімо на спонукання Святого Духа, почнемо виконувати закон Христовий, будемо піклуватися одне про одного, тоді ми побачимо, як нас зросла любов. Тоді ми пізнаємо Бога, пізнаємо щастя любити, станемо живими для Бога. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває у смерті. 1 Івана, 3 розділ, 14 вірш. Отже, відповідь на запитання, звідки у серці береться любов? Від добрих справ чи від воз'єднання з Богом? Любов народжується в нашому серці тільки від Бога, але зростає любов у нас від нашої взаємодії з Богом, від нашого послуху Святому Духу – любити ближніх. Автор – Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Погано, коли в нас немає віри. Коли вона обряд чи ритуал, тоді, на жаль, валяється без діла запилений в людині Божий дар. Вона така небачена, немодна, підстава сподівання непроста. Живе не тільки там, де в рясах ходять. У вбивці, що умирав біля Христа. У блудниці, котра помила ноги. В Давиді, що вернувся на престол. В Петрі, котрий відрікся у знемозі від Господа. І знов за ним пішов. Вона безмежна, що не полічити, не схожа на духовність на показ. Її не можна як товар купити, та з нею можна встати ще не раз. І каятись, і битися у груди, почувши: «От і святість вся твоя!» Не від цих слів, які сказали люди, а лиш тому, що знов забитий цвях твого гріха у чисті Божі руки, а потім усміхнутись до небес, зрадіти і прославити з розпуки того, хто вкотре у житті воскрає. По вірі йдуть, минаючи спокуси, насмішки і приниження, і суд. Ану, попробуй жити для Ісуса. Злови собою реготи і бруд, все вилізе, стоятимеш як голий, як в цирку клоун в центрі мізансцен, розхристаний і голосом ледь кволим, стогнатимеш, охоплений вогнем, забудешся, піднявши очі в хмари. Христос був Богом, Бога розп'яли. То як же нам уникнути ударів, коли ми просто люди між людьми? Тобі розкажуть, що не маєш клепки, що ти фанатик, релігійний сноб. І буде час, що руки й ноги терпнуть, і страшно. Та зійде на горизонт і знов покличе віра твого серця. Відкинувши побоювання й страх, одягнеш вкотре Боже милосердя, і буде видно віру.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
3: Біблія навчає нас: наповнюйте свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано: які думки в душі людини, така вона і є.
4: Яке це щастя! Включаєш радіо, і в дом ідуть такі святі слова, пісні, розкази. Програма прекрасно поставлена. Все є, що я пенсіонерка. Слухаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу. І хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово. Це дуже важливо. Я це роблю з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.
3: Бог любить того, хто з радістю дає. Написано в Новому Заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Чи знаєш ти, хто з птахів має рекордні гнізда?
3: Як правило, що більший птах, то більше його гніздо. Але відомі й винятки, причому в будь-яку сторону. Найбільше наземне гніздо в тропічної курки. Вона нагортає лапами стіг за вишки до 5 метрів і діаметром до 11. Найбільше висотне гніздо будує на обриві або на верхівці дерева беркут діаметром 4-5 метрів. Молотоголов – птах невеликий. За вишки до півметра, однак розміри гнізда сягають до 2 метрів у діаметрі. Найменше гніздечко у крихітної колібрі – 3 сантиметри завширшки, але будує вона його 2-3 тижні.
4: Це цікаво!
2: А чи знаєш ти, хто з птахів не вміє літати?
3: Деякі птахи не можуть літати. Або надто важкі, або практично безкрилі. Страус – найбільший птах і найшвидший пернатий бігун. Він розганяється до 60 км за годину. Пінгвіни живуть в арктичних морях. Крила мають сильні, але слугують вони плавцями. У Києві майже немає крил і хвоста. Проте ноги сильні, хоча й короткі. Нанду – добрий бігун. Ці птахи часто пасуться стадами.
4: Цікаво.

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод «Мишенятка Бурі».

0: Заскочивши на горище, мишеня обдивилася навкруги, а потім обережно вибралася на підвіконня. Воно побачило, що весь палац обвитий диким виноградом і що лоза його дістає до горища.
1: «Дуже добре. По лозі я можу обдивитися весь палац, а при нагоді сховатися між листям», – подумала вголос мишеня. «Але як знайти спальню володаря палацу ведмедя? Треба непримітно потрапити у його кімнату і послухати. Може, я дізнаюсь, де він ховає мишку Пі?» Тільки-но подумав, як почув гучне хропіння, яке міг видавати тільки якийсь величезний звір. «О, слава Богу!» – подумала мишеня. «Бог зараз дає підказку. Треба побігати по лозі, попід вікнами і послухати, з якого саме вікна чути хропіння. Бо так хропіти може, мабуть, тільки сам володар палацу ведмідь». Мишеня спустилося вниз по виноградній лозі і плигало на кожне підвіконня, слухаючи, чи не чути за склом цього храпу. Вже сиріло, починався ранок, коли мишеня підбігла до відчиненого вікна на одному з поверхів палацу. Саме звідси чулося хропіння. В кімнаті було темно. Але промені місяця трохи освітлювали її. Мишеня придивилася. Це була гарно прибрана, прикрашена коштовностями кімната. Праворуч було ліжко, на якому на пуховій перині спав ведмідь. Це хропів саме він. На підлозі біля ліжка лежала купа якоїсь шерсті. Мишеня вирішило плигнути на цю купу, з неї вибратися на ліжко і десь там надійно заховатися до ранку, а вранці щось надумає. Мишеня Боря плигнула з підвіконня на цю купу і зомліло від страху. Ця купа зарухалася і почала підніматися. Коли вона стала вище за ліжко, то мишеня само скотилося на одіяло, яким був прикритий ведмідь. Мишеня прийшло до тями від крику цієї купи, яка виявилася великою мавпою орангутангом, який спав на підлозі біля ліжка ведмедя. «Мабуть, це охоронець ведмедя», – подумала мишеня Пі. «Але чому ж він спить, а не чатує?»
0: Орангутанга мишеня Боря, коли ще був хлопчиком, бачила у зоопарку на відстані. Тоді ця мавпа була вища за нього, така як людина середнього зросту. Але тепер, дивлячись на нього з висоти мишачого росту, мишеня бачило велику купу м'язів велетня. Якби раніше, то воно б і не стрибало. Але що ж вдієш? Так і трапилося. Мавпа-орангутанг почала стрибати на зігнутих ногах, чухати по черзі руками під пахвами боки, при цьому вона глухо гукала «Го-го-го!». Від цього гукання перестав хропіти ведмідь і прокинувся. Він увімкнув світло і здивовано дивився на оскаженілого від переляку орангутанга.
2: «Ти чого розгукався?» – роздратовано запитав ведмідь. «Розбудив мене з позаранку».
0: «Го-го! Там, там!» – заволала мавпа, показуючи на ліжко. На ковдрі сиділо мишеня Боря. Воно забуло про небезпеку і так сміялося, що аж хапалося лапками за животик. Він малий налякав у цю величезну мавпу. Ведмідь здивовано дивився то на орангутанга, то на мишеня, що заходилося від сміху, і знову на мавпу, потім на мишеня. Його губи почали розтягуватися в усмішці, а потім по палацу, як грім, полинув регіт ведмедя.
2: «Га-га-га-га, ти!» –
0: показував на мавпу лапою ведмідь. «Мій саме великий та сильний охоронець, боїшся оцю маленьку звіринку?» Ведмідь показував лапою на мишеня і знову заходився ведреготом.

0: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишенят говорила Олеся Доліна.
1: Хто шукає любови, провину ховає. Хто ж про неї повторює, розгонює друзів.
2: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс. Сьогодні про найбільші, найшвидші, найдовші, а про що саме, дізнаємось після завантаження англійською. Танкер
3: – the tanker.
2: Крейсер
3: – the cruiser.
2: Корабель
3: – the ship.
2: Найбільшим кораблем з усіх побудованих у світі є супертанкер – Яхре Вікінг. Його спустили на воду в 1976 році. Довжина велетня 458 метрів, а вантажопідйомність майже півмільйона тонн. Втім, цей корабель занадто великий, щоб запливати в Ла-Манш. Він здатен пришвартовуватися лише у кількох найбільших портах світу, де здійснюється відвантаження нафти. Найбільшим вітрильником в історії дотепер вважається французьке судно «Франс-11». Його побудували у 1911 році. Завдовжки «Франс-11» сягав 150 метрів. У 1922-му корабель сів на мілину, і власники полишили його. Найбільшим сухогрузом у світі є судно «Бергшталь», який побудували в Південній Кореї для норвежців. Повна вантажопідйомність – 364 тисячі тонни, довжина – 343 метри, ширина – 63 метра. Корабель спустили на воду 5 листопада 1986 року. Найбільше кітобійне судно – радянська «Україна». Його збудували ще в 1959 році. Повна вантажопідйомність – 46 тисяч тонн. Довжина – 217 метрів, ширина – 25 метрів. Є велетні і серед паромів. Сіндерела є найкращою серед перевізників автомобілів та пасажирів водою на короткій відстані. Паром між Хельсінкі та Стокгольмом. За один раз із Фінляндії до Швеції він здатний перевезти 2500 пасажирів та 480 автомобілів або 60 трейлерів. Найбільшим річковим судном у світі вважається Міссісіпі Квін. Завдовжки 116 метрів. Плаває королева тієї ж річкою, чиє ім'я носить на своєму борту. Найшвидше збудували корабель у США під час виконання військової програми у 1942 році. 8 листопада почали будувати, а 12-го його спустили на воду. Найдовшою назвою може похизуватися броненосець «Генералісімус князь Суворов Римникський». Для спрощення навіть в офіційних документах його записують як «Князь Суворов». Найбільший військовий корабель – британський лінійний крейсер «Худ». Утім, він не виправдав сподівань конструкторів. Трьох німецьких пострілів під час Другої світової війни вистачило, щоб відправити велетня на дно. Найкрасивішим кораблем-велетнем тривалий час вважали лайнер «Нормандія», який спустили на воду у 1935 році. Його довжина складала понад 313 метрів. На борту вміщалося майже 3 тисячі пасажирів. «Нормандія» затонула у 1942 році через пожежу на борту. Найдовшим серед криголамів є радянський атомохід «Росія». Довжина судна – 140 метрів. Потужність головних двигунів – 75 тисяч кінських сил. Корабель побудували у 1985 році в Ленінграді, тепер – Санкт-Петербурзі. Тривалий час найбільшим круїзним лайнером вважалась «Квін Мері-2». Втім, у 2006 році на воду спустили ще більшого велетня – «Freedom of the Seas» – «Свобода морів». На його борту насолоджуватись морським бризом можуть одночасно 36 тисяч пасажирів. Окрім люкс-кают для вибагливих клієнтів на кораблі, є льодовий каток, стіна для скелелазання, кінотеатр та басейн для серфінгу. Пасажири можуть відпочити в аквапарку, прогулятися оранжереєю та пограти в казино. Самих лише кубіків льоду для приготування напоїв щодня потрібно 35 тонн. А зараз найцікавіша інформація. Мудра Біблія розповідає, як Бог дав Ноєві креслення ковчегу, в якому спаслися від потопу людство в особі Ноя та його сім'ї та тваринний світ нашої планети. Цікаво те, що залишки цього унікального корабля знайшли на горі Арарат, яка знаходиться в Азії. Можливо, ми не зможемо вийти в море на цих великих кораблях, чи навіть побачити їх. Але кожен з нас може пережити та відчути найдивовижнішу річ – спасіння, яке сьогодні ми можемо отримати через віру в Ісуса Христа. І наприкінці повторимо англійську. Танкер
3: – the tanker.
2: Крейсер
3: – the cruiser.
2: Корабель
3: – the ship.
2: До зустрічі! Хай щастить!
4: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
1: Наш святий Господь, хай у цю ніч твої ангели-охоронці пильно вартують і оберігають діток і дорослих від усякого зла.

Ті малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 16 травня.
2: Хто ходить із мудрими, той мудрим стає, а хто товаришує з безумними, той лиха набуде. Книга приповістей, 13 розділ, 20 вірш. Оточуємо себе людьми, які надихають нас на добро, зростання та служіння Богові. А ми з щирою вдячністю звертаємося до оточення Світлого Радіо, наших партнерів. Завдяки вашій щедрості та відданості ми можемо нести слово Євангелія в серця тисяч слухачів щодня. Підтримка радіо може бути різною. Це і молитви за наше служіння, і поширення інформації про Світле Радіо серед ваших знайомих, або ж фінансова допомога, яка безпосередньо впливає на можливість виконувати роботу радіо. Якщо у вашому серці є відгук стати партнером Світлого Радіо, ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номером 099-207-58-22. Повторюю, 099-207-58-22.
3: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
4: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
5: Наш добрий і люблячий Господь, ми у покорі нашого серця приходимо до Тебе в нашій молитві. Ми схиляємо перед Тобою наші голови і серця, ми звертаємось до Тебе в нашій молитві. Допоможи нам. Цей непростий час, коли відбуваються події, які тривожать наші серця, які приносять наші серця смуток. Поблагослови Україну, допоможи розглянути наші серця. Прости нас за наші помилки, які ми робили і, можливо, тепер робимо. Прости нас, Господь, і допоможи нам вибратися з тої ситуації, в якій ми знаходимося. Поблагослови кожен регіон нашої країни. Поблагослови той регіон, де сьогодні відбуваються бойові дії. Ми молимо Тебе захисти тих людей, які сьогодні знаходяться там, і вони є беззахисними, і їхньому життю сьогодні є загроза. Допоможи їм і захисти їх. Нехай ця війна припиниться. Поклади Твою небесну премудрість в серця керуючих державою. Ми просимо Тебе не людської мудрості для них, не земної мудрості, але ми просимо Тебе небесної мудрості. Тебе будемо славити і дякувати, служити Тобі і поклонятися Тобі, нашому люблячому Богові, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаємо вас, шановні наші слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо, і разом з вами ведуча Лілія Нецепорович. Сьогодні я хочу поговорити про прийняття змін та швидкість у рішеннях. Поспілкуватись про те, коли дуже часто в нашому житті приходять якісь зміни і якісь неочікувані події, і нам потрібно швидко приймати рішення. Знаєте, зміни насправді це те, чого ніхто з нас не може уникнути. Чому? Тому що постійно щось змінюється. Обставини, плани, люди змінюються, наше уявлення про майбутнє змінюється. Тому що насправді ми нічим не можемо керувати в нашому житті. Все, що в нас є, ми довіряємо лише Господу. Довіряємо Йому наше життя, і хай буде так, як Він це бачить і як Він нас веде. І знаєте, у посланні до євреїв сказано, що Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий. Це сказано в 13 розділі, 8 вірш. І це є для нас така добра новина, що серед усіх змін, серед усіх критичних рішень, які нам потрібно приймати швидко, серед усіх обставин, які нас заторможують, знаєте, змушують хвилюватися, стресувати, з нами залишається незмінний Бог. І це нам дає таке розуміння підтримки того, що ми не самі. І навіть якщо нам потрібно входити в вирій якихось подій, в яких нам здається, що я чогось не можу, я чогось не вмію, я не знаю, я ще не готовий, в мене недостатньо скільки таланту, щоб це зробити, варто пам'ятати, що Господь, Він з нами. І саме тому християнин може не боятися невідомого. Тому що коли навколо все хитається, коли навколо все змінюється, коли ми будуємо собі якісь одні плани, а доводиться їх перебудовувати, і буває навіть в русло, яке нам неприємне, Божа любов, вона все одно залишається твердою основою. Тож, запитання до вас, наші шановні слухачі, я хочу нагадати, що це інтерактивна програма, в якій ми спілкуємося разом з вами. І тому запитання до вас. Чи були у вашому житті ось такі несподівані зміни, яких спочатку, можливо, ви боялися, не були готові, вважали, що ви не зможете їх пройти, щось зробити, якісь виклики, коли були у вашому житті, але згодом, коли ви все ж таки в них увійшли, ви зрозуміли, що насправді вони привели вас до чогось доброго, що насправді це було благословіння від Господа, що насправді це був Його шлях. І коли у вашому житті Бог відкрив нові двері, саме там, ось де здавалось, що прийшов якийсь кінець. Знаєте, бувають події такі складні, коли раптово нас звільняють з роботи, раптово ми дізнаємось про якусь хворобу, раптово щось трапляється в нашому житті, якась фінансова скрута, і нам здається, що це кінець. Але насправді дуже часто це початок великого Божого благословіння. І чи доводилось вам приймати рішення швидко у складних обставинах? Наскільки добре вам це вдається і до чого це привело? Знаєте, я хочу вас надихнути телефонувати, тому що дуже часто, коли ми слухаємо свідчення від інших людей, історії інших людей, це нас надихає, це нас підбадьорює, це допомагає нам повірити, що дійсно Господь обертає багато справ на краще, і у Господа є план, який ми можемо не розуміти, ми можемо, як і сказано в Біблії, що ми не до кінця розуміємо шляхи Божі, вони нам можуть здаватись нелогічними, вони нам можуть здаватись такими, які не подобаються нам, тому що нам здається, що нам зараз потрібне одне, але Господь знає, що насправді потрібно, і тому шляхи Божі, вони краще для нас.
2: Програма транслюється у повторі.
1: Що ж, зміни – це така неминуча частина реальності. І, знаєте, психологи і різні експерти, вони зазначають, що ось це вміння, ось ця здатність адаптуватися, так би мовити, ще можна сказати, гнучкість ось ця людини, є таким важливим фактором для її розвитку, але і для базового такого, знаєте, виживання, яке ось закладено в гіпоталамус людини. Для того, щоб було це базове виживання, ми маємо вчитись ось цій гнучкості і ось цій готовності до змін. Насправді гнучкість, вона буває деяких людей з народження. Ось вони так народжуються дуже легкими до змін, дуже легкими на підйом, дуже легкими, коли їх щось попросиш, якийсь дасиш їм якесь завдання, чи щось потрібно зробити, і людина хоп, і сразу все полетіла. І, а є люди, які навпаки, їм дуже важко, вони, я не знаю, мені потрібно подумати, а що якщо? І ось ця така важкість на підйом, вони починають одразу дивитися всі проти, знаєте, можна дивитись спочатку всі за, чому, наприклад, я готовий це зробити, чому я хочу це зробити, що мені це може дати. А люди не гнучки, вони спочатку дивляться, чому у мене це не вийде, чому я не хочу цього робити. І ось ця гнучкість, вона насправді вкрай важлива. Але позитив в тому, що гнучкість можна розвивати, тому що це якби є частиною характеру, над якою можна працювати. І насправді ось ця готовність до змін, це не є якоюсь слабкістю, чи, знаєте, зрадою своїм принципам, своїм бажанням, там, я от сьогодні запланував це, і якщо щось не виходить, і в мене щось інше переді мною постає задача, то все, я не буду це виконувати, бо я сьогодні планував саме це. А насправді це ознака зрілості, тому що людина, яка вміє підлаштовуватись, яка вміє адаптуватися до змін, вона не руйнується під ось цим тиском труднощів, тому що дуже часто за однією трудністю може йти ще одна і ще одна, і люди, які гнучкими є, вони вчаться бачити нові можливості у цих труднощах, нові можливості у кризах. І насправді Бог дуже часто проводить нас через незрозумілі обставини саме для того, щоб ми виросли духовно. От давайте ми з вами пригадаємо біблійну притчу про сіяча. Це написано в Євангелії від Матвія, 13 розділ. Що нам розповідає ця притча? Про те, як одне й те саме зерно впало на різний ґрунт. І одне зерно, що з ним сталося? Воно засохло. А інше було заглушене терням, а наступне зерно, воно принесло великий плід. І воно принесло у 30, 60 і 100 разів більше. І що нам Господь показує в цій притчі? Те, що насправді справа не лише у насінні, не лише у тому, що падає в цей ґрунт, а у самому ґрунті. А ми з вами, якщо перевести на нас, ми з вами є цей ґрунт. І що це для нас говорить? Що це говорить про готовність нашого серця приймати зміни, рости і укорінюватися. Тому що життя, воно постійно приносить зміни навколо нас. Але плід може принести лише той, хто дозволяє Богові працювати у його серці. Що ж, дорогоцінні, пропоную прослухати пісню групи Hillsong Ukraine під назвою «Свіжий вітер» і заохочую вас доєднуватись до нашого обговорення, щоб це не був просто мій монолог. Можливо, ви пригадали якісь історії, можливо, у вас є просто думка, чому так важливо дійсно мати здатність швидко приймати рішення, бути гнучким у житті. Можливо, ви згадали, де вам було важко ось проявити цю гнучкість, але ви, так би мовити, переступили через себе, десь дисциплінували себе, і це принесло вам класний результат, великий плід і благословіння.

Біблія нас вчить, що гнучкість та готовність до змін необхідні для духовного зростання і для довіри до Бога. Оскільки життя постійно змінюється, Святе Письмо закликає нас не боятися нового, а відновлювати свій розум і дозволяти Богу вести нас через невідоме заради нашого ж блага. І це написано в посланні до Римлян, 12 розділ, 2 вірш. Апостол Павло каже: «І не пристосовуйтесь до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму». Можливо, хтось із наших слухачів зараз переживає зміни, переживає, можливо, якийсь переїзд, втрату роботи, якийсь новий етап у сім'ї, невизначеність якусь через ситуацію в Україні чи через внутрішню якусь втому, внутрішній духовний тиск. Але сьогодні Господь нам з вами нагадує, що Він творить все нове. Це сказано у книзі пророка Ісаї, 43 розділ, 19 вірш. Там написано: «Але ж я роблю нове, і воно вже настає. Невже ви цього не розумієте? Я прокладу в пустелі дороги, а в степах з'являться ріки». Господь обіцяє, що Він допоможе нам, що Він скерує, що Він проведе нас, і Його шлях, Він на краще, Його шлях, Він на благо для нас. І Він каже, що там, де була пустеля, я зроблю дороги, а в степах з'являться ріки, тобто прийде велике благословіння, навіть там, де зараз нам здається, що благословіння і бути не може. Насправді, не кожна зміна, вона приходить легко. Дійсно, це такий завжди крок до дисципліни, до подолання свого страху, до подолання свого дискомфорту, виходу з зони комфорту. І насправді, от кожна ця зміна з зони комфорту, вона може стати дверима до чогось більшого. Дверима до чогось великого. І якщо вас огортає сьогодні страх перед новим, є наступні такі практичні кроки. Я пропоную змінити страх на мир Божий через Слово Боже. Для цього ми маємо з вами знати Слово Боже, ми маємо знати чудове місце списання зі Слова Божого, які будуть для нас такою твердинею у складні часи. І коли нам страшно перед чимось новим, коли Господь кличе в щось нове, потрібно намагатись замінити ось цей страх, на цей страх накладати, так би мовити, Слово Боже. Тобто, я зараз відчуваю страх, але Господь каже, що немає духа страху, але є дух здорового глузду, любові та миру. Коли я це кажу, я маю це усвідомлювати. Є багато різних інших місць списань, які підкріплюють вас, які допоможуть вам у складний час. А також усвідомте силу

0: про те, що Він допоможе нам, про те, що Він веде нас не просто так, Він дасть нам цю силу, Він дасть нам розуміння, Він дасть людей, які допоможуть, Він дасть нам можливість зробити, тому що Господь кличе нас не просто так. Якщо ви маєте чітке розуміння, що це кличе вас Господь, значить і Господь допоможе вам це зробити. Буває часто, що нас, наприклад, кличуть в служіння, яке нам здається, що ми не готові до цього служіння, що це вище нашого якогось таланту, нашого розуміння, але там Господь може відкрити відкрити для нас двері, велике покликання, велике благословіння, і там ми можемо знайти про себе набагато більше усвідомлень, які нам до цього не відкривалися. І Божа любов та істина, вони залишаються незмінними, 100%. Але від нас теж очікується духовна зрілість, здатність пристосовуватись до обставин та змінюватись на краще. Тому що коли Господь кличе через наш страх, через ось цю непристосованість, через ось цю негнучкість, дуже часто ми можемо пропустити Господні якісь можливості, які Він відкриває для нас через свій ось цей страх, через ось це незнання, через ось цю непідготовленість, через ось цю негнучкість. У нашій студії лунає телефонний дзвінок, я приймаю його і вітаю в нашому етері.
1: Доброго дня. В моєму житті була така зміна. Я працювала в проєктному інституті. Крім роботи, в колективі займалися культурною працею, відзначали всі свята концертами і займалися спортом. Брала участь у всіх спортивних заходах, які влаштовував обласний профсоюз. Я завжди брала участь в лижних заходах. За десятилітній участь в них мене нагородили безкоштовною путівкою в Карпати, в Раш. Як я зраділа. А у другій половині дня заходить начальник в кімнату і каже: «Прийдеться тобі відмовитися від цієї путівки, прийшов заказ на нову термінову роботу». От так. Сижу, чую тільки, як серце колотиться. Та недовго це. Бог завжди зі мною поруч. Дізналась про цей термін і вирішила: я встигну зробити цю роботу до того, як мені їхати відпочивати. Правда, прийшлося працювати, можна сказати, день і ніч. І я встигла, бо Бог був поруч, не давав мені знесилитися, підказував рішення. І додому приходила в хорошому настрої, бо мій дружина чекав мене із смачним гарячим обідом. А зараз я із задоволенням згадую, яка то була чудова відпустка. Наші тренери будили нас піснями, і я декілька пісень запам'ятала і пам'ятаю їх і досі. Христос воскрес, воістину воскрес!
0: Дякуємо вам, пані Анно, чудова, надихаюча історія. І, знаєте, тут ще така, якби подивитися можна з боку того, що ви кажете, ваш чоловік вас дуже підтримував, розумів в цьому теж. Це впливає на нас, коли є люди оточуючі, які теж нам допомагають, підтримують. Але дійсно, те, що ви не опустили рук, те, що ви не образились на Господа, що як це так, я не встигну, те, що ви не здались, те, що ви не подумали, що ну це так сильно важко, я не буду ось так працювати, ну добре, така моя доля. А це заохочує нас до того, щоб дійсно іноді буває такі ситуації, коли потрібно дуже багато працювати, дуже багато щось зробити і, знаєте, не дійсно виходити з цієї зони комфорту для того, щоб все ж таки щось досягнути, для того, щоб, можливо, наші плани десь не руйнувались, як от з історії пани Ани ми почули. Дякую.

0: вам, пані Анна, за чудову надихаючу історію. Це чудовий для нас приклад такої і працьовитості, знаєте, і такого бажання досягати того, що запланував, бажання не здаватися і такої, знаєте, ну, мужності. Дякую вам. У нас є ще один телефонний дзвінок. Я вітаю вас.
1: Доброго дня, дорога ведуча. Доброго дня всім братам і сестрам. Сестрам, слава нашому Господу Ісусу Христу. І дякую за тему. Тема дуже важлива. І хочу сказати такі свої думки. Я розумію так, що життя не буває таким, як кожна людина собі там десь може уявляти. І буває багато змін, до яких часто не буваєш зразу і готовий. Але от для мене дуже таким прикладом є біблійний герой Іосиф. Знаєте, мені, як десь бувають якісь нові ситуації, часто мені Бог вложив на серце ту історію з Іосифом. І я дуже роздумувала, як от в його змінилося життя якийсь от час, і як йому треба було виживати. І в Біблії не дуже там написано, як він оце, ну, емоції його, як він цей шлях переход проходив. Але я розумію, це ж було нелегко. І я розумію, що для нього була от, як виходить, зірка, яка його вела, це Господь Бог. Він, я думаю так, що це було саме головне в його житті, щоб йому було пройти цей шлях. І тоді, коли він досяг таких от успіхів, хоча шлях був, ну, дуже нелегкий, і я думаю, ну, теж думала, чи я, наприклад, змогла пройти, і деякі люди теж, це дуже тяжко було. Але він в кінці братам своїм каже, що так воно ж повинно було бути. Це не ви мене відправили, от так, так змінили це життя. І я думаю, нам, як от, і ось от, дуже треба надіятись на Бога і шукати допомоги у Бога, і не не мати печалі, там, розстроюватися там, що якщо щось міняється, це все в руках Божих, і він допоможе, якщо на нього полагатися, він допоможе пройти і якусь користь із цього і отримати. І слава нашому Господу, хай допомагає нам завжди на його полагатися, як ти Ісус. Слава Господу!
0: Дякуємо вам, пані Поліно, дійсно чудова згадка про цю історію з Йосифом. Це дійсно така сильна біблійна історія, дійсно про гнучкість, про цю адаптацію до змін і вірність Богу у нестабільності. Дійсно, Йосип не контролював обставини, але знаєте, що важливо? Він контролював свою реакцію на ці обставини. І це те, чому ми маємо з вами вчитися. Дійсно, він планував про велике майбутнє, Господь йому відкрив і сон про велике майбутнє. Але після цього його шлях, він виявився зовсім не таким, як він очікував. Його і брати зрадили, і він став рабом у Єгипті, і багато-багато всього. Але, знаєте, насправді він вмів постійно адаптуватися до нових обставин і вмів вчитися чомусь в цих обставинах. І саме тому Господь його привів до того свого плану, який він мав на Йосипа, і дав йому велике благословення. Це чудовий приклад для нас, що важлива наша реакція, наша готовність до змін, наше розуміння того, що насправді коли ми усвідомлюємо, що все постійно змінюється, це трішки знімає, знаєте, нашу тривожність, тому що ми ніби стаємо менше відчувати якусь такий витрачати енергію на опір, на ось це, а як, а чому, а на якесь таке, ну, відчувати несправедливість, якесь непорозуміння і ось ці всі гнівні емоції, коли ми дійсно розуміємо, що все може змінитися і все, що змінюється, воно веде до кращого, ми в це віримо, то тоді і зменшується рівень кортизолу в тілі, кортизол – це гормон стресу, змінюється наше ставлення, серце, воно не настільки тоді, знаєте, хвилюється, болить і страх, коли ми дійсно усвідомлюємо, що все, що, як би мовити, трапляється в нашому житті, якщо дивитись на це з правильною постановою серця, якщо дивитись на це з такого бачення, що це для нас нові можливості, то це допоможе нам легше подолати ці труднощі. Що ж, я хочу вам навести приклад, прочитати таку історію з нашого українського життя, нашого видатного Петра Могили, згадати про нього. Це наш український політичний, церковний і освітній діяч румунського походження. Він був митрополитом київським, галицький і всієї Русі. Його життя, воно було таке сповнене непередбачуваних подій. Насправді, мені здається, можна про кожну людину дійсно щось сказати, тому що кожна людина проходить різні події, і кожній людині є що сказати. Але сьогодні от хочу згадати саме про Петра Могили. Через політичні потрясіння він був змушений залишити рідні землі. Він, на жаль, пережив втрату батька, пережив нестабільність, пережив небезпеку, дуже багато подій було в його житті. І насправді все йшло до того, що обставини просто могли зруйнувати його майбутнє, але насправді він, знаєте, у складний для України час він став реформатором освіти і духовного життя. І саме завдяки ось цій його такої відкритості до нового, подолання своїх страхів, він заснував Києво-Могилянську академію. І як ми знаємо, це якраз один із найважливіших взагалі освітніх центрів Східної Європи. І те, що для нього починалось ось як ця втрата, як криза, ті події, які передували тому, що він буде реформатором освіти і духовного життя, насправді Бог перетворив на благословення для цілої нації, для цілої України. Так часто буває і в нашому житті. Ми часто молимося, щоб Бог забрав якісь труднощі з нашого життя, а насправді через ці труднощі Він формує нас. Ми у Бога часто просимо якоїсь стабільності, а Бог відкриває нам нові сезони, відкриває нам нові двері, в яких відкриваються нові дари, нові можливості і нова глибина віри. Дорогоцінні слухачі, хочу подякувати всім нашим партнерам та тим, хто підтримує наше радіо. Я щиро дякую кожному, хто сіє в наше служіння своїми молитвами, підтримкою, своїми фінансами. І завдяки вам наше радіо, воно продовжує звучати, воно продовжує підбадьорювати людей, воно продовжує нести істину Слова Божого по різних містах. І знаєте, кожна ваша пожертва – це не просто кошти, а це допомога людям почути слово надії, це підтримка людей у складні моменти, це світло для тих, хто шукає сьогодні Бога. І ви маєте можливість стати частиною цієї великої справи. І знаєте, навіть якщо ви не бачите плодів всіх зараз у вашому житті, Бог, він бачить ваші посіяні зерна. І я хочу згадати слово з Біблії. У посланні до Галатів сказано, що не втомлюємось чинити добро, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. І тому сьогодні я запрошую бажаючих долучитись також до нашого служіння, долучитись до підтримки радіо. Якщо це радіо, воно благословляє вас, якщо через нього ви отримуєте мир, якісь откровення від Господа, силу, натхнення, підбадьорення, ви можете посіяти в наше радіо або стати його партнером. І знаєте, навіть невеличке зерно, посіяне з вірою, з любов'ю, з підтримкою, воно принесе великий плід. І разом з вами ми зможемо приносити ще більше користі для України, для цього світу і для Царства Божого. Дякуємо кожному, хто доєднується до нашого служіння. І я хочу нагадати про правильне заповнення перерахувань фінансів, тому що це вкрай важливо. У призначенні платежу це поле, поле, назва поля, призначення платежу. Варто писати добровільна допомога, тому що часто через неправильне заповнення цього поля може ті кошти бути утримані. Тому я дякую кожному за розуміння, і ми віримо, що кожне насіння, яке посіяне вами, Господь примножить у вашому житті. І якщо у вас є ще додаткові запитання, я хочу нагадати номер бухгалтера. Ви можете зателефонувати і запитати все, що вас цікавить. 099-207-58-22. Що ж, підходить до завершення наш етер, але ще трішки хочеться поговорити, які основні причини бути відкритими до змін на прикладі Слова Божого. Бог оновлює наше життя, і Бог часто готує для нас нові шляхи та можливості. І як ми вже казали, що він каже, що ось я роблю все нове. Також це зміна мислення, трансформація, теж про що ми сьогодні поговорили, що не пристосовуйтесь до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, добра, приємна і досконала. І ось ця гнучкість, вона дозволяє нам відкинути всі свої старі егоїстичні звички і, знаєте, прийняти Божі стандарти. Також нам ця гнучкість допомагає подолати страх, тому що Біблія дуже часто нам нагадує, що не бійся, не чіпляйся за минуле, майбутнє там, не бійся його. Фраза «не бійся» або «не лякайся» в Біблії настільки розповсюджена, і це великий такий заклик Господа довіряти йому, що він проведе нас у будь-яких обставинах. І, знаєте, також є приклад апостола Павла у Новому Заповіті. Він каже про те, що це написано до Коринтян, 9 розділ, 22 вірш. «Для всіх я був усе, щоб спасти, бодай, деяких». Це приклад того, як, знаєте, гнучкість, вона допомагає нам знаходити спільну мову з різними людьми. Тому що дуже часто нам потрібно для того, щоб говорити з людьми, для того, щоб євангелізувати людям, потрібно пристосовуватись до них, потрібно якось до кожного знайти свій шлях. І ось ця гнучкість, вона нам також допомагає і служити людям, і довіряти Божому плану, тому що життєві зміни, вони бувають дуже складними, але в посланні до Римлян, 8 розділ, 28 вірш, сказано, що Бог усе обертає на добро для тих, хто його любить. Давайте про це пам'ятати, дорогоцінні, і давайте з вами вчитися виходити з зони комфорту навіть тоді, коли страшно, навіть тоді, коли складно, навіть тоді, коли важко, тому що зміни – це дуже часто Божий інструмент нашого росту. І Бог не обіцяв нам життя без якихось бур, без складнощів, без різних обставин, які будуть збивати нас з них, але Він пообіцяв, що Він буде поруч у кожній цій обставині. І якщо ми тримаємось за нього, то, знаєте, навіть найнепередбачуваніші обставини, вони обернуться для нас благословінням. Тому, шановні слухачі, нехай Господь дасть нам мудрості бути гнучкими, мужності, не боятися чогось нового і віри, щоб ми бачили руку Його навіть там, де ще нам її не видно. Дякую, що були сьогодні з нами. Бажаю вам сьогодні благословенного, вдалого та радісного дня. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо.
2: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Серце зігріє вдень і вночі. Світле Радіо з тобою завжди.

0: В ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення для підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримаємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство. Банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, вдячний тобі за нашу країну, Україну, за твоє благословіння, яке ти дав мені, щоб жити у цей час. Боже, дякую тобі за те, що ми можемо до тебе звертатися і просити у тебе. І наші бажання, і молитви ти чуєш. Господи, прошу, щоб ти поблагословив нашу країну у цей нелегкий час. Я прошу, щоб ти дав натхнення людям, щоб вони могли вірити, щоб вони могли надіятися, і щоб вони знали, що у тебе є перемога. Господи, благослови кожну людину, кожного, хто страждає, хто нужденний, благослови тих, хто мають сьогодні успіх. Нехай твоя благодать, нехай твій мир, нехай твоя радість стане повноцінною частиною кожного життя і кожної родини. За все тобі дякую. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: І був вечір. Біблійний відлік часу і щоденне богослужіння йдуть з вечора. Запрошуємо усіх цього суботнього вечора долучитись до молитов, співів і читань з Біблії у програмі «Вечірня».
2: Слава святій, єдиносущній, животворчій і нероздільній Тройці! Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь! Вечірня служба, як і кожна велика дія громади, розпочинається із дзвону. Потрібен він, щоб оповістити усіх навкруги про початок богослужіння. Таким чином, збирати громаду дуже зручно. Вперше, для дзвону були використані так звані била – дерев'яні бруски. Ще й нині подекуди у монастирях збирають громаду за допомогою такого била. Та яким би різноманітним чи красивим не став церковний дзвін у наші часи, він не поміняв свого призначення – сповістити всіх про початок молитовних зборів. Ось чому, чим більша причина молитви, тим довше лунатиме дзвін. Тож будьмо уважними до того, що чуємо, бо недарма один із створених за тисячолітню історію використання дзвонів ритм або стиль дзвону назвали благовістом. Нині ж і ми станьмо побожно і будьмо уважні, щоб разом із Христовою Церковою щиро молитися напередодні Нового тижня, що завтра зранку розпочнеться урочистим недільним богослужінням. Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і уваж на голос моління нашого. Чини нам знамення на благо, настав нас на путь Твою, щоб ходити в істині Твоїй. Звесели серця наші, щоб боятися імені Твого святого, бо Ти великий єси і твориш чудеса. Ти єси Бог єдиний, і нема Тобі подібного між богами, Господи. Ти сильний у милості і благий у кріпості, щоб помагати і втішати і спасати всіх, що надіються на святе ім'я Твоє. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Увечері ми молимось, прохаючи Божої милості на новий день. Ви слухаєте програму «Вечірня».
1: Ввечері і вранці, і опівдні хвалимо і благословимо Тебе. Дякуємо і молимось Тобі, Владико всього чоловіколюбний Господи. Направ нашу молитву, наче кадило перед Тобою. І не допусти сердець наших до слів чи думок лукавих, але захисти нас від усього, що ловить душі наші. Бо до Тебе, Господи, звернені очі наші, і на Тебе ми уповаємо, не посором нас, Боже наш. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Традиційно з вечора починається недільна служба. В ефірі вечірня, традиційні молитви і співи з богослужінь.
1: Засвяти в серцях наших, чоловіколюбний владико, богопізнання Твого нетлінне світло. І відкрий мислені очі наші на розуміння євангельської проповіді Твоєї. Всели нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя і думали і чинили все вгодне Тобі. Бо Ти єси освячення і просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У премудрому благоговінні вислухаємо святе Євангеліє. Від Луки, святого Євангелія читання, будьмо уважні. І було першого дня тижня, дуже рано, вони прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. Та виявили, що камінь відвалений від гробниці, а війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякалися і посхиляли обличчя до землі, а ті сказали їм: «Чому ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо воскрес. Згадайте, як казав вам, коли ще був у Галилеї?» Він говорив: «Потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і воскрес на третій день». Тоді вони пригадали його слова. Повернувшись від гробу, вони сповістили про все це 11 і всім іншим. То були Марія Магдалина, Іванна, Марія мати Якова та інші з ними. Вони розповіли про це апостолам. Та їхні слова здалися тим вигадкою, не вірили їм. Підвівшись, Петро побіг до гробу і, схилившись, побачив полотно, яке лежало окремо, і пішов до себе, дивуючись з того, що сталося.

0: Боже, великий і вишній, єдиний безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш. Ти все творіння премудро створив, світло від темряви відділив, поставив сонце володіти днем, а місяць і зорі ніччю. Ти сподобив нас, грішних, і в цю годину стати перед тобою з хвалою і вечірнє словослов'я тобі принести. Сам, чоловіколюбний Господи, вчини молитву нашу, наче кадило перед тобою, і як пахощі прийми її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що надходить спокійні. Одягни нас у броню світла, визволи нас від страху нічного і від усього, що приходить у темряві. І сон, що його ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам вільний від усяких диявольських мрій. Так, владико всього, всіх благ подателю, нехай ми і вночі, на ложах наших, каючись, споминаємо ім'я Твоє, і просвіщаючись повчанням Твоїх заповідей, встанемо в радості душевній на хвалу Твоєї благості. Приносячи молитви і благання Твоєму милосердю за гріхи власні і усіх людей Твоїх.
1: Ви слухали традиційні молитви і співи з вечірнього богослужіння церков візантійського обряду.

0: через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наше дороге, любиме Світле Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, усій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всіх України.

0: Божих благословень.
1: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає, на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Ева Лекомте, Паула, дочка вальденців.

0: Потім, після тривалої паузи, вона запитала: «Чому ти не відповідаєш мені, Лізо?» Схиливши свою голову мені на плече, вона не зводила з мене своїх великих очей. Що я могла відповісти? У мене було велике бажання розповісти правдиве становище нашої сім'ї. Всі ми дуже хотіли ставитись до неї якнайкраще і робити все, що їй буде приємно, але нам ніколи б не дозволили читати Біблію. Я знала, що батько ніколи не погодиться на це. Але як я їй скажу, що до цієї книги в нашому домі ставляться не так, як ставилися в неї в домі? Тут ніколи не згадують Бога. Потім я згадала довгу розмову, яка розпалилась сьогодні вранці. Наша служниця і мої сестри обговорювали цю тему, і Тереза закінчила суперечки такими словами: «Так чи інакше, вона лише маленька дівчинка і скоро звикне робити все так, як ми робимо. Окрім того, ваш батько пам'ятає, як вона була вихована, а його серце занадто добре для того, щоб змусити страждати бідне дитя. Поза сумнівом, все владнається само собою. Сердешна. Як би вона мучилась, якщо б їй прямо сказали правду, що ми живемо в цьому домі, як плем'я дикунів?» В той час, як я обдумувала відповідь, Тереза, не підозрюючи про це, виручила мене, покликавши на кухню. В іншому випадку, я би просто запитала, не рушивши з місця: «Що ти хочеш?» Але зараз я була дуже радою відразу послухатися її і таким чином знайшла вихід зі складної ситуації. «Я йду в місто», – сказала Тереза, одягаючи чистий фартух. «Можливо, ви з Паулою захочете піти зі мною?» «Чудово!» – вигукнула я і побігла повідомити радісну новину Паулі. І через 2 хвилини ми були вже готові. Тереза оглянула нас з голови до ніг, нагадавши, що шнурівки на туфлях не зав'язані і що нечесане волосся – ознака квапливого одягання, не кажучи вже про обличчя та руки. Все ж таки, нарешті ми вирушили в місто, насолоджуючись прохолодою у тіні лип, що простягалися далеко вздовж вулиці. Яке щастя крокувати поруч з моєю новою подругою! Я зможу показати їй великі магазини і громадські установи. Чудові місця, які ця проста сільська дівчинка раніше ніколи не бачила. Що може бути більшим за це щастя для дівчинки мого віку? Коли в кінці тижня повернувся Луїс, він виявив на свій подив, що Паула щаслива і задоволена. Він знайшов її у кухні, де вона допомагала Терезі витирати посуд. «Можна подумати, – сказав він, – що ти живеш з нами не кілька днів, а кілька місяців». У присутності Луїса Паула видалась мені більш сором'язливою, ніж вона була з нами. Можливо, його шкільна форма викликала в неї сором'язливість. Але Луїс, як і належить хлопчику з добрим серцем, зробив все, що від нього залежало, щоб вона почувала себе як вдома. Через деякий час ми пішли у сад гратися. Тереза провела нас стурбованим поглядом, знаючи, що зазвичай Луїс у будь-якій ситуації завдавав клопотів. Коли ми повернулися з вимазаними грязюкою фартухами, але задоволені, стара добра жінка зітхнула з полегшенням. Насправді, у грі Луїс поводив себе з нами так само, як і з хлопчиками в школі. Але, незважаючи ні на що, Паула нічого не боялася. Коли вони бігли на випередки, Луїс виявив на свій превеликий подив, що вона бігає швидше за нього. В інших іграх, якщо траплялось, що вона падала і вдарялась, сміючись, розтирала забите коліно чи палець і продовжувала бавитись, ніби нічого не сталося. Проте, незважаючи на те, що вона брала участь у всіх наших іграх, у ній безпомилково можна було побачити, як казала наша служниця, дитя Боже. Коли поставало питання, чия черга принести м'яча, вона, не сперечаючись, завжди була готова бігати за ним на будь-яку відстань. А коли треба було знайти загубленого повітряного змія, то і густі кущі ожини її не лякали. Не дивно, що Луїс був дуже задоволений таким поступливим другом. Настав час, коли нам треба було повертатися додому. Цей невідворотній момент, здавалося, завжди наближався як ураган. У Терези зрідка випадав час прийти і покликати нас, але вона покладалась на Луїса, оскільки у нього був годинник. Окрім цього, ми могли чітко почути бій великого годинника на церкві Дернетал. «Чуєте, гірко закричала Паула. «Дев'ята година!» А Тереза сказала, що о 9:00 ми повинні повернутися додому. «О, замовчи!» – відказав Луїс. Він щойно почав нову цікаву гру – стрибки з високої стіни. «Я скажу тобі, коли прийде час йти додому. А зараз ти готова? Швидко! Паула, пронеси драбину. Ось там, під нішею!» Паула слухняно побігла, повернулася з драбиною і, допомагаючи Луїсу поставити її, сказала: «Але, Луїса, ти знаєш, що Тереза наказала нам повернутися о 9:00 годині». «О, так, я чув це», – похмуро відповів Луїс. «Ну, тоді нам треба йти». «О, ще ні, 5 хвилин – невелика різниця». «Так, звичайно, 5 хвилин – невелика різниця», – повільно сказала Паула. «І, безперечно, тут дуже гарно. Але Тереза наказала нам повернутися о 9:00 годині. Я побіжу і запитаю у неї, чи можемо ми побути тут ще 15 хвилин?» «Звісно, ні», – глузливо сказав Луїс. «Тереза ніколи б не дозволила». «Зараз, швидко, ти перша будеш стрибати, Пауло». «Ні, я не збираюсь залишатись». Тереза розсердиться. «Ні, ні, ніколи не бійся. І, до речі, вона не знає. Я думаю, що її нема вдома». «Але вона дізнається, коли повернеться. Вона запитає, коли ми прийшли додому». «О, тобі не потрібно хвилюватись про це». І Луїс взяв свого годинника. «Я можу легко залагодити цю справу». Ми вдвох подивилися через його плече на годинник, який в той момент чітко показував 5 хвилин на 10:00. Несподівано ми помітили, що стрілки годинника почали рухатися у зворотньому напрямку. «Котра зараз година?» – запитав Луїс. «Половина 9:00. Відповіла Паула, дивлячись здивованими очима в обличчя Луїсу. «Так, половина 9:00. Чому ти на мене так дивишся?» «Тому що я нічого не розумію». «Що ти маєш на увазі, кажучи, я не розумію? Все доволі просто. Якщо Тереза буде сердитися, я скажу їй, що ми пішли з саду о 9:00 годині і покажу їй свого годинника». «Але це буде неправда». «Дурниця, нерозумна дівчисько, це не обман. Ми підемо звідси, коли стрілки мого годинника показуватимуть рівно 9:00. І, звичайно, якщо вона не запитає нас, ми не повинні щось казати. Між іншим, я роблю це для тебе і для Лізи. Тому що якби ви були хлопцями, тоді не було б причини повертатися так рано. Тільки заради вас. Так чи ні?» «Я кажу ні», сказала Паула, почервонівши. Луїс був розлючений. «Ти сказала ні?» «А, розсміявся він, стіна занадто висока». Паула поглянула на стіну. Вона, безперечно, була високою. Але Луїс добре знав з колишніх подвигів Паули, що висота її не злякає. «Ні», відповіла вона, «я не боюся стрибати». «У Віларі, коли я пасла кіз, неодноразово доводилося стрибати з більш високих круч, щоб повернути кіз, які заблудилися на пасовищі нашого сусіда. Але зараз я кажу тобі, що ми пообіцяли Терезі повернутися о 9:00 годині, і я не збираюся не слухати її». Тоді я стала на бік Луїса. «Якщо ти завжди будеш слухатися Терезу, то не матимеш ні хвилини спокою». «Тоді ти залишаєшся з Луїсом?» сумно запитала Паула. «Без сумніву», – закричав Луїс, не даючи мені відповісти. «А ти йди, якщо хочеш, і дай нам спокій, відійди вбік». За якусь мить Луїс був уже на стіні. «Тепер твоя черга», – покликав він мене. Я попрямувала за моїм братом, в той час як Паула повільно віддалялася по садовій алеї. «Я йду разом з Паулою», – сказала я Луїсу. Зі стіни я побачила, як вона обернулась, щоб поглянути на нас в останній раз. «Нехай йде», – відповів Луїс. «Вона може чинити, як захоче. Мені здається, що ця дурненька стає нестерпною. Зараз роби те, що я, і дивись, не розбий свого носа, тому що Тереза звинуватить мене». «Ти стрибай першим». «Боїшся?» «Гаразд, дивись, як я стрибну. 1, 2, 3». І він стрибнув на середину клумби з волошками, гордість і об'єкт особливої турботи Терези. «О, ні!» – вигукнула я, побачивши прим'яті Луїсом квіти. Тепер Тереза по-справжньому розсердиться. «Мене це не хвилює», – огризнувся Луїс. «Навіщо вона посадила квіти вздовж цієї стіни? Стрибай швидше! Ми все виправимо і підлиємо квіти, і вона нічого не помітить!»
1: «О, Луїса, я боюся!»
0: Звісно, відстань до землі здавалась мені величезною.
1: «Чого ти боїшся? Я зловлю тебе, якщо ти впадеш!»
0: В цей момент я зробила б все, що завгодно, але тільки не це.
1: «Я спущуся вниз по драбині».
0: «Ні, ти цього не зробиш. Ну, стрибай, не бійся». Саме в цей момент ми почули: «Луїсе, Лізо!» Луїс обернувся і побачив Паулу. Вона звала нас із глибини саду.
1: «Чого тобі?» – вигукнув Луїс. «Я думав, ти пішла додому».
0: Я скористалась тим, що він відволікся, і швидко спустилася вниз по драбині.
1: «Я вже майже дійшла до будинку», – відповіла Паула, підходячи ближче. «Але не увійшла, тому що не хотіла побачити Терезу».
0: «Чому?»
1: «Тому що я не знаю, що їй відповісти, коли вона запитає мене, де ви».
0: «Хіба б ти не сказала правду?»
1: «Звісно, я повинна була б сказати правду. Ось чому я повернулася за вами. Я бігла всю дорогу. О, будь ласка, ходім додому, будь ласка».
0: Здавалося, що мій брат завагався.
1: «Ти ж знаєш, що я ненавиджу непослух», – додала Паула зі сльозами на очах. «І в той же час я не хочу бути доносчиком. Будь ласка, ходімо зі мною додому».
0: Незважаючи на свої недоліки, Луїс все ж таки був добрим хлопцем. Тому, побачивши, що його юна родичка почала плакати, він сказав: «Гаразд, ходімо. Все одно я не можу бавитись так, як хочу, особливо з парою таких дівчиськ, як ви. Але слухай, Паулу, ти забула драбину. Віднеси її назад, якщо хочеш, щоб ми виконували всі твої дурниці».
1: Паула швидко вхопила драбину і, витираючи сльози, вигукнула: «О, дуже дякую!»
0: Поки Луїс намагався якнайкраще відновити прим'яті волошки, я, не гаючи часу, побігла набрати води в бідон.
1: «Ну ось», – нарешті сказав Луїс, – «Тереза ніколи не дізнається».
0: І ми втрьох помчали додому. Коли ми увірвалися в кухню, Тереза зауважила: «Ви вже повернулись?»
1: «Вже повернулись», – вигукнув Луїс. «Вже 15 хвилин на 10-ту. Якщо б не наша кузина, ми повернулися б набагато пізніше».
0: Мій батько був дуже зайнятим і з дня приїзду Паули не приділяв їй уваги. Оскільки, повернувшись після довгої подорожі, виявив, що директор фабрики важко захворів. Обов'язки мого батька зросли настільки, що вранці, перед тим, як йти на роботу, він ледве встигав поспіхом випити горня кави. Ввечері він завжди заходив на декілька хвилин до Каталіни, а потім зачинявся в своїй кімнаті, де працював до пізнього вечора. У неділю вранці він, полегшено зітхнувши, сів за сімейний стіл, щоб снідати з нами. «Тепер, Пауло», – звернувся він до нашої кузини, в той час як Тереза наливала каву, «ти ще мені не сказала, як тобі подобається твоя нова сім'я». Паула, зашарівшись, відповіла: «Я дуже люблю всіх вас, дядьку».
1: «Ну, це добра відповідь», – сказав батько. «Ми тебе також любимо, моя донечко».

0: Ви прослухали уривок з повісті «Евели Комте» Паула «Дочка вальденців». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві від дітей України. Я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Давньогрецька мудрість каже: «Народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього». Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле. Інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
1: Доброго дня, світлі слухачі Світлого Радіо. Сьогодні ми з вами проговоримо про таке неоднозначне явище в житті ранньої церкви, як монтанізм. Отже, монтанізм – це вчення всередині церкви другого століття, яке згодом виокремило його послідовників зі складу останньої. Монтанізм виник у Малій Азії, театрі багатьох рухів церкви у той період, але не в Ефесі і не в будь-якому іншому великому місці, а в декількох незначних селищах провінції Фрігія, де колись було поширено чуттєве, містичне і мирливе поклоніння природі, і де апостол Павло зі своїми учнями заснував громади Колос, Лаодикії і Гієраполя. Керівником руху був Монтан, від якого рух і отримав свою назву. Відомо, що він жив приблизно всередині другого століття під час правління імператора Антоніна Пія. Ми мало що знаємо про це явище з творів самого Монтана, оскільки вони не зберіглися. Тому ми можемо судити про монтанізм майже виключно з творів його супротивників. Згідно з їх розповідями, до навернення Монтан був жерцем кібели, без особливих талантів і освіти, але сповнений фанатичного завзяття. Після навернення він міг впадати в сомнамбулічний екстаз і, за словами його критиків, вважав себе Богом або натхненним глашатаєм обіцяного Параклета, тобто Святого Духа. З того, що у своїх пророцтвах він говорив від імені Святого Духа у першій особі, його противники робили помилковий висновок, що він сам вважає себе безпосередньо Святим Духом або, за словами Епіфанія, навіть Богом Отцем. Відомо, що його супроводжували дві пророчиці – Акіла і Максиміла, що залишили своїх чоловіків і під час кривавих гонінь при імператорах Антонінах, які лютували у Малій Азії, всі троє виступили в якості пророків і реформаторів християнського життя, проголошуючи наближення століття Святого Духа і тисячолітнього царства в Пепузі, маленькому фригійському селищі, на яке повинен був зійти Новий Єрусалим за їх пророцтвами. В громадах монтаністів були поширені глосолалія, тобто вони говорили іншими мовами, і дар пророцтва, які загалом церква того часу майже втратила. Цей шалений рух швидко набув розмаху, якого не очікували його ініціатори. Він поширився до Риму, в Північній Африці і розбурхував церкву. Саме з-за нього скликалися перші собори, що згадуються в післяапостольську епоху. Послідовників Монтана називали і монтаністами, і фригійцями, і катофригійцями за назвою провінції, звідки поширився рух, і пепузеанами за назвою їх головного міста. Самі ж вони називали себе духовними християнами, на відміну від інших плотських християн. Єпископи і синоди Малої Азії хоч і неодноголосно оголосили нове пророцтво бісівською справою – застосовували до монтаністів екзорцизм і відлучали їх від церковного спілкування. Всі погодилися з тим, що явище це є надприроднє. Природного пояснення таких психологічних явищ тоді не було. І приписати його можна або Богу, або його великому супротивнику. Рухомі несприйняттям нового вчення, опоненти Монтана і двох його пророчиць стали висувати проти них невиправні звинувачення, ба моральності, божевіллі, яким деякі охоче вірили. До прикладу, Епіфаній та Іоанн Дамаскін розповідають абсурдну історію про те, що частиною містичного поклоніння монтаністів було принесення в жертву немовлят і що вони пекли хліб на крові вбитих дітей, що, звичайно, не відповідає дійсності. Римська та грецька церкви після деяких коливань також виступили проти нових пророків. Цікавим було ставлення до монтаністів у Галії, це території сучасної Франції, де монтанізм набув великого розголосу. Християни Галії страждали тоді від жорстоких гонінь, і вони встали на позиції примирення з монтаністами, симпатизуючи принаймні моральній щирості і готовності до мучеництва останніх. Вони послали свого пресвитера, який пізніше став єпископом, відомого Іринея, в Рим до папи, щоб заступитися за монтаністів. Ця місія, мабуть, спонукала папу або його наступника скласти послання примирення з монтаністами, яке потім було все ж таки відкликане. З надзвичайною симпатією монтаністів сприймали у Північній Африці. Так як пунічний національний характер місцевих жителів природно тяжів до похмурості та релігійної аскези або навіть жорстокості, яка була притаманна монтаністам. Найбільшим прихильником монтанізму став обдарований і палкий, але ексцентричний і схильний до ригоризму Тертуліан. У 201 або 202 році він з симпатії до аскетизму став найбільш енергійним та впливовим захисником монтанізму. Надавши туманному сприйняттю монтаністами дійсності якийсь вигляд філософії. Однак формально він ніколи не відходив від католицької церкви, вчення якої захищав, борючись з єретиками. У будь-якому разі він не був відлучений від церкви за монтанізм, і його ортодоксальні твори завжди дуже високо цінувалися. Він єдиний богослов у цьому русі, яке виникло з чисто практичних цілей, і наші некритичні знання про цей рух переважно засновані саме на відомостях з праць Тертуліана. Завдяки йому принципи монтанізму багато в чому вплинули на католицьку церкву, причому не тільки в Північній Африці, а також і в Іспанії, що можна бачити по суворих постановах Ельвірського собору 306 року. Як окрема секта, монтаністи проіснували до VI століття. Секта мала багато прихильників у Фригії, Галатії, Кападокії, Кілікії та Константинополі.
0: В ефірі програма «Історія церкви».
1: Наступники імператора Константина Великого аж до Юстиніана, тобто до початку VI століття, неодноразово випускали проти них жорстокі закони. Хоча у віровченні монтанізм по всіх основних питаннях погоджувався з католицькою церквою і дуже твердо дотримувався традиційних правил віри. Так, до прикладу, монтаніст Тертуліан за стандартами свого століття був повністю ортодоксом. Саме він вніс великий внесок у розвиток ортодоксального вчення про Трійцю, стверджуючи відмінність іпостасі Бога і значення Святого Духа. Монтанізм ґрунтувався не на юдаїзмі, як, до прикладу, інша єресь середньої церкви – евіонізм, і не на язичництві, як гностицизм, але на християнстві. Його помилки полягали лише у нездоровому перебільшенні християнських ідей і вимог. В області практичного життя і дисципліни рух монтаністів, що чекали швидкого кінця світу, вступав у конфлікт з пануючими поглядами у церкві того часу. І цей конфлікт послідовно розвивався, звичайно ж, повинен він був якоюсь мірою проявитися і в області вчення. Монтанізм в першу чергу прагнув до примусового продовження традиції дарів Святого Духа апостольської церкви, які поступово припинялися по мірі того, як християнство поширювалось серед людей. Монтанізм насамперед заявляв про продовження пророцтва в церкві. Він спирався на приклади з Писання, на Івана, Агава, Юду та Силу, посилався на жінок-пророчиць Міріам і Девору і особливо на 4 дочок апостола Филипа, які були поховані у Гераполі, столиці Фригії, і за життя були прикладом пророчиць. Що стосується змісту, то монтаністське пророцтво сповіщало прийдешній строгий суд Господень, гоніння, тисячолітнє царство, необхідність посту та інші аскетичні вправи, які повинні були стати обов'язковими для церкви. Вселенська ж церква теоретично не заперечувала можливість продовження пророцтва і інших дарів Святого Духа, але була схильна пояснювати монтаністські пророцтва сатанинським натхненням і не довіряла їм насамперед тому, що вони виходили не від висвяченого священства, але здебільшого від мирян і фанатичних жінок, що не володіли церковним авторитетом. Ця особливість підводить нас ще до одного догмату монтаністського руху, а саме утвердження загального священства християн, в тому числі й жінок, на відміну від професійного священства, яке починає вкорінюватись у церкві того часу. В цьому питанні монтанізм можна назвати демократичною реакцією проти клерикальної аристократії, яка все більше і більше монополізувала всі привілеї і функції священнослужителів. Монтаністи вважали, що по-справжньому придатний до служіння і може бути обраний вчителем той, хто безпосередньо володіє Божим Духом, на відміну від зовнішнього рукоположення. Вони завжди протиставляли надприродній елемент і вільний рух духу механізму фіксованого церковного порядку. Ще одна важлива і видатна особливість монтанізму – візіонерське очікування тисячолітнього царства, дійсно засноване на апокаліпсисі і висловлюваннях апостолів про швидке повернення Христа, але з надмірним акцентом на цьому моменті і з матеріалістичним забарвленням. Монтаністи були найпалкішими міленаріями Древньої Церкви, і вони тим більше рішуче трималися за віру про швидке повернення Христа у славі, чим більше ця надія починала поступатися думці про те, що Церкві ще довго доведеться існувати на землі, і, відповідно, їй потрібна міцна єпископська організація. Молячись, нехай прийде царство Твоє, вони молилися про кінець світу. Вони жили гостро, відчуваючи близькість великої останньої катастрофи, тому з презирством ставились до поточного стану речей, спрямовуючи всі свої бажання до другого пришестя Христа. Пророчиця Максиміла говорить: «Після мене не буде вже пророцтва, а лише кінець світу». Ці невдалі пророцтва, звичайно ж, послаблювали вплив і інших претензій даної системи. Ми бачимо з вами, що багато в чому погляди монтаністів схожі на сучасні харизматичні погляди. Але на відміну від останніх, секта монтаністів відрізнялася фанатичною строгістю в плані аскетизму і церковної дисципліни. Вона ревно протестувала проти все більшого занепаду церковної дисципліни покаяння. Послаблення щодо багатьох груп віруючих призвели до прощення найтяжчих гріхів і задовго до Константина Великого поклали початок стиранню відмінностей між церквою і світом. Тертуліан вважає відновлення суворої дисципліни на той час головним завданням нового пророцтва, тобто монтанізму. Але монтанізм без сумніву кидався до протилежної крайності, рухаючись від євангельської волі до юдейського формалізму. Він з жахом відсахнувся від всіх задоволень життя і навіть мистецтво вважав несумісним зі здоровою і смиренною християнською вірою. Він забороняв жінкам як-небудь прикрашати свій одяг і вимагав від дів, щоб вони носили покривало. Він прагнув до кривавого мучеництва, засуджуючи тих, хто ховався або біг під час гонінь. Він множив пости та інші аскетичні вправи і доводив їх до надзвичайної суворості, вважаючи їх кращою підготовкою до тисячолітнього царства. Він забороняв повторний шлюб взагалі, як перелюб, і не тільки священникам, але й мірянам, і схильний був вважати навіть перший шлюб просто поступкою з боку Бога, зробленою з розуміння телесної слабкості людини. Він вчив неможливості повторного покаяння і відмовляв відступникам у поверненні до церкви. Монтанізм проіснує до VI століття, поки під тиском гонінь з боку офіційної влади і церкви не припинить своє існування, але подібні йому реакції ще не раз будуть спалахувати в історії церкви.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Т».
2: Талант.
1: Давньоєврейська міра ваги, яка рівна 34 кілограмам. Талант – це також і грецька міра ваги, від 26 до 36 кілограмів, а також міра вартості. Вартість таланту залежала від ваги і цінності металу – золота, срібла чи міді.
2: Деревинф.
1: Фісташкове дерево. Гілясте дерево з високим стовбуром, вічно зеленими пучками, листями і плодами схоже на виноград. Дерево досягає віку до 1000 і більше років. Як і дуб, належить до найдорогоцінніших лісних порід у Палестині.
2: Терафими.
1: Божки – домашні боги, які ізраїльтяни, очевидно, отримували у спадок від своїх арамійських предків. Коли Рахіль зі своєю родиною залишила дім батька свого, то вона вкрала його терафимів. Ці ідоли не були настільки великими, як той терафим, що був у Мелхоли, доньки Саула, яка закутала його голову овечою шкірою і покрила одягом. Із книги суддів видно, що терафимами користувалися як оракулами, щоб дізнатися волю Божу. Пророки Господні не схвалювали цей язичницький звичай.
2: Творіння.
1: На противагу язичницьким релігіям і філософським теоріям, Біблія із самого початку говорить все, що існує, походить від вільної творчості всемогутнього Бога. І названо це творінням, тобто створенням існуючого з нічого. Біблія говорить, що все створено Отцем через Сина, животворною силою Святого Духа. На початку створив Бог небо і землю, бо ним створено все, що на небесах і на землі. Земля ж була безвидна і порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий носився над водою. Величаву картину раннього творіння ми знаходимо в книгах «Буття», «Іова» і в Псалмі 103. У першій главі книги «Буття» створення Всесвіту охоплює 6 днів. Деякі дослідники Біблії передбачають, що ці 6 днів означають 6 довгих геологічних періодів, бо у Господа 1000 років як один день. Псалом 89, 4 вірш, 2 послання до Петра, 3 глава, 8 вірш. На думку інших, як зазначає біблійний словник Еріка Ньюстрима, період геологічних формацій мав місце у проміжку між першим і другим віршем. Дійсно, проміжок між цими віршами є для нас таємницею, пояснення якій ми отримаємо у вічності. Є ще одна думка щодо Божого творіння. Ми не можемо вірити, що творіння почалося з пустого і порожнього. Другий вірш певно свідчить про катастрофу, яка відбулася на землі через бунт сатани і його послідовників. Ті, хто дотримуються традиційних поглядів, бачать у днях творіння звичайні дні, що включають 24 години, і вірять, що Творець не тільки міг, а й насправді заключив ці 6 довгих періодів у 6 звичайних днів та створив світ настільки досконалим, що нам не здається, ніби для його облаштування знадобилося багато часу. Найвеличніше в біблійних розповідях про творіння полягає в тому, що Бог з самого початку створив все добре, і все створене в кінці буде оспівувати хвалу Творцеві. Книга Откровення, 5 глава, 13 вірш. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
3: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
4: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
1: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Павлове спасіння було для нас. Колись я зневажав, переслідував і нападав на Господа. Але я був помилуваний, бо це я робив через незнання, в невірстві. Тож благодать нашого Господа надмірно збільшилася в мені з вірою та любов'ю, що в Ісусі Христі. Але я тому був помилуваний, щоб у мені першому Ісус Христос показав усе довготерпіння, як приклад для тих, хто має повірити в Нього для вічного життя. 1 Тимофія 1, 13, 14, 16. Навернення Павла було заради нас. Ви почули це? Ось ще раз. Я тому був помилуваний, щоб у мені першому Ісус Христос показав усе довготерпіння, як приклад для тих, хто має повірити в Нього для вічного життя. Тут йдеться про всіх нас, вас і мене. Я сподіваюся, що ви почуєте це дуже особисто. Бог мав на увазі вас, коли обрав Павла і дарував йому спасіння по своїй суверенній благодаті, саме так, як він це зробив. Якщо ти увірував в Ісуса, щоб отримати вічне життя, або якщо ти ще можеш увірувати в Нього для вічного життя, навернення Павла відбулося заради тебе. Сенс його навернення, яке сталося саме так, полягає в тому, щоб зробити неймовірне довготерпіння Христа очевидним для тебе. Пам'ятайте, що життя Павла до навернення було довгим, довгим випробуванням для Ісуса. «Савле, чому ти мене переслідуєш?» – запитав він на дорозі в Дамаск, Дії 9.4. «Твоє життя, сповнене невір'я і бунту, це переслідування мене». І все ж Павло говорить нам у Галатів 1.15, що він був обраний Богом для свого апостольства ще до свого народження. Це дивовижно. Тобто виходить, що все Павлове життя до моменту навернення було одним довгим знущанням над Богом, одним довгим відкиданням і переслідуванням Ісуса, який вибрав його апостолом ще до народження. Ось чому Павло каже, що його навернення – це блискуча демонстрація Ісусового довготерпіння. І це те, що він пропонує нам сьогодні. Саме заради нас Ісус врятував Павла, коли і як він це зробив. Щоб у ньому Христос показав усе довготерпіння, 1 Тимофія 1,16, щоб ми не занепали духом, аби не думали, що він насправді не може нас спасти. Не вважали його сповненим гніву, не вирішили, що відійшли надто далеко, аби не боялися, що найдорожча нам людина не буде навернена. Раптово та несподівано, через дію суверенної та безмежної благодаті Ісуса Христа.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Нема й таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Я Любов Дорошенко. Одного разу я почула християнську пісню. Я була ще підлітком, і, ну, які пісні слухають підлітки? А тут особлива мелодія, особливі слова про доброту, про любов, про вічність. І здавалося б, підлітку, ці теми важливі чи ні? А мені було важливо. І в той момент я відчула, що Бог торкається мого серця. Пройшов якийсь період часу. Я прийшла до церкви. Бог зробив дуже чудові справи у моєму житті, у моїй долі. Я відчула Його любов. Я відчула Його доброту, Його прощення, надію на вічне життя. Можливо, сьогодні ви слухаєте пісню і ви чуєте про Бога, про Його якості, про Його любов до вас. Спробуйте звернутися до Нього в молитві. Відкрийте своє серце. Можливо, це ваш момент, коли ваше життя зміниться, коли щось особливе станеться у вашій долі. Запрошую вас до молитви покаяння. Ви можете повторювати ці слова за мною. Дорогий Господь, я приходжу до Тебе, такий, як я є. Ти знаєш все моє життя. Ти знаєш всі мої думки. Ти знаєш мене зсередини. Господи, прошу Тебе, прости мені мої гріхи. Відкрийся мені. Подаруй мені вічне життя. Подаруй мені спокій свій, свободу свою, свою радість. Я приймаю Тебе від щирого серця. Я довіряю Тобі. Я дякую Тобі. В ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Роман Брезіцький. Первоцвіти. Мелітон охолоджував собі лице і груди водою з джерела. Тієї ночі вперше в його житті була мить, коли страшенно захотілося погладити волосся Лусіне. Вона пробудилася, аж коли сонцю залишилося подати рукою до зеніту. У печері стояв привабливий запах їжі. Щось весело булькотіло у глиняному глечику. Тут недалеко є заплава Галіса, там багато риби. Я ненадовго відлучався. Мелітон ніби вибачався, що залишав дівчину наодинці. Але вхід сюди я затулив каменем. Лусіне усміхнулася. А покуштувати можна? Спробуй. Мелітон заходився поспішно перемішувати юшку. Лусіне підвелася, поправила на собі мелітонове каба і пішла до джерела. Дивно, як такий непоказний, майже кволий потічок міг вибитися з-під товстелезних кам'яних брил та ще й кришталеву прозорінь зберіг. Лусіне вклякнула коло джерела, набрала повні пригорщі рідкого кришталю, задивилася в нього, як в дзеркало, і з великою насолодою освіжила лице, котре завдяки сну і мелітоновому вогню з блідого стало малиновим. Тут же коло джерела склала руки до молитви. Мелітон скоріше інтуїцією, аніж розумом збагнув вчинок дівчини і уважно та з великою цікавістю спостерігав за нею. Чув її шепотіння, але слів розібрати не міг. Він навіть не здогадувався, що Лусіне просить свого могутнього бога простити йому, Мелітонові, і їй самій смерть того язичника, що чинив над нею наругу. В її молитві переплелися і подяка за чудесний порятунок, і каяття за вчинений гріх. Довго молилася Лусіне, але Мелітон жодним словом не перешкоджав їй. Потім спитав: «Лусіне, а де той Бог, до якого ти молилася? Печера ця не капище?» «Мій Бог невидимий. Він скрізь. І в цьому камінні, що навкруги, і в цьому вогні, який ти розпалив. Як то? Він створив і камінь, і вогонь. Ти неправду кажеш. Той камінь народив бога Мітру, скеля, тому він надзвичайно дужий. Хай, але звідкіля тоді взялася скеля, той самий камінь? Він завжди був? Ні. Усе має свій початок. А тоді з чого почався твій Бог? Цього людині не дано збагнути. Тоді виходить, що вірите ви в ніщо? На землі 300 літ тому жив і навчав Ісус, син Бога невидимого, живого. Він залишив нам свою науку. Бог Мітра убив чорного злобного бика, котрого ніхто не міг побороти, а з його крові та мозку він створив рослини і тварин. У нас це кожен дітвак знає. Лусіне зітхнула. Мелітон поставив перед нею на камені паруючий глечик і дав дерев'яну ложку. Дівчина сьорбнула раз, вдруге. Ой, яке смачне! А ти чому не їси? Встигну. Пригощайся. Ти гостя. Відійшов у бік джерела. Лусіне помітила, що Мелітон засмутився. Шкода, певно, я образила його бога Мітру.

Тисячолітній кипарисовий гай зеленою когортою вторгся на північно-східні околиці Севастії. Корінням кипарисів велетнів пригорнув до себе берег сварливого Галіса і зупинився в чарований величчю Таврських гір. Круглі, блискучо-коричневі шишки мали у кронах кипарисів багато місця. І, мабуть, тому повиростали великими, розкішними. Якби не той кипарисовий гай, то шум Галіса чула б, напевно, ціла Севастія. Все-таки древнє місто вибрало собі затишний куток. Шум Галіса поглинався шумом кипарисових крон. Вічнозелена ялиця теж збагачувала красу міста. Тутешня ялиця – високі дерева з густими конусоподібними кронами, які починаються майже від самої землі. Особливо багато її на південно-західних околицях, де серед будівель вирізняється великий гарний кам'яний будинок. У Севастії взагалі кам'яні оселі можна перерахувати на пальцях. Домінують глиняні, одноповерхові або ж дерев'яні. Кожен севастієць знав, що це дім царя Авгара, того самого Авгара, котрий першим серед вірменів прийняв християнського бога. Ось уже 300 літ у домі Авгара жили його нащадки. На початку 4 віку тут їх залишилося двійко. Згущалися сутінки, і парк наче насувався на дім царя. Лише зорі та місяць мали деяку владу над цією чорнотою, але й вони додавали йому загадковості та романтичної краси. На стіну будинку падали пірамідальні тіні ялиць і ще більше затуляли тих, хто прошкував алеєю. Колишній Аназад, а тепер управитель дому на ім'я Епітафій, привітно зустрічав кожного із гостей, тис руки, але не усміхався, як завжди. І це насторожувало. Усі гості були як на підбір, високого зросту. У кожного при боці короткий меч, на раменах блискучі лати, на головах сріблясті шоломи римських вояків-преторіанців. Це були особливі вояки. Імператорська гвардія. У цілій імперії налічувалося 9 когорт преторіанців. У Севастії розташувалася ставка намісника Кападокії і Малої Вірменії Агриколая. Її і охороняла когорта преторія. У домі царя Авгара кожен знімав із себе зброю і віддавав у руки Епітафія. Того вечора таємно прибуло 33 розміки. 10 легіонерів і 23 преторіанці. Господар дому, 35-літній центуріон Вивіян, не знаходив собі місця у великій залі, чекаючи, доки зберуться усі. Готів старий камін, уздовж довгого стола палахкотіли сотні свіч, а в кінці столу піднімалися догори, розподілялися на 2 світляні потоки, висвічуючи поміж себе на білій стіні велике, у повень людський зріст, розп'яття Спасителя. «Слава Ісусу Христу! Мир вам, браття!» Запросивши усіх сідати, центуріон Вивіан сів спиною до каміна посередині стола. Разом із розміками місця зайняла й уся прислуга дому. «Браття, хочу вас з радістю повідомити, що сьогодні службу Божу Господь нам дарує з рук єпископа Власія. Його преосвященство сам захотів зустрічі з нами. З хвилини на хвилину під охороною наших людей він появиться тут». Вивіян якось сумно усміхнувся. Але розміки не помітили цього. Вони загомоніли, лиця їхні не приховували радості. Не так давно більшість із нас були свідками мученицької смерті диакона Єрмила та його вірного друга Стратоніка, котрі за наказом імператора Ліцінія були утоплені в Істрі. Але радіймо за них. Не відступилися вони від нашого Ісуса і мають за це винагороду на небесах. Завдяки їхній мужності число братів нашої легії збільшилося на 15 чоловік. Свята пам'ять про них хай зміцнює нашу віру. Молімо Господа нашого, щоб допоміг нам витерпіти всі труднощі і перемогти з Його іменем на устах. Мир вам, браття!
Хай ніколи ваші мечі не обагряться невинною людською кров'ю. А тепер про своє скажу вам, зітхнув Вивіан. Що сталося, центуріоне? Спитав римлянин Клавдій. Біда. Вчорашньої ночі украдено мою сестру. Украдено Лусіне? Я? Коли? Хто це зробив? Невже погани? Браття, сьогодні цілий день я розшукував сестру та дарма. У Севастії її нема. Викрадена просто з ложа. Хтось замислив помститися нам. Ми мусимо її знайти і знайдемо. Ні, зараз наші розшуки не допоможуть. А що допоможе? Молитва, браття. Тільки молитва. Щиро і з плачучим серцем помолімось за повернення Лусіне. Ісус почує нас. Тільки Він в силі допомогти. Лусіне любить Його. Розміки, кожен, мов дуб, повалились на коліна. Хрестили собі чола, шукаючи очей розп'ятого Христа. Готів камін. Текло полум'я свічок по столі, по їхніх суворих лицях, що одразу стали дитячими. Блищало у їхніх очах на металевих латах, танцювало срібний танок на шоломах, складених на лаві в кутку зали і там, де закінчувався стіл, де полум'я розділялося на два світляні потоки і підіймалося догори, висвічуючи поміж себе на білій стіні велике, у повен людський зріст, розп'яття Спасителя. І ніби нікого та нічого, та раптом різко запахнув букет квітів коло ніг Христа, та так сильно, як не пахнуть жодні квіти на світі. Коли відчинилися великі дубові двері до зали, все воїнство ще стояло навколішках, і шепотіння молитви уподібнилось шумові вогню у каміні. Чоловік, котрий переступив поріг, був у довгій білій одежі, підперезаний жовтим поясом. На ногах мав сандалі. Середнього зросту, надміру худорлявий, але ще досить стрункий. На фоні двох охоронців, котрі стояли за спиною, він виглядав казковим дідусем, що потрапив у царство велетнів. Охоронців тих посилав за ним центуріон Вивіан. Однак постаті розміків не мали тої величі, тої могутньої світлої сили, котра відчувалася в особі дідуся з білою бородою. До древнього дому царя Авгара завітав єпископ Власій. Ступивши декілька кроків уперед, єпископ став навколішки, перехрестив чоло, і чи раптом Ісус відкрив йому майбутню долю цих розміків, чи просто з любові серця, але старець почав гаряче молитися за них і під час молитви плакав.

0: Ви прослухали уривок з роману Романа Брезіцького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Радий знову вітати вас на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. Мене звати Микола Савчук. Сьогодні я хотів би, щоб ми разом поміркували про цінності. І тому тема нашої бесіди звучить як заклик – «Цінуй». Які ж речі ми маємо цінувати у цьому житті? І що є справді вартим того, щоб ми його цінували? Перше, про що би хотів би сьогодні сказати – ми маємо цінувати самих себе. І тому перший заклик до нашого серця – «Цінуй себе». У Божому Слові, у першому посланні апостола Павла до Коринтян, 6 розділом і 20 віршем сказано: «Бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони». Російський переклад цього місця говорить «ви куплені дорогою ціною». Дуже часто люди плутають поняття «цінувати себе» і «гордитися собою». І через те, щоб уникнути гордості, вони взагалі не цінять самих себе. Цінувати себе не значить бути гордим. Цінувати себе – це оцінювати себе відповідно до своєї справжньої вартості, справжньої цінності. А гордитися – це оцінювати себе вище, ніж ти є насправді, оцінювати себе незаконно. Гордість – це самообман. Ти не є таким насправді, але ти ведеш себе так. Це гордість. Скажімо, якщо ми маємо перед собою прикрасу зі срібла. Якщо ми будемо говорити, що ця прикраса золота, це буде неправда, ми будемо перевищувати її цінність. І тому це буде гордість. Але якщо ми скажемо, що ця прикраса не срібна, а вона з міді, це буде теж неправдою. Правдою і справжньою цінністю буде визнати, що це є срібло. Гордість – це незаконно прийняті почесті. Однак правильна самооцінка дуже важлива. Якою ж є справжня цінність кожної людини? Вартість предмета показує те, скільки за нього готові заплатити. В Біблії говорить: «Бо дорого куплені ви». За нас заплачена найвища ціна у Всесвіті. Це жертва Ісуса Христа. Це Його кров, пролита на Голгофському хресті. Тому Бог надзвичайно цінує нас. І так як за нас заплатили величезну ціну, ми маємо величезну цінність. Для чого ж нам потрібно цінувати себе? Знаючи свою цінність, розуміючи свою справжню вартість, ми ніколи не будемо витрачати себе на речі, які нижчі нашої цінності. Знаючи свою ціну, знаючи свою вартість, ми не будемо розтрачувати себе на дрібниці, ми не будемо витрачати свого життя на гріх. В історії відомі приклади, коли люди, не знаючи справжньої цінності якихось товарів, вимінювали їх за безцінь. Зокрема, коли європейці приїхали до Північної Америки, вони вимінювали у американських індіанців золоті самородки просто-напросто за скляні буси або якісь дешеві прикраси.

0: Якби американські індіанці знали, яка справжня ціна золота, вони б ніколи не виміняли його на дріб'язок. Щось подібне роблять люди, які витрачають безцінні скарби своєї душі, які витрачають самих себе, обмінюючи своє безцінне життя на насолоду від гріха. Тому кожній людині потрібно зрозуміти, що вона є справді цінною, і тоді, усвідомлюючи власну цінність, усвідомлюючи ціну, яку заплатив за наше життя Бог, ми ніколи не будемо витрачати себе на менш варті речі. Один мудрий чоловік сказав, нас будуть поважати тільки тоді, коли ми будемо поважати самих себе. Тому перший заклик до нашого серця – цінуйте самими собою і ніколи не розмінюйтеся на те, що нижче вашої вартості. Другий заклик, з яким я хотів би сьогодні звернутися до вас, шановні слухачі – цінуймо інших людей. Цінуймо інших, цінуймо ближніх. У Євангелії від Матфія, 22 розділі, 39 віршем записано «Полюби ближнього свого, як самого себе». Ось, до речі, ще одна причина, чому ми маємо цінувати себе. Не навчишся цінувати себе, не зможеш цінувати свого ближнього. Полюби ближнього, як самого себе. Хочу сказати, що кожна людина, яка живе поруч із нами, унікальна. Поруч з нами ходять унікальні світи. Інші люди можуть дати нам те, чого не маємо ми. Американський письменник і філософ Ральф Уолдо Емерсон говорив, «Кожна людина у чомусь перевищує мене, і у цьому я спішу повчитися у неї. Кожна людина поруч із нами – це якийсь шанс для нас, і ми можемо або скористатися цим шансом і побудувати з нею чудові відносини, або втратити цей шанс повчитися у неї. Про що ж люди жалкують наприкінці життя? Чи не про відносини? Чи не про те, що мало уваги уділяли іншим?» Саме відносини є однією з найбільших цінностей на цій землі. Пригадую одне оповідання американського письменника, яке називалося «Вікно». У ньому йшла мова про двох людей, які лежали у одній лікарняній палаті. Один чоловік лежав поруч із вікном, а інший трошки далі від вікна. Той, що лежав далі, не міг бачити, що відбувається за вікном, оскільки бачив лише шматочок неба у цьому вікні. Той, що лежав ближче, міг виглядати за вікно. Обоє вони були смертельно хворі. І той чоловік, який лежав поруч із вікном, любив розповідати своєму сусідові по палаті, що ж відбувається у великому світі, який простягався за цією скляною перегородкою. Він часто розповідав своєму сусідові, що за вікном знаходиться прекрасний парк. За вікном є озеро. Біля цього озера гуляють молоді люди, гуляють мами з дітьми. Він розповідав у подробицях, яка краса знаходиться там. І таким чином їм було цікавіше проводити той сумний час, що проходив у лікарняних буднях. Але одного разу у серці чоловіка, який лежав трошки далі від вікна, закралася заздрість. Він почав думати, чому не я лежу поруч з вікном? Чому я маю чути про цю всю красу тільки з оповідей мого товариша? Я хотів би сам бачити її. І одного разу цей червячок заздрощів настільки обізлив його серце, що він перестав спілкуватися зі своїм сусідом по палаті, перестав товаришувати із ним. Однієї ночі чоловік, який лежав поруч із вікном, пережив приступ. Йому було настільки погано, що він навіть не міг покликати медсестру, яка могла б допомогти йому. Інший, що лежав далі, чув про це. Однак заздрість настільки ожорсточила його серце, що він не покликав також на допомогу. Вранці медсестри знайшли похололе тіло чоловіка, який лежав біля вікна. Коли його забрали із палати для поховання, інший попросив, можна мене тепер покласти туди, до вікна, де я зможу заглянути за нього. Коли його перемістили, він в першу чергу оперся на свій лікоть і виглянув за скло. Він очікував побачити там парк, озеро, усміхнених людей. Однак вікна палати виходили на глухий двір, і за вікном була лише глуха стіна. Втративши свого друга, він втратив не лише людину. Він втратив той прекрасний світ фантазії і уяви, який мала ця людина. По суті, він втратив усе, а найголовніше, він втратив щось у своїй власній душі. Він не зумів по-справжньому оцінити того чоловіка, який був поруч із ним. Цінуймо людей. Цінуймо кожного, кого Бог дарує нам на нашому життєвому шляху. Адже кожен із цих людей, він дуже цінний також для Бога, і за нього також заплачена дуже дорога ціна. І ці люди – це не просто сусіди і перехожі у нашому житті. Це ті, через кого Бог бажає благословити нас, і ті, кого Бог бажає благословити через нас. Цінуємо людей. І третій заклик, з яким би я хотів би звернутися до вас. Цінуємо Господа. Цінуємо самого Бога. Ми маємо цінувати самих себе. Ми маємо цінувати інших людей. Але перша заповідь, яку Бог дав для кожного із нас – полюби свого Господа Бога усіма своїми силами, усім своїм розумом, усією своєю душею. Тобто оціни свого Бога вище над усе. Адже якщо подумати, то саме Бог є цінністю номер один у Всесвіті. Саме Він є творець усього. І знайшовши Його, ми знаходимо усе інше. Оцінивши Його, ми навчимося цінувати себе і інших людей. Полюбивши Його, ми зможемо належним чином полюбити себе і полюбити ближнього. Цінуємо Господа. Я пригадую історію про трьох хлопчиків, які виховувалися у дитячому будинку. Одного разу у цей дитячий будинок приїхав багатий чоловік, який вирішив зробити подарунки саме цим трьом хлопчикам. З дозволу адміністрації він взяв їх і повіз до свого супермаркету. Він був хазяїном цього супермаркету і міг робити все, що завгодно. Він поставив їх перед яскравою вітриною і сказав: «Я даю вам 5 хвилин для того, щоб забігти у цей супермаркет. Далі пролунає сирена. І після цієї сирени ви маєте вибігти з усім, що ви встигли взяти. Безкоштовно. Ви можете взяти все, що завгодно, але тільки за 5 хвилин». Коли побіг перший хлопчик, він настільки розгубився, що не знав, що йому взяти. Все було таким яскравим, все було таким гарним. Він дивився на одне, потім на інше. І коли пролунала сирена, він вибіг з порожніми руками. Коли забіг другий хлопчик, він був трошки мудріший, а можливо хитріший. Він вирішив брати все підряд, адже часу так мало, що потрібно схопити все, що завгодно. Він забіг, він хапав все, що завгодно, а коли вибіг, виявилося, що він набрав багато речей, які були йому насправді не потрібні. Третій хлопчик забіг і теж розгубився. Він стояв, дивився переляканими очима на всю красу, яка була навколо нього, але коли пролунала сирена, його руки були пусті. Він вийшов із супермаркету, подивився на багатого чоловіка, підійшов до нього і сказав: «Дядьку, я вибираю вас». Через деякий час цей багатий чоловік усиновив цього хлопчика. І в результаті хлопчик, який вибрав хазяїна, сам став власником усього, що мав його батько. Наймудріші люди у відведений нам час життя вибирають і цінують не лише ті речі, які ми бачимо протягом цього проміжку. Вони вибирають і цінують найголовнішого – господаря цього всього, самого Бога. І тоді Бог, як батько, дає їм право користуватися цим. В завершення хочу ще раз нагадати нам – цінуємо самими собою. Цінуємо людьми, які оточують нас. Цінуємо Господом. Адже корінь більшості проблем у тому, що ми не цінуємо те, що справді варто цінувати. І навпаки, цінуємо неправильні речі, які цінувати не варто. Я хотів би помолитися разом з вами за правильні пріоритети і правильні цінності в нашому житті. Небесний Батько, я дякую Тобі за те, що на цій землі Ти подарував нам розуміння того, що справді цінне, а що ні. Я дякую Тобі, що Ти даєш нам, що цінувати. Цінувати самих себе, цінувати ближніх, а найголовніше цінувати Тебе. Я прошу, благослови наші серця, щоб вони мали правильні пріоритети, і кожен із нас цінив те, що справді варто, і не цінував тим, що не має великої цінності. Спасибі Тобі за те, що Ти говориш до нас Слово Твоє і змінюєш нас через Нього. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Я не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ночі слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: вірні свідчення Твої, Господи, тому й додержується їх душа моя.
1: Псалом 118, 129 вірш.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

0: Третю неділю травня щорічно в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. В цей день для привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства, ми хочемо усім нагадати про ці непоправні людські жертви. Щоб такі події ніколи не повторилися в історії незалежної держави.
1: Шануємо, пам'ятаємо.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Ти своїм Ісусе Христа, я призиваю ім'я Твоє і молю Тебе за нашу державу, нашу Україну, призри на серця народа Твого, змилуйся над кожним з нас, над нашими сім'ями, родинами, благословляючи, благослови. Ми нуждаємося в Твоїй милості, в Твоєму благословінні, в Твоїй мудрості. Підніми Україну і благослови її. Ми нуждаємося і потребуємо Тебе в усіх сферах нашого життя і в усіх сферах життя нашої країни. Призиваємо Твоє благословіння, Твою милість і Твою благодать во ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.

0: серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Дорогі друже, мене звати Ольга, і я хочу зараз звернутися до тебе. Скажи, будь ласка, тобі страшно, коли над головою літають ракети? Коли тобі безперервно приходять повідомлення про тривогу в Києві, Львові, Вінниці, в різних куточках України? І коли ти не знаєш, куди саме наступного разу прилетить ця ракета? Про що ти думаєш? Чи ти лякаєшся? Чи бігаєш ти в укриття, коли розпочинається тривога? Про що ти думаєш? Чи тебе поглинає ця тривога? Чи ця повітряна тривога переходить в твоє серце? Чи в серці твоєму також повітряна тривога? Що є в твоєму серці? Я хочу з тобою поділитися тим, що мені допомагає переживати подібні моменти. Я знаю, що Бог зі мною всюди. Я знаю, що Він окриває весь світ, всю Україну, і Він все бачить. І без Його волі нічого не відбувається. Як написано в письмі, що навіть горобець не впаде на землю без волі Божої, а ви ж набагато більші за горобців. І волосся на голові у вас пораховане. Все стається з волі Божої. І це я не до того, що не треба бігати в укриття, а це я до того, що, незважаючи на повітряну тривогу, у своєму серці ти можеш мати світло. І це світло здатен тобі подарувати тільки Бог, тільки Ісус. Бо Він всесильний. Там, де зло панує, там, де зло лютує, Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 17 травня.
1: Краще бідний, котрий живе бездоганно, аніж багатій, який ходить кривими дорогами. Приповісті, 28 розділ, 6 вірш. Дорогі слухачі Світлого Радіо, сьогоднішні слова нагадують про незмінну цінність праведності. Бажаємо нам крокувати шляхом чесності, адже це є справжній скарб.
2: Ваше Світле Радіо Еммануїл.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру В.
2: Веселка.
1: Дугоподібна різнобарвна смуга, яка з'являється в атмосфері внаслідок заломлення сонячних променів у краплинах дощу, води. Райдуга. Бог встановив веселку знаком його заповіту з людством, що більше не буде потопу. І сказав Бог: «Ось знамення завіту, який я укладаю між мною і між вами, і між усякою душею живою, що з вами вроди назавжди. Я покладаю веселку мою у хмарі, щоб вона була знаменням завіту між мною і між землею». Так сказав Бог Ною у 9 главі Буття, 12-13 вірш. У переносному значенні ми часто говоримо грати всіма барвами веселки, тобто переливатися багатьма різними кольорами.
2: Ветхий.
1: Старий, постарілий. Такий, що руйнується, витирається від часу, від тривалого існування або використання. В Біблії це слово має значення «колишній», той, що був у минулому. У деяких Бібліях, перекладених українською мовою, звучить як «давній». «Давній наш чоловік був розп'ятий з ним, щоб знищене було тіло гріховне, щоб нам не бути вже рабами гріха». Римлянам, 6 глава, 6 вірш. Російською мовою це звучить так: «Ветхий наш чоловік розп'ят з ним».
2: Ветхий днями.
1: Епітет Бога у пророка Даниїла. У 7 главі, в 9 вірші він пише: «Бачив я, нарешті, що поставлені були престоли, і воссів ветхий днями».
2: Верблюд.
1: Винослива, одно- або двогорба тварина. Ізраїлітяни, як і навколишні народи, використовували її для перевезення вантажів, верхової їзди, а також під час воєн. Цариця Савська на верблюдах привезла Соломонові пряності, золото і коштовності. У Іова наприкінці його життя було 6 тисяч верблюдів. Араби називають верблюда кораблем пустелі і бачать в ньому особливий прояв благості Творця. Іван Хреститель, як свідчить євангеліст Матфій, носив одяг із верблюжої шерсті. Припускають, що Ілія також міг носити такий самий одяг.
2: Вефанія.
1: Село, яке знаходиться приблизно в 3 кілометрах від Єрусалиму, на протилежному боці гори Елеонської, по дорозі на Ієрихон. Тут жили Марфа, Марія і Лазар, у яких, відвідуючи Єрусалим, зупинявся Ісус Христос. Ісус воскресив Лазаря, який був захоронений у гробниці поблизу Вифанії. Неподалеку знаходиться і те місце, з якого Ісус вознісся на небеса.
2: Вифезда.
1: Невеликий ставок в Єрусалимі. За часів Ісуса був обрамлений 5 портиками. Це саме той ставок, як зазначає біблійська енциклопедія, де Ісус зцілив чоловіка, який до цього прохворів 38 років. Як зазначає євангеліст Іван у 5 главі, в Єрусалимі біля овечих воріт є купальня, що по-єврейськи зветься Вифезда, яка мала 5 критих входів. Купальня підживлювалася джерелом, яке час від часу починало бити ключем. Навкруг збиралося багато хворих, які прагнули отримати зцілення, якщо першими війдуть у воду після того, як джерело дасть новий свіжий струмінь. У Біблії говориться, що ангел збурював воду.
2: Волхви.
1: Ворожбити, чарівники, маги – так називається в Біблії священна каста, яка існувала в древні часи на Сході. Волхви або маги-чарівники у мідян і персів були одночасно жерцями, вченими, астрономами і пророками. Головний з них називався Раб-Маг, тобто начальник магів. Пророк Даниїл у Вавилоні був призначений саме на цю посаду. Волхвами також називаються ті мудреці, які були приведені до Ісуса чудесною зіркою. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
3: Хвилини класики на Світлому радіо.
4: Карл Марія фон Вебер – відомий німецький композитор, диригент, піаніст та музичний письменник. Його вважають творцем німецької романтичної опери. Він народився в маленькому містечку на півночі Німеччини – Ейтені, в родині музиканта та театрального антрепренера. Мати хлопчика була співачкою. З самого дитинства Карл Марія був хворобливою та слабкою дитиною. Наприклад, ходити він почав лише в 4 роки. Дитинство і юність майбутнього композитора пройшли в мандрівках по містах Німеччини разом з невеличкою театральною трупою батька. Вебер не одержав ні загальної, ні музичної систематичної освіти. Майже все життя він працював як диригент оперних театрів. Мангейм, Франкфурт, Мюнхен, Берлін, Прага, Дрезден. Такий неповний перелік міст, де Вебер очолював музичний театр. Основними його творами були, звичайно, опери. Але сьогодні ми почуємо інструментальний твір німецького композитора, який називається «Запрошення до танцю».

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Солунян, розділ 4.
2: А далі, браття, просимо вас та благаємо в Господі Ісусі, щоб як прийняли ви від нас, як належить поводитись вам та догоджувати Богові, як ви поводитеся, щоб у тому ще більше зростали. Бо ви знаєте, які вам накази дали ми Господом Ісусом, бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості й честі, а не в пристрасній похоті, як і погани, що Бога не знають. Щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якій-будь справі, бо месник Господь за все це, як і перше казали ми вам та засвідчили. Бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Отож, хто оце відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав свого Духа Святого. А про братолюбство немає потреби писати до вас, бо самі ви від Бога навчені любити один одного, бо чините те всім братам у всій Македонії. Благаємо ж, браття, ми вас, щоб у цьому ще більш ви зростали і пильно дбали жити спокійно, займатися своїми справами та заробляти своїми руками.

0: як ми вам наказували, щоб ви перед чужими пристойно поводилися і щоб ні від кого не залежали. Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо й зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами.
1: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за твоє слово. Я дякую тобі за Духа Святого, якого ти дарував для нас. Я дякую тобі за твоє милосердя і твою любов. Я дякую тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення твого, але ти помер за мене, ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для тебе, у твої руки. Прошу тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Яна Рожнятківська. Про гонитву за успіхом.
2: Це такий тренд сучасності, і зараз багато хто просто в цих тисках зажатий, в тисках успішності. Людина біжить кудись і розуміє, що вона нещаслива. Да, вона стала зовні успішною, але все одно вона не дотягується до тої планки, яку їй там вище ставлять. Вона постійно в цій суеті, якійсь марноті, і нещаслива. Вона десь загубила себе, загубила своє серце. Власне, в нас школа для того, щоб ми згадали своє серце, щоб ми знайшли своє серце.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Смакопорадник. Друг на все життя. Іммануїл. Це дзеркало буття. Радіо Іммануїл.

В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

0: «Скажи, що любиш». Книжку з такою назвою пропонує нам сьогодні її автор Брайан Кавано. Історії з цієї книжки про те, як ми шукаємо Бога і як, знайшовши, підтримуємо з ним зв'язок. Це історії з різних часів і різних народів, але всі вони про одне – про дорогу до правди і щастя, ім'я яким – Бог.
1: Дарунок Рабина. Колись давно в монастирі, розміщеному далеко в горах, велика монаша спільнота прославляла піснями Господа і ревно молилась. Тепер там залишилось лише кілька немолодих ченців. Нові послушники в монастирі вже давно не з'являлись. Не навідувалися паломники, ченці проводили дні в молитві, але їм було важко і сумно від стрімкого занепаду святині. За монастирським лісом побудував собі хатку рабин. Він приходив туди молитися та роздумувати над Божим Словом. Монахи ніколи не говорили з ним, але тільки-но він переступав поріг свого дому, ченці перешіптувались між собою. «Ти бачив, рабин сьогодні прийшов до лісу». У глибині сердець монахи раділи, що зовсім недалеко хтось молиться одночасно з ними. Одного дня ігумен вирішив відвідати рабина. Зранку після молитви він пішов у ліс і через кілька хвилин опинився на галявині перед його хаткою. Побачивши, що до нього наближається гість, рабин вибіг на поріг, щоб його привітати. Обоє щиро раділи, що їхня зустріч – таке відбулася. Рабин запросив ігумена до хатини. Посідавши за стіл, вони почали плакати. Це були сльози щирого жалю та радості. Врешті рабин сказав: «Я знаю, що твоїм співбратам стало важко, і ти прийшов просити в мене поради. Дам її тобі, але, повернувшись до монастиря, ти маєш право повторити її тільки один раз». Рабин подивився на ченця і промовив: «Серед вас є Месія», а тоді додав: «Тепер тобі час повертатися». Спантеличений монах послухав його і вийшов з хатини. Повернувшись до монастиря, він зібрав братів та переповів їм важливе повідомлення від рабина, але попередив, що ці слова не можна повторювати вголос. Монахів дуже здивувало та збентежило почуте. «Що би це означало?» – запитували вони себе подумки. «Хто з нас Месія? Брат Йоанн? Чи Вартоломей? Чи, може, Месія я? Хто зна?» Вони ще довго роздумували над цими словами, і ніхто не наважувався запитати щось у голос. З часом монахи змінили своє ставлення до інших. Вони уважніше слухали один одного та з більшою повагою виконували прохання. Вони жили, розуміючи, що знайшли того, кого довго шукали, але ще не знали, хто саме є цією особою. Ніхто й не зауважив, що рабин уже давно не навідується до своєї хатинки, і вона ось-ось розвалиться. Проте всі жили думкою про його загадкові слова. –

Продовження книжки «Скажи, що любиш» слухайте наступного разу у програмі «Натхнення». Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Світчадо».

0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». І будуть боятися ймення Господнього з заходу, а слави Його зі схід сонця, бо прийде, як річка рвучка, вітер Господній її пожене.
1: Цитата з Біблії.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Благо є сповідуватися Господу і співати імені Твоєму вишній, сповіщати зранку милість Твою і істину Твою на всяку ніч, на десятиструннім псалтирі з піснею на гуслях. Бо Ти звеселив мене, Господи, і я радію від діл рук Твоїх. Які величні діла Твої, Господи, і які дивні помисли Твої! Безумний не збагне їх, і нерозумний не зрозуміє. Ось грішники зійшли, як трава, і беззаконники цвітуть, щоб щезнути навіки. Ти ж Всевишній, навіки, Господи!
1: Псалом 91, вірші з 2 по 9.

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: пропонуємо послухати книгу «33 поради від щасливих». Автори – Василь і Любов Войтовичі. Порада номер 2. Дякуйте Богові один за одного.
1: Ви просто не можете уявити, наскільки це буде впливати на ваше життя. Коли дружина почує, що ти, чоловік, дякуєш Богові за неї, ти в її очах станеш мужчиною, з яким їй ніколи не буде страшно, і вона відчує безпеку та те, що вона є цінністю для тебе. Багато мужчин роблять велику помилку, коли за найменшу дрібницю говорять дружині: «Навіщо я одружився з тобою?»
2: Це паралізує жінку і робить її ще більш неуспішною. Подякуй тестю і тещі за дружину. Це підніме твій авторитет у відносинах з ними. На землі немає жодної людини, в якій не було б добрих рис, за які можна подякувати. Навіть подякуй дружині за те, що вона довірилася тобі і вийшла за тебе заміж. Так само чоловік почуває себе впевненим і потрібним, коли чує, що дружина рада за нього. І дякує Богові, що дав їй його.
1: Жінці ніколи не треба бути скупою на добрі слова в адресу чоловіка. Взагалі, ніколи не говоріть: «Де ти взявся на мою голову?» А навпаки: «Як я рада, що ти в мене є!» Пам'ятайте, вдячність і подяка завжди приносять благословіння від Бога і людей.
0: Чим більше людина проявляє любові, тим більше люди люблять її. А чим більше її люблять, тим легше їй любити інших.
3: Лев Толстой.
0: Дайте те, що у вас є. Можливо, для когось це буде цінніше, ніж ви можете собі уявити.
3: Генрі Лонгфелло.
0: Кохання може змінити людину до невпізнання.
3: Публій Теренцій.

0: Як ваша сім'я може бути щасливою?
1: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
2: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
3: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
4: Порада номер 3. Моліться один за одного щоденно.
5: Я не думаю, що достатньо тільки однієї молитви під час шлюбу у церкві на все життя. Духовний світ настільки для нас закритий і невідомий, що Біблія радить постійно молитися один за одного. Кожного дня ми зустрічаємося з такими ситуаціями, які неможливо передбачити наперед. І тільки молитва може дати захист і необхідну мудрість.
6: Історія має безліч прикладів того, як діє молитва. В одному із медичних закладів у США провели експеримент. Групу хворих людей розділили на дві, при цьому за одну частину із них молилися в церкві, а за іншу – ні. Здоров'я людей, за яких молилися, покращилося швидше, ніж у тих, за яких не молилися. І тому не дивно, що там у кожній лікарні є молитовна кімната.
5: Ви можете їхати у транспорті, чи бути на обідній перерві, чи навіть ввечері вдома, а ви можете молитися за свою дружину або чоловіка і дітей. Якими б ми не були сильними чи багатими, тільки молитва відкриває небо для благословіння, а воно смутку не приносить. Удача може бути час від часу, а Боже благословіння є постійним.
4: Любити означає бажати іншому того, що вважаєш за благо, і бажати того не заради себе, але заради того, кого любиш, і намагатися по можливості доставити йому це благо.
7: Аристотель.
4: Головна сутність кохання – довіра.
7: Жермена де Сталь.
4: Кохають не за переваги, а всупереч недолікам.
7: Вільям Фолкнер.
4: Для кохання не існує вчора, кохання не думає про завтра. Воно жадібно тягнеться до нинішнього дня, але цей день потрібен йому весь, необмежений, незатьмарений.
7: Генріх Гейне.

0: Діти, чого Бог очікує від вас?
1: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
2: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
3: Порада номер 4. Благословляйте один одного.
4: Чи ми віримо, чи ні, але промовлені слова мають неймовірну силу. І це залежить від того, як ми говоримо слова. Звичайно, добрі слова діють позитивно, а погані – негативно. Наш організм на 80% складається з води. А фізики говорять, що вода має заряд, і вона може нести інформацію негативну або позитивну. Було проведено чимало дослідів, коли воду заряджали, і тоді в ній кардинально мінялась форма кристалів. Тому не дивно, що коли дитя перебуває у утробі мами, і вона розмовляє з ним і благословляє, а коли народить, пригортає і пестить, така дитина менше хворіє і зазвичай стає успішною в житті.
5: Ніхто так не може розбити віру або зміцнити її, як близькі і рідні люди. Тож не дивно, що свій перший автомобіль Форд склав зі своєю дружиною, яка вірила в нього і підтримувала свого чоловіка. Настав день, і вони разом виїхали з гаража на машині, і з часом стали одним із дуже багатих людей, незважаючи на те, що починали своє життя у бідності. Коли Генрі Форда запитали, ким би він хотів бути, якщо б йому дарували друге життя, він відповів: «Мені все одно, тільки б зустріти знову мою дружину».
4: Скільки успішних мужчин було знищено словами жінки, яка тільки сказала: «У тебе нічого не вийде». А скільки жінок страждають від того, що їх не підтримали і не благословили. Мама Тома Едісона настільки підтримувала свого сина у науці, що це дало йому сили і терпіння зробити тисячі експериментів, щоб засвітилася перша електрична лампочка. Людина так створена, що на неї впливають слова, і тому будьте дуже обережні з тим, що ви говорите. Бо від того залежить майбутнє людини, з якою ви живете.
5: У сім'ї, де благословляють один одного, буде щастя і успіх. Чому? Бо вони щиро цього бажають один одному. Розумний мужчина завжди знайде слова благословіння для своєї дружини і дітей. Він ніколи не скаже своїй дружині, що вона не мудра чи неохайна, діти не почують, у кого ви вдалися такі тупі. Навпаки, вони почують: «Ви в мене розумні і кмітливі. Ти в мене дружина розумна і практична». Адже слова формують людину і приводять її до такого статусу, який вона чує. Найбільшу підтримку чоловік хоче почути не від його начальника чи вірних друзів, а з уст дружини. Тому, жінки, які тільки є на світі слова благословіння, говоріть їх своєму чоловікові, бо він ваш. Якщо він буде благословенний, то і ви також.
4: Благословляйте один одного у всіх сферах життя. Пам'ятайте, Біблія говорить, що життя і смерть у владі язика.
3: Трагедія любові – це байдужість.
6: Сомерсет Моем.
3: Любити означає жити життям того, кого любиш.
6: Лев Толстой.
3: Якщо ви прагнете вирішити якусь проблему, робіть це з любов'ю. Ви зрозумієте, що причина вашої проблеми в нестачі любові, бо це є причиною всіх проблем.
6: Кен Керрі.
3: Ну як жінки та чоловік можуть зрозуміти один одного? Адже вони обидва хочуть різного. Чоловік хоче жінку, а жінка хоче чоловіка.
6: Фрідріш Карінті.

0: Порада номер 5. Поважайте один одного.
1: Поважати – це, знову ж таки, не говорити поганих слів на адресу своєї половинки. Деякі чоловіки або жінки діляться з друзями чи з батьками про негативні сторони своїх коханих, думаючи, що вони благородніше виглядають на їхньому фоні. Але саме це робить їх бідними і нешляхетними. Мудрість полягає у тому, щоб приховати недоліки і вади своєї половини. Я ще ніколи не чув, щоб хтось по телефону розказував комусь про себе те, за що йому соромно. Ну, навпаки, погані речі про себе ми замовчуємо. Пам'ятайте, ви є одне тіло. Тому прикривайте один одного, дбайте про авторитет самого себе і своєї дружини або чоловіка.
2: Одного разу я зателефонував до мого знайомого. Його дружина підняла слухавку, і коли я попросив покликати чоловіка до розмови, вона відповіла, що його немає вдома, бо він запрошений на обід з польським консулом. Хоча я її не питав, де чоловік, але вона мудра жінка і дбає про його авторитет.
1: Особливо не говоріть нічого поганого про родину своєї дружини, чоловіка. І навіть тоді, коли хтось із вас почав осуджувати свою родину, то ти, як слухач, не підтримуй цієї розмови, бо тобі колись це згадають. У цій сфері виникає багато сварок. Будьте мудрі, і ви цього уникнете. Повага народжує повагу, і ти будеш користуватися авторитетом іншої родини, а вони будуть точно знати, хто ти є і що говорив.
2: Ніколи не робіть зауваження один одному у присутності дітей. Тим більше при чужих людях або у гостях. Деякі чоловіки принижують своїх жінок у присутності їхніх батьків або друзів. Це неприпустимо. Жінки це надовго запам'ятовують і в самий неслушний час відплатять вам. Також не сваріть своїх дітей в присутності їх ровесників. У свій час я мав неуважність відчитати свого сина перед його друзями. Я хотів показати свій батьківський авторитет, і це зіграло не на мою користь. Діти швидше вас послухають, якщо ви їх поважаєте у розмові. Діти чомусь поважають тих батьків, які поважають самих себе. Коли розмовляєте, уважно слухайте і не перебивайте, а також не підвищуйте голос.
1: Здається, це такі прості поради, але дотримуючись їх, ви уникнете конфліктів у сім'ї. Отож, поважайте один одного у всьому і всюди – вдома, у суспільстві і в кожній ситуації.
0: Любов – це змагання між чоловіком і жінкою за те, щоб принести іншому якомога більше щастя.
3: Стендаль.
0: Любити глибоко – це означає забути про себе.
3: Жан-Жак Руссо.
0: Треба бути трохи схожими, щоб розуміти одне одного, але й трохи різними, щоб одне одного кохати.
3: Поль Жеральді.
0: У сімейному житті треба рахуватися з думками, переконаннями, почуттями, прагненнями коханої людини. Зберігаючи свою гідність, треба вміти поступатися один одному.
3: Василь Сухомлинський.

Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію «Світлого радіо» з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

Боже, дякую тобі за те, що ти Бог цієї країни, що ти цар, всесильний, всемогутній і всезнаючий. Все в твоїх руках. Звертаюсь до тебе, знаючи про це зараз, про те, що ти любиш цю країну, Боже, ти любиш всіх людей. Ти бажаєш, щоб кожен прийшов до тебе. Ти сказав в слові твоєму, що прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я вас заспокою. Багато у нас обтяжених людей зараз в країні. Я молю, щоб ти дав їм мир, свій мир. Мир, який не залежить від обставин, Боже, а залежить від тебе, Боже. Від того, що ти помер і воскрес за гріхи кожного. Молимось, щоб ти дійсно явив цей мир. Дав надію, живу надію людям, вічну надію. Ми дякуємо тобі за твою роботу серед нас, за милість твою і за благодать. Слава тобі навіки. Амінь.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю Світле Радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі Світлим Радіо «Еммануїл».

0: Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний Ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм.
1: Псалом 50, вірші з 3 по 6.

0: Життя мине як сон, так що немає коли спати, треба працювати для Христа.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про думки оточуючих.
2: Я би хотів бути натхненням для людей. Я би хотів бути тим, хто буде підбадьорювати і давати наснагу тим людям, що можуть її отримати від моїх пісень, від мого свідчення. І це дуже приємно, що Бог може використовувати такі механізми взагалі в житті, тому що багато що залежить від людини також, від думок тих людей, хто для тебе є авторитет.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Батько відбирає в дитини іграшки, щоб звернути її увагу на важливі речі. Бог чинить подібно, щоб скерувати нас у бік неба. Святий Йоанн Златоустий.

0: завжди.
1: Так сумуйте й ви ось тепер, та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто радости вашої вам не відійме.
2: Цитата з Біблії.

0: Третю неділю травня щорічно в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Цей день для привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства, ми хочемо усім нагадати про ці непоправні людські жертви. Щоб такі події ніколи не повторилися в історії незалежної держави.
1: Шануємо, пам'ятаємо.
2: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
4: Час слухати Слово Боже. До Біблії за велінням Бога записано дивовижні історії. У ній розповідається про того, хто і як створив світ, як з'явилися дерева, тварини і хто створив перших людей. З неї ми дізнаємося про життя в саду Едемському, про гріхопадіння, потоп, Вавилонську вежу, поклик Авраама, загибель Содома. Одним із найвеличніших людей за всю історію світу був Авраам. Йому у Біблії присвячено багато розділів. Бог хоче, щоб ми краще познайомилися з ним, оскільки з Авраамом, його вірою в Бога, пов'язано дуже багато. Бог і Спасителя нашого Ісуса Христа вирішив дати через нащадків Авраама. Тому історія сім'ї цієї людини для нас дуже важлива. Послухаємо. Як знайшли Ребеку? Біблія, книга Буття, 24 розділ.
5: Авраамів слуга залишився біля колодязя, молячись, аби Бог допоміг йому вибрати для Ісака наречену. Раптом він почув кроки. Він звів очі і побачив вродливу дівчину, яка несла порожній глек на плечах, прямуючи до колодязя. Коли вона наповнила свого глека, слуга виступив уперед. «Будь ласка, чи можна мені напитися?» – запитав він. Дівчина гостинно нахилила глек і дала йому напитися. Потім її погляд зупинився на стомлених верблюдах. «Хочеш, «Я й твоїм верблюдам дам пити», – запропонувала вона і заходилася наповнювати свій глег знову і знову, аж поки поїнниця для верблюдів не стала повною води. Слуга був задоволений. Його молитву було почуто. «Як тебе звати?» – поцікавився він. «Ребека», – відповіла дівчина. «Я онука Нахора». Слуга знав, що Нахор був рідним братом Авраама. Як добре, що Бог привів його до родини його хазяїна. Він дістав коштовні прикраси і подав їх Ребеці. Ребека запросила його додому, і там він розповів про мету своєї подорожі всій родині. Батько Ребеки та її брати погодилися, щоб Ребека стала дружиною Ісака, адже було ясно, що це воля Божа. Авраамів слуга будь-що хотів, аби наступного ранку вони вирушили у зворотню дорогу. Даремно родина Ребеки вмовляла його погостювати довше. Зі сльозами та обіймами вони попрощалися з дочкою. Ребека була щаслива, що її старенька няня їде з нею в далеку країну, де на неї чекає чоловік, якого вона ніколи не бачила. Коли вони прибули до Ханаану, Ребека з хвилюванням роздивлялася навколо. Раптом вона помітила, як хтось іде ланами. У цю саму мить чоловік той озирнувся і побачив караван. Ребека швиденько зіскочила з верблюда. «Хто ця людина?» – запитала вона в слуги. «Це мій хазяїн Ісак», – відповів слуга. Тієї миті, як Ісак зустрів Ребеку, він покохав її та з радістю взяв її дружиною.
6: Ця історія, яку нам розповідає Біблія, відбулася 3000 років тому. Як гадаєш, чого ми, що живемо у 21 столітті, можемо навчитися з неї? Я думаю двом речам. Раб Авраама, доручену йому справу, вирішив виконати відразу. Так повинні вчиняти й ми. Біблія навчає нас. Все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві. І як Ребека рішуче подалася до невідомого для неї краю, так і ми маємо довірятися Божій волі. А Він усе впорядкує. А нам знову час прощатися. До наступної зустрічі, коли настане час слухати Слово Боже.
7: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Одного разу ми гостювали з дітьми. Я приїхав до батьків своїх. Якийсь час ми провели разом. Коли я збирався додому, мій тато каже: «Саша, не їдь цією дорогою, якою ти приїхав. Попробуй, є інша дорога. Толік, це мій брат старший, він часто їздить тудою. Може, вона тобі сподобається». Я кажу: «Пап, я вже привик їздити своєю старою дорогою. Я поїду так, як я звик». Машина була чимось нагружена, був прицеп, і мені зовсім було нецікаво шукати нову дорогу і десь заблукати в цих дачних переулочках. Я казав: «Ні, я знаю стару дорогу, я спокійно вийду». Тата каже: «Попробуй». Ну, і він так якось знітився, каже: «Зроби це заради мене». Я послухав його, я поїхав цією дорогою, і це дійсно була така, може, вона й швидша для когось, хто її знає, але перший раз я заблукав серед, з прицепом серед цих маленьких вулиць. І, ну, зайняло, може, десь півгодини, 20 хвилин. Коли я виїхав уже на трасу, на підйомі я бачив аварію. Точно така сама машина, як моя, з прицепом. Теж там якийсь дачний крам, якісь плоди, щось іще. І з зустрічної полоси зірвався позашляховик і підскочив на відбойнику і просто накрив зверху цю машину і всіх, хто був в цій машині. Я, приїжджаючи, просто спитав, коли це трапилось у людей, які там зібралися. Мені сказали, десь 20 хвилин, десь приблизно 20 хвилин тому. Я зрозумів, якби я, можливо, не послухав свого тата, я якраз би виграв цих 20 хвилин, але це був би я. Я хочу сказати всім, хто зараз мене слухає, Бог – це єдина причина і єдина мета. З нього початок, і до нього все сходиться, і в ньому і кінець нашого життя, нашого існування. Бог чує, і Він прийме тебе таким, який ти є, в тому стані, в якому ти є зараз. Він прийме і дасть тобі таку безпеку і такий мир, і дасть тобі таке майбутнє, якого ти не очікував ні від яких своїх планів, ні від кого в цьому житті. Він дасть тобі справжнє життя. Якщо ти готовий прийняти його, якщо ти побачив оцей образ батька, ти відчув це тепло, і ти зрозумів, що там добре, просто скажи простими словами, звичайними словами: «Господи Боже, Творець неба і землі, прийми мене, моє життя і мою душу. Прости мені за всі скоєні мною гріхи, за всі помисли, за все, в чому я не правий перед тобою, і назви своєю дитиною. Дай мені бути в твоїх обіймах, дай мені відчути твою любов. Дякую тобі за все. Амінь».
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Нагадаємо, у 1545 році ми знаходимо першу письмову згадку про села на Тернопільщині. І сьогодні про одне із таких сіл ми розкажемо вам у рубриці «Моя Україна». Так от, Білокриниця – невеличке село під Кременцем на Тернопільщині, на березі річки Дядьківська Криниця. І було б нікому невідомим селом, якщо б не красивий неоготичний палац, який надає селу вигляду якоїсь заміської резиденції поблизу столиці. Вперше Білокриниця згадується у 1437 році у грамоті князя Свідригайла. Тоді ці землі належали Кременецькому замку. У другій половині 16 століття Білокриниця переходить у власність князів Збарських, які зводять тут мурований замок. А після Збарських власниками замку стають Вишневецькі. У 1725 році Урсула Франциска із роду Вишневецьких вийшла заміж за Михайла Казимира Радзивіла, який таким же чином Радзивіли стали новими власниками замку. До речі, хрещеним батьком Урсули був Іван Мазепа, який похрестив її у Білокриниці у 1705 році. В 1806 році замок було продано шляхтичу Олександру Колону Чосновському, який відновив замок, що занепав, але невдовзі споруда згоріла. Всередині 19 століття на руїнах старого замку було споруджено сучасний палац. Споруда мала дуже високу вартість, через що власник вимушений був її продати. Продавцем став російський граф із Курської губернії Олександр Воронін. За його заповітом, після його смерті у 1892 році тут відкрилася сільськогосподарська школа. І профіль навчального закладу не змінився і по сьогоднішній день. Зараз це лісотехнічний коледж. До речі, разом із палацом Воронін передав державі на влаштування школи 180 тисяч карбованців, які він заробив на продажі лісу.

0: Дендропарк нараховується 360 видів дерев та чагарів. Разом із парком, гуртожитками та господарськими спорудами територія коледжу займає близько 32 гектарів. У селі збереглася церква Іоанна Богослова, у стіні якої вмурована табличка із написом про те, що тут похований власник Білокриниці, таємничий радник Олександр Воронін.
1: Ви слухали рубрику «Моя

0: і обнімуть нас отцівські руки, і розквітне музика надії. Після довгої розлуки ми повернемось в отцівський дім.
1: Покажи нам, о Господи, милість свою, і подай нам спасіння своє.
2: Цитата з Біблії.

0: З небес ти сповістив суд. Земля вжахнулась і замовкла, коли встав Бог на суд, щоб спасти всіх пригноблених на землі. І гнів людський обернеться на славу твою. Залишок гніву ти приборкаєш. Помоліться і віддайте хвалу Господу Богу нашому. Всі, хто навколо Нього, принесуть дари страшному. Він смиряє дух князів, Він страшний для царів землі.
1: Псалом 75, вірші з 9 по 13.

0: З нашої поведінки можна зрозуміти, у що ми віруємо.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Є тільки два типи людей. Ті, хто говорить Богу «Хай буде воля твоя», і ті, кому Бог говорить «Хай буде твоя воля». Клайв Льюіс – англійський письменник, автор славнозвісних «Хронік Нарнії».

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Дорогий Батько Небесний, я також молюсь за тих дітей, яких викрали росіяни з України. Я прошу, Господи, поверни кожну дитину до своєї родини. Я прошу, Господи, дай їм, батькам, рідним, заспокой їхні серця і поверни цих дітей додому. Де б вони зараз не були, Господи, я прошу, доторкнись до них, дай їм відчуття Твоєї безпеки, Господи, і дай їм вихід. Я благословляю усі організації, які на даний час займаються тим, що виводять дітей із Російської Федерації. Я прошу, Господи, за кожну родину, яка їде у Росію, щоб забрати своїх дітей. Благослови їх, а також я прошу, Господи, збережи їх і поверни з ними тих дітей, за якими вони їдуть. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже